0: जब हम वहां पे पहुंचे हमने ऐसी दुनिया देखी कि कभी आज तक देखी नहीं थी। हमें यूं लगता था हम ख्वाब देख रहे हैं। कहते लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, उन्हें पता चला कुछ खाने को कुछ पीने को मिलेगा बस, और वो सुबह से फजर से पहले के मुंतजिर हैं और हम पहुंचे थे तकरीबन असर के वक्त और वो बेचारे उसी जगह पर बैठे हैं दो लुकमे खाने के लिए और थोड़े से पानी के लिए। यदि जब वहां पे खाने के लिए तकसीम करने के लिए गए कहते दो ऐसे औरतें मैंने देखी मुझसे रहा नहीं गया मेरे आंसू निकले मैं रो पड़ा वहां पे। कहते लोगों के पास कुछ बर्तन भी नहीं थे कि उसमें कुछ डाले, बाज लोगों के पास। तो एक बुढ़िया आई उसने अपने सर से अपना दुपट्टा उतार दिया और उसमें उसने चाल लगी। औरत हमेशा पर्दे में रहती है, आज जब वो बेपर्दा तो अपने बच्चों के लिए हुई। कहते मैं देख रहा था कुछ ही और चीज मैं उसको दूं, एक ही चादर उसने जिसमें एक चादर लपेटी हुई उसमें से वो उसे कुछ है नहीं उसके पास, तो जो सर का कपड़ा था वो उतार दिया उन्हें बच्चों के लिए। कहते दूसरी औरत है उसके पास वो सर का कपड़ा भी ना था, अपने दोनों हाथ फैला दिए ऐसे। कहते मैंने कहा हाथ जल जाएंगे, कहते हाथ जलेंगे बच्चा तो बच जाएगा ना। कहते मैं रो पड़ा वहां पर उसके हाल को देख के। आप बर्दाश्त करते हैं आपके हाथों में गर्म पानी या गर्म चावल या गर्म सालन डाला जाए, कौन बर्दाश्त करता है। कहते मैंने कहा मैं नहीं डाल सकता, उसने अपने हाथों से ले लिया, वो चीखती भी चली गई रोती भी चली गई क्योंकि इतनी भीड़ थी और इतनी लंबे वक्त से मुंतजिर थे वो लोग कि वो ये समझती थी शायद खाना खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे मर जाएंगे। मेरे भाई वो एक एक लम्हे को देखते हैं गिनते हैं शायद कोई मदद कहीं से मिल जाए और हमारा बच्चा बच जाए, अपनी फिक्र नहीं है। और वक्त बदलते पता नहीं चलता, जानते हैं सुमाल ज्यादा वक्त नहीं, आज से 30-40 साल पहले तक भी यहां से लोग जाते थे, यहां से बाद सऊदी जाते थे मजदूरी करते थे सुमाल में जाके 50 साल पहले 60 साल पहले। और वक्त बदलते देखें आप मेरे भाई, हमारे अहमाल उनके अहमाल से अच्छे नहीं है। हमारे हाथों ने क्या कमाया है यह बुरा वक्त किसी पर भी किसी वक्त में भी आ सकता है। आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन इस आजमाइश में कितने लोग हैं जो कामयाब होते हैं। इन गुनाहों का इजाला कैसे होगा, ये इन गुनाहों के बोझ को हम कब तक उठाए फिरेंगे कि अभी भी वक्त नहीं आया कि हम तौबा करें और रुजू करें अपने रब की तरफ। तौबा भारी होती है, इसे आसान करने के लिए अल्लाह ताला खास मौके फराहम कर देता है और उन मौके में से यह 10 दिन का मौका है। साल के बेहतरीन दिन, इन 10 दिनों से अफजल नहीं है कोई। जिसने अभी तक तौबा के बारे में सोचा नहीं था अब बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला ने इतनी जिंदगी दी है हमें कि इन 10 दिनों का आगाज हो चुका है, हमने इन 10 दिनों में क्या करना है। हो सकता है कि पिछले गुनाह जो गुजर चुके हैं, जो हम कल तक कर रहे थे وہ آج کے دن تک ان کا خاتمہ ہو جائے. آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں, پچھلے سارے گناہ معاف. التوبہ تجب ما قبلہ, توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہترین موقع ہے, بہترین دن ہے. اور یہ سب سے افضل دن کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دس دنوں میں سارے کے ساری عظیم عبادات ان دس دنوں میں موجود ہیں. نماز, عید کی نماز ان دس دنوں میں ہے. روزہ, عرفات کے دن کا روزہ ان دس دنوں میں موجود ہے. اور عرفات کے ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلا ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف, دو سالوں کے گناہ معاف. ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے, ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. ہمیں شرم نہیں آتی, کتنا عظیم اور کریم ہے وہ رب. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے, ہم بے رحم ہیں. نہ ہمیں اپنی سوچ ہے نہ بچوں کی سوچ ہے. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا, ان کی لپیٹ میں بچے بھی اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں, سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. میرے بھی اپنے بچوں کا خیال رکھو, ان کے کیا قصور ہے. لیکن تمہارے ہوں میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے. نماز ہے, روزہ ہے, انہی ایام میں حج ہے, اور اس کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں. مفت میں حج تھوڑی ہوتے ہیں. تو نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, یہ ارکان اسلام ہے. وہ بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کا عمل قبول کرتا نہیں ہے. تو توحید ان سب سے پہلے ہے. تو توحید کا اہتمام ان دس دنوں میں کرو. جس نے توحید کو نہیں سمجھا پہلے سے, ابھی موقع ہے, سمجھ لو توحید کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے. قربانی بھی ان دس دنوں میں ہے. الغرض تو یہ دس دن سب سے افضل دن ہے. سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ان دس دنوں میں. پورے سال میں الگ الگ تھی, اللہ تعالیٰ نے دس دنوں میں سب جمع کر دیا آپ کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ دسوں سال پہلے گزر گئے میرے بھائیوں, میری بہنوں, دس دن یہ بھی گزر جائیں گے. یاد رکھیں, یہ بھی دس دن گزر جائیں گے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا ہے, کل میں کہہ رہا ہوں گا کہ دس دن ختم ہو چکے ہیں. وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے جو چیز, جس چیز کا ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے, جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کا اہتمام کرنا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے, یہ ہاتھ سے نکل جائے گا یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, دوبارہ ہو جاتے ہیں, دوبارہ آپ لے سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. دنیا کی قیمتی چیز بھی اگر آپ سے کھو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ مل سکتی ہے, لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس آ نہیں سکتا. سوائے حسرت کے بعد کچھ رہے گا نہیں. اس لیے موت کے وقت انسان صرف ایک تمنا کرتا ہے, رب ارجعون. ارے اب ارجعون کیوں, واپس کیوں؟ اللہ تعالیٰ اے میرے رب مجھے واپس کر دے, تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دے. کیوں؟ لعل اعمل صالحا فيما تركت, مجھے موقع دیجیے, میں وعدہ کرتا ہوں اب میں عمل صالح کروں گا, جو کچھ میں بگاڑ کے وہ سب ٹھیک کروں گا. کلا, ہرگز نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ یہ حسرت بھی باقی رہے, یہ بہترین دن ہے, ان دن کا اہتمام کریں, ان دنوں کا خاص اہتمام کریں. ہم نے توبہ کرنی ہے 10 دنوں میں. اور توبہ کو آسان کرنے کے لیے بعض اہم اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں ان 10 دنوں میں. دیکھیں دل کے اوپر کافی پردے لگے ہوئے ہیں, غفلت کا پردہ ہے, جہالت کا پردہ ہے, شکوک و شبہات کا پردہ ہے, شہوات کا پردہ, کافی پردے ہیں, سستی ہے, کاہلی ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے. اور بدعات اور شرک تو اس سے بڑھ کر چیزیں ہیں. میں ان کی بات کروں, یہ جو چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم ان کا تو اظہار کر سکتے ہیں. اگرچہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے, بدعات بھی معاف ہو جاتی ہے, توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ جس چیز آپ توبہ کر رہے ہیں مکمل طریقے سے توبہ النصوح کرنی ہے. یہ نہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس گناہ پر عمل بھی کرنا ہے, یہ توبہ نہیں ہوتی. یہ بحث شیطان کا بہکاوا ہے. آپ کے اندر جو خیر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کے اندر جو شر ہے وہ آپ کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے. تو اب دیکھیں اس جنگ میں غالب کون ہوتا ہے؟ شیطان غالب ہوتا ہے یا آپ کا ایمان غالب ہوتا ہے؟ شیطان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے, شہوات اور شکوک و شبہات کے دروازے کھول کے. اور جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ان دونوں دروازوں کو بند کرنا جانتا ہے. اور یاد رکھیں یہ شکوک و شبہات ہوں یا جہالت ہے یا شہوات ہیں یا غفلت ہے, ان سب کا ایک ہی بہترین علاج ہے اور وہ ہے علم. علم کی روشنی سے یہ ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں. اور بہترین موقع ہے ان 10 دنوں میں آپ علم کا اہتمام کریں, طلب علم کی کوشش کریں, شریعت کا علم, قرآن مجید قال اللہ اور صحیح حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, سلف کی سمجھ کے مطابق مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, رسول و جماعت کون ہیں, ان کے مخالفین باطل فرقے کون ہیں. میرے بھائی یہ جو ضروری علم ہے, عقیدے کا علم اور حلال و حرام کا علم, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے. علماء کا کام یہ نہیں, علماء کا کام اس علم سے بڑھ کر جو ہے دوسرا علم بھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن یہ جو بنیادی علم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مسلمان کیسا ہے جو نہیں جانتا کہ قل هو الله احد کا معنی کیا ہے, ارکان اسلام کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو بنیادی چیزیں اسلام کے بارے میں جانتا نہیں ہے؟ یاد رکھ جب تک علم نہیں تو پھر اب انہیں صورت اور انہیں گناہوں کے چکروں میں آپ گھومتے رہیں گے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو علم کی روشنی سے یہ سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو علم کا خاص اہتمام کریں, توبہ کرنی ہے ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے. اور باقی جو ہم نے معروف, یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. باقی چیزوں ہمیں یاد ہیں جو ابھی میں ذکر کروں گا, نہیں یہ دو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اکثر. توبہ سب سے پہلے ہے, اور سب سے پہلے نہ ہو سکے تو کم سے کم ان 10 دنوں کے آخر میں تو آپ توبہ کر لیں. ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کا دل نرم ہو چکا ہو اور توبہ آپ کے لیے آسان ہو چکی ہو. تو علم توبہ ہے, علم ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے ان 10 دنوں کے میں جو خاص عمل کرنے ہیں, نوافل کثرت سے, یعنی فرائض کی ادائیگی تو الگ ہے, وہ معروف, اس کی بات نہیں کروں گا میں. فرائض کی ادائیگی جو ہے, نماز 5 وقت باجماعت مردوں پر فرض ہے. اگر ان 10 دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے, اہتمام نہیں کر سکتے, بعد میں پھر اور مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نوافل سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی بہت پسند ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے اعمال میں سے, اور پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں, اسے محبت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے اور بہترین موقع وہی فراہم کرتا ہے سبحان اللہ. تو کثرت سے نوافل, کون سے نوافل ہم نے کرنے ہیں ان ایام میں؟ ان میں سے تلاوت قرآن, قرآن جی کی تلاوت کثرت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ, اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. اور سب سے جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے قرآن مجید, اور عام اذکار میں سے جو قرآن کے علاوہ ہیں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سید العبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح, تحمید, تکبیر یہ پڑھا کرے. تسبیح سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, تکبیر اللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھا کرے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انہی اعمال میں سے روزہ ہے, نفل اعمال میں سے روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے لیے, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے, عذاب سے دور کرنا چاہتا ہے, ہم دور ہونا چاہتے ہیں, بہترین موقع ہے. روزے آپ چاہیں پہلے جو 9 دن ہیں پھر پورے دن دنوں میں رکھ لیں, کیونکہ ان سے افضل دن کوئی ہے نہیں. آپ چاہیں ان 9 دنوں میں سے جتنے زیادہ رکھ سکے رکھیں, جسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور 9 تاریخ کا روزہ جو ہے, یوم عرفہ کا روزہ جو ہے, جیسے ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال گزر پچھلا اور ایک اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آج کل تو میرا خیال دن بھی چھوٹے ہیں, موسم بھی بہتر ہو چکا ہے, روزہ رکھنا بہت آسان ہے. روزہ کا اہتمام کریں, اور روزے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شہوت دب جاتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے, حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور توبہ آسان ہو جاتا ہے. ان ایام میں جو عمل کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, وہ ہے قربانی. حاجی تو حج کریں گے, اور حج وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. حاجی ظاہر حج کریں گے اس کی, اور حج کے احکام انشاءاللہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, شاید اگلے ہفتے بیان کریں گے. لیکن جو حج نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے اضحیہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صاحب استطاعت قربانی کریں, اور قربانی سے اللہ تعالیٰ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, پھر یہ نیک اور صالح اعمال آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں قربانی کرنی ہے عید کے دن ہوتے 10 تاریخ, اور 10 تاریخ ان دنوں کا اختتام ہے. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کیونکہ قربانی اختتام میں ہے, تو تاکہ قربان ہمارے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خاص چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے. حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم کہ قربانی تو 10 دنوں کے اختتام میں ہے, تاکہ قربانی آپ کے ذہن میں رہے, آپ ناخن نہیں تراشیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ عظیم عبادت رہے گی کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ آپ نے ناخن بھی نہیں تراشتے, سر کے بال بھی نہیں کاٹتے, تو پھر آپ کے لیے دوسرے اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں. جب اس میں پابند ہو جاتا ہے نا کسی عمل کا, اچھے عمل کا, تو اس پابندی سے دوسری چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھو, ناخن تراشو اور بالوں کو بھی صاف کرو, لیکن یہاں 10 دنوں میں اس کے برعکس ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اسے کہتے اتباع. سبحان اللہ, اپنی مرضی نہیں چلتی. جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے اپنا سر جھکا کے. اور قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور معروف ہیں, بکری ہے یا بکرا یا دمبا, یہ سب ایک قسم سمجھا جاتا ہے, گائے اور اونٹ. ان میں سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے, اگر بکرا ہے, بکری ہے یا دمبا ہے تو ایک, اور اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس کا ساتواں حصہ آپ قربانی کر سکتے ہیں, جائز ہے. اور ایک شخص جو ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے. گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا, اور جب قربانی کرے گا تو جب تکبیر پڑھے گا بسم اللہ اکبر اللہ منک و الیک, اور پھر یہ کہے گا کہ کس کی طرف سے, کہ عین فلان و اہلی. اگر خود ذبح کر رہے جو زیادہ افضل و بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے, تو کہے میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ سنت ہے, مسنون ہے. جب آپ اپنے گھر والے کہہ دیتے ہیں تو ان میں زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے مردوں کے لیے, جو لوگ مر چکے ان کے لیے الگ سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے, جائز نہیں ہے. جب آپ گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں, جو مر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں, جو زندہ وہ بھی شامل ہیں. تو الگ سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سیدنا علی بن اقطر عنہ کی روایت میں جو آیت سے ابو داؤد نے جو روایت, وہ ضعیف روایت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب عنہ جو ہیں وہ ایک بکرا اپنے طرف سے کرتے, دوسرا بکرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے آپ سے وفات کے بعد. یہ ضعیف روایت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو دمبے ذبح کیے تھے, ایک تو اپنی طرف سے تھا, دوسرا امت والوں امتوں کی طرف سے تھا, تو اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے. تو الگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی, اور نہ ہی صحابہ کرام نے کی. اور قربانی کا گوشت جو ہے اور قربانی کا وقت جو ہے وہ عید نماز کے بعد ہے. جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہے, یاد رکھیں. عید نماز کے بعد خطبہ سنیں, اس کے بعد قربانی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور قربانی کا وقت رہتا ہے 4 دن, بعض لوگ سمجھتے 3 دن, صرف 4 دن ہے. 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت ایام التشریق تک رہتا ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11, 12 اور 13 ذوالحجہ. قربانی کا گوشت مسنون طریقے یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں, مستحب ہے. اور وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُ مِنْهَا, آپ خود اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو فقیر مسکین ہے. تو قربانی کے گوشت جو ہے وہ 3 اس میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک حصہ اپنے لیے, دوسرا حصہ جو ہے وہ دوست احباب کے لیے آپ ہدیہ کریں, تحفہ میں دیں, اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے, مساکین کے لیے ہے. قربانی کے لیے ایک چیز بھی یاد رکھیں, بعض عورتیں الگ سے قربانی کرنا چاہتی ہیں اپنے الگ سے, یعنی خاوند کر رہا ہے, گھر کا سربراہ کر رہا ہے, اور وہ اپنی خود قربانی کرنا چاہتی ہیں, یا اس گھر کے افراد سربراہ خود کرنا چاہتا ہے اور اس کے جو باقی بیٹے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, پہلی بات یہ, اگر تم یہ جو بیٹے ہیں اور والد ہیں ان کا خرچ ایک ہے, کہ سب بیٹے کما کے والد کو دیتے ہیں اور ان کا خرچ ایک ہے جسے عام کمبائنڈ فیملی میں ہوتا ہے, تو اگر والد کر لیتا ہے تو بچوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے سب کی طرف سے, یعنی ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کے پاس خود اپنا خرچ کا پیسہ, ذاتی پیسہ بھی موجود ہے اور وہ خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن کافی جو ہے وہ والد کی قربانی کافی ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی اس کے پاس پیسے ہیں وہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے, دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے, گھر کی عورت کے پاس پیسہ ہے وہ الگ سے کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے, لیکن کافی ایک تھا ان کے لیے. اور اعمال صالحہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں تکبیر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد, یہ جو تکبیر ہے تکبیر مسنون, اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن فجر کی نماز کے بعد سے, اور اس کا وقت رہتا ہے ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے وقت تک. جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کی تکبیر پہلے تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں, اور وہ تکبیر پڑھتے ہیں عرفات کے دن یعنی صبح سے لے کے, اور جب بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہیں یہاں تک ان کی تکبیر ختم ہو جاتی ہے. تو ایام التشریق جو حاجی نہیں ہیں وہ عرفات کے دن فجر کے وقت سے لے کے تکبیر پڑھیں گے ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک. یہ تکبیر مسنون ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے, یہ ذکر مقید ہے, اور عام جو ہے اپنے گھروں میں اور راستوں میں چلتے ہوئے بازاروں میں بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بلند آواز میں بازاروں میں جاتے اور تکبیر پڑھتے, اور یہ سنت آج بہت کم نظر آتی ہے, یہ ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم روزہ رکھنا جانتے ہیں, ہم نوافل پڑھنا جانتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا جانتے ہیں, قربانیں بھی کر لیتے ہیں, لیکن تکبیر بہت کم لوگ ہیں جو تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے رہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو تکبیر بہت پسند ہے, اور اس تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کا خاص ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں, کثرت سے ان الفاظوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روشن منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین مسلمان بنا دے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالح و اچھے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لیں, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نوافل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی جس میں روزہ ہے, صدقات و خیرات ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہے, قربانی ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, تکبیر ہے, تسبیح ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے آسانی فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں میں توبہ کریں, اپنے رب کو راضی کر لیں. واللہ اعلم, سبحانك اللہم بحمدك, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربه, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں, پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال, رمضان میں صحابہ کرام کا حال, اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے، سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کے نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہیں، بولتے بھی بہت اچھا ہیں، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر. تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا ہے لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سایہ مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا ہے. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں، اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے، سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں؟ اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کوئی تکلیف ہوتی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں، مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا. اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہیں کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے. اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب.

ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے، نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے، کوڑے مار مارا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة. اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے. وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، اب اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے.

صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اور آل ياسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو ورنہ تو ایسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے؟ اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا؟ یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے.
یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی خون بہا آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا، صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تم ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. اور کبھی بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بیوقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے.
دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحان و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں. جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں.

0: یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے، انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، ارے اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے، تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار کہاں پہ ہے؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے آریوں سے. ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کوئی کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ہیں ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ہے ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا. راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلد سے تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئی کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا، راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، ابھی سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دیے ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے. تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا, صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ, اولیاؤں کے سردار, رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھائی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں, آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو, بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفے ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑیں, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کے اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ الروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کی آخری عشرے میں تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس کو، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کے؟ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال، 100، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہیں ان کی عمر کم ہے، 60 سال، 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیوں، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیوں. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن ہو، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبے قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائی ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، جگہ کون سی ہے، کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار پر التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں، یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: مرض کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے، بخار ہے، سر کا درد ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے، واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے، چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے، نزلہ ہے، سر کا درد ہے، تو ایسا شخص جو اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے، وہ تھوڑا سا نزلہ، زکام، بخار، سر کا درد ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسے بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے، وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے، لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں، مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے، پتہ ہے، جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کے روزہ نہ رکھیں. اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے، شدید بیماری ہے، اور وہ بیماری سے لرز، بخار سے لرز رہا ہے، اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں، اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، ایسے موذی مرض ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن، ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے اور ہر مرض سے، ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا، بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں، چاہے وہ پکا کے دے دے، اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے، ظاہر اب ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا، اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص ہر دن کے عوض میں ایک مسکین.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به وأسروا ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار قيل يا اهل الجنة فيشربون وينظرون وقيل يا اهل النار فيشربون وينظرون فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت، فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق علیہ. آج خطبے کا موضوع ہے حسرت اور ندامت. حسرت اور ندامت کے کیا مفہوم ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، حسرت اور ندامت کب اچھی ہوتی ہے، کب بری ہوتی ہے، کیا شرعی ہے، کیا غیر شرعی ہے، حسرت کا دن کیا ہے، دنیا میں حسرت کیسے ہوتی ہے، آخرت میں حسرت کیسے ہوتی ہے، اور حسرت کے اس تناظر میں ہم لوگ کہاں پر ہیں، ہماری زندگی میں حسرت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس راستے کو واضح کرنے کے لیے مکمل وضاحت کا ذمہ خود لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو خاص چنا ہے بشر میں سے، جو سب سے افضل بشر تھے، ہر قوم میں جو سب سے اچھا انسان تھا اللہ تعالیٰ اسے خاص انعام سے نوازا ہے اور چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ بہترین ہوتا ہے، اور اس پر اپنی وحی نازل فرما کر اسے رسالت عطا فرمائی ہے، اپنا پیغام دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دو، میرے بندوں تک پہنچا دو، تاکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ جنت کو حاصل کر لے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عبد رب کے پیغام کو لے کر آئے، اپنے قوموں کی طرف آئے، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فقلے جن و انس کے لیے دعوت عام ہے، سب کے لیے تا قیامت رہنے والی دعوت ہے، یہ دعوت لے کر آئے. لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے، کسی نے دعوت کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے کا حق ادا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سامنے آ جاتا ہے سر اپنا خم کر دیتے ہیں اور زندگی ایسے گزاری ہے جیسے کہ ان کا رب ان سے چاہتا ہے. بشر ہیں، مسکین ہیں، خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس غلطی کرنے کے بعد دل میں حسرت ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے زندہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو دھتکار دیا ہے، یا مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ، کافروں نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو تسلیم ہی نہیں کرنا اور اپنے رب کے دین سے، اس جنت کے راستے سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے اپنے راستے بنا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرنا چاہیے. دنیا سے یہ بھی رخصت ہو گئے، مرنا سب نے ہے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی دنیا میں کہ کوئی، ایک تو رب کو مانتے ہی نہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، پھر حسرت ندامت ان کی زندگی میں صرف ایک ہی طرف یک طرفہ تھی کہ دنیا میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو حسرت نامہ سے روتے رہتے تھے کہ کاش یہ بھی ہمیں مل جاتی، یہ کیوں چھوٹ گئی ہے ہم سے، اور ان کی زندگی و فکر ساری سوچ ان کی دنیا کی حد تک محدود تھی، آخرت نہ تو وہ جانتے تھے اور نہ آخرت کے لیے انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے اور نہ اس کے بارے میں کبھی ان کے ذہن میں یا دل میں کوئی بات بیٹھی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو تسلیم تو کر لیا ہے لیکن حق ادا نہیں کیا ہے، جو مرضی تھی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہا. انبیاء کی تعلیمات جب سامنے آ جاتی، اپنے پیارے نبی کی تعلیم جب سامنے آ جاتی، پیغام رب کا سامنے آ جاتا تو کوئی عقل پہ تول لیتا، عقل کے مطابق تو لے لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کوئی کسی امام کے قول کو ڈھونڈتا، اگر امام کا قول اس پیغام کے برابر ہے تو لے لیتا، اگر مخالف ہے تو امام کے قول کو لے لیتا اور رب کے پیغام کو چھوڑ دیتا. اندھی تقلید کا راستہ اختیار کرنے والے، کوئی کشف ذوق اور وجد کی زندگی بسر کرنے والے، جو ان کے بزرگ اگر سے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کہہ دیتے ان کے لیے دین ہو جاتا تھا، جس سے منع کر دیتے تھے اس سے وہ رک جاتے تھے اور وہ ان کے لیے دین نہیں ہوا کرتا تھا. الغرض دنیا سے یہ بھی چلے گئے، دنیا سے سب رخصت ہو کر چلے گئے ہیں. یاد رکھیں دو لوگ برابر نہیں ہیں، جو دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، یا خواہش نفس ہے یا دنیا داری ہے یا لوگ ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص اور اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص کبھی ایک ساتھ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں نہ آخرت میں ایک جیسے ہوں کبھی اور نہ ہی انجام ان کا ایک جیسا ہو سکتا ہے. دنیا میں جو اہل ایمان ہیں, جو انبیاء کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں اور جو گزار رہے ہیں, ان کی زندگی میں ان کا نصب العین ایک چیز ہے, فکر ان کی دنیا کی نہیں ہے, ان کی فکر آخرت کی فکر ہے کہ ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی, اپنی آخرت کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. دنیا ہاتھ میں آئے یا نہ آئے, دنیا تو چھوٹ کر ہی رہ جانی ہے, دنیا تو دنیا والوں کے لیے رہ جائے گی. ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ عمل, عمل صالح لے کے جائیں گے. اس عمل صالح کے لیے سارے زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ ان کا قول و فعل اپنے رب کے پیغام کے مطابق و مخالف نہ ہو. دنیا میں کوئی چیز مل گئی ہے تو الحمدللہ, کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی یقین ہے کہ ہماری تھی ہی نہیں, اللہ نے ہمارے مقدر نصیب میں یہ چیز لکھی نہیں تھی, اس لیے ان کو کوئی غم یا پریشانی لاحق نہیں ہوتی, ان کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی. کچھ مل گیا تو مل گیا الحمدللہ, جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے ان کو یقین وہ مل کے رہے گا, اور جس چیز کو روکا ہے ان کو یقین ہے کہ کبھی مل ہی نہیں سکتا. تو دنیا کے لیے کوئی حسرت ان کو نہیں تھی, دنیا ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے, نہیں ملی ہے تو اپنے رب کا پھر بھی الحمدللہ علی کل حال کہتے ہوئے شکر ادا کرتے رہتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی, حسرت نہیں ہوتی, ندامت نہیں ہوتی. حسرت ندامت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے, گناہ کا ارتکاب ہو گیا, کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کمزور ہے, مجبوری میں یا اپنے نفس کی خواہشات میں, شہوت میں, شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. اہل ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ واللہ دل میں سکون نہیں ہوتا, واللہ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے ان کی زندگی سے سکون اور قرار چھن جاتا ہے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں الحمدللہ, اگر ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا, ایک نماز فرض نماز, وہ بھی سوتے ہوئے, عذر شرعی ہے, واللہ رونق نہیں ہوتی زندگی میں, پریشان ہوتے ہیں, پریشانی طاری ہوتی ہے, ارے آج ایک فرض نماز چھوٹ گئی ہے, با جماعت نہ پڑھ سکے ہیں. بعض لوگ پہلے صف میں نہیں پہنچتے تو ان کی شکل جو ہے نا وہ عجیب سی ڈر طاری ہو جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے, اور بالکل یعنی غم اور پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ پہلے صف چھوٹ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حسرت ندامت, یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی, یا محرمات کے ارتکاب میں اگر کوئی غلطی ہو جائے حسرت ندامت ہے, یا مستحبات میں بھی اگر وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو حسرت ہو جاتی ہے کہ کاش مجھ سے یہ نہ ہوتا اور میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتا, یا تھوڑا سا پہلے میں کوشش کر لیتا, یا پہلے تیاری کر لیتا. یہ کاش کیا ہے؟ حسرت ہے, ندامت ہے, اور یہ خیر والی حسرت ہے, خیر والی ندامت ہے, جسے ہم کہتے ہیں محمود یا مشروع بھی کہا جاتا ہے, جو شرعاً جائز ہے بلکہ مطلب شرعی ہے. بلکہ توبہ کی شرط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حسرت الندامت. جب تک کوئی شخص گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا قول و فعل دل میں اور ظاہراً بھی اپنے قول و فعل میں, تو اس کی توبہ کی طرف ہو جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے دل میں حسرت الندامت ہے. یہ جو سکون اور قرار ہے, جو خوشی ہے, اسے چھن جاتی ہے ایک گناہ سے. سلف زندگی دیکھ لیں آپ,

جی کیا ہے، یعنی کہ تیمم یا غسل یا وضو کرنے کی بات ہو رہی ہے، گناہوں سے پاک سے کیا مراد ہے؟ یعنی پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیجئے، میں نے ایسا گناہ، میں ایسا گناہ کر کے آیا. کیونکہ ظالم محسن کی سزا کیا ہے؟ ظالم محسن کی سزا رجم ہے، اگر ثابت ہو جائے شرعاً تو رجم سزا ہے. رجم سے مراد کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، پتھروں سے. ہم کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کیا حالت ہوگی، کیا ہوگا. یہ عظیم صحابی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ. متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قریب کرتے ہیں. بیسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، اس کی عقل کام کر رہی ہے. صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو ذرا اسے، اسے سوال کرتے ہیں، باریک بینی تک سوال کرتے، پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا ہے، کہ سزا دینی ہے مکمل طریقے سے. یہ ثابت کرتے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں کیوں؟ دل میں سکون قرار نہیں ہے، حسرت ندامت کی انتہا کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گئے. اگر انسان گنہگار ہے، گناہ ہو گیا ہے، لیکن ایمان اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑے سے گناہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اس دل کے اندر. اور اسی طریقے سے الغامدی رضی اللہ عنہ کا قصہ، صحابیہ ہیں، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، جاتی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہی عرض کرتا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاملہ ہوتی ہے، ٹھیک، پہلے جا کے بچے کا تو قصور کوئی بھی نہیں ہے نا، سنسار میں تو بچہ بھی مر جائے گا نا. تو دو مہینے کی جو مدت حمل کی چلی جاتی ہے اور روزانہ یہ حسرت ہوتی ہے نو مہینے تک کہ کب میں اس گناہ سے پاک ہوں گی. توبہ کر چکی ہیں، یعنی کہ گناہ بار نے توبہ کر چکی ہیں اور حسرت کی انتہا دیکھیں آپ، ندامت کی انتہا دیکھیں آپ، کہ خود چل کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے پاک کیجیے، مجھے پتھر مار مار کے مجھے قتل کیجیے، مجھ سے اپنے رب کے حق میں گناہ ہو گیا ہے. واپس چلی جاتی ہیں، بچہ پیدا ہوتی ہے، لے کے آتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جا کے دودھ پلاؤ، دو سال کی مدت پوری ہوگی پھر ہوگا. پھر واپس جاتے ہیں، وہی حسرت، وہی ندامت اور وہی بے چینی. پھر دو سال کے بعد آتی ہیں اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہوتا ہے ثبوت کے طور پر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچے نے اب تو کھانا شروع کر دیا ہے، اب مجھے پاک کیجیے. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ لوگ اس زمین پر چلنے والے تھے ہماری طرح، اس زمین پر رہنے، ہمیں آسمان کے فرشتوں کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے لوگ تھے، اس زمین پر چلتے تھے. لیکن فرق دیکھیں آپ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں، ہمارے زندگی میں اور ان کی زندگی میں فرق دیکھیں. جب ہم کہتے ہیں نا سلف الصالحین کے راستے کو اپنانا ہے اور دین کو ویسے سمجھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان جیسے واللہ لوگ نہیں ہیں اور نہ کبھی آ سکتے ہیں اور نہ کبھی آئے تھے. کبھی بہترین امت بہترین نبی کی امت ہے اور ان میں سے بہترین سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے صحابہ ہیں، اس پر اتفاق ہے. جو اہل بدعت میں سے روافض خوارج نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہیں، صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے، وہ ان کی اپنی عقل ہے، ان کی اپنے ذہن کی غلاظت ہے اور ان کے اپنے دل کی جو خباثت ہے، وہ جانے اور ان کا یہ طریقہ جان دے. لیکن جو اہل حق ہیں ہمیشہ حق پہ نور ہوتا تو نور کو دور سے پہچان لیتے ہیں. حسرت و ندامت ہوئی لیکن اللہ کے لیے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوئی. ایک نافرمانی کی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے؟ اور یہ شرط نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ، وہ جا کے حاکم کے پاس حد اپنے قائم کروائے، شرط نہیں ہے. توبہ اپنے دل سے کر لیں اپنے رب کے بیچ میں، تمہارے اور تمہارے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی حائل نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی طرف جا کر اپنی گناہ کے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھے ہی اپنے رب سے، اپنے دل سے، دل کے یقین کے ساتھ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتا ہے. لیکن یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کی زندگی تھی.
کہ فکر آخرت کی ہے، میں کیا منہ لے کے

جاؤں گا اپنے رب کے سامنے جبکہ میں نے گناہ کیا ہے؟ کیسے اپنے رب کے سامنے میں یقین کا کھڑا کر دیا جاؤں گا؟ میں حساب کا یقین ہے، لیکن کس طریقے سے میں اپنے رب کو حساب دے سکوں گا جبکہ میں یہ گناہ لے کے گیا ہوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، جس پر حد قائم ہو جاتی ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. حدود و تعزیرات میں جب کسی گنہگار کو دنیا میں جس گناہ کی حد ہے شرعاً، اس کو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں اس کے نام اعمال اس گناہ سے پاک ہے، خالی ہے. اس لیے حسرت ہوتی ہے کہ دنیا میں کیوں ہم سے گناہ ہوا ہے. کوئی خیر عمل ہے، کوئی شخص خیر کا عمل کرتا ہے اور یہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تو اسے حسرت ہوتی ہے، کاش میں بھی آگے ہوتا اس کے ساتھ، کاش میں بھی کرنے والا ہوتا. اس کی نیت ہمیشہ خیر کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. کبھی ٹھوکریں لگتی ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن خیر کی طرف دوڑ ضرور لگاتا ہے، خیر چاہتا بھی ہے اپنی زندگی میں اور دوسرے کی زندگی میں بھی. دوسری طرف حسرت و ندامت والے، جن کے ایمان میں کمزوری ہے یا جو بے ایمان ہیں، جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، آخرت کی فکر کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ حسرت ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، کاروبار میں خسارہ ہوا، پوری زندگی جو نا تاریک ہو گئی، مصیبت آ گئی زندگی میں، حسرت ہے کیوں چھوٹ گیا ہے، کیوں خسارہ ہوا ہے، فلان کامیاب ہو گیا ہے، اس کے بزنس جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے، وہ اس سے کیوں زیادہ مل گیا، مجھے میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، حسرت ہے. دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور ایسے لوگ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اور ان سے برے لوگ وہ ہیں جب کوئی گناہ چھوٹ جاتا ہے تو حسرت ہو جاتی ہے، الٹا گناہ چھوٹنے پر حسرت ہے، گناہ کی طرف دو قدم آگے بڑھائے، کوئی رکاوٹ پیش ہو گئی، کسی نے دیکھ لیا، رک گئے، اور وہ گناہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، حسرت ندامت ہے، یہ گناہ کیسے چھوٹ گیا مجھ سے. ایسے جہاں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کو ندامت ہوتی ہے گناہ نہ کرنے پر، کہ کاش یہ گناہ ہو جاتا نہیں ہوا، کیونکہ ان کی لسٹ میں رب مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا اس کے لسٹ میں ہے ہی نہیں. میں رب راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی فکر جو دنیا کی فکر ہے آخرت کی ہے ہی نہیں. اور کافر، جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ رب تو ہے ہی نہیں، ان کو اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں. جن کا جینا مرنا کس چیز کے، دنیا کے لیے. اس لیے دیکھتے ہیں خودکشی سب سے زیادہ انہی لوگوں میں ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیا ہے اور مال ہے، صحت ہے، عافیت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. عجب بات ہے کہ خودکشی کی سب سے زیادہ شرح بھی انہی کے ملکوں میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے لیے جیتے ہیں نا. جب دنیا چھوٹ جاتی ہے، حسن نامت میں ڈوب جاتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں، انجام خودکشی ہے، اپنی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا ہاتھ سے چلی گئی ہے. سب سے بڑی حسرت و ندامت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی، جو دنیا میں ندامت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، یا دنیا میں ندامت کو نہیں جانتا تھا، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا، توبہ کے راستے سے بالکل دور تھا، آخرت میں حسرت ہی حسرت ہے. واللہ مرنے کے وقت حسرت ہے، قبر میں حسرت ہے، دوبارہ زندہ کریں گے حسرت ہے، میدان محشر میں حسرت ہے، حوض کوثر پر حسرت ہے، حساب کے وقت حسرت ہے، ترازو کے وقت حسرت ہے، نام اعمال بٹنے کے وقت حسرت ہے، پل صراط پر حسرت ہے، اور جہنم میں تو حسرت ہی حسرت ہے، نعوذ باللہ. اتنی حسرتیں کیوں ہیں، سیر ندامتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں توبہ کر نہیں جانتے تھے،
دنیا میں نافرمانی کرنے کے بعد حسر ندامت کا راستہ اختیار نہیں کرنے والے تھے. دنیا جیسے گزر گئی گزر گئی, آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی, اب حسرت ہی حسرت آ گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ. دیکھ حسرت اس دن کتنی ہوگی, ذرا غور کریں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ, اور اگر ہر نفس کے لیے جو ظلم کر کے آئی ہے اپنے نفس پر قیامت کے دن, مَا فِي الْأَرْضِ, اس کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اس کے پاس ہو, یعنی پوری زمین کا مالک ہے, اسے پوری زمین کے خزانے دے دیے جائیں, لَفْتَدَتْ بِهِ, تو وہ اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ وہ اثر الندامت, اور اپنے اندر ندامت کو چھپائے بیٹھے ہیں. کب؟ لما رأوا العذاب, جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا, وقضی بینہم بالقسط, اور انصاف سے ان کا فیصلہ کر دیا گیا, وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ ظلم کر کے آئے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر کے آئے ہیں, نافرمانی پر نافرمانی کر کے آئے ہیں, اپنے رب کو ناراض کر کے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس پوری دنیا کے خزانے ہوں اور تو وہ اپنی بچانے کے لیے قربان کر دے تب بھی تیری کوئی خلاصی نہیں ہے, بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. اب کیا بچے گا؟ حسرت الندامت. وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب, اپنے آپ سے عذاب سامنے آ گیا, جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا, 70,000 لگام سے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہو گئے, اور اپنی آنکھوں سے میدان محشر جتنے بھی لوگ ہوں گے سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو گناہوں کے بہت سارے ڈھیر اپنی کمر پر لے کر آیا ہے, جب یہ دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ کاش آج میں اس عذاب سے بچ سکتا. کوئی راستہ ہے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تو ساری دنیا کے خزانے بھی لے کے آئے نا اور وہ قربان کر دے اب تم بچ نہیں سکتا. کیا ظلم ہوگا ان پر؟ وہم لا یظلمون, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ کا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف فرماتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل جنت الجنہ, جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, حساب ہو گیا, معاملہ تمام ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, نتیجہ سامنے آ گیا, اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے, وہ اہل النار النار, اور دوزخی جو دوزخ میں داخل ہو گئے, قیل یا اہل الجنہ, کہا جائے گا اے جنت اے جنتیو, فشربون انظرون, تو دیکھیں گے کیا ہے, کس لیے بنا دی ہے. وقیل یا اہل النار, اور بنا دی ہوگی اے جہنمیو, فشربون انظرون, پھر وہ بھی یعنی ڈر کے مارے دیکھیں گے کہ کیا پیغام ہے, کیا اعلان ہونے والا ہے. فیجاؤ بالموت, اب سب طرف اہل جنت اور اہل دوزخ سب دیکھ رہے ہیں, یہ نظارہ عجیب سا نظارہ ہے دونوں کے لیے. فیجاؤ بالموت, موت کو لایا جائے گا, خود نہیں آئے گی, اسے لایا جائے گا, عبد رب کے حکم سے اسے لایا جائے گا. کنہ کبش الاملح, ایک مہنے کی شکل میں. فیقال لہم, ان کو کہا جائے گا, دونوں کو کہا جائے گا, دونوں فریقین کو, ہل تعرفون ہذا, کیا تم اسے پہچانتے ہو, جانتے ہو یہ کیا چیز ہے, اگرچہ شکل صورت سے تو مینڈا نظر آ رہا ہے, تو کیا کہیں, کہ کب سے کیا کہیں گے وہ. فیقولون ھذا الموت, یہ موت ہے. فیذبح, اب موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت بھی مرے گی, موت بھی مخلوق ہے, اور موت کا بھی خاتمہ ہوگا. اس دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر مخلوق فنا ہو جائے گی, اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. ثم یقال, پھر اعلان ہوگا, یا اہل الجنت خلود فلا موت, اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی کوئی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی. کیوں؟
کیونکہ جب خوشی ملتی ہے نا انسان کو، اب دنیا میں خوشی دیکھ لیں آپ، آپ خوشی میں ہوتے ہیں، بیٹے کی شادی، اپنی شادی ہے خوشی ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹے کی شادی ہے کامیابی ہے، اس خوشی کے ساتھ ایک تھوڑا خلل بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ خوشی لمبی دیر تک نہیں چلے گی، یعنی شادی کی یہی رات ہے، صبح تو پھر وہی سب کچھ ہے، اس رات کے بعد پھر وہی دنیا سب چلا جائے گا، شادی ہوئی ہے کہ ایک ہفتے تک خوشی ہوگی، دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں، رونا دھونا کو ختم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ پاس ہوا ہے اس امتحان میں تو پاس ہوا، اگلے امتحان میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ایک خلل سا رہتا ہے، ایک خلش سی رہتی ہے جو اس خوشی کو اس خوشی میں خلل پیدا کر دیتی ہے. اب اہل جنت جنت میں داخل تو ہو گئے، اب دیکھتے ہیں جنت کے اندر ہر نعیم، سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا خیر جنت پہ ہے، سونے چاندی کی دیواریں ہیں، مسک ہے، زعفران ہے، حوریں ہیں، خیر ہی خیر ہے، جہاں تک آپ کی سوچ نہیں جا سکتی وہ سب کچھ جنت میں ہے، ایسے نظارے جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کبھی کسی کان نے نہیں سنے، اور کبھی کسی کا گمان تک نہیں پہنچا، سب کچھ جنت میں ہے، تاکہ یہ خلش باقی نہ رہے. ارے ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر ہو، دنیا کے سب سے امیر کو دیکھ لیں آپ، خوش ہوتا ہے، جتنی مال دولت بڑھتی جاتی اس لیے اتنی اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، ارے یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، کون سنبھالے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا، سبحان اللہ. اب جو جتنی انعام الحسن جنت میں ہے، تاکہ یہ خلش بھی باقی نہ رہے، موت کو بلایا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا. خلود فلا موت. اب یہ خوشی کی زندگی، سعادت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی اہل جنت کے لیے. اب جو ایک خلش تھی نا، جو تھوڑا سا ایک خراب کرنے کے لیے جو چیز تھی، وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو شیطانی وسوسہ تھا نا، یہ سب ختم ہو گیا، اور باقی صرف ہمیشہ کی خوشی ہی اور خیر ہی باقی رہ گیا ہے. اچھا، دوسری طرف دیکھ لیں آپ، اہل النار جہنم رسید ہو گئے، عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے فرشتے مقرر ہیں، ان کو قید کیا ہوا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، کہیں پہ بچھو، کہیں پہ سانپ، کہیں پہ اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے پہنچ رہا ہے، لیکن دل میں ایک چیز باقی رہتی ہے، وقتی طور پہ عذاب ہوگا نا، ابھی جان چھوٹ جائے گی، ابھی جان چھوٹ جائے گی، تو تھوڑی سی خوشی باقی ہوتی ہے کہیں نہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں، یہ ایک چھوٹی سی خوشی باقی ہو سکتا ہے، بس ابھی عذاب ختم ہو جائے گا. جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے، جہنم میں ذرہ برابر کی خوشی ہو نہیں سکتی، اس لیے تاکہ دل میں جو تھوڑا سا ان کی خواہش بھی ہے نا یہ خیر کی، یہ بھی مٹ جائے ہمیشہ کے لیے، موت کو قتل کر دیا جائے گا. فیقال خلود فلا موت. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وانذرہم یوم الحسرت، ان کو خبردار کرو حسرت کے دن سے، حسرت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، اور یہ آیت دلیل ہے. وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ ہو چکا اس دن میں، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، جب کہ وہ ابھی غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لاتے، غفلت میں دنیا میں ہے، بے ایمان دنیا میں ہے، اس وقت ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرتے، غفلت میں ہے، کھیل تماشے میں ہے، دنیا میں مگن ہے، اور یہ بھول رہے ہیں یا بے پرواہ ہے کہ حسرت کا دن بھی آنے والا ہے، اور حسرت کے دن میں حساب بھی دینا ہے. وانذرہم یوم الحسرت، اس حسرت کے دن سے ان کو خبردار کرو تاکہ یہ آنکھیں کھولیں اور جاگ جائیں. آج اگر گناہوں پر حسرت ندامت نہیں ہوتی، آج اگر کفر کے راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کی طرف نہیں آتے، اگر شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آتے، اگر بدعت کو چھوڑ کر سنے کی طرف نہیں آتے، اگر نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبردار کی طرف نہیں آتے، تو حسرت کا دن آنے والا ہے جس میں حسرت ہی حسرت ہوگی. وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون.

0: ہماری کیا حالت ہے؟ آخر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ حسرت الندامت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو حسرت الندامت ان کی زندگی میں ہوتی ہے، کوئی دنیا کے لیے حسرت کرتا ہے، کوئی دین کے لیے، آخرت کے لیے حسرت الندامت میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گنہگار ہم ہیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان تقدیر پر کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اپنے رب پر کیسا ہے؟ اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس دن کی یوم الحسرت کی حسرت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے حسرت اور ندامت کا، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کم علمی پر، اپنی بے ایمانی پر، اپنے ایمان کی کمزوری پر، اپنے گناہوں پر آج حسرت کا وقت ہے۔ واللہ وقت آنے والا ہے، اور موت کا فرشتہ ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گا کہ ابھی میں توبہ کر لوں، مجھے موقع دیجئے تاکہ میں ابھی حسرت و ندامت کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں تاکہ میرا خاتمہ خیر پر ہو۔ نہیں، واللہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو موت کا فرشتہ جو مقرر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، کچھ نہیں دیکھتا، امیر ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرنا جانتا ہے بس۔ اس لیے ابھی وقت ہے غفلت سے نکلنے کا، ایمان کے راستے کو اختیار کرنے کا، اور حسرت سے دن سے بچنے کا۔ طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے۔ علاج کیا ہے یا طریقہ کیا ہے اس بری حسرت ندامت سے بچنے کا، یہ حسرت سے دن سے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ بعض اس میں اللہ کے ولی سے مراد یہ ہے، دنیا کو چھوڑ دو، ہاتھ میں 200,000 والی تسبیح ہاتھ میں اٹھا لو اور اپنے حلیہ بگاڑ لو، اپنی یہ جو لباس وغیرہ اچھا لباس سب اتار دو اور بس ایک جبہ سب پہن لو جس میں کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہو، اس پہ بند کیا گیا ہو، اور جنگلوں میں نکل جاؤ حق کی تلاش میں۔ فرض نمازیں، جمعے اور جماعتیں جو ہے چھوڑ دو، اور غاروں میں جنگلوں کا رخ کر کے اللہ کے ولی بن جاؤ۔ یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ولی کا بیٹا ولی ہے، بس اللہ نے، اللہ کا اختیار ہے یہ کہ یہ ولی ہے، اس کی پوری نسل اولیاء ہوگی۔ سبحان اللہ، نبی کا بیٹا نبی ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا، تو ولی کا بیٹا کیسے ولی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ ولایت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان اور تقوی کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا؟ خوف آنے والی چیز سے ڈر لاحق ہو جاتا ہے، آنے والی مصیبت سے، کیا ہوگا بعد میں، ہائے ہمارے فیوچر، مستقبل کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا ملے گی، کتنا ملے گی، نہیں ملے گی، جب صحیح راستہ اختیار کیا ہے، روزی روٹی کا حلال راستہ اختیار کیا کر لیا ہے، تو خوف نہیں ہوتا ان کو، نقصان ہوگا نہ مقدر میں جو ہوگا وہی ہوگا، نقصان ہوگا تو رب نے مقدر میں لکھا ہے، اگر نفع اور رب کی طرف سے ہے تو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خیر مل جاتا تو شکر ہے، کچھ چھین جاتا ہے تو صبر ہے، کیونکہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آخرت کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے، جو اپنی زندگی اپنے رب کے احکام کے مطابق گزارتا ہے زندگی بھی اس کی اچھی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان کو یقین ہے، ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سفر کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو پورا اپنا ساز و سامان سیٹ کر کے نکلتے ہیں، وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقوق کی ادائیگی سے۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، توحید کا راستہ اپنا چکے، شرک جانتے نہیں ہیں، شرک سے خود بھی دور ہیں اور اپنی جد و جہد لگا دیتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو، دوسروں کو بھی اس شرک سے دور رکھے۔ بدعت کو جانتے نہیں ہیں، سنت پر زندگی قائم ہے، فرمانبرداری کے راستے کو اپنا چکے، نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ مومن ہیں، متقی ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے، اور اپنے وعدے سے، رب کے وعدے سے وہ خوش ہیں، الحمدللہ۔ ولہم یحزنون، اور کوئی غم بھی نہ ہوگا، غم کسی چیز چھوٹنے سے غم ہوتا ہے۔ دنیا چھوٹ گئی ہاتھ سے، چھوٹنی تھی، دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ چھوڑنا تھا، کوئی غم پریشانی نہیں۔ دنیا کے جو خیرات ہیں، دنیا میں جو کچھ چلا گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے۔ جو بھی تکلیفیں تھیں دنیا میں ہو چکی ہیں، بات ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پر کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یوم الحسرت میں، اس حسرت کے دن میں حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ حسرت دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور دو حسرتیں ایک ساتھ نہیں جڑتی، دنیا کی حسرت اور آخرت کی حسرت۔ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے رب کے فرمانبردار رہا اور حسرت کے راستے کو اپنا چکا کہ اللہ کے لیے اس نے اپنے جو کچھ بھی کرنا ہے، اپنے رب کے لیے ہی کرنا ہے، اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کے دوست، اس کی دشمنی، سب اللہ کے لیے ہے، تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ وجہ کیا کہ اللہ کا ولی ہے۔ کس نے کہا؟ انہوں نے خود فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان کے راستے اپنانے کے لیے اور تقوی کے راستے کو اپنانے کے لیے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، لازم ہے۔ اپنی زندگی کو علم سے روشن کرو، اور علم کس چیز کا ہے؟ توحید کا علم ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کے ضد میں شرک ہے، شرک کا کیا معنی ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک مشرکین کا کیا انجام ہے؟ موحدین کا کیا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے؟ اہل جنت کون ہے؟ اہل دوزخ کون ہے؟ یہ سب دیکھنا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، فعل امر ہے، فَعْلَمْ، جان لو، لا الہ الا اللہ ہے۔ کہ ہم نے جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے، دیکھ لیں، یہ حکم سب کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے۔ آج امت میں سے واللہ دنیا کی ڈگری میں کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکا، میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ میں، یا کسی دنیاوی اور علوم میں، لیکن قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر والے کو بھی پکارا جاتا ہے، منتیں بھی مانی جاتی ہیں، قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، مزارات کو تعمیر کر دیا جاتا ہے، آباد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ علم کے راستے سے دوری ہے، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اگرچہ دل میں دین کی تڑپ بھی ہے، لیکن اس تڑپ کو کیسے پورا کرتے ہیں، اس پیاس کو کیسے بجھاتے ہیں؟ بدعات و خرافات و شرک سے۔ تو پیاس اور بڑھے گی، کم ہوگی؟ اور بڑھے گی، تو اسے مزید بجھانے کے لیے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور یوں تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اہل توحید و سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا راستہ یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے، کوئی مادر ذات ولی نہیں ہے۔ یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ نافرمانی واضح ظاہر ہے، چہرے پر بھی، اس کے بولنے کے انداز میں بھی، اس کی چال چلن میں بھی، کہتے ہیں گدی نشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کو سجدے بھی ہوتے ہیں، قدم بوسی بھی ہوتی ہے، اپنے جوان بہو بیٹے ہم بہنیں لے کے جاتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، منہ پر داڑھی نہیں، ہاتھ میں ہوکا سگریٹ ہے، نافرمانی ہے، زندگی خباثت میں گزر رہی ہے، نجاست میں گزر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی قدم بوسی ہوتی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، جب تک یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے کوئی سکون نہیں آئے گا، اللہ تک طرف سے عذاب ہے ان کے لیے، وہی راستہ اختیار کر چکے ہیں نا، جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خود ذلت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ ہاں جو توبہ کر لیتا ہے اور شرک سے، بدعات و خرافات سے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کر، منہج سلف الصالحین پر چلنے کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبار سلك شرح درس جاری ہے، آج کے اس میں پوائنٹ نمبر 56 پر بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أنه يشترط أن توافق كلام العالم السلفي في كل شيء، فهذه اختلافات العلماء، هذا الشافعي رحمه الله يخالف مالك، هذا أحمد يخالف الشافعي، وهم أئمة، فلو كان يشترط أن لا يخالف السلفي العلماء لكان معنى ذلك أن هذا الخلاف لا يجوز، بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل۔ شخص فرماته منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ کسی سلف عالم کی ہر چیز سے آپ کو متفق ہونا شرط ہو۔ یہ دیکھیں علماء کرام کے اختلافات، یہاں امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں اور وہاں امام احمد امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ائمہ رحمہم اللہ۔ اگر واقعی یہ شرط ہوتی کہ کوئی سلفی علماء کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ اختلاف جائز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کا مسائل میں اختلاف ہوا۔ ہم منہج سلف کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی اس کی ضد جو ہے وہ منہج سلف میں سے ہے۔ جب خیر کو جان لیا کہ منہج سلف کیا ہے، اب اس خیر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس کے ضد کیا ہے جو منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے اور ان سے بچ لیں گے تو منہج سلف ہمارے لیے مزید واضح اور کلیئر ہو جائے گا، اور ہم پہنچے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56، یعنی ہم 55 ایسی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جان چکے ہیں الحمدللہ جو منہج سلف میں سے نہیں ہے، جس سے ہم نے بچنا ہے اس واضح منہج پر چلنے کے لیے۔ کچھ یاد ہے ان میں سے یا اڑ گئے سب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار مراجعہ کرتے رہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں۔ علم وہ نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں، علم وہ ہے جو آپ یاد کرتے محفوظ کرتے ہیں، چاہے لکھ کر محفوظ کر لیں، چاہے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیں، کہ اصل بات ہے عمل کرنا۔ عمل کیسے ہوگا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ صرف حاضر ہونا کافی نہیں ہے، آپ درس میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اجر آپ نے پا لیا ہے انشاءاللہ، وہ طلب علم عبادت ہے، وہ بھی آپ نے الحمدللہ کر لی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے. اصلاح عمل سے ہوتی ہے، اور عمل علم سے ہوتا ہے، اور علم حفاظت سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس علم کو محفوظ کرنا ہے. آج کے سلسلے میں خصوصی چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سلف عالم کی ہر بات کو مان لینا اور اس سے متفق ہو جانا. ہر بات سے مراد اس کا ہر فتویٰ جو ہے وہ دین ہے، اور اسے قبول کر ہی لینا ہے ہر صورت میں. ہر صورت سے مراد صحیح یا غلط ہو، کیونکہ ہمارا عالم ہے یہ، اور اس کی ہم نے ہر بات کو مان لینا ہے. مسائل دو قسم کے ہیں شریعت کے. بعض ایسے مسائل ہیں جن کے واضح دلائل ہیں، دوسرے قسم وہ مسائل جن میں واضح دلیل تو نہیں لیکن اجتہادی مسئلہ ہے، یا دلیل ہے نہیں، یا اس دلیل تک پہنچنے تک اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کسی کا غلط ثابت ہوا. کیا عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے یا مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا. تو دو اجر کے بیچ میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے، یہ عالم، سلف عالم جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جو یہ جو عالم کی بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جو حق بات ہے وہ قبول کر لینی ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے. کیا عالم بھی باطل بات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ہے، غلط ثابت ہو تو غلط باطل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو باطل بھی اجر ملا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، معصوم بھی نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہوتی، غلطی کا امکان تو ہے نا. اس نے تو اپنے علم کے مطابق بات کر لی ہے، جہالت کے مطابق بات نہیں کی. عالم ہمیشہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے. خطا ہو گئی ہے، میں آگے بتاؤں گا کہ کسی عالم سے کس طریقے سے نص کی مخالفت ہوتی ہے. نص کی مخالفت ہو گئی ہے، دلیل کی مخالف ہو گیا ہے. ہے سلفی عالم، یہ سلف میں سے ہے، کبار علماء میں سے ہے، غلطی ہو گئی ہے، وہ تو سزا سے بچ گئے بلکہ اجر کے مستحق ہو گئے. ہمارا ذمہ کیا کام ہے؟ ہر بات کو مان لینا ہے، صحیح غلط دونوں کو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جو حق ہے وہ قبول کیا جائے گا، جو باطل ہے وہ رد کر دیا جائے گا، اور عالم کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ رہے گا، کیونکہ وہ اہل حق میں سے ہے، سلف میں سے ہے، یا ان کے متبعین بے احسان ان کے بعد میں آنے والے میں سے ہے. اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اصل جو ہے الاعتصام ہے، والاتفاق ہے، اور تفرقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ امت میں سے تفرقہ ختم ہو جائے. ایک تو اپنے سطح پر، انفرادی سطح پر کوئی فرقہ نہیں بنانا، تفرق کا شکار نہیں ہونا، اور دوسرا جو ہے امت کے اوپر اس کی جد جہد کرنی ہے. میرا موبائل تو بند ہے دونوں، مجھے نہیں پتہ. جی ڈسٹربنس آ رہی ہے، واقعی آ رہی ہے. کہاں سے یار؟ مجھے اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، لائف تو ہے لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مجھے نہیں پتہ. بہرحال واقعی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی سی، دیکھ لیں. جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں، دور ہوگا تو پتہ نہیں آواز جائے گی یہاں تک. اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اعتصام کرنا ہے اور اتفاق کرنا ہے، اور تفرقے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے امت میں، تاکہ تفرقہ نہ رہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى اخر آیہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو اس اعتصام اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے. کیا حل ہے؟ فحکمہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، سورة الشورى آية نمبر 10. إمام ابن جرير الطبري رحمه الله فرماته إسألك التفسير مي. وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم، لو قرتم كيسة چيز مي تمارا اختلاف وجه النزاع هو جاء فحكمه إلى الله تسكى فيصل الله تعالى كي طرفه يقول فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم. تو الله تعالى هي استنزاع خذوا كل فيصل فرمائيه الله كفيصل آ گیا ہے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لو. اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تاویلا. حفظ ابن کثیر رحمه اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں قال مجاهد وغير واحد من السلف، ما مجاهد بن جبر رحمه الله ولا كلام السلف في زكي علماء فرماه أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله سمراد إلى كتاب الله، وردوه إلى الرسول سمراد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإمام بكثير رحمه الله فرماته وهذا أمر من الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یعنی فعل امر ہے یہ، اور یہ واجب ہے سب پر. بأن كل شيء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه ان يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنه، جس مسئلے میں بھی شریعت کے مسئلے میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اس کو واپس لوٹانا ہے قرآن مجید کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے اصولی مسئلہ ہو، عقیدہ کا مسئلہ ہو، یا فروع مسئلہ ہو، احکام یا فقہ مسئلہ ہو، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. اہل سنت والجماعت سلف اور سلف علماء کا فروع مسائل میں اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے، اور اس اختلاف کی قسمیں، اسباب، اس کا اثر، علاج، اور علماء کا موقف اور ہمارا موقف وغیرہ کے تعلق سے الحمدللہ پہلے بھی کئی دروس موجود ہیں. مثال کے طور پر اختلاف کی شرعی حیثیت ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ اس کے تین دروس ہیں. رفع المال عن ائمة الاعلام، شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو اس پیارے رسالے کی شرح ہے، تقریباً کتنے دروس ہیں؟ 14 ہیں، 27 ہیں، 27 دروس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج کی نشست میں ایک مختصر رسالہ ہے فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كا عنوانه الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، علماء كميش من اختلافه اسكي أسباب اور ہمارا موقف ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ یہ نعمت ہے اس امت پر کہ اختلاف اس امت میں کبھی اصول میں نہیں ہوا، جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی مصادر اصلیہ میں اختلاف ہوا ہے، قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. خلاف اس چیز میں ہوا ہے، اختلاف اس چیز میں ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی اس اجتماعیت پر اثر نہ ہو، اور ان میں چند چیزوں پر شیخ صاحب فرماتے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز یعنی معلوم ہے اور انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالہدیٰ و دین الحق. اور اس میں یہ متضمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا اور واضح فرمایا ہے، جس کے سامنے یعنی کوئی گمراہی باقی نہیں رہتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ جا کے عرض کرتے کہ رسول وسلم فلان چیز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. یسألونک، کئی جگہ قرآن مجید میں یسألونک ماذا احل لہم، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہلہ، اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جواب دے دیتے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد امت میں اختلاف ہوا احکام شریعت میں جس کا تعلق اصول سے نہیں تھا, اور اس اختلاف کا شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم جو اسباب ہو بیان کریں گے, جبکہ ہم یہ علم یقین سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم میں سے جن کے علم سے یعنی جو اپنے علم سے موثوق ہیں اور معروف ہیں اور اہل سنت جماعت کے یعنی علماء ہیں جو پائے کے علماء ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے علم اور دیانت سے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عن عمد اور قصد مخالفت کرتا ہو, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو علم اور دینداری اور تقوی سے متصف ہو جائیں تو ان کے رہنما پھر حق ہی ہوتا ہے, وہ حق کے پیچھے چلتے رہتے ہیں, وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ یہ علماء ہیں, اگرچہ بڑے علماء ہیں کیوں نہ ہوں, ان میں خطا کا امکان رہتا ہے, غلطی کا امکان رہتا ہے احکام شریعت میں, اصول میں نہیں جیسا کہ گزر چکا ہے, اور یہ لازمی ہے. یعنی غلطی کا امکان وہ غلطی کرنا یہ لازمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ خلق الانسان ضعیفہ, ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں. انبیاء معصوم کو وحی نازل ہوتی ہے, انبیاء بھی تو بشر ہیں لیکن ان کی کمزوری دور ہو چکی ہے, خطا کی کمزوری نہیں ہے, لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر موجود ہے جیسے کہ اور چیزوں میں موجود ہے. تو فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, حفظ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے. انسان اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہے, ادراک کے اعتبار سے کمزور ہے, معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے, احاطت و شمول کے اعتبار سے کمزور ہے. یعنی کئی چیزیں آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں, کئی چیزیں ایسی ہیں جو فلان جانتے فلان اس سے زیادہ جانتا ہے. تو علم ہم برابر نہیں ہے کیونکہ ہمارا ادراک برابر نہیں ہے, ہماری سمجھ برابر ہے, ہمارا احاطہ اور حافظہ برابر نہیں ہے. کچھ ایسا فرماتے ہیں, پھر سات اسباب بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا ہے فرع مسائل میں. ان میں سے پہلا سبب نوٹ کر لیں مثال دلیل کے ساتھ. پہلا سبب یہ ہے کہ دلیل پہنچی نہیں ہے عالم کے پاس. جب دلیل نہیں پہنچی تو کیا کرے گا, اجتہاد کرے گا اور اس مسئلے پہ کوئی قول اس کا فعل ہوگا. وہ یہ سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص صاحب, یہ خاص صرف جو صحابہ کرام کے بعد میں, بلکہ صحابہ کرام زمانے میں یہ سبب موجود تھا. یعنی اس بہترین زمانے میں دیکھیں, صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن تک دلیل پہنچی حدیث پہنچی نہیں ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کر لیا, تو عذر ہے کہ نہیں, شرعاً عذر ہے. جب دلیل پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ کیا ہے, اس کی مثال دیکھیں. پہلی مثال متفق علیہ حدیث میں آیا ہے معروف کی, سن عمر الخطاب کو مثال کے طور پہ جو پہلے تین اسباب ہے سن عمر الخطاب یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گا. سن عمر الخطاب کے سامنے طاعون کا معاملہ جو شام میں پھیل گیا تھا, سن عمر جب پہنچے تو رک گئے, شہر میں داخل نہیں ہوئے اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے. اب طاعون پھیل چکا, طاعون کی بیماری, پلیگ کی بیماری, اب کیا کرنا ہے؟ مشورہ کیوں لیا کہ کسی پاس کوئی علم ہے کیا بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اب بتائیں کیا بات ہو رہی ہے, کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے, اس زمانے میں کوارنٹین بھی ہوتا میڈیکلی, اگر کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو اسے سیز کر دیتے, علاقے کو بند کر دیتے, یعنی باہر کے اندر نہ جائیں لوگ تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے اور اندر کے جو باہر نہ جائیں تاکہ جو بیماری باہر نہ پھیلائے, اسے کوارنٹین کہتے ہیں. تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے, تو صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے, دو رائے ہو گئی. بعض نے کہا کہ جانا چاہیے, تقدیر پر ایمان ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں تقدیر پر ایمان, ہم جاتے ہیں, اگر لکھا مقدر میں تو بیماری ہو جائے, نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. یہ کیا ہے, اصولی بات ہے. بعض نے کہا نہیں کہ نہیں جانا چاہیے, اپنے ہلاکت مت ڈالو, یہ بھی اصولی بات ہے, لیکن کیا کسی واضح دلیل کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے, دیکھا تو صحابہ میں یہ اختلاف ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں, اب علم کی روشنی آ گئی نا. کیا فرمایا کہ طاعون اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس میں اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ, تو اس میں داخل مت ہو, وان وقع وانتم فیہ فلا تخرجوا فرارا منہ, اگر اس جگہ پہ تم موجود ہو طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو. واضح متفق علیہ حدیث ہے. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا, اپنے سر کو خم کر دیا ہے. یہ حدیث سن عمر کو پتہ نہیں تھی, جن صحابہ نے یعنی اختلاف کے کوئی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم تو تھا، کیا تھا؟ جو بنیادی علم ہے اس کے مطابق بات کر رہے تھے. جن مخالفت کی ہے کیا وہ گنہگار ہیں؟ نہیں، ان کے پاس حدیثیں پہنچی نہیں تھی. تو دوسری مثال بھی، میں ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ رسالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یعنی دوسری مثال شیخ صاحب، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، یعنی علم کے اعتبار کبار صحابہ میں سے ہیں. بڑا عام سا معاملہ سامنے آیا ہے، عام سے مراد یہ ہے کہ شاید آپ کسی سے بھی پوچھے طالب علم سے جواب دے دے گا آپ کو. جب حامل عورت کے خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی؟ حامل عورت جب خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی؟ وضع حمل، یعنی جب ڈلیوری ہوگی عدت ختم ہے. یہ قول راجح ہے، اگر سے اختلاف ہے یہ قول راجح ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ دس مہینے، چار مہینے دس دن، جیسے کہ آیت میں آیا ہے. تیسرا قول دونوں میں سے جو پہلے ہو، یعنی اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو وہاں تک ہے، اور اگر وضع حمل نہیں ہوا اور بعد میں ہے تو چار مہینے دس دن ہے. چوتھا قول کیا ہے کہ چار مہینے دس دن سے کم نہیں ہے، اگر وضع حمل پہلے بھی ہو گیا تو غیر معتبر ہے، کیونکہ آیت میں چار مہینے دس دن آ چکا ہے. دوسری آیت میں جو ہے وہ اولات الحمل اجمعین یضعن حملهن، جو حمل والی ہیں عورتیں ہیں ان کی مدت جو عدت ہے وہ یعنی وہ وضع حمل تک ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس و سیدنا علی بن ابی طالب کیا فتویٰ دیتے تھے کہ چار میں دس دن سے کم نہیں، اگر پہلے بھی وہ حمل وضع کر لیتے تب بھی عدت اپنی چار میں دس دن پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متفق علیہ حدیث ہے، معروف قصہ ہے، سبیل اسلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ خاوند کی وفات ہوئی، چند دنوں کے بعد حاملہ تھیں، بچہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ان کو فرمایا کہ عدت ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے سامنے اب سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ دلیل نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. دوسری وجہ، دوسرا سبب اختلاف کا، حدیث تو پہنچی ہے لیکن جس ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، سند میں کسی راوی پر بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو. اس کی مثال میں سیدنا عمر بن خطاب کی مثال پھر سے لے لیتے ہیں. ان کے نزدیک اگر عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا، طلاق بائن، تین طلاقیں دے دیتا، تو عدت تک اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر ہوتا ہے. سیدنا عمر کا فتویٰ ہے. اور اس میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی نان نفقہ نہیں، نہ سکنا ہے. طلاق بائن ہو چکی ہے نا، طلاق رجعی پر تو ہوتا ہے، طلاق دو قسم، طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کرنے کا ابھی موقع ہوتا ہے، طلاق بائن یعنی مکمل طلاق ہو چکی ہے، اب اس پر کوئی نان، خاوند پر کوئی نان نفقہ نہیں ہے، سکنا اور اس کو جگہ بھی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. تو حدیث تو پہنچی ہے. اچھا، یہ حدیث سنائی ہے سیدنا عمر کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں فقال انترك قول ربنا قول ربنا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت. ہم اب رب کا قول کیسے یعنی چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ایک عورت کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئی ہو، یہ اس کی سمجھ نہ آئی ہو. تو جو یہ صحابیہ تھیں ان کے قول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اصل جو قرآن مجید میں ہے نان نفقہ کی بات ہوئی ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت حدیث میں آئی ہے اور حدیث کی راوی یہ صحابیہ ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور اس کا رد کر دیا ہے. تیسرا سبب، حدیث پہنچی بھی ہے اور یعنی وہ حدیث جو ہے جس نے پہنچائی اس پر بھی بھروسہ ہے، لیکن بھول گئے، حدیث پہنچی بھی ہے لیکن بھول گئے. اس کی مثال میں بھی سید عمر کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ. معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں، سید عمار بن یاسر سیدنا عمر خطاب کا، ایک مرتبہ دونوں کو جرابت ہوئی تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تو زمین پر لیٹ گیا اور پورے جسم میں مٹی لگا لی، یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ حدیث اصغر کے لیے تیمم کرنا ہے، حدیث اکبر کے لیے اب احتلام ہو گیا ہے، حدیث اکبر ہے تو اس کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے، غسل تو نہیں کر سکتے، تو تیمم کے لیے حدیث اصغر کے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ صرف جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں اور چہرے پر مٹی لگانی ہے. لیکن اس بات کا پتہ نہیں کہ حدیث اکبر کے لیے بھی ہے کہ نہیں، لیکن کوئی اصغر کے لیے صرف ہاتھ ہتھیلے اور چہرے کی حد تک ہے وہ اصغر ہے، تو اکبر کے لیے پوری جسم مٹی لگانی چاہیے. تو یوں کر لیا سید عمر، ایسا نہیں کیا، دونوں چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر ہتھیلے زمین پر مارتے اور پھر جو بائیں ہاتھ دائیں پر پھیر دیتے، پھر بائیں کو دائیں پر پھیر دیتے اور پھر اپنے چہرے پر مسح کر لیتے. یہ تیمم کا طریقہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھول گئے، پورا قصہ بھول گئے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے یاد بھی دلایا کہ سیدنا عمر بن خطاب حدیث اکبر اگر ہو جائے، جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم نہیں کرتے تھے، تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے حدیث اکبر کے لیے. سبحان اللہ، اگرچہ اس قصے میں خود بھی موجود تھے، اللہ کی حکمت ہے، خلیفہ راشد ہیں خلفاء راشدین میں سے، اور امت پہ اگر علماء کی ہم بات کرتے ہیں علم عمل تقوی کے اعتبار سے تو یہ سادات الاولیاء ہیں، صحابہ جو ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں وہ بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما. مثلا عمر کی بات ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سیدنا عمار بن یاسر نے یاد بھی دلایا کہ ایسا ہوا تھا، ہم دونوں تھے اور آپ نے یہ فرمایا، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ سیدنا عمر نے، اب خلیفہ ہے سیدنا عمر، اور بلایا سیدنا عمار بن یاسر کو اور فرمایا تم کیا لوگوں کے کہتے پھرتے ہو کہ حدیث اکبر سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہے؟ کہتا ہاں میں کہتا ہوں، آپ تو ساتھ ہی تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کہتا میں کب ساتھ تھا، میں تو ساتھ نہیں تھا، بھول گئے. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ادب، دیکھیں اب ادب صحابہ کا، اختلاف ہو گیا ہے. اب فرماتے ہیں آپ چاہے تو خاموشی اختیار کر لوں، پھر میں بات حق ہے تو آپ چاہیں تو میں بات نہ کروں. پھر فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے، بات کریں تو کرو، تم اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو تمہاری مرضی ہے، کیونکہ حدیث سامنے آ گئی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھا سبب، حدیث پہنچی بھی ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اور جو زند پہنچا اس پر بھی بھروسہ ہے اور بھولے بھی نہیں ہیں، پھر بھی مخالفت ہو گئی. کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ کہ جو اصل مراد تھا اس کے خلاف سمجھا ہے، سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. ممکن ہے، عین ممکن ہے بالکل. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، لمس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. لمس چھونا ہوتا ہے نا، اگر تم عورتوں کو چھو لے، چھو لو تو دوبارہ وضو کر لو، یہ مطلب ہے، یہ دوبارہ طہارت کر لو. یا لمس سے مراد کچھ اور ہے، جماع ہے. علماء کو دو اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے کہا نہیں اس سے مراد جماع ہے، اور راجح اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس نے یہ کہا، سوال ہی، جس نے کہا لامستم النساء سے مراد صرف چھونا ہی ہے، مراد کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا مراد ہے؟ جماع ہے. جیسے کہ سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ تو اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ مراد ہے. اس سے بڑھ کر دلیل واضح جو ہے یعنی یہ قصہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے. اچھا دوسرا جو اس سے بڑھ کر یعنی واضح معاملہ متفق علیہ حدیث میں,

0: تو وہ فرماتے انما سے مراد حصر ہے اور یہ اس لیے ہے, اور اس کو راجح سمجھتے اس حدیث کو. اگرچہ صحیح کیا ہے اس مسئلے میں کہ ربا فضل بھی ہے نصیحت بھی, دونوں قسمیں ہیں. اور انما سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ تر جو دور جہلیت میں جو سود ہوا کرتا تھا وہ اسی صورت میں ہوا کرتا تھا, اور اسے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا. بات سمجھ ہے؟ انما سے مراد حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ مزید اہتمام کے لیے ہے کہ اس کا خاص اس سے خصوصی طور پہ بچنا ہے. اچھا علماء کیا اس مسئلے میں اجماع کربے کا دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ اب اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. اس لیے شیخ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب العلماء بعد ابن عباس على ان الربا قسمان, سید ابن عباس کے بعد اجماع ہوا, پہلے اجماع نہیں تھا کیونکہ یہ اختلاف موجود تھا. سید ابن عباس کے بعد اجماع اور آج تک موجود الحمدللہ کہ ربا کا دو قسمیں ہیں. چھٹا سبب, ساتواں سبب جو ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عالم نے کوئی عمل کیا ہو, حدیث پہنچی ہو کے نزدیک صحیح ہے لیکن جب حدیث کی سند دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں علت ہے اور اسے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال صلاۃ التسبیح, شیخ صاحب فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح جو ہے شیخ صاحب کے نزدیک ضعیف ہے, اگرچہ بعض علماء اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں لیکن حدیث ضعیف ہے سندن جو ہے, اور متن میں بھی نکارت ہے کیونکہ طریقہ جو نماز کا ہے وہ آپ وسلم سے یعنی ثابت نہیں ہے, اور طریقہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم تک. تو صلاۃ التسبیح کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض علماء سے یعنی اختلاف ہو, بعض کہتے ہیں صحیح بعض کہتے ہیں ضعیف, بعض عمل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اس شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے اس میں سے کئی لوگ جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو مشروع سمجھنے لگے ہیں, اس پر عمل کرنے لگے ہیں, تو اس سے بچنا ہے کیونکہ ہر ایسا عمل جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدعت ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند اسباب ہیں کہ میں ذکر کیا, شیخ صاحب میں 10 اسباب ذکر کیے رفع الملام میں, شیخ صاحب اختصار کے طور پہ یہاں پہ 7 بیان کیے ہیں اور میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یعنی ایک موضوع ہے, یعنی ایسا کچھ سمجھ جس کا ساحل نہیں ہے. اس طرح سے اگر اقوال جمع کر کے ہم بیان کریں تو کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل میں. اور اس میں بہت سارے مسئلے یہ پیدا ہو گیا کہ جب علماء کے اتنے اختلافات موجود ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کس کی پیروی کریں, کس کو چھوڑیں, کس کو مانیں, کس کو نہ مانیں, یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. علماء صرف اختلاف ہی کرتے رہتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ علماء یعنی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول تو غیر معتبر ہے اگر وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں, ان کا اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ وہ عالم ہے ہی نہیں, دعویٰ کرتے ہیں اہل بدعت میں سے مثال کے طور پر, ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عالم جو اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے جس کا علم اور عمل اور تقوی سے یعنی ہم ان کو جانتے ہوں اور معتبر عالم ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امت کے لیے یعنی وہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں, اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. پہلا موقف یہ ہمارا, اب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا موقف علماء کے اختلاف میں کیا ہونا چاہیے, بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ ان سے غلطی کیسے ہوئی ہے, جس ہم بیان کی ہے کہ عالم ہے اور اتنے بڑے عالم یہ بڑی غلطی کر دی ہے, اس کی جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے ہم گزر چکا ہے کہ ہمارا موقع یہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کے اسباب موجود ہیں, اور طالب علم کو یعنی واضح ہو جاتا ہے جب ان اسباب کو دیکھتا ہے یعنی کتابوں میں حدیث کی کتابوں, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا موقف جو ہے اتباع کس کی جائے, اختلاف تو ہو گیا اب اتباع کس کی جائے, کیا ایسے صرف ایک امام کی اتباع کی جائے اور صرف اسی کی ہر بات کو مان لیا جائے, منعن سے تسلیم کر لیا جائے, جو کچھ وہ کہے اس کو مان لیا جائے, اگرچہ کسی اور کے ساتھ حق ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کی ایک ہی بات مانا جائے، جیسا کہ عمومی طور متعصبین کا طریقہ ہے، جو مذہب متعصبہ جو یعنی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی بادشاہ سفر مارے ہیں، جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اسی کے قول کو مان لیا جائے اور وہی راستہ اختیار کیا کر لیا جائے. تو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ دوسری بات، جس کے پاس دلیل ہے اسی قول کو جائے. اور یہی شاہد ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کہ جیسے من ہے سلف کے سلف عالم کی ہر بات کا جو ہے ہمارا اتفاق ہو، نہیں، جو حق بات اس ہمارا اتفاق، جو باطل ہے اس ہمارا اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل ہے، غلط ہے. کہ سلف عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ابھی 10 یا 7 اسباب بیان کیے ہیں. صحابہ سے ہو سکتے، صحابہ کے بعد کیا حیثیت ہے علماء کی؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. سفروں سے جواب دوسرا ہے، واجب یہ ہے کہ جو دلیل جانتا ہے کہ دلیل کی اتباع کرے. دلیل سامنے آ گئی ہے، امام کا قول مخالف ہے دلیل کے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس امام کو یہ دلیل مل جاتی تو فوراً اس پہ عمل کرنے والا ہوتا، پیچھے نہ ہٹتا امام، کیونکہ وہ امام رسول جماعت کا امام ہے. لیکن ہمیں دلیل مل گئی ہے، کیا ممکن ہے کہ عالم کو نہ ملے آپ کو ہمیں مل؟ جی ہاں ممکن ہے. مثلاً آپ کے سامنے بعض صحابہ کو، صحابہ کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں جو علم کر اور حدیث کا زمانہ تھا، حدیث کی ابتدا کا زمانہ تھا، کہ کئی حدیثیں آپ سلم زندگی میں کئی حدیثوں کو نہیں آتی تھی، سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں، اگرچہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو امت میں سے، صحابی سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے، دلیل کی مخالفت ہو جاتی ہے، جیسے کہ گزر چکا ہے، ہم حق کی اور دلیل کی اتباع کریں گے. اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر قول کو لیا جاتا ہے، تو اس نے یقیناً اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دے دیا ہے، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے. آپ علیہ وسلم کے سوا قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، جو حق ہے اسے لے لیا جائے گا، جو غلط ہے، باطل ہے، اسے رد کر دیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کون استنباط کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے، کون نہیں سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے علماء کی، مجتہدین جو ہیں، دوسرے طلاب علم، اور تیسرے عوام الناس جو ہیں. جو پہلے وہ حق رکھتا ہے اجتہاد کا اور وہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں، اگرچہ لوگ اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، حق اسی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم میں سے ہے. اور دوسرا جو ہے جو طالب علم ہے، اگر وہ علم میں ترقی کر چکا ہے طالب علم، وہ کئی مسائل کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور مسائل کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کرے، اس کا حق ہے ان مسائل کو اس طریقے سے عمومیات اور اطلاقات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اپنے حد میں رہ کر، لیکن اس میں اسے یعنی خبردار رہنا چاہیے اور اپنے جو اوپر اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے سوال کرتا رہے. اگر کہیں پہ کوئی اشکال ہو جائے، ابہام ہو جائے، تو پر علم کی بات کرنا جائز نہیں ہے، طالب علم کے لیے، عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہو جائے، کوئی ابہام ہو جائے، تو سوال کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، کیونکہ اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عام کے تخصیص کا جب مخصص نہ ہو، یا بعض چیزوں کو مقید کے جب مقید نہ ہو، یا مقید کو سمجھے جبکہ جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر لے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سوال کرے، لیکن سوال کس سے کرے گا؟ سوال یہ ہے، شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں اور ہر بندہ کہتے ہیں یہ عالم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں فلان فلان عالم ہے، تو کس سے سوال کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں اس سے سوال کرو جس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اقرب الصواب ہوگا، اہل حق میں سے ہے، ہمیشہ دلیل کی اتباع کرنے والا ہے، واحد متبع سنت ہے، من السلف یعنی پر قائم ہے اور حق کی بات کرتا ہے. معصوم وہ بھی نہیں, ہم جانتے ہیں کہ عالم ہے, طالب علم میں غلطی اسے ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ حق بات ہمیشہ کر دلی کی روشنی میں بات کرتا ہے تو سوال اس سے کرنا ہے اور اس کے قول کو لے لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپشن یہ بھی ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں, یا یہ بھی کہا جائے کسی بھی سے بھی سوال کر سکتے ہو, یعنی ایک تو عالم کی بات ہو, جو آپ کے زمانے کے شہر کے جو سب سے بڑا عالم سے اسی سے علماء سے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کم درجے کے جو طلاب علم ہیں یا اور ہیں جو علم میں ان سے مفضول ہیں, وہ فاضل ہیں, ان سے کم درجے کے ہیں, کہ اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے افضل ہو اسے توفیق نہ ہو اس مسئلے کو تک پہنچنے تک, یہ اس کی خبر نہ ہو اس کے اختلاف اہل علم کے اس مسئلے میں. تو اس میں شیخ صفر واتے دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عام میں کو چاہیے کہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے شہر میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی جسم کی تو سوال سب سے اچھے ڈاکٹر کا کرتا ہے کہ کس سے علاج کرنا ہے. جب ڈاکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے تو عالم سب سے اچھا کیوں نہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ ان کا قول ہے, دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے, جسم کے علاج کے لیے اور روح کے علاج کے لیے علم سے. دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ لازمی کوئی فاضل عالم ہو اور اسی سے پوچھا جائے, بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسے اگر کم درجے کا کوئی عالم طالب علم ہو اور کسی خاص مسئلے میں اس سے پوچھا جائے, اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور دلائل کی روشنی بھی دیتا ہے, تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض صحابہ کے زمانے میں کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ صغار صحابہ سے بھی سوال کر لیا کرتے تھے. کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں دونوں میں کیا قول راجح ہے. اب دونوں قول تو صحیح ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا ہے دونوں میں سے, پہلا ہے دوسرا, کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ مفتی خاموش بیٹھے ہیں. پہلا ہے دوسرا قول؟ پہلا قول. دوسرا دیکھیں اختلاف ہو گیا نا. اللہ المستعان. سنتے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والذی ارى في هذه المساله ان يسلم من يراه افضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب. حق تو وہی رکھتا جو زیادہ علم والا ہے لیکن واجب نہیں ہے. حق وہی رکھتا لیکن واجب نہیں ہے, لان من هو افضل قد يخطئ في هذه المساله. کیونکہ جو فاضل ہے افضل ہے وہ اس سے خطا بھی ہو سکتے کسی مسئلے میں المعینہ. ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب. يسكم عليه هو سكتے کہ حق اسی کے پاس ہو. فوق سبیل الاولویت. یہ جو بات ہوئی اولویت یہ رکھتے ہیں. والارجح راجح یہ ہے یسمن ہو اقرب الصواب لعلم ورع ودینہ. جو اقرب الصواب ہے اسی سے سوال کرے. واضح ہے؟ اب کون سا قول ہے؟ الاقرب الصواب. دونوں میں سے جو حق پر ہوں. شیخ صفر آخر میں, اور یہ ہم سب کے لیے, شیخ صفر اخیرا انصح نفسی اولا واخوان المسلمین. نصیحت آخر میں, وہ خصوص طور پر طلاب علم کی نصیحت ہے, اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے علمی مسائل میں سے تو جلد بازی مت کریں جب تک کہ تثبت نہ ہو اور علم حاصل نہ کیا جائے. علم کی روشنی میں بات کریں, بغیر علم کے بات نہ کریں. کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں, جو فتوی دینے والے ہوتے ہیں, یعنی شیخ صاحب بغیر علم کے بات نہ کریں, کیونکہ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے, اور فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں اور رب کے بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں حکم کے اعتبار سے, ایک جنت میں اور دو دوزخ میں ہیں. آپ یہ دیکھیں, ٹو تھرڈ قاضیوں کے جہنمیوں, ٹو تھرڈ. ایسا عجیب سا پیشہ ہے سبحان اللہ. ضروری بھی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے, کیونکہ اگر بغیر علم کی بات کریں ایک خطا ہو جاتی ہے نا, اس کی تو معافی ہے باقی اجر ملے گا, لیکن حق کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو, اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو, کہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, خصوص پر جو بڑے مسائل ہیں, تاکہ علم کی بنیاد پر بات ہو. اسی سفر میں مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے جواب سے پہلے اگر کوئی یعنی مشکل مسئلہ ہو تو کثرت استغفار پڑھا کرو. تو کثرت استغفار پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ مسئلہ جو مشکل تھا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما. جیسا فرماتے ہیں, لان اکثر من استغفار یوجب زوال اثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل. کیونکہ کثرت استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں, اور گناہ ہی حائل اور دیوار ہوتے ہیں جو علم سے روکتے ہیں اور جہالت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر امام شافعی کا معروف قول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, شکوتی لوکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. سبحان اللہ, ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ معروف امام امت کے وکیع بن جراح میں شافعی کے استاد ہیں, تو امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کی کتاب کھولتے اور پڑھتے یوں سطر پڑھتے اگر آنکھ یہاں پر آ گئی اس صفحے پہ وہ بھی حفظ ہو جاتا تو وہاں پر ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتے یوں, ایک سب یوں کتاب یوں کھولتے نا ہم لوگ, یہ کتاب کھلی گئی نا یوں, یہاں پر ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تاکہ نظر وہاں پہ نہ پڑے, ایک مرتبہ پڑھنے سے حفظ کر لیتے تھے. سبحان اللہ, یہ حافظہ تھا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی تو دوسری تیسری مرتبہ جا کے یاد ہوا, تو اپنے استاد سے پوچھا وکیع بن جراح سے کہ استاد صاحب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو, خاص طور پہ اس نظر کو بچا کے رکھو. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے, بڑا پیارا شعر ہے, شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے شکایت کی اپنے استاد یعنی وکیع بن جراح کو, سوء حفظی کہ میرے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے, فارشدنی الی ترک المعاصی, میری رہنمائی کی کہ گناہوں سے بچ کے رہو. کیا گناہ کرتے ہوں گے پتہ نہیں اس زمانے میں, یعنی امت کی کتنی بڑے عالم ہیں, اپنا ہم ذرا موازنہ کرو دیکھیں, ہم بھی کہتے ہیں یار ہم بھول جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی, یہ نہیں آتی, دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں. سبحان اللہ, فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور, اور یہ فرمایا کہ جان لو, خوب جان لو کہ علم نور ہے, وعلم اللہ لا یؤتاه لعاصی, اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے جو علم کا نور ہے وہ نافرمانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, تو شیخ صاحب فرماتے تو کثرت سے استغفار کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور علم کا راستہ اور مسائل جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا, وصلوا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت,
1: بسم الله الرحمن الرحيم, أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل, درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں, اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک, سحر التفریق, جدائی کا سحر, جدائی کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے, تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو, سحر المحبہ, محبت کا جادو, جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین, سحر الجنون, پاگل پن کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار, سحر المرض, بیماری کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ, نمبر پانچ, سحر التخیل, سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا, سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، یہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری کا ہے اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھیں، پچھلے درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ٹیسٹ کے اس کی بات نہ مانو، ٹیسٹ کرنا ضرور. جب تک تکلیف موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، اس علامت کے متعلق جاؤ، جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی، جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی، تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے، روزے سے، عبادات سے، اللہ تعالیٰ فرما بداری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا، نماز ہوئی پڑے گی سستی چھا جائے گی، بالکل سست ہو جائے گا، مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی، سحر الہواتف. ہاتف کہتے ہیں آوازوں کو، آواز، عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے، کہ اس میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے. آپ نہیں سن رہے، وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے، میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار، اور ایک ہی متعلق، ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں، یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں، جانور، کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے، یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ، سحر النزیف، خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے، اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے خون جاری ہو جاتا ہے، اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے، حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے، اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے، یعنی رحم کی گہرائی سے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے، ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں. اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں، اور ہر عورت کو جاننا چاہیے، کیونکہ اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل، روزے کے مسائل ہیں، اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں، یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے، اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے، معروف بو جو ہے، بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے، چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرقب رقلتن، ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر، جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں یہ تکلیف موجود ہے استحاضہ کی، اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ، میڈیکل علاج جو ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے، اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے، تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا جادو کا، بدنظر کا اور آسیب کا، یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے، وہ قرآن مجید برکت ہے، قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بدنظر آسیب نہیں ہے، تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا، ساتھ نہیں کہوں گا، میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج، رقیہ شرعی ہے، وہ بھی جاری کرنا چاہیے، یاد رکھیں، یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا، نہ آپ کو لائن میں، لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا، آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی، اپنے پیارے اور رشتہ داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب پر بھی یہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے، میں جب علاج کا درس، علاج کے متعلق بات کروں گا، علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ، میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے، بھائی اور بہنوں کے لیے، تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج، میں سب کو دوں گا انشاءاللہ، اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نزیف میں اس کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا، اور مسلسل جاری رہتا ہے، اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے، ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں، عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جب خون جاری ہوتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں، جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو، اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے، اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نواں قسم جادو کا، جادو کی نواں قسم ہے سحر تعطیل الزواج، شادی کو روکنے کا جادو، یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، خود نہیں چاہتے یہ الگ بات ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں، نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شرم و حیا ہوتی ہے، وہ لڑکی کا زیور ہے، شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے، یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے، جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے، جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں، بعض چیزیں کامن ہیں ایک جیسی ہیں ہر قسم میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا، شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ کوئی اسے علاج کی نصیحت کرے گا، یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو، شرعی علاج کرو، شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن، ڈرتے ہیں شیطان جو ہے، ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے، تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے، اس کی راتیں ہمیشہ دوست کے ساتھ گزرتی تھی، دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا، یہ عورت ہے ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے، آنا جانا ہے، اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں، یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چل پتا چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے، اپنی صفائی کا خیال، ورنہ عورت کے لیے صفائی کا، خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر وہ شیشے کے سامنے گزرتا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں، ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے، یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے، بو ہے کچھ بھی، اس نے تو زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام رحمۃ اللہ، یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسرے رب بین الزوجین, دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا. پہلا تھا نکاح کو باندھنا, روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں, یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں, آپس میں تب ان کا تفرقہ ہو جائے, جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے, ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. رب بین الزوجین, اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے خاوند میں, نمبر ایک کہ تندرست انسان, صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے, جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے, اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو, بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے, وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا. بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں, تم نے یہ کیا کیا, تم نے وہ کیا کیا ہے, اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں, جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. جو ہی باہر نکلتے قدم, دیکھ قدم کی بات میں کر رہا ہوں, قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا, اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی, یاد رکھیں. یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر, انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا, اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے, وہ مذاق بھی برداشت نہیں کرتا, حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا, بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے, یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر, یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے, وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا, جو ہی خاوند باہر سے باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے, ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے. جھگڑا ہے یا نہیں ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت, مرد نصیحت کرتا رہتا ہے, پیار سے سمجھاتا رہتا ہے, اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ, یعنی فرق دیکھیں, جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا, جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے, وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے, بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں, سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے, جسم کا درد, اس کے جسم کا درد, سر کا درد, یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں, پانچ علامات دوسری بھی ہیں, اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے, اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کی کہتے ہیں باندھنا, ربط المنع, جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا, کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو, ربط التبلد, تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا, کہ جو ہی خواہ اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف، کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا، ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. دیکھیں مقصد کیا ہے باندھنے کا، کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں، پہلے تو منع کرنا ہے، پھر احساس لذت ختم کر دینا، تیسرا ہے خون کا جاری ہونا، استحاضہ کا، وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا، استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے. نمبر چار سحر الانسداد، رب الانسداد، بندش کا باندھنا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے، کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ربط التغویر، یہ بندش کا الٹ ہے بالکل، کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے تھا، حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی، نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت، موت کا جادو. وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے، کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا. وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا، اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے، وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے، وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے، جس نے اس کے کام کو سراہا ہے، جس نے جادو کیا ہے، جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے، سب اس گناہ میں شامل ہیں. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے، یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا، کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اگلا پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ نمبر 6، کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، جسے آسیب کہتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر، جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا، تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا، ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے، کہ وہ ہر ایسا بد اخلاق عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے، تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کا علاج بھی مشکل ہے،
0: کہ آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید بار بار کرنا پڑے گا پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے, اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں, میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے, لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی, کوئی عورت جن ہے, مادہ جن ہے, جننی ہے, اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے, یا کوئی نر جن ہے, مرد ہے, اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے, حقیقت یہ آسان ہے, کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا, لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر بڑا جن اسے, بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے وہ اسے سزا دیتا ہے, تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے, یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے, تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے, دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی, ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ مجھ بھاگ جائے گا, جو کہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذين جو لوگ, صفت العموم میں سے ہے, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, یاکلون الربا, سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں, کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, سب برابر نہیں ہوں گے, ہر انسان کے اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا وہ دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے, تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو, لیکن جو سود کھانے والے ہیں, اب سود کوئی محسوس چیز نہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا, اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ اسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے, یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی, درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر, جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس اسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی, حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے, تو اس کی حقیقت ہے, اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی قیامت کے دن. ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی, یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً, کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعضوں کو خیالی بات بھی ہوتی ہے, آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار,
1: جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، من مار جن من نار، آگ کے سیک سے، آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ، وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے، اس گرم حصے سے آگ، یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی، گوندی مٹی سے، صلصال سے پیدا کیا ہے، جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار، مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے، گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے، جانتے ہیں؟ یاد رکھیں، گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اب لوہا کیا ہے؟ جماد ہے. اب باہر جائیں گے، ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں لا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو، چاہے پلاسٹک، کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے، مٹی پہ نہیں کر سکتی؟ جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں، اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ ایک کالی عورت تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے، لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں، بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے، بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی، بعض جادوگروں کے بیٹے کو، بچوں کو قتل کر دیا، شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے ہیں، میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ، جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، جو جادو کی دنیا میں غرق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے، اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر، ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے، جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دے. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ، تو پھر وہی شیطان، دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں، کبھی آنکھ سے، کبھی منہ کے ذریعے سے، کبھی پاؤں کے ذریعے سے، یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے، ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ، اب کیسے گھستا اللہ علم ہو، لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والے حصے، اس کے ذریعے سے.
2: اور جب نکلتا ہے جن، یاد رکھیں، تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، تین ایسے اوقات ہیں

وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو, بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت, بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین, بہت زیادہ ڈر کی حالت, بہت زیادہ ڈر گیا انسان, کمزور پڑ گیا, جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے, شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں, شریعت میں اذکار, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, خوشی کی حالت ہوتی ہے, غمی کی حالت ہوتی ہے, اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے, سجدہ شکر کرو. کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر کب پیدا کر سکتا ہے, قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو مجھے جلا دے گا قرآن مجید سے, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا, تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا, تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے, اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے, بار بار ورد کرتا ہے, شیطان اس کے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر سات, آسیب کی قسمیں, مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی چار قسمیں ہیں, یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, مس کلی, کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے, اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے, پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی, جزوی قسم کا آسیب, جزوی قسم کا مس, کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے, بس بازو میں صرف, پاؤں میں صرف, یا ٹانگ میں, یا کان میں, یا آنکھ میں, یا سر میں, اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس, پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہ فرق کیوں ہے, کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے, اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے, اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, نعوذ باللہ, شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں, اس کے دوست ہیں, بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے, اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے, اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے, جادوگر تھوڑا کمزور ہے, یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے, تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے, ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کافی ہے, بینائی کو کمزور کرنا ہے. ہاتھ, ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے, اسے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ, وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے, نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے, اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے, ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعضوں کا جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے,

0: اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں, کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں, یہ جزوی جادو ہے, ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے, اس کی زبان بھی ٹھیک ہے, اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے, پورے جسم ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم, دائمی طور پر آسیب, دائمی طور پر, کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف, وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے, وقت گزارنے کے لیے, شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں, بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے, تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر, لمبے عرصے تک کے لیے نہیں, اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں, جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں, جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں اور سوتے ہوئے میں نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاحب العثيمين رحمه الله کی تفسیر کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورۃ سے درس کا آغاز کرتے ہیں, سورۃ قریش کی تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لإلاف قریش, قریش کو مانوس کرنے کے سبب إلافهم رحلة الشتاء والصيف, انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. فليعبدوا رب هذا البيت, بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صاحب العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, البسملۃ تقدم الکلام علیہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں هذه السورۃ لها صلۃ بالسورۃ التي قبلها, اس سورۃ کا تعلق اس سے پہلی سورۃ سے, یعنی سورۃ الفیل سے ہے. اذ ان السورۃ التي قبلها فيه بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل. اس پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی منت اور احسان کا اہل مکہ پر اصحاب الفیل کے تعلق سے, اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة, جن لوگوں نے مکہ میں اللہ کے گھر کعبے کے خاتمے کا عزم کیا تھا اور قصد کیا تھا. فبین اللہ فی هذه السورۃ نعمة اخرى, اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے. فبین اللہ فی ہذہ السورۃ نعمۃ اخرى کبیرۃ علی اہل مکہ, جو بہت بڑی نعمت اہل مکہ کے لیے, علی قریش, قریش پر خصوصی طور پہ, وہی الافہم مرتین فی السنہ, کہ وہ دو مرتبہ سال میں سفر کرتے تھے اور اس سفر سے انس خوشی محسوس کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, مرتن فی الصیف و مرتن فی الشتاء, ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کرتے, گرمیوں میں, دوسرا سفر سردیوں میں کرتے تھے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, والإلاف بمعنى الجمع والضم, إلاف کا معنی ہے جمع اور ضم کرنا کسی چیز کو. اما فی الشتاء فتجهون نحو اليمن, سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے. للمحصولات الزراعية فيه, کیونکہ جو زرعی محصولات ہیں, کاشتکاری جو ہوئے, وہ سردیوں میں یمن میں بہت زیادہ بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے. ولأن الجو مناسب, اور موسم بھی مناسب ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. وأما في الصيف فتجهون إلى الشام, گرمیوں میں رخ کرتے اپنا شام کی طرف. لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها, کیونکہ غالباً جو پھلوں کی تجارت ہے اور باقی جو چیزیں پھلوں کی طرح جو پودے وغیرہ ہیں, تکون فی هذا الوقت فی الصیف مع مناسبة الجو البارد, وہ شام میں, شام کے رخ کرتے گرمیوں میں, جو یعنی صحیح موسم کی مناسبت سے ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سردی اور گرمی, سردیوں میں آپ جب نارتھ کی طرف جاتے ہو سردی اور بڑھ جاتی ہے, اور آپ جیسے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں, اکویٹر کی طرف جاتے ہیں, تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے. تو سردیوں میں سفر یمن کی طرف کرتے تاکہ موسم برقرار رہے, گرمی میں سفر کرتے شام کی طرف. ایک تو تجارت میں مزید فائدہ ہوتا ہے, اور دوسرا ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے سفر کرنے میں, کہ موسم ان کے لیے برابر رہتے تقریباً. تو یہ معروف تھا قریش کے تاجروں کے تعلق سے جزیر عرب میں, کہ وہ سال میں دو سفر کرتے تجارت کے لیے, یمن اور شام, اور بیچ میں مکہ جو ہے, تو یہ تجارت کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور منت ہے قریش پر ان دو سفروں سے. لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة, کیونکہ اس تجارت سے ان کو بہت سارے فائدے ہوتے تھے اور بہت سارے یعنی تجارتی فائدہ بھی, مالی فائدہ بھی ہوتے تھے اس تجارت سے. امرهم الله ان يعبدوا رب هذا البيت, بس اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ اس رب کے گھر کی عبادت کرے. قال فليعبدوا رب هذا البيت شكرا لله على هذه النعمة, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت پر. والفاء هذه اما ان تكون فاء سببية, یہ فاء جو ہے یہ تو فاء سببية ہے, اي فبسبب هاتين الرحلتين, ان دونوں سفروں کی سبب. لیعبدوا رب هذا البيت, جب اللہ تعالیٰ کے لیے دو سفر میسر فرمائے ہیں, آسانی سے وہ سفر کرتے, جبکہ جزیر عرب میں ہر طرف لوٹ مار ہوتی, لیکن قریش آسانی سے سفر کرتے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی, اور یہ بڑی نعمت تھی ان پر, تو ان کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس گھر کے رب کی جس کی رکھوالی کیا کرتے تھے. اور اللہ کے گھر یعنی مکہ میں رہتے تھے. او ان تكون فاء التفريع, یا فاء التفريع کی بھی ہوتی ہے, وَإِن كَانَ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا سَبَقْ, کوئی بھی فاء ہو کوئی قسم کی ہو, لیکن اس کا تعلق جو ہے جوڑنا ہے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے. اَي فَبِهَذِ النِّعْمَ الْعَظِيمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ, ان عظیم نعمتوں کے سبب ان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یعنی عبادت تو کیا کرتے تھے لیکن توحید نہیں تھی، عبادت حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے نا وہ شرک ہے. تو ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید کا راستہ اپناتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اے فبہذ النعم العظیم ان عظیم نعمتوں کے سبب یجب علیہم ان یعبدوا اللہ، ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی توحید کی بنیاد پر. اچھا عبادت کیا؟ والعبادۃ ہی التذلل للہ عز و جل محبتا و تعظیما. اسے انڈر لائن کر لیں، عبادت کی تعریف ہے. عبادت کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تذلل ہے محبتا و تعظیما، محبت اور تعظیم کرتے ہوئے. یتعبد الانسان للہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے. یتذلل له بالسمع والطاعة، پر سر خم کر کے اپنے رب کی فرمانبرداری کرے سمع اور طاعت سے. فإذا بلغه عن الله ورسوله امر، اگر کوئی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی امر یا کوئی حکم، قال سمعنا واطعنا، تو مومن ہمیشہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول بھی کرے، فرمانبرداری بھی کی ہے. وإذا بلغه خبر، اور اگر کوئی خبر پہنچتی ہے اسے، قال سمعنا وآمنا، ہم نے سنا ہے اور اس پر یعنی اس خبر پر ایمان لائے ہیں. على وجه المحبة والتعظيم، اور یہ سب محبت اور تعظیم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. فبالمحبة يقوم الانسان بفعل الاوامر، محبت سے انسان جو ہے وہ آسانی سے یعنی احکام کی تعمیل کرتا ہے، اوامر کی تعمیل کرتا رہتا ہے. وبالتعظیم يترك النواهي، اور تعظیم سے جو نواہی جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. خوفا من هذا العظيم عز وجل، اس عظیم رب کے ڈر کی وجہ سے جل شانہ. هذا معنى من معاني العبادة، یہ عبادت کے معنی میں سے ایک معنی ہے. وتطلق العبادة على نفس متعبد به، اور عبادت جس چیز کو عبادت کے طور پہ یعنی کیا جا رہا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. وقد حد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اس عبادت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، جو حد بیان کی ہے بهذا المعنی، اس معنی سے یعنی جس کو بطور عبادت کیا جا رہا ہے. فقال ان العبادۃ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. اس کو انڈر لائن کریں، یہ بھی عبادت کا معنی ہے. عبادت کا معنی ایک یہ ہے کہ عبادت خود کیا چیز ہے. اتذلل للہ محبتا وتعظیما، تذلل ہے، سمع اور طاعت ہے، محبت کرتے اور رب کے تعظیم کرتے ہوئے. اور دوسرا معنی عبادت کا دوسری تعریف جو عبادت کی جا رہی ہے اس اعتبار سے وہ ہے کیا. اسم جامع، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسم جامع ہے کس چیز کا؟ لکل ما يحبه الله ويرضى، ہر اس چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا اور اسے راضی ہو جاتا ہے. من الاقوال والاعمال، چاہے اقوال ہو یا اعمال ہو، الظاہرۃ والباطنۃ، چاہے ظاہر یا باطن ہو، یہ عبادت ہے. ظاہر میں نماز اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، عبادت ہے. باطن میں خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، سب عبادات ہیں، اللہ سب سے راضی ہوتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. اقوال، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ اقوال ہیں. اور باطن اقوال کیا ہیں؟ اقرار ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادات ہیں، اور یہ سارے کے سارے عبادات ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے اور انہیں پسند بھی فرماتا ہے. وقوله رب هذا البيت یعنی به الكعبة المعظمة، بیت سے کیا مراد ہے؟ الكعبة المعظمة. وقد اضافه الله تعالى الى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود سورة الحج آية نمبر 26 بسم الله تعالى نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف فرمایا ہے. یہاں پر اسم اشارہ سے رب هذا البيت, لیکن دوسری سورت سورت حج میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف کیا ہے, نسبت اپنی طرف بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, اور پاک کرو میرے گھر کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے اور قائم لوگوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کی حالت میں نمازیوں کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اضاف ربوبیته الیہ قال رب هذا البيت, واضافة ربوبیت الیہ على سبیل التشریف والتعظیم, تشریف والتعظیم کے لیے نسبت ہوتی ہے. طہر بیت للطائفین اضاف اللہ البيت الیہ تشریف وتعظیما, اور گھر کو اپنی طرف منسوب اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اضافہ کیا ہے اس گھر کے تشریف اور تعظیم کے لیے. اذن خصص البيت بربوبية مرة وإضافه لنفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما, تخصيص ہے اس گھر کی ربوبیت سے ایک آیت میں, دوسرے میں اضافت ہے, نسبت ہے اپنی طرف, اس گھر کے شرف اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے. وفي آية ثانية اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها, وبعدها قال وله كل شيء. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا إنما أمرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف صرف أن أعبد أن أعبد كما عبادت کروں رب هذه البلدة, اس شہر کے رب کی, الذي حرمها جس اللہ تعالیٰ نے حرام قرار فرمایا یعنی حرم مکہ جو ہے. وبعدها قال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہنے فرمایا وله كل شيء, اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کہے. اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں احترازا من ان يتوهم واهم بانه رب البلدة وحدها, تاکہ کسی کے ذہن میں یا بات یہ گمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شہر کا رب ہے بس, باقی کسی چیز کا رب نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب دیا ہے فوراً وله كل شيء, اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ولكل مقام صيغة مناسبة, ہر مقام کا اپنا مناسب صیغہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے. ففي قوله اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء, سورة النمل آیت نمبر 91 میں 91 میں مناسبة بیان عموم ملکه, اس میں مناسبت ہے کہ عموم ملک بیان مقصود ہے. لئلا يدعي المشركون انه رب انه رب للبلده فقط, تاك مشركي انا كه اي محمد تير رب تو صرف اس شهر کا رب ہے بس, باقی تو رب کسی چیز کا نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے رب کے ساتھ گھر کے ساتھ كل شيء کا ذکر بھی اگے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا رب ہے. اما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت فمناسب ذكره وحده, وسورة قريش میں صرف گھر کا ذکر ہے رب هذا البيت, تو ہر چیز کا رب نہیں ہے کیا؟ رب تو ہر چیز کا ہے, تو یہاں پر ہر چیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے, وہ گھر کے تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی خوبصورت اور پیارے ارشاد میں یہ نہیں فرمایا جیسے سورۃ النمل کی آیت میں اللہ نے فرمایا وله کل شیء, کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے. اور قریش بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر جو معظم گھر, وہ خود بھی تعظیم کرتے تھے لیکن اپنے طور طریقے سے, جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے شرک کے ساتھ. یعنی رب هذا البيت میں اللہ تعالیٰ کا گھر عظیم گھر ہے, شرف والا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت قرآن مجید میں بیان فرمائی مختلف انداز سے. یہ شرف ہی کافی اس گھر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے طرف منسوب کیا ہے, بیتی میرا گھر ہے, بیت اللہ ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ شرف ہی کافی اس کے لیے. اور یہ جو اضافہ ہے, جو نسبت ہے, اضافت الاعیان ہے, اوصاف نہیں ہے. نسبت دو قسم کی ہے, اضافۃ الاوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف, ید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ید صفہ ہے, بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر گھر صفت نہیں ہے کیونکہ گھر ایک الگ سی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ سے جدا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت نہیں ہے. ذات سے تعلق نہیں ہے، صرف نسبت کے اعتبار سے تعلق ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو یہ نسبت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن جو وصف ہے وہ وصف رہے گا اللہ تعالیٰ کا، اور جو اعیان ہے وہ الگ سے اعیان رہیں گے، لیکن نسبت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی خبر مل جائے کہ جس کو طرف کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس چیز کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے اور ہم نے بھی اس کی تعظیم کرنی ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. شاہ صاحب فرماتے ہیں الذی، هذا صفۃ للرب، یہ صفۃ رب کی صفت ہے، اذا فمحله النصب، تو اس کا محل نصب ہے. ولہذا یحسن ان تقف فتقول فليعبد رب هذا البيت ثم تقول الذي اطعمهم. سورۃ قریش کی تلاوت کرتے ہوئے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ وقف ہونا چاہیے، بغیر وقف پڑھ لیتے ہیں تو معنی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے، الذي اطعمهم من جوع فليعبد رب هذا البيت، پھر یہاں پہ وقف ہے، پھر الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فرق ہے دونوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لانك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي اطعمهم لظن السامع ان الذي صفه للبيت، کہ الذي جو ہے وہ بیت کے گھر کی صفت ہے، نہ کہ اللہ تعالی کی صفت ہے. وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى، یہ معنی بعید، معنی میں استقامت بھی نہیں ہوتی، سیدھا معنی نہیں ہوتا. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بين الله نعمته عليهم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان فرما رہے ہیں قریش پر. النعمت الظاہرۃ والباطن، ظاہری اور باطن دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے اس آیت کریمہ میں. واطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في امر باطن وهو الطعام الذي ياكلونه، بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا جو ہے یہ ہلاکت سے نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے اور اسے توانائی و تندرستی مل جاتی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے پھر ہلاکت کا بھی امکان ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ہلاکت جو ہے فی امر باطن، بھوک کا تعلق، یعنی بھوک آپ کو نظر نہیں آتی، بھوک آپ محسوس کرتے ہیں، تو امر باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس باطن جو ان کی ضرورت تھی اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے، یعنی اپنی اس کھانے کی نعمت سے میسر فرمایا. وہ الطعام الذي ياكلونه، وہ کھانا جو وہ کھاتے تھے. دوسری نعمت جو ظاہر، وآمنهم من خوف، وقاية من الخوف في الامر الظاہر، کہ خوف سے اور جو ڈر تھا ظاہر امر میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے. لأن الخوف ظاہر، کیونکہ خوف جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے انسان کے چہرے پر، انسان کے ڈر جو ہے، اس کی حالت جو ہے بگڑ جاتا، دشمن کو دیکھ کر یا دشمن کے حملے سے انسان ڈرا رہتا ہے اور دشمن پتہ چلتا ہے کہ فلان جو ہے ڈرا ہوا ہے. اذا كانت البلاد محوطة بالعدو، اگر شہر جو ہے وہ دشمن کے حملے سے گھرا ہوا ہو، وخاف اهلها وامتنعوا عن الخروج، اور اس کے جو لوگ ہیں، جو شہر والے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے، شہر سے نہیں نکلتے ڈر کے مارے، وبقوا في ملاجئهم، اپنی جگہوں پر وہ باقی رہیں، فذكرهم الله بهذه النعمه، تو اللہ تعالی نے ان کو اس نعمت یا دہانی کا اس آیت میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف سے یا خوف کی حالت میں امن میسر فرمایا. آمن مکان فی الارض هو مکہ، پوری دنیا میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ امن والی جگہ جو وہ مکہ ہے. ولذلك لا يقطع شجرها، اس لیے مکہ کی سرزمین میں درخت نہیں کاٹے جاتے. ولا يحش حشیش، اس کو جو پودے وہ بھی نہیں کاٹے جاتے، یہاں تک گھاس اس کو بھی نہیں کاٹا جاتا. ولا تلتقط ساقطتها، اور لقطہ جو ہے جو چیز گری پڑی ہوتی وہ بھی نہیں اٹھائی جاتی. ولا يصاد صيدها، اور نہ ہی مکے کے حدود کے اندر شکار کیا جاتا ہے. ولم يسبق فيها دم والكوي بيخون رئيس مكه كي اندر نيهو في حدود حرمه، وهذه خصائص لا توجد الا في البلاد، لا توجد في بلاد اخرى حتى المدينه. يجو خصائصها يصرف صرف مكه ما هي كسي اور جگہ پر ہے، یہاں تک مدینہ میں بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں الحرمین الشریفین، حرم ده مکہ کا حرم ہے، مدینہ کا بھی حرم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سب سے عظیم جگہ ہے اس زمین پر، اور سب سے امن والی جگہ ہے اس زمین پر. جو خصائص بیان کیے گئی وہ خاص مکہ کے لیے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پوری دنیا میں آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جس میں یہ خصائص اور یہ خوبیاں ہوں، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں بھی نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حتى المدينة محرمة ولها حرم، جبکہ مدینہ بھی حرم ہے، لیکن حرمه دون حرم مكة بكثير، لیکن جو حرمت مدینہ کی مکہ کی حرمت سے بہت کم ہے. حرم مكة لا يمكن أن يأتيها أحد من المسلمين لم يأتيها ولا مرة إلا محرما. حرم مكة کے لیے احرام لازمی ہوتا ہے، جب انسان جانا چاہتا ہے کم سے کم تو عمرہ تو کر، سو احرام تو لازمی ہوتا ہے جب وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے. بولے مدینہ تو نہیں سے کہ مدینہ میں یہ معاملہ نہیں کہ احرام پہنے کا جانا لازمی نہیں. مدینہ طیبہ میں حرم مکہ یحرم حشیش و شجر مطلقاً، حرم مکہ میں درخت و پودے کاٹنا مطلقاً حرام ہے، جائز نہیں. اما حرم مدینہ فرخص فی بعض شجرہ للحرث و نحوہ، دیکھیں مدینہ میں بعض جو درخت وغیرہ کاشتکاری کے لیے ان کا کاٹنا جو ہے وہ جائز ہے. صید مکہ حرام وفیہ الجزاء، مکہ کا جو شکار ہے وہ حرام، اس میں اس کا جزا بھی ہے. اگر کوئی مکہ کے حدود کے اندر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا پھر اس کے جزا بھی ہے، اور اس کا بدلہ بھی دینا ہوتا ہے جو شکار اس نے کیا ہے. وصید مدینہ لیس فیہ الجزاء، اور مکہ کے اور مدینہ کے جو شکار اس میں کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں ہے. فأعظم مكان آمن هو مكة، سب سے بڑی جگہ امن والی جو مکہ ہے. حتى الأشجار آمنة فيها، یہاں تک درخت بھی صرف انسان نہیں درخت بھی امن میں ہے، سبحان اللہ. وحتى الصيود آمنة، یہاں تک کہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ بھی امن میں ہوتے ہیں، کہ ان کا شکار کرنا منع ہوتا ہے. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيودا تحرم. اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہوتا، یہ آسانی نہ ہوتی بندوں پر، تو جو جانور قربانی کے لیے ذبح ہوتے وہ بھی حرام ہوتے مکہ میں، جو شکار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، خاص رحمت اپنے بندوں پر، کیونکہ اجازت دی گئی ہے کہ مکہ کے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله، وليس نعمت كلها تعالى ذكر كياه ابن اس فرمان میں، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم إلى آخر آية سورة عنكبوت، آية نمبر 67 من الله تعالى کا ارشاد ہے سورة العنكبوت میں. أولم يروا كيا لوگ نہیں دیکھتے، أنا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم امن والا حرم بنایا ہے. وتخطف الناس من حولهم، جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ان کے ارد گرد جو ہے بد امنی چھائی ہوئی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے جو حرم ہے اسے ہم نے امن والا بنایا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی افلا یشکرون اللہ علی ھذا، کیا وہ اللہ کا شکر اس نعمت پر نہیں کرتے. فہذہ سورۃ کلھا تذکر لقریش بما انعم اللہ علیہم فی ھذا البیت العظیم، اس مکمل صورت میں قریش کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ان کو نصیحت ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس گھر کے عظمت کے تعلق سے. وفی الامن من الخوف وفی الاطعام من الجوع، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی حالت میں کھانا اور خوف کی حالت میں جو ہے امن، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی ہے قریش کے لیے. پھر شخص فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ کہے ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ قريش بر كا واجب هي؟ كا واجب تأس نعمته يتعلق سي؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ وهر الشخص بر كا فرض هي كا واجب هي جو مكة میں رہتے ہیں آج بھی چاہے قریش میں سو یا قریش کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں رہنے والا ہو. بڑا پیارا سوال اور پیارا جواب ہے, وہ خصوص طور پر جو اہل مکہ ہیں وہ سن لیں. شاہ صاحب فرماتے قلنا, ہم یہ کہتے ہیں جواب میں, الجواب الشکر للہ تعالی, اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. کیسے کرنا؟ بالقیام بطاعتہ, اللہ کی فرم برداری سے. وہ کیسے؟ بامتثال امرہ واجتناب نہیہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے سے اور جس چیز سے روکے منع کیا ہے اسے اجتناب کرنے سے. ولہذا اذا کثرت المعاصی فی الحرم فالخطر على اہلہ اکثر من الخطر على غیرہم, اگر نافرمانی حرم میں زیادہ ہو جائے تو اہل مکہ پر جو خطرہ ہے وہ دوسروں سے جو مکہ سے باہر جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اہل مکہ پر خطرہ ہے. لأن المعصية فی مکان فاضل اعظم معصية فی مکان مفضول, کیونکہ اللہ کے نافرمانی کسی فضیلت والی جگہ پر اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کسی کم فضیلت والی جگہ میں. ولہذا قال اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب اليم, سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں. اسے انڈر لے کے بڑی پیاری بات ہے, وہ بڑی خطرناک ہے واللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ومن يرد فيه بالحاد, جو میں صرف ارادہ کرتا ہے الحاد کا, فساد کرنے کا حدود حرم میں, بالحاد بظلم, ظلم کرنے سے, نذقه من عذاب اليم, اسے عذاب الیم کا مزہ چکھائیں گے. صرف ارادہ کیا ہے, ابھی کیا نہیں ہے, ظلم نہیں کیا, فساد نہیں کیا, الحاد نہیں کیا حرم میں, صرف ارادہ کیا ہے. یہ ارادہ بھی جرم ہے, اس ارادہ کی اس کو سزا ملے گی, عذاب علیم ہے اس کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فتوعد اللہ تعالی من اراد فیہ, ای من ہم فیہ بالحاد, جس نے صرف ارادہ کیا ہے, اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر حرم میں کوئی الحاد کروں یا کوئی فساد برپا کروں, فضلا عمن الحد, جائے کہ کوئی شخص وہاں پہ الحاد کرتا ہے, صرف اس شخص نے صرف ارادہ کیا. فالواجب على المرء ان يذكر نعمت اللہ علیہ فی کل مکان, بندے پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ یاد کرتے رہے, اس کا ذکر کرتے رہے. لا فی مکہ تفحص, صرف مکہ میں نہیں, اہل مکہ پر یعنی خصوصی طور پر ان کو اس خطر کو اچھی طرح جان لینا چاہیے. جو نافرمانی حدود حرم میں ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جو حدود حرم کے باہر ہوتی ہے. نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے نا, ہر جگہ پہ جائز نہیں ہے اور اس کے وعید بھی موجود ہے نافرمانی کی, لیکن حرم کے اندر نافرمانی کی وعید کچھ اور ہے. ایک تو صرف ارادہ کرنے سے ہی عذاب علیم کی وعید آئی ہے, اور پھر جو الحاد وہاں پہ کرتا ہے, اگر ارادہ سے عذاب علیم ہے تو الحاد کرنے والے سے, ظلم کرنے والے, حدود حرم کے اندر ظلم کرنے والے سے پھر کیا ہم بات کر سکتے ہیں, اس کا عذاب علیم کیسا ہوگا؟ یعنی بعض سلف سے ثابت ہے, جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج کے لیے آتے تو دو کیمپ لگاتے, ایک حدود حرم کے اندر, دوسرا حدود حرم کے باہر. اگر کسی غلام سے یا خادم سے کوئی غلطی ہوتی تو سزا یا ڈانٹ ڈپٹ جو حرم باہر لے جاتے وہاں پر جا کے بات کرتے, اس ڈر سے کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے, غلطی نہ ہو جائے, اگرچہ حق پہ بھی ہوتے. اب غلطی ہو گئی, سزا دینی ہے یا ڈانٹنا ہے, کچھ کہنا ہے, حدود حرم کے اندر نہیں. کیوں؟ ڈر ہے. اگر صرف ارادہ ہے ظلم کرنے کا حدود حرم میں, اس کے لیے عذاب علیم ہے. اگر صحابی ظلم نہیں کرتے سبحان اللہ, لیکن بشر ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بات کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے, بات کرنے میں کچھ ظلم ہو جائے, اس کی غلطی سے زیادہ کوئی اس کو سنایا جائے, کچھ کہا جائے, دیکھیں جب ہم کسی کو سزا دیتے ہیں کیا اس کے جرم کے برابر دیتے ہیں 100%؟ یا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی، ہماری سختی تھوڑا اوپر جی ہو جاتی ہے نا، حدود حرم میں نہیں ہونا چاہیے یہ. سبحان اللہ، جو وہاں پر رہ کر نافرمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، سود اور دیگر محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. دیکھیں اگر ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے، تو پھر ہمیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک جرم کے جو ہے یا ایک گناہ جو ہے وہ 100,000 کے برابر، یہ تو نہیں کہتے، لیکن اللہ سے ڈرنا تو چاہیے. جب اتنی عظیم یعنی انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں 100,000 کا اجر آپ کو ملتا ہے، تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. کم سے کم اللہ کے گھر اس عظیم حرم کے اندر تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے نا. اور بہترین موقع اہل مکہ کا، کوئی شخص کہتے کہ تربیت، فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی اگر تربیت، کوئی ٹریننگ لینا چاہتے، وہ مکہ میں ہونی چاہیے تھی نا. جب حدود حرم میں گناہ بھی دگنے ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان اپنے آپ کو روک رہتا ہے گناہوں سے، اور جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے گناہ سے رکنے کی، تو باہر بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر بھی. لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ حدود حرم کے باہر ہیں، اندر ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں حدود حرم سے پہلے، اور حدود حرم کے اندر تھوڑا فرق ہونا چاہیے کہ بچوں کے ڈانٹنے میں کہیں ظلم نہ ہو جانا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سختی کرنے میں ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے چلتے چلتے حرم سے باہر بھی جھگڑا، اندر بھی جھگڑا، اور گالی گلوئی پر بات کہاں تک چلی گئی ہے یار؟ حدود حرم میں ہو رہا، کچھ تو شرم کرو، کہاں پہ آئے ہو تم؟ یہاں پر ارادہ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، کہ ظلم کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. پیاری یہاں پہ شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے پیاری بات فرمائی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فبلادنا وللہ الحمد اليوم من امن بلاد العالم. شیخ صاحب، ہمارا ملک یعنی سعودی عرب جو ہے دنیا کے سب سے بڑے امن والے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. وہی من اشد بلاد العالم رغدا وعیشا، الحمد للہ یہاں پر یعنی فروانیاں کھانے پینے کی اور روزگار کی اور باقی جو یعنی دنیاوی امور ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اطعمنا اللہ تعالی من الجوع، اللہ تعالی نے ہمیں بھوک میں کھلایا. وآمننا من الخوف، اور ہمیں خوف میں اللہ تعالی امن بخشا ہے. فعلینا ان نشکر هذه النعمه، تو ہمیں، ہم سب کو مل کر اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر کرنا ہے. وان نتعاون على البر والتقوى، اور ایک دوسرے سے تعاون کی مدد کرنی بر و تقوى کے امور میں. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، اور امر بالمعروف والنهي عن المنکر میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے. وعلى الدعوة الى الله على بصيرة وتأني وتثبت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، توحید و سنت کی طرف دعوت دینی ہے. على بصيرة وتأني وتثبت، بصيرة تأني جلد بازی نہیں، برد بازی سے احتگی سے. وتثبت، اور تثبت سے. وأن نكون اخوة متآلفين، اور ہمیں بھائی بھائی رہ کے ایک اس محبت کرتے ہوئے رہنا چاہیے. آنے والی باتیں بہت پیاری باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب کیا نصیحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں، تعاون کرنا بر و تقوی پر، امر بالمعروف والنهي عن المنکر پر، اور دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پر بھی ہمیں تعاون کرنا ہے، دعوت بصیرت پر کرنی ہے، اور تأنی و تثبت کے ساتھ دعوت کرنی ہے، اور ہمیں محبت کرنے والے بھائی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بننا چاہیے. والواجب علینا، وہاں پر واجب یہ ہے، ولا سیما علی طلبۃ العلم، خصوصا طلاب علم کے لیے، سن لیں طلاب علم کے لیے، بڑی پیاری نصیحت ہے شیخ صاحب کی. فرماتے ہیں، اذا اختلفوا فیما بینہم ان یجلسوا للتشاور، اگر اختلافوں کے بیچ میں ہو جائے تو بیٹھ جائے مشورے کے لیے. ولمناقشۃ الہادئۃ، اور مناقشہ کرے سکون کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ. التي يقصد منها الوصول الى الحق اور اس مناقشے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حق طرف پہنچنا ہے, اصل مقصد حق ہے کہ حق کو پا لینا ہے. ومتى تبين الحق للانسان وجب عليه اتباعه, اور جب حق واضح ہو جائے کسی کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کرے. ولا يجوز ان ينتصر لرايه, اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے کے لیے غالب ہونا چاہے یا اپنی بات منوانا چاہے. لانه ليس مشرعا معصوما, کیونکہ یہ شخص جو ہے کوئی تشریع کرنے والا معصوم نہیں ہے, یعنی کوئی نبی نہیں ہے. حتی یقول ان رأیه هو الصواب, کہ وہ کہے کہ میری بات ہی مانو, میری بات ہی صحیح ہے. وانما ما عدا هو الخطا, اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب غلط اور خطا ہے. والواجب على الانسان المؤمن, اور مسلمان مؤمن پر جو واجب وہ یہ ہے, مؤمن انسان پر جو واجب وہ یہ ہے کہ ان یکون کما اراد اللہ منہ, کہ وہ ایسا بنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان للمؤمن ولا مؤمنة, اور درست نہیں کسی مؤمن مرد یا مؤمنہ عورت کے لیے, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے, یکون لهم الخيرة من امرهم, کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, اور جو نافرمانی کرتا ہے, معصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یقیناً ضل ضلالا مبینا, وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. یہ واجب ہے, فیصلہ آ گیا, حکم آ گیا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے اختلاف تھا, فیصلہ سامنے آ گیا ہے, اپنا سر خم کے اسے تسلیم کرو. اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوا ہے, طلب علم آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اختلاف سے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کو اختلاف حد تک رکھنا چاہیے, اور پھر مناقشت ہادئۃ, پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, بھئی یہ دیکھو یہ دلیل ہے, وہ کہتے یہ دلیل ہے, جب دلائل کی روشنی میں حق واضح ہو جائے اب واجب ہے اس کی پیروی کرنا, جس کو حق واضح ہو گیا. اگر ابھی حق واضح نہیں, اس کو موقع دو یار, اس کو تھوڑا مہلت دو, سوچنے دو, سمجھنے دو, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا, اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا, بھائی اللہ کی حکمت ہے, نہیں سمجھ آ رہا اس کی. جب متقی ہے, پرہیزگار ہے, سلفی ہے, اور ہمارا اپنا ہی بھائی ہے, ہم اسے جانتے ہیں شروع سے کہ اصحاب الاہواء میں سے نہیں ہے, بدعت میں سے نہیں ہے, ہمیشہ حق کو قبول کرتا ہے, یہاں پر آ کے تھوڑا سا وقت درکار ہے, بات سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی, موقع دو اسے. حسن ظن کہاں چلا گیا ہے, کیوں بدگمانی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتا بھائی حق کو, ابھی تک مانتا ہے, ہم 20 سال سے اس کو جانتے ہیں اور ابھی آ کے روکا ہے, کہ وجہ ہے نا, کیوں کس کے اخلاص میں شک کرتے ہو, کیوں کسی شخص کی سلفیت پر شک کرتے ہو, اس کے دین پر شک کرتے ہو, اس کے تقوی پر شک کرتے ہو, حسن ظن کہاں پہ ہے. تو طلب علم کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کے رہیں, اختلافات بعض مسائل میں ہو جاتے ہیں, حق کی تلاش کرنا, جستجو یہ لازمی ہے, اور حق کو پانے کے لیے اگر پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, یعنی کہ دلیل کو دلیل سے مارنا, نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا, یہ اہل بدعت کا کام ہے, اہل سنت والسلفیوں کا کام نہیں ہے, دلیل کو لیتے ہیں, ٹھکراتے نہیں ہیں, دلیل سامنے آ گئی ہے اور دلیل قرآن و سنت کی روشنی, سلف کے اقوال ہے, دوسرا اقوال بھی موجود ہے, سلف کے اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے, جس کو اب یہاں پہ تقوی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کا تقوی کس طرف لے کے جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے سلف کے دو اقوال ہیں, کسی نے اس قول کو لے لیا وہ بھی ٹھیک ہے, کسی نے اس قول کو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جن مسائل میں اتفاق سلف, اس میں اختلاف سلف ہی نہیں کرتا, یاد رکھے, جن مسائل میں سلف کا اتفاق ہے, سلفی جو ہے وہ ان میں اختلاف نہیں کرتا. عقیدہ کے اصول میں آپ کو دو سلفی میں اختلاف نظر نہیں آئے گا, فروع مسائل میں صحابہ کا اختلاف بھی تھا, اگر ہمارا آج ہو, اگر ہو جاتا, ہونا نہیں چاہیے, اگر ہو جاتا ہے تو کیوں گنجائش نہیں ہے اس اختلاف کی, جب قول دو ہیں سلف کے اقوال اس میں, یا ایک سے زیادہ قول ہے, اگر ایک طالب علم ایک قول کو لے لیتا ہے, اس کا تقوی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے, اور دوسرے جو سلفی ہے طالب علم اس کا تقوی دوسرے قول کی طرف لے کے جاتا ہے, ہم تقلید بات ہے کہ یہ امام جو ہے میرا امام, اس کی تقلید, یہ عالم میرا عالم, اس کی تقلید میں کرتا ہوں, نہیں, بعض لوگ شک کرتے, کہتے ٹھیک ہے یہ ایسا شخص, اسے اسی کی سننی تھی, ہمیں پتہ تھا, سبحان, پھر وہی حسن ظن کہاں ہے بھائی, یہ اس نے کیا اس کی سننی ہے, دلیل واضح ہو گئی ہے, بات ختم نہیں واضح ہوئی ہے, اجتہادی مسئلہ ہے، سلف کا بھی اختلاف تھا، اگر ہمارا بھی اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے، کون سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اگر ہم واقعی سلفی ہیں تو ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے اور سلف کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ آپس میں جھگڑتے جھگڑتے سلفیت سے خارج کر دینا کسی کو، سبحان اللہ۔ تو طلب علم سے یہی گزارش ہے، شیخ صاحب بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائیے، اللہ کی نعمتیں واللہ بہت زیادہ ہیں، واللہ ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں، لیکن ناشکری کی سزا بہت سخت ہے، یاد رکھیں۔ واللہ یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، ایک پلیٹ فارم ہمیں جمع کرتا ہے، ایک جگہ پر ہم موجود ہیں، منہج ہمارا ایک ہے الحمدللہ، کوئی بنا ہی دوسرے تیسرے نہیں ہیں، راستہ ہمارا بالکل واضح ہے، کوئی گرد و غبار کو دورت نہیں ہے، صاف ہے، بالکل شفاف ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہو گیا کسی چیز پہ، غلط فہمی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے جو اصول ہے ان کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ حسن ظن، بدگمانی نہیں کرے اپنے بھائی سے۔ اگر فون کیا اٹھا، وہ تو فون ہی اٹھاتا میرا، وہ بھائی بیمار ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، موقع دو اسے، غصے میں ہے تھوڑا موقع دو، غصہ آ جاتا ہے، شیطان کا اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سلفی جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یار شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے، سب کے خون میں دوڑتا ہے، تھوڑا وقت دیں، افہام اور تفہیم میں چلیں۔ اچھا زیادتی ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے، صبر کریں، بولے رب کا فصبر، ہم دشمنوں پہ صبر کرتے ہیں، کیا دوستوں سے کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے پیاروں پر کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ۔ اسے میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، اختلافات رہیں گے، چھوٹے موٹے بات میں جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ جب سلفی ہیں الحمدللہ، سلفیت کے راستے پر چلنے والے ہیں، منہج السلف صرف دعویٰ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ثابت قدمی عطا فرمائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما کون الانسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين انه باطل فهذا خطا، اگر کوئی شخص صرف اپنے رائے کے لیے نصرت چاہتا ہے کہ اسی کے بات کی مانی اور اصرار کرتا ہے کہ اسی کی بات کو مانا جائے جبکہ اسے حق بھی واضح ہو چکا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باطل پہ ہے اور حق اس نے نہیں قبول کیا ہے، تو یہ غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَهَذَا مِن دَأْبِ الْمُشْرِكِينَ، یہ تو مشرکین کا طریقہ رہا ہے، الَّذِينَ أَبَوْا أَن يَتَّبِعُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ کہا، إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، ہم نے تو اپنے باپوں کو ایک راستے پر دیکھا، ایک طریقے پر دیکھا، اور ہم تو صرف وہی راستہ اپناتے رہیں گے اور انہیں کے راستے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 22۔ تو یہ طریقہ جو ہے حق کو جاننے کے بعد اس کو دھتکار دینا، چھوڑ دینا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر دیا، تو اپنی بات کو مان لینا یا اپنے بزرگوں کی بات کو مان لینا جو ہے، یہ اہل سنت جماعت، اہل حدیث اور سلفوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے مشرکین کا طریقہ، اہل باطل کا طریقہ، اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، سچے جو اہل سنت جماعت سے جن کا تعلق ہے، جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جو سلفی ہوتے ہیں، خواہش نفس کو دلائل کی روشنی میں دبا دیتے ہیں، جب دلیل واضح ہو جائے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ خواہش نفس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شریعت کی حدود میں اسے ڈھال دینا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، وہ جانتے ہیں۔ جو اہل اہوا ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ صرف خواہش نفس کو ہی سب سے آگے کر دیتے ہیں اور شریعت نصوص کو دبا دیتے ہیں، جہاں پر بھی جیسے بھی ان کو کہیں پہ کوئی موقع ملتا ہے، وہ اپنے خواہش نفس کو باہر کر دیتے ہیں اور شریعت کے نصوص جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہاں کے بعض وہ دیکھتے کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل خود بنا لیتے ہیں، من گھڑت حدیث لے کے آتے ہیں، ضعیف منسوخ مرجوح روایات لے کے آتے ہیں، یا قرآن کی آیت کی تحریف، تعویل کے میں تحریف کر کے اپنی بات کو منوانے کی، صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، خود پیچھے چلتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. خواہش نفس ان کی بھی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ آگے جائے، لیکن نہیں، اسے روکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، حق کے پیچھے چلنے پر اس کو آمادہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سابقہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں طے ہوتے ہیں. سلفی معصوم نہیں ہوتے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشرے میں سب سے اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو شریعت کے حدود سے آگے نہیں جانے دیتے، اس کے تابع رکھتے ہمیشہ. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری دعا، نسأل اللہ ان يديم علينا نعمة الاسلام والامن في الاوطان ويجعلنا اخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انه على كل شيء قدير، امين رب العالمين. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر باز زمول حفظه الله كاسبيار رسالة شرح كدرس جاري ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التعصب للرأي والاعتداد به، فكان قائلهم يقول ما أنا عليه صواب يحتمل الخطأ، وما مخالفي عليه خطأ يحتمل الصواب. شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی رائے کے لیے حد سے زیادہ تعصب کرنا اور اسے اپنا لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے، مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے، غلطی کا امکان ہے، اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. تعصب کی مذمت کی بات ہو رہی ہے، اور تعصب جو ہے وہ حق پر اتباع کی ضد ہے، مخالف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی، جو نازل کی گئی تمہارے اوپر، تمہیں رب کی طرف سے نازل جو کچھ ہوا ہے، جو وحی نازل ہوئی اس کی اتباع کرو، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، باپ دادا کس چیز پہ تھے؟ اگر حق پہ ہوتے تو اللہ نے وحی نازل کیوں کی ہے؟ وہی کافی تھا نا، اس مطلب حق پر نہیں تھے. حق قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سمجھ کے ساتھ، سلف کی سمجھ کے ساتھ یہ حق ہے. اگر باپ دادا کا قول اس کے مطابق ہے تو حق ہے، اپناؤ نا. لیکن اس لیے نہیں کہ باپ دادا کہہ رہے ہیں، اس لیے اپنانا ہے کہ یہی حق ہے. بعض لوگ تعصب میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اس پیاری کتاب میں، قرآن مجید میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. یہودی نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، مشرکین نے اپنے باپ دادوں کی اتباع میں تعصب کی انتہا کر دی کہ جو کچھ کہتے ہیں وہی دین ہے، وہی حق ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو آئے ہیں، جو حق لے کے آئے ہیں، اگرچہ وہ حق ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں حق ہے، تب بھی اس کو چھوڑ کر دھتکار اپنے باپ دادا کی بات کو آگے کر لیتے ہیں. ابو طالب نے کیا کہا تھا سب سے آخر میں، علی ملتی عبد المطلب، تعصب ہے کہ نہیں؟ باپ دادا کے قول کے تعصب ہے کہ نہیں؟ ملت عبد المطلب ہے کیا؟ وہ جو 360 بت تھے نا, 360 بت کعبے کے گرد, یہ کس کی اجازت سے تھے؟ کون تھا اس وقت قوم کا سردار؟ ابو طالب تھا کہ نہیں؟ پھر ابو طالب تھا کہ نہیں؟ ان کے سب پرستی میں یہ شرک ہوتا تھا کہ نہیں؟ کس لیے ہوتا تھا؟ باپ دادا کے قول پر تعصب تھا. یہودیوں نے کیا کہا, نصارا نے کیا کہا؟ اللہ

ہم نے تو کبھی رب بیان نہیں اپنے علماء کو. اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, اللہ نے سچ فرمایا ہے, ہماری سمجھ سے بات باہر ہے, اپنے عقل کو آگے نہیں کیا, اپنے پرانے جو علم تھا, کیونکہ خود بھی یعنی اپنے قوم کے سردار بھی تھے اور علم والے تھے نصرانیت کے, جسے آج کل ہم پادری کہتے ہیں, اپنے اس علم نہ عقل کو آگے کیا. سبحان, دیکھیں جب ایمان دل میں جگہ کرتا ہے تو پھر تبدیلی کیسے آتی ہے, نہ اپنے سابقہ باطل علم کو آگے کیا, نہ اپنے اندھی عقل کو پاگل جو غلط عقل, نہ اس کو آگے کیا جو کمزور عقل, اس کو بھی آگے نہیں کیا, اپنے ایمان کو آگے کیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی ان کو اپنا رب بنایا نہیں ہے, ذرا وضاحت تو کیجیے, ذرا سم بات ہمارے صبر سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تمہارے احبار اور رحبان جو تمہارے علماء اور بزرگ کسی حلال کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے تھے کہ نہیں؟ کہتے ہم مان لیتے تھے. کسی حرام کو حلال نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے کہ جی بالکل ہم مان لیتے تھے. یہ تم کو رب بنانے کے برابر ہے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے, جسے حلال کیا ہے وہ حلال ہے. مخلوق میں سے کوئی شخص کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حرام کر جس کو حلال کر دیتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, یہ تعصب ہے کہ نہیں؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے, دین اللہ تعالیٰ کا ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کی, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو پھر بیچ میں کون آ گیا جو کہتا ہے نہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں, تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تعصب یہاں تک جا سکتا ہے. ائمہ سلف نے اس معاملے کو کیسے سمجھا ہے؟ تعصب کی بات ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, معروف قول ہے ان کا, جس نے تعصب کی جڑ سے جڑیں نکال دی ہیں, قبر توڑ رکھی ہے تعصب کی, واللہ کیا فرماتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ ہے, اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میرا مذہب, میرا راستہ, میرے سارے فقہ, میرا سارا علم اسی کے مطابق ہے. یعنی اگر میرا قول دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر, اور میرا قول اس کے مخالف ہو تو پھر میرا قول کو لینا ہے. فہو مذہبی, میرا مذہب کیا؟ میرا قول میرا مذہب ہے کیا؟ کیا میرا مذہب ہے؟ حدیث نہیں, اذا صح الحدیث, صحیح حدیث میرا مذہب ہے. اللہ اکبر. اور ایسا ملتا, یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی ثابت ہے, یہی قول بالکل. سبحان اللہ, امام ابو حنیفہ کا دوسرا قول فرماتے ہیں, اے ابو یوسف, اپنے قریب ترین سب سے بڑے شاگرد کو, تم میری ہر بات کیوں لکھتے رہتے ہو جو میں کہتا رہتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہے, کل کچھ اور ہو سکتی ہے, میری ہر بات مت لکھا کرو. تعصب کے جڑ سے اکھاڑنا ہے کہ نہیں؟ میری بات اگر, یا تو حکم دیتے میری ہر بات کو لکھو تم یہاں پہ مار, پھر تو ہم کہیں گے یار جو اندھی تقلید کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی امام کا قول تو ہے نا, ان کے پاس امام کا, ان کے اپنے امام کا قول بھی نہیں, اللہ کی قسم ان کا اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے. اور یہی جو سب سے بڑے دو شاگرد ہیں, اپنے امام صاحب سب سے بڑی مخالفت انہوں نے کی ہے. کیوں مخالفت کی ہے؟ حق پہ, دلیل پہ. بارک اللہ فیک. تعصب تھا, تقلید تھی نہیں تھا, حق کی پیروی تھی, حق کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے. کس نے سبق سکھایا؟ استاد نے. بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. اچھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الہجرہ, مدینہ کے امام رحمۃ اللہ علیہ, عن السلف اجمعین, فرماتے ہیں ہر شخص کا قول لیا بھی جاتا ہے اور رد بھی کیا جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں سوائے اس قبر والے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تعصب کو جڑ سے اکھیڑنا, نکالنا ہے کہ نہیں؟ یعنی میرا قول بھی اس میں شامل ہے, میرے استاد کا قول بھی شامل ہے, اس کے استاد کا قول بھی شامل ہے, صحابہ کا قول بھی شامل ہے, سب کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے رد بھی کیا, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ کیا ہے؟ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وحی ہے, حق ہے. کہ ہمارا قول بھی حق ہے جو

0: ہم کہتے ہیں وہ وحی ہے کیا کہ ہم بھی معصوم ہیں کیا؟ نہیں واللہ نہ ہم معصوم ہیں نہ ہمارے علماء معصوم ہیں نہ مسلف میں سے کوئی معصوم ہے نہ صحابہ کرام معصوم ہیں. معصوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور عصمت کی وجہ کیا تھی؟ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. آئے دیکھتے ہیں ابھی یہ مقدمہ ہے معذرت کے ساتھ. یہ جو خطرناک قول یہاں پہ بتایا گیا ہے کہتے ہیں ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات یہ ہے کہ یہ قول منسوب کیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف, اور واللہ امام شافعی اس قول سے بری ہیں. پتہ کتنی خطرناک بات ہے یہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قول سے بری ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ قول کس کا ہے بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ بارک اللہ فیک. لیکن عجب بات ہے میں نے بعض طلاب علم سے سنا ہے درس میں میڈیا میں بعض آئے ہیں اور یہ قول منسوب کر رہے ہیں امام شافعی کی طرف, اور یہ وہ طلاب ہیں جو آج اخوانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو منہج کے مطابق ہے نا. وہ تجمعوں کی بات کرتے ہیں سب کو ملا کے چلو سب کو ملا کے چلو, جس پر میں ہوں وہ صحیح غلطی کا احتمال ہے امکان ہے, مگر مخالف غلطی پہ صحیح ہونے کا امکان تو ہے. جہاں پہ امکان مل جاتے ہیں امکان میں مل جاتے ہیں. پتہ کتنی خطرناک بات ہے یہ. واللہ فقہی مسئلے میں بھی اگر ہوتے تب بھی درست نہیں تھا, کیونکہ حق حق ہی ہوتا ہے نا. کیا حق میں کبھی چھوٹا سا باطل شامل کر دیں حق باقی رہتا ہے کیا؟ یا تو حق ہے یا باطل ہے, یا دن ہے یا رات ہے, دونوں مل سکتے ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی جو عقیدے کے مسائل میں اس بات کو بتایا جاتا ہے. میں جو میرا عقیدہ ہے یعنی اس پہ ذرا اس پہ تولیں ذرا اس بات پہ, میرا عقیدہ حق ہے سچ ہے, میرے مخالف کا عقیدہ بات لیکن صحیح کے احتمال ہے نا. میرے مخالف کا عقیدہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات ہے واللہ. اور شرم نہیں آتی کہنے والوں کو کہ امام شافعی نے کہا. امام شافعی نے تو کئی مرتبہ ایسی باتوں کو تو کمر توڑ کے رکھی اور جڑ سے بھی اکھاڑے ایسی بات. میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں یہ بات کافی تھی. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, بات ہی ختم ہے. اور حدیث ثابت ہو جائے صحیح اور اپنا مذہب اس کو اوپر قائم کر دیں پھر غلطی کے احتمال ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. کس نے کہا ہے یہ بات کہی ہے؟ حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات النسفی الحنفی, وفات 710 ہجری میں ہوئی. ان سے نقل کیا ابن نجیم نے اشباہ النظائر صفحہ نمبر 330 میں. ابن نجیم حنفی نے اشباہ النظائر اس کی کتاب ہے صفحہ 330 میں کیا لکھا ہے سنیں ذرا. اذا سئلنا عن مذهبنا, اگر ہمارے مذہب سے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے, وہ مذہب مخالفین اور ہمارے مخالفین کے مذہب کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے, فی الفروع سنتے جائے فروع میں اصول کو نکال دیا, یجب علینا ہم پہ اوپر واجب ہے, ان نجیب کہ ہم یہ جواب دیں, بأن مذهبنا صواب, ہمارا مذہب یقینا صواب ہے صحیح ہے. يحتمل الخطا, خطا کا احتمال ہے. ومذهب مخالفین خطا يحتمل الصواب, مخالفین کا مذہب خطا ہے غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے. لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا, اگر تم یقینا کہیں کہ میں حق پر ہوں صرف, لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتهد يخطئ ويصيب, تو پھر ہماری بات غلط ثابت ہوگی کہ ہم کہتے ہیں بے شک مجتہد صحیح بھی بات کرتا ہے اور اسے خطا بھی ہو جاتی ہے. پتہ ہے انہوں نے کس چیز کو انڈر لائن کیا آخر میں؟ یہ حنفی جو ہے حنفی عالم جو ہیں وہ فروعی مسئلے کے اجتہادی مسائل کی بات کر رہے ہیں, وہ بعض بدبخت کو عقیدے تک اسے لے کے گئے ہیں. واللہ یہ شخص اگرچہ حنفی ہے متعصبین میں سے ہے لیکن یہاں پر بات آخر لفظوں میں بات ٹھیک کر گیا ہے. اجتہادی مسائل میں تو ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, اجتہادی مسئلے واضح نص نہیں ہے اس میں, ہو سکتا ہے مخالف کی بات بھی صحیح ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پہ باندھتے ہیں. دوسرا قول کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دے. یہ دونوں قول اقوال کس کے ہیں؟ اہل جماعت کے اقوال ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہی حق ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جن پر ہم مخالفت کا ہاتھ چھوڑ رہے ہیں حق ہو سکتے ہیں وہ بھی حق پر ہوں, لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس قول کو راجح سمجھتا ہوں. اور راجح اور مرجوح ہمیشہ باطل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. لیکن میں اس پہ اس لیے عمل کرتا ہوں کہ یہ قول میرے نزدیک زیادہ قوی ہے. اس پہ تو بات چل سکتی ہے کہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, ہر جگہ موجود ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. دونوں قول مخالف ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ بات سے فٹ آتی ہے کہ میرا قول صحیح ہے, خطا کا امکان ہے, مخالف کا قول خطا ہے, صحیح کا امکان ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. یہ کون کہتا ہے جو متعصب ہو, متعصب ہو. شیخ ربیع بن ہادی مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں, نحن عندنا المنهج السلفی, ہمارے پاس کیا ہے؟ منهج السلفی ہے. کیا ہے؟ کتاب اللہ عز و جل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. من السلف کیا ہے؟ یہ تین چیزیں, کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور فهم السلف الصالح, سلف صالح کی صحیح سمجھ. اچھا, وهو صالح لكل زمان ومكان, اور یہ منہج ہر زمانے, ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے درست ہے, صالح ہے, کافی ہے. وهو ما زال متميزا, اور ہمیشہ ان خصوصیات سے متمیز رہا ہے. بالحجۃ والبرہان, کس چیز سے؟ حجت اور برہان اس منہج پہ آپ کو ملے گا. والعلم والدین, علم اور دین آپ کو اس منہج میں ملے گا. والایمان والاعتدال, ایمان کا اہتمام, عقائد کا اہتمام, توحید کا اہتمام اور اعتدال آپ کو اس منہج میں ملے گا. والثبات والوسط, اور ثابت قدمی اور وسطیت اسی منہج میں ملے گی. فی الوقت الذی نرى فیہ الآخرین, جس وقت ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, دوسرے کون ہیں؟ مخالفین. وہ کس چیز پہ نظر آتے ہیں؟ الطیش والسفہ, بیوقوفیوں میں اور طیش میں رہتے ہیں ہمیشہ. والتلبیس والکذب, تلبیس حق کو باطل خلق بلد کر کے بات کرنی ہے. اب تعصبی تو کرنا ہے نا, اپنی بات کو تو منوانا ہے نا, تو پھر تھوڑا سا حق مان لیتے ہیں, اپنی بات بھی باقی رکھتے ہیں, تلبیس ہو جاتے ہیں حق اور باطل. والکذب اور جھوٹ, والتقیہ اور تقیہ سے بھی کام لیتے ہیں. التقیہ صرف روافض نہیں کر رہے, آج تقیہ بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں, ان سے متاثر ہو کے. اور تقیہ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب حق کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے, جب باطل کو ظاہر کرنے, جب باطل کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مکمل حق کو ظاہر کرنے کی, ظاہر نہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ, خاصة في هذا منهج الذي يسمونه عصرية المواجهة, خاص اس منهج میں جسے وہ کہتے ہیں دور حاضر کا آمنا سامنا. ووالله لا نرى حربهم علينا الا بالكذب, شیخ صفارت انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے, لیکن کس کی بنیاد, کس کی بنیاد جنگ کی ہے؟ جھوٹ, الا بالكذب. والتلبيسات والخيانات, تلبیس حق اور باطل خلط مل کر کے اور خیانت کرتے ہوئے. ولم يستطيعوا ان يواجهوا بشيء, اور کسی چیز سے وہ سامنا, یعنی حق سے, دلیل برہان سے کوئی سامنا نہ کر سکے. لأن معنا الحق, کیونکہ ہمارے ساتھ حق, ہم حق پر ہیں. وليس معهم الا الباطل, اور وہ اور ان کے ساتھ, ان کے پاس صرف باطل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, صرف باطل ان کے سوا, ان کے پاس صرف باطل ہے. کشف الستار صفحہ نمبر 9 اور 10, شیخ صاحب نے یہ پیاری بات فرمائی ہے. آخر میں کیا فرمایا شیخ صاحب نے؟ ہم کس چیز پر ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ حق ہے, یا حق کے ساتھ, حق تو ہے لیکن تھوڑی سی غلطی کی گنجائش ہے کہیں پہ, امکان ہے کہیں پہ. مخالفین باطل پہ ہیں, کوئی حق کہیں پہ گنجائش امکان ہے نہیں, واللہ حق پر ہے. منہج سلفی حق ہے, غلطی کی ذرہ برابر کی گنجائش نہیں, اور مخالف منہج باطل ہیں, صحیح ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے. یہ علم ہوتا ہے, یہ نور ہے, سبحان اللہ. آخر میں فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی, سورۃ انعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولئک وہ لوگ, الذین ھدی اللہ, جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, فبہداہم بس ان کی ہدایت کو اپناؤ, اقتدا کرو. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو میں نے ہدایت دی ہے ان کی ہدایت کی اقتداء کرو. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, قال اللہ بہداہم بِهُدَاهُمْ وَلَمْ يَقُلْ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی ہدایت کی اقتداء کرو نہ کہ ان کی اقتداء کرو. لیکن العبرت بالمنهج لا بالاشخاص، عبرت معتبر کیا ہے؟ منہج ہے، لوگ نہیں ہے. فلا تتعصب، شاہد یہ ہے. موضوع کیا تھا ہمارا؟ تعصب کی مذمت ہے. تعصب کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا تتعصب لداعیۃ ولا لمصلح، کسی داعی کے لیے یا کسی اصلاح کرنے والے کے لیے تعصب مت کرو. انحاد عن الحق، جب وہ حق سے دور ہو جاتا ہے اس کی تعصب مت کرنا. فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال لوگوں کی کثرت سے نہیں ہوتا، لوگ کثرت معتبر نہیں ہے، لوگ کثرت اعتبار نہیں ہے حق کے لیے. وإنما بموافقة الكتاب والسنة، حق تو کتاب و سنت کی موافقت سے ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر میں پالوں تو کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے العفو والعافیہ. عفو کیا ہوتا ہے؟ عافیت کیا ہوتی ہے؟ یہ صفات، یہ خصلتیں کیسی ہیں؟ کیوں ان کا اہتمام کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ مغفرت، توبہ، معافات، ان سب الفاظوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے. اور اسماء و صفات متعلق چند اہم قاعدے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ آج کل ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی گھر ان جھگڑوں سے پاک نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں بات کرتے ہیں. العفو والعافیہ، عفو کا معنی ہے درگزر کرنا، اور عافیت کا معنی ہے سلامتی، ہر شر سے محفوظ رہنا. درگزر کرنا، یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس لفظ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن کیا ہم واقعی درگزر کرنے والے ہیں؟ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں؟ اور سب سے بڑا درگزر کرنے والا کون ہے؟ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، پھر اس غلطی کے جواب میں معافی ہوتی ہے، اس معافی کا نام درگزر، درگزر ہے، درگزر کرنا ہے، غلطی کو معاف کرنا. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والے کائنات میں سے، مخلوق میں سے کون ہے؟ انسان ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب خطا کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی عفو نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ درگزر نہ کرتا، تو آج اس زمین کے اوپر چلنے کے لائق کوئی بھی انسان نہ ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے یا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ کے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے ہم نے کوئی بڑا کمال کیا ہے. یہ کم سے کم واجبات ہیں انسان کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ کسی انسان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور عفو کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. العفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء و صفات کے باب میں یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں ہے، کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی ہوتی ہے، تو خالق ہر اس صفت سے، ہر اس نام سے پاک ہے جس میں مخلوق سے مشابہت ہوتی ہو، مخلوق سے مثلیت ہوتی ہو. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی نفی کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اور امت میں ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے، ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ جزوی طور پہ انکار کرتا ہے، لیکن انکار سب کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. صرف ایک ہی گروہ ہے پوری امت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتا ہے، ہر اس نام اور ہر اس صفت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تعطیل کے. نمبر دو، بغیر تحریف کے. نمبر تین، بغیر کیفیت بیان کرنے کے. نمبر چار، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اس کی مثال درگزر کرنا، عفو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وهو العفو الغفور، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت درگزر کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان جو ہے ان چار شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک، ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اب کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کی نفی کرے، اس کا انکار کرے. نمبر دو، تحریف نہیں کرتے. بے عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے درگزر کرنے کا، لیکن درگزر کرتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے. دیکھیں، صفت ارادہ اور صفت ہے، اور درگزر کرنا اور صفت ہے. تو آپ لفظ کی تحریف کیوں کرتے ہو؟ تو تحریف نہیں کرتے. یا عافیت کا کوئی، یا عفو کا کوئی اور معنی ہے؟ نہیں، معنی وہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے، ہر عقل والا جانتا ہے. درگزر کرنا کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں بغیر کیفیت کے. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے درگزر کرتا ہے. جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں ضرور آتی ہے، کیونکہ انسان درگزر کرتا ہے مختلف طریقے سے. آپ کسی کو سینے سے لگا کے درگزر کرتے ہیں، کسی کو زبان سے معافی دے دیتے ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ لگا رکھ کر معافی دے دیتے ہیں، تو مختلف طریقے ہیں. یا کسی کو اشارے سے بھی آپ کہہ دیتے ہیں میں نے معاف تمہیں کر دیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف مخلوق میں موجود ہے. یہ کس نے کہا کہ خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی طرح ہی درگزر کرے؟ سبحان اللہ. تو کیفیت کا سوال حرام ہے، یاد رکھیں. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال حرام ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں کیف، کیسے کا سوال حرام ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا. تقدیر کے معاملے میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ سبحان اللہ، نہیں کہہ سکتے ہم کیوں. اور جیسے تقدیر کے معاملے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے. پھر مثلیت، ہم یہ تو ہمارے چیز پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق کی طرح درگزر نہیں کرتے، مثلیت نہیں ہے. اور جو شخص اس طریقے سے ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے مخلوق کی طرح، جیسے کہ مخلوق درگزر کرتی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ خالق مخلوق کو کیسے اب ایک ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ عفو، درگزر طلب کرنا، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ دیکھیں، پورے سال میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ کون سی؟ لیلۃ القدر. اللہ اکبر، سب سے بہترین رات ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر، ہزار مہینے کے عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور اس بہترین رات میں، جو سب سے افضل رات ہے پورے سال کی، جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں، میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہتے طلب علم. نہیں جانتی، سوال کر کے جان لیا. کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، کبھی کسی عالم کی طرف جا کے پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتے. کیوں؟ بات آئے گی عافیت کی. عافیت میں ہے نا، الحمدللہ سلامتی ہے نا. انسان تب مانگتا ہے جب اس کی عافیت چلی جاتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. بہرحال، تو صحابہ کرام اچھے اوقات سلامتی کے وقت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر. اگر یہ سوال نہ کرتی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو آج ہمیں اس کا علم ہوتا؟ میرے بھائی، صحابہ کرام اس امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. صحابہ کرام کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، زبان سے تو سارے جانتے ہیں تقریبا، سوائے رافضیوں کے، لیکن حقیقتاً بہت کم لوگ جانتے ہیں امت میں. کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. اتنی قدر جان لیں صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے ہی میں عافیت اور نجات بنا دی ہے. عافیت و نجات کہاں ہے, کامیابی کہاں ہے؟ صرف ایک ہی راستے میں, وہ ہے سبیل المؤمنین, صحابہ کرام کا راستہ. یہ قدر و قیمت ہے صحابہ کی. جس نے اس راستے سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا. امت میں 73 فرقے بنیں گے, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. علما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے, اس کا نام جماعت ہے, فرقۃ الناجیہ, طائفۃ المنصورہ, اہل الحدیث, اہل الاثر, جو بھی نام لے لیں آپ. یہ ہمارے سلف ہیں, اچھے گزرے لوگ ہیں, ان کہتے ہیں صحابہ. سوال کرتی ہیں میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم, اے میرے اللہ, اے میرے سچے معبود, انک, بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے, تحب العفو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے, فاعف عنی, بس مجھے معاف فرما دے, میرے گناہوں کو درگزر کر دے. دعا مانگنے والے کون ہیں؟ ام المؤمنین. اگر آپ مومن ہیں تو وہ آپ کی ماں ہے, اور سید المرسلین یہ دعا سکھا رہے ہیں. لیلۃ القدر میں یوں مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا رات کی تاریخ میں کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ یہ صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ عظیم رات میں یہ دعا پڑھنی ہے, اور باقی راتوں میں من باب اولا پڑھنی ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کے دیکھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ذرا محسوس کرنا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ نہ کہنا میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں, اس میں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ماں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا, صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہا وعن ابیہ وعن صحابہ اجمعین, یہ دعا مانتی رہی ہیں. جب سے علم ہوا کبھی چھوڑا نہیں اس دعا کو. مخلوق میں سے سب سے بڑے معاف کرنے والے انسان کون ہیں؟ جی, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھ ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء افضل الخلق ہیں, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ان کی زندگی دیکھیں کیسے گزری ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک گھر میں 12 بھائی رہتے ہیں, اور ان کے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سارے بیٹوں سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر بعض وہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے سے محبت کرتے تھے. دیکھیے, محبت جو دل کا عمل ہے اس پر انسان قابو نہیں پا سکتا. آپ کے اگر دو بیویاں ایک سے زیادہ محبت ہے تو تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہی سوال پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. دل پہ انسان قابو نہیں پا سکتا لیکن انصاف تو کر سکتے ہیں نا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کیا تھا بیٹوں کے ساتھ, اللہ کے پیارے نبی ہیں, انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. لیکن ایک بیٹا دوسرے سے زیادہ پیارا لگتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں, یا جو بیٹا زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا زیادہ اچھی بات کرتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا یا بیٹی کم نافرمانیاں کرتی ہیں یا کم شرارتیں کرتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. بہرحال تو مختلف طریقے ہیں. تو میرے بیٹے سے محبت, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائیوں میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی. اور قصہ مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں میں پھینکا گیا, پھر ان کو بیچا گیا, پھر ان کو خادم بنایا گیا, پھر زنا کی تہمت لگائی گئی, پھر جیل میں بھی قید کیا گیا. دیکھیں یہ سارے کے سارے وجہ کیا تھی, گھر سے کسے نکالا تھا؟ بھائیوں نے نکالا تھا. اور جتنی بھی تکلیفیں بعد میں آئی ہیں بنیادی وجہ کون تھے؟ بھائی ہی تھے. قصے کے آخر میں دیکھیں نا, وہی بھائی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یاد رکھیں نفرت میں بدگمانی, آگے بیان کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی کیا وجہ, ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. نفرت, بدگمانی اور زبان درازی, یہ تین چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یاد رکھیں غلط فہمیاں, یہی تین بنیادیں ہیں. جب آخر میں ٹوٹ کر وہاں پہ گئے, وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اگرچہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو. جب دل میں نفرت ہے, بدگمانی ہے, غلط فہمی ہے اور دور نہیں کی, تو سزا ان کو بھی ملی. کیا سزا ملی؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر, بھکاری بن گئے. تصدق علینا, اللہ کے لیے ہم پر صدقہ کرو ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ تو محسنین میں سے لگتے ہیں, آپ تو احسان کرنے والے ہیں. اور احسان سے پہلے ایک درجہ ہے, کون سا ہے؟ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, یہی محسن لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب پتا چلا بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے, یوسف علیہ السلام نے پہلے سے پہچان لیا تھا, تو جب معافی مانگی تو کیا کہا؟ فوراً معاف کر دیا. شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیا, وہ پرانی یادیں بیچ میں نہیں آئیں. ارے مجھے کنویں میں پھینکا گیا, مجھے بیچا گیا, جلا وطن کیا گیا, جیل میں قید کیا گیا, یہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاؤں میں ایک لمحے میں, بھول جاؤں تمہیں, معاف کر دوں میں؟ ہرگز نہیں. شیطان کو نہیں آنے دیا, ایک ہی لمحے میں سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور جب والد کی باری آئی, انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا, ابھی نہیں کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سأستغفر لکم, یعنی ہم قریب تو معاف کر دوں گا, کیونکہ والد یہ چاہتے تھے ساعت الاجابہ کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا, کیونکہ تم لوگوں نے ایسا گناہ کیا ہے تاکہ تمہاری فوراً بخشش ہو جائے. بہرحال یہ تو تھے اپنوں کو معاف کرنے والے, محسنین کے درجے پر فائز ہونے والے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے؟ اور سب سے بدترین دشمن رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ میں تھے, روزانہ روزانہ، یعنی کوئی ایسا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہیں آیا جب سے نبوت ملی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جسمانی تکلیف، نفسیاتی تکلیف، کبھی مار کی صورت میں، کبھی گندگی پھینکنے کی صورت میں، کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورت میں، صحابہ کو عذاب دیتے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے، کیا کر سکتے ہو ہمارا انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے، پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یعنی کچھ آپ کے بیٹے کو پکڑ کے آپ کے سامنے مارتا ہے اور کہتے تم کیا کر سکتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے، صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہتے لیکن سب کے لیے دعا کرتے رہتے، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یہ تکلیفیں دنیا کا حصہ ہے لیکن صبر کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا حق ہے. آخر قتل کرنے کا منصوبہ کیا ناکام، قید کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو، تہمتیں لگائی گئیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جھوٹے ہیں، شر پسند ہیں، کوئی تہمت، کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا، کیا کیا؟ صبر کیا. آخر میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے، زبان درازی کی، شدید تکلیفیں پہنچائی، واپس مکہ آ گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم تک اب ہجرت کرنی ہے. مکہ سے جاتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں اور مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری ہے، مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہیں، میں تم بہت پسند کرتا ہوں لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے، کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد میں سید الشہداء اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا، بڑی بے دردی سے، خوفناک طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر دیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا، جگر، گردے، آنتیں سب نکال دی گئی. اور یاد رکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ پیارے کون سے چاچا تھے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، بہت پیار تھا. اور اس پیار کی دوسری وجہ بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ رضائے بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھ دودھ پیا تھا، تقریباً ہم عمر تھے، تھوڑا سا فرق تھا. اس حالت میں اپنے سب سے پیارے چچا کو دیکھیں، کون برداشت کر سکتا ہے؟ 70 دوسرے صحابی بھی شہید ہوئے جنگ احد میں، جنگ احزاب میں کافروں نے سب مل کے گھیر لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھتے تھے، پورا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے، شدید سردی میں، اور دوسرے صحابہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے. رحمت اللہ علیہ وسلم کے حال دیکھتے تھے لیکن منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلی، صبر کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا، آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور مکہ مکرم میں فاتح بن کر داخل ہوئے، تو رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں، اونٹ پر بیٹھے ہوں، اونٹنی پر سر جھکا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان پر لگ رہی ہے، اس اتنا سر جھکا ہوا ہے، خشوع اور خضوع کی انتہا. داخل ہوتے ہیں. فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں آج کل؟ ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فتح کیا ہے اس ملک کو، میں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. وہ جو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا، وہ اپنی حالت سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، ہم اس قابل نہ تھے. اور دونوں میں فرق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، اب سب سامنے کھڑے سر جھکائے ہوئے، سزا موت، سزا موت کے منتظر ہیں. ابھی یہ سر جسم سے الگ ہو جائیں گے اور کوئی چارہ بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بدترین دشمنوں سے سوال کرتے ہیں، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جھکے ہوئے سر، لرزتی ہوئی ٹانگیں، دبتی ہوئی زبان میں کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم، تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو ہمارے، اچھے اخلاق والے ہو، اور آپ کا باپ بھی ایسا ہی تھا، اچھا ہی تھا، اچھے اخلاق والا تھا، کرم کرنے والے لوگ ہو تم. ابھی یاد آیا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے رہتے تھے، کتنی بے دردی سے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کتنی بے دردی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. یہ کرم، یہ اچھے اخلاق ابھی تمہیں یاد آ رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم آزاد ہو. سوائے آنسوؤں کے کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے وہ، صرف آنسو بہتے رہے اور چلے گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکہ میں آئے تو 10,000 کی تعداد تھی، اسی دن 2,000 اور مسلمان ہو گئے. 2,000 کلمہ پڑھ لیا مشرکین نے، 2,000 مشرق نے. یہ انعام اور احسان ہے، یہ فضیلت ہے معاف کرنے کا. معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ انسان نہیں جیتتے، اس کا اندر کا دل جیت لیتے ہو. آج ہمارے گھروں میں آج دیکھتے ہیں، ذرا اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، متبعین ہیں. ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، لیکن کیسے؟ داڑھی رکھنے کی حد تک، پگڑی کی حد تک، نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک، حج کی حد تک، بس یہی کچھ ہے. اس میں بہترین نمونے ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ اگر ہم واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، جیسے ہمارے عبادات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں، ہمارے اخلاق بھی تو ویسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میں دشمنی کی بات نہیں کروں گا آج، میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا، اپنے گھر والوں کی بات کروں گا. ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ رہی ہے، نفرتوں کی آگ، بغض کی آگ، حسد کی آگ. باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، ماں بیٹیوں سے ناراض ہے. میرے بھی ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا، ہر چھوٹی بات پہ فساد، ہر چھوٹی بات پہ طلاق. عصر کی نماز کے وقت فتاوا کا پروگرام لگتا ہے ریڈیو میں، سعودی عرب کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے اسے پروگرام لگتا ہے فتاوا علی الہوا، فتاوا آن ایئر، براہ راست سوال کرتے ہیں اور مختلف مشائخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اور خاص طور سماحت مفتی جو ہیں سعودی عرب کے جو بڑے عالم مفتی وہ جواب دیتے ہیں. اب ذرا سن کے تو دیکھیں، واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر تیسرا سوال طلاق کا ہوتا ہے، ہر چوتھا سوال طلاق کا ہوتا ہے، یا بیٹے نے یوں کر دیا یا بیٹی نے یوں کر دیا. ایک چھت کے نیچے نہ والد خوش ہے، نہ خاوند خوش ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ بیٹا خوش ہے، کوئی بھی خوش نہیں، نہ بہو خوش ہے، نہ ساس خوش ہے. وجہ کیا ہے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ ہم معاف کرنا نہیں جانتے، عفو ہوتا کیا ہم نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے گھروں کو بچائیں. گھر کے سربراہوں کا یہ حال ہوگا تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں اس دنیا میں، آپ یہ نہ سمجھا کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہ رہ جائیں گے، آسانی ہوگی، کوئی تکلیف مشقت نہیں ہوگی. نہیں، تکلیفیں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا، ہر چھوٹی بات ہو یا نہ ہو اسے ہوا دینی ہے. یاد رکھے کوئی کچھ بچے گا نہیں. آج وقت ہے سیکھ لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا. کیوں جب ہم اپنی بیویوں کو معاف کرنے آتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے، جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہاں پہ بے عزتی کی تمہارے، تمہاری والدہ کے ساتھ کیا کیا، تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. 20 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے. میں تو معاف نہیں کرتا ہوں، اس نے کب معافی مانگی مجھ سے؟ ارے میں جا کے معاف کروں؟ عورت کے پاس جا کے معاف کروں؟ نہیں، میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہیں مانگتی. اور وہ بیچاری گھر سے تو چلی گئی، اپنے والدین کے گھر میں ہے، اور تمہیں اس نے گھر سے نکالا ہے، اس کی ایسی کی تیسی ہے. یہ ارد گرد والے بھی جب ہم نہیں جانتے درگزر کرنا کہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جانتے ہیں. یاد رکھیں گھر ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور بنانے میں کئی سال لگتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی ازدواجی زندگی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. والدین کا اپنا حق ہے، بچوں کا اپنا حق ہے، سب کے حقوق دیں، لیکن بیوی کا اپنا حق ہے، کسی کی نہ سنیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس لیے یاد رکھیں سورۃ طلاق میں دیکھیں آپ، سب سے زیادہ لفظ جو تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وجہ کیا ہے؟ جب عورتوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو تقوی کا ذکر کیوں آتا ہے؟ عورت کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے زبان دراز ہے. یاد رکھیں مرد طاقتور ہے، زبان نہیں چلاتا، ہاتھ چلاتا ہے. عورت کمزور ہے، وہ زبان چلا سکتی ہے. یاد رکھیں آپ کے ہاتھ سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیں، آپ کے ہاتھ کی طاقت سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. اور ہاتھ کی طاقت جب زبان سے ٹکراتی ہے تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے. یاد رکھیں. اور وہ کیسا انسان ہے جو کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اسے شرم نہیں آتی. بہو اور ساس ہے غلط فہمی کے عالم میں، جہاں پر بیٹھی ہیں بہو نے ساس کی بات کرنی ہے اور ساس نے بہو کی بات کرنی ہے. کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں یا آپ گھر کے متعلق کوئی بات کریں؟ ہمارے مجالس میں غیبت کیوں ہے؟ چغل خوری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کب تک رہیں گی دلوں میں؟ آپ جانتے ہیں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس لیے بڑے ہوتے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. شاید وہ یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہماری. کسے جان چھوٹ گئی؟ ہمارا لخت جگر ہم سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی ہے. تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے کیسے بنیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنوں کو معاف کریں یا پڑوسیوں کو معاف کریں, اگرچہ یہ بھی ضروری ہے, لیکن پہلے اپنے گھر سے تو شروع کریں نا. کہتے کوئی بھی کام آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو وہ کام آپ اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے. سرجن جب تک سرجن اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہسپتال میں تو اچھے سرجن نہیں بن سکتا. صرف کتاب پڑھ کے سرجن کہاں بنتا ہے؟ جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا اور اپنوں کو معاف نہیں کریں گے تو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے آپ. تو آج سے شروع کریں نا, غلطی ہوگی, یاد رکھیں ہم سب خطا کار ہیں. بیوی بھی غلطی کرے گی, بچے بھی غلطی کریں گے, اور والدین بھی غلطی کرتے ہیں, بڑھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے ان سے. لیکن اگر احسان کے درجے پر پہنچنا ہے, یاد رکھیں اگر ایمان تقوی کے ساتھ درگزر کرنا مل جائے, عفو مل جائے, تو انسان محسن بن جاتا ہے. یاد رکھیں محسن بن جاتا ہے, احسان کرنے والا بن جاتا ہے, اور احسان دین کا تیسرا مرتبہ ہے. اسلام ہے, ایمان ہے, سب سے بلند ہے احسان. ہم بچے کیسے؟ درگزر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک ہے بدگمانی. بدگمانی جانتے ہیں؟ سوء الظن. اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہے, یہ اس میں یہ میرا خیر نہیں چاہتا, اس میں کوئی شر ہے. اس کو میں نے بلایا ہے, اس نے فون نہیں اٹھایا, فون کیا, فون نہیں اٹھایا, اچھا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. شیطان کیوں بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ اپنے دل کو پاک کریں بدگمانی سے اور اچھا گمان رکھیں. دعوت دی ہے نہیں آیا, خلاص اب کوئی تعلق نہیں. بھائی تم نے پوچھا بیمار ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کچھ مسئلہ ہوا ہے, نہیں میں جانتا ہوں بس اس کی نوکری اچھی مل گئی, پیسے آ گئے نا اس کے پاس نا, بس اب تو بڑا بات, اب وہ بڑا انسان بن گیا ہے, وہ طرف دیکھتا بھی نہیں, وہ بیچارہ پڑا ہسپتال میں ہے, یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. ٹیلی فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتا, وہ بیچارہ باتھ روم میں تھا, اس کا کیا قصور ہے؟ دو دفعہ فون کیا اس نے, آپ کو تین مرتبہ کیا, بعد میں کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش ضرور کرو. آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہونی چاہیے, ہاں ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ اس وقت سو رہا ہو, ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہو, ہو سکتا ہے مناسب وقت نہ ہو اس نے نہیں بات کی ہے. میں کوئی قصہ سناتا ہوں بڑا پیارا سا چھوٹا سا, اور دیکھیں ہمارے سلف کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے, ان کی عیادت میں امام الربیع گئے, دونوں عالم ہیں, تو امام الربیع نے ان کے دعا کر رہے ہیں, دعا پہ غور کریں ذرا. قو اللہ ضعفک یا امام, او اللہ ضعفک یا امام, اے امام اللہ تعالی تمہاری کمزوری کو کیا کرے, دور کرے, نہیں طاقت دے, اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. چاہتے وہ کیا تھے؟ اچھا اس دعا میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے, مشکل ہے اس میں, صحیح غلط ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں, صحیح ہے صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے آپ جانتے ہیں عالم امام ہے, میں کیا کہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے, اور اس دعا میں معنی بھی وہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو مضبوط بنائے, طاقتور بنائے, تمہاری کمزوری بڑھ جائے, یہ مطلب ہے. امام شافعی نے فرمایا اے ربیع کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ پھر وہ ذرا چونکا, وہ پتا چلا کہ میں کیا, میں چاہتا تو کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے. دو معنی اس کے, اور اصل معنی کون سا ہے؟ وہی کہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ ہو.

اسے کہتے حسن الظن، اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کہتے نہیں میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں، میں جانتا ہوں آپ کے منہ سے بے ساختہ لفظ نکلے ہیں، آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں، میں تب بھی ماننے کے لیے، جو منہ سے جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے ہم تو سنی سنائی پہ جھگڑے کر لیتے اور گھر اپنے توڑ دیتے سنی سنائی پہ، یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، ہم سیکھتے نہیں ان سے. اگر مجھے گالی بھی دیتے تو میں یوں سمجھتا، یوں کہتا کہ بے ساختہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں، تم میرے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہو. پھر اس شخص کو جا کے تسلی ہوئی. ہم یہ انداز کب اپنائیں گے؟ ایک فون آیا پرسوں، بلکہ رات ہی آیا شاید، یورپ سے فون آیا، ایک عورت کافی پریشان بیچاری، کہتی میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن سے ہی کسی نے جادو کیا ہے اور آج تک ان 40 سالوں میں بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، سکھ کی نیند ہم لوگ نہیں سو سکے گھر میں. دیکھیں جادو حق ہے، اثر ہوتا ہے جادو کا، اس میں میرا ایمان ہے الحمدللہ، کوئی شک نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے ہر مسئلے میں جادو کے بیچ میں آتا ہے، ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم اگر ہر چھوٹی غلطی کو معاف کرنا شروع کر دیں، چھوٹی غلطی کو تو معاف کریں نا، بڑی غلطیاں تو الگ بات ہے، چھوٹی غلطی ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اسے بڑا کر کے پتہ نہیں کئی دنوں تک فساد رہتے ہیں گھروں میں. بھر میں نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہر چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں، غلطی ہوتی ہے معاف کرنا شروع کر دیں. کہتے نہیں وہ نہیں معاف کرتے، خاوند نہیں معاف کرتے، خاوند نہیں کرتے آپ تو شروع کریں نا. سبحان اللہ، اگر آپ نہیں معاف کرتے میں بھی معاف نہ کروں تو کم مسئلہ حل ہوگا. بے شخص روٹ ہے نہیں کرتا تو آپ شروعات کریں نا. یاد رکھیں انسان انسان ہی ہے، دیوار یا پتھر نہیں ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ معاف کریں گے، 11ویں مرتبہ وہ بھی معاف کرے گا. اب کر کے دیکھ لیں. ہاں جس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی جانے اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم اس میں سے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود کر کے دیکھ لیں. جب دشمن اپنے بن سکتے ہیں تو دور کے کیا بات ہے. دوسرا طریقہ ہے بدگمانی کے، ایک تو بدگمانی کو دور کریں، اچھا گمان رکھیں اگر درگزر کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع باللتی احسن، کسی مصیبت یا کسی جھگڑے کسی مسئلے میں بہترین طریقے سے دفاع کرو. حسن نہیں، احسن، سب سے اچھا. پاسبلٹیز ذہن میں سوچو کون سی پاسبلٹیز ہیں، ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہی راستہ اختیار کرو. اور اس میں زبان سوچ سمجھ کے، زبان میں کون سے لفظ کہنے ہیں اور چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے اور دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، تب تو آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں. ادفع باللتی احسن. راستے میں گاڑی لگ گئی، اتر کے لڑ پڑتے ہیں. لگنی تھی لگ گئی، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، پولیس والا آئے گا، چلان کرے گا، جسی غلطی ہے اس میں بات ختم ہوگی. ہاں معاف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، حق لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنے کہاں کی انصاف کی بات ہے. بے صبری ہے، معاف کرنا نہیں جانتے. یہ دو چیزیں ہیں، بدگمانی دل سے نکالیں اگر آپ اچھے درگزر بننا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو،

0: چاہے آپ اپنے پیارے کیوں نہ ہوں، آپ کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، والدین ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتے کو جوڑنا ہے اگر، اس گھر کو جوڑنا ہے اگر، تو سب سے پہلے بدگمانی نکالیں. نمبر دو، ادفع باللتی احسن. مسئلہ ہوا، اس کا حل فوراً تلاش کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حل کیا. میں ایسے شخص جانتا ہوں، اس کی بہنوئی نے بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہوا، اس کی بہن کو سر پہ ٹیبل ماری، ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے مار دی. بے وقوفی کی انتہا دیکھیں نا، یہ کمزوری، ضعف اور بزدلی کی انتہا ہے. تو اس نے بھائی کو فون کیا کہ جلدی سے ایک مسئلہ ہے. وہ بھائی وہاں پہ دیکھتے اپنی بہن کے سر سے خون ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تیش میں، غصے میں آ کے اپنی بہن کو اس حالت میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اٹھا کے ٹیبل سر پہ مارنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نہیں مارنی چاہیے نا. جی، ریئیکشن تو یہ ہونا تھا کہ ٹیبل اٹھا کے سر پہ مارے. اگر اس کا بھائی، دیکھو بھائی نے کیا کیا ہے، بھائی نے جا کے اپنی بہن کو ہاسپٹل میں لے گیا، اس کے سٹیچز لگوائے اور اپنے گھر میں لے گیا، اور خاون سے، بہنوں سے یہ کہہ کے گیا میں اپنی بہن کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یہ جو آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. بس دوسری پاسبلٹی کیا تھی، دیکھیں ادفع باللتی احسن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں، اور یہ عملی مثال ہے. دوسری پاسبلٹی کیا تھی جو سب سے بری تھی، ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ مار لو، اس کے سر سے بھی خون، جھگڑا ہوتا، ہاتھا پائی ہوتی، دونوں مرد لڑتے، آخر میں چلے جاتے. اچھا، جو پہلے ہوا اس کا دیکھے، دو دن کے بعد وہ آیا ہے معافی مانگ کر بیوی کو گھر میں لے کے گیا ہے. اگر ٹیبل سر پہ اس کے لگ جاتی تو پھر طلاق ہی ہوتی، یاد رکھیں، دوسرا راستہ نہیں تھا. اچھا، طلاق ہو گئی، آگے کیا ہونا تھا؟ بہن گھر میں آ جاتی، اس کے دو بیٹے بھی ہیں. عورت کی زندگی طلاق کے بعد کیسے گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا خاوند، یہ بات، یہ سوچ طلاق کے بعد پہلے نہیں آتی، اگر میرا خاوند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا لیکن اس کے گھر میں میرا ہوں، مجھے یہ پسند ہے لیکن اپنے والدین کے گھر دوبارہ جانا پسند نہیں ہے. خاص طور پہ وہ بیٹے جن کے والدین خود اپنے بیٹوں کے محتاج ہیں، نئے والد ریٹائر ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں، اب بیٹی بھی گھر میں آ گئی، اس کا خرچ بھی وہ بیٹا دیتا رہے گا. لیکن جب ادفع باللتی احسن کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے تو گھر دوبارہ سے جڑ گیا. اب وہ آج تک اس احسان کو یاد رکھتا ہے. والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. صرف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے احسان کرنے والوں کو، غلطی کرنے والا بھی پسند کرتا ہے. وہ آج تک وہ احسان یاد کرتا ہے کہ اگر شاید یہ شخص نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بعد یہ شخص نہ ہوتا، تو آج ہم میاں بیوی ایک چھت کے نیچے نہ ہوتے. دیکھیں، تہش میں آ کے، غصے میں آ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن غصہ، تہش، جلد بازی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا، یہ ابھی تک سب تھا العفو، معافات کی بات رہ گئی، میں صرف اس پہ دو لفظ بات کروں گا، کافی وقت ہو گیا ہے. المعافات، سلامتی، ہر شر سے محفوظ ہونے کی سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عباس علیہ وسلم کا چچا ہے، اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی شیئن اسأله اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو، عافیت کا سوال کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے، اللہ تعالیٰ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ بتائیے میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں. کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت میں گئے، بیمار تھا، بالکل کمزور ہو چکا تھا، ہلاکت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت بخشے، تمہیں تمہاری مرض کو دور کر دے، تمہیں شفا دے دے. تو اس شخص نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے ابھی دے دے، جو سزا میرے لیے آخرت میں رکھی ہے مجھے ابھی دے دے. اللہ اکبر. دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما کنت تدعو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ اما کنت تسأل ربک العافیہ، کیا عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انک لا تطیق، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تم یہ سزا کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سزا تم برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بھی آخر میں جو ملی دنیا میں برداشت کر سکتے ہو تم؟ ہرگز نہیں. افلا کنت تقول، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا. کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اکبر. مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. کیسے عافیت کی دعا مانگے؟ پہلے دعائیں سیکھ لیں، آگے دوسری بھی ہے، سب سیکھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. مشکل ہے؟ کسی کو نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا کریں، ابھی سکھا دیتا ہوں. سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جب عمرہ کرتے ہیں رکن ایمان و حج اسد کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو آپ نے نہیں مانگی، کوئی بھی نہیں. رزق، عافیت، صحت، تندرستی، اولاد، مال، دولت، اچھے دوست، اچھی صحبت، توحید، سنت، جتنی بھی دن اور آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ آپ نے مانگ لی. لفظ کتنی ہیں؟ ایک جملہ ہے، پانچ چھ لفظ ہیں، زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص کسی مبتلا کو دیکھے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا کہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ دوسری دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اگر ابھی یاد ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں سارے دعائیں موجود ہیں. ایک ریال سو قیمت ہے عربی میں، ڈیڑھ ریال اردو کا نسخہ موجود ہے، انگلش کا بھی آ چکا ہے الحمدللہ. تو ڈیڑھ ریال، دو ریال مہنگے ہیں جی. بچے کو آتی ہے؟ ماشاء اللہ. سناؤ بیٹا. ادھر میرے پاس ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیے یہ بیٹا، پیارا بیٹا ماشاء اللہ، اس کو دعا آتی ہے. کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھنا، کیا دعا مانگنی ہے؟ ادھر میرے پاس آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟
1: انور.
0: انور نام ہے. بابا کا نام کیا ہے؟
1: سعادت.
0: سعادت ماشاء اللہ تبارک اللہ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے. جا کے بیٹھے جاؤ. بارک اللہ فیک. دعا یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، الحمد للہ الذي عافاني على كثير مما ابتلى به عباده وفضلنا عليه تفضيلا وفضلنا عليهم تفضيلا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے لم يصبه ذلك البلاء، اسے وہ مصیبت، وہ تکلیف کبھی پہنچے گی نہیں. امت میں مصیبت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار، لولے لنگڑے، پاگل، مصیبت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بھکاری، یہ وہ لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، ان سے بڑے زیادہ مصیبت زیادہ جاتے ہیں کون ہیں؟ بے نمازی، سود خور، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، رشوت کھانے والے، والدین کے نافرمان، ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے، لمبی لسٹ آخر تک چلے جائیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو یہ دعا پڑھا کریں. جب بے نمازی کو دیکھیں نا، آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں، تو یہ دعا کریں: الحمدللہ الذی عافانی علی کثیر من طلب عبادی وفضلنا علیہم تفضیلا. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے عافیت بخشی ہر اس چیز سے جسے اکثر لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے. یہ تو مصیبت زیادہ لوگ ہیں. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دی ہے اور میں ان سے دور ہوں، عافیت ہے. الحمد للہ الذي، میں دوبارہ کہتا ہوں سن لیں: الحمد للہ الذي عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر من عباده تفضیلا. یا دوسری روایت میں: وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمد للہ الذي عافانی مما ابتلاک به. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جس نے مجھے عافیت بخشی، مجھے سلامتی بخشی جس چیز پر تمہیں مبتلا کیا. وفضلنی، اور مجھے فضیلت بخشی، میرے درجہ بلند فرمایا، علی کثیر من الخلق، بہت سارے لوگوں پر تفضیلا. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی مصیبت سے دور کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے فضیلت ہے کہ نہیں؟ آپ دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بے نمازی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب سود خور کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، مصیبت زدہ ہے بیچارے، جب رشوت کھانے والے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب زانی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب والدین کے نافرمان کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرمایا ہے. اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، محرم میں ماتم ہے، جشن میلاد النبی ہے، رجب کے کنڈے ہیں، یہ بدعات ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور ان سے بڑھ کر مصیبت زیادہ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. یا غوث مدد فرما، یا علی مشکل کشا، یا حسین مدد فرما. کبھی پاک پتن کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اجمیر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سخی سرور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کوٹ میٹھن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں. صرف اپاہج کو دیکھ کے کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعا؟ صرف اپاہج کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے. اور شرک سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ مغفرت، توبہ، عفو. عفو درگزر کرنا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت مطلب ہے ستر الذنوب. مغفر وہ خوزہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک فوجی پہنتا ہے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے بچ جائے، اسے کہتے ہیں مغفر. مغفرت طلب ستر الذنوب، کہ اپنے گناہوں کا ستر طلب کرنا. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. اچھا، عفو، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے بعد معاف کر دے. اچھا، توبہ، توبہ بھی گناہوں کو معافی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس گناہ سے معافی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، اور مغفرت اور عفو اس گناہ کی معافی ہے جو، مغفرت اس گناہ کی معافی ہے، اس گناہ سے معافی آپ طلب کرتے جو آپ کر چکے، آپ بھول گئے ہیں. جو گناہ کر چکے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، توبہ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا. جس گناہ، جو گناہ فوراً کیا اس کی توبہ فوراً کر دی، وہ توبہ ہے، اس کی معافی مانگ لی ہے. اور جو گناہ ہم کر جاتے توبہ نہیں مانگتے، پھر اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے. وہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھا درگزر بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے. ادفع بالتی احسن، اچھا گمان کرنے والا اور اچھا مسلمان، مومن مسلمان بنا دے. ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پر ہو، ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاستشراف للفتن والخوض فيها، بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، فتنہ. فتنہ کیا ہے، اس فتنے سے کیا مراد ہے، فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے، رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے، اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں، کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھ ہی جانتے ہیں، فتنے کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں جمعے کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ. اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں، 25 میں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اور تم ایسے فتنے وبال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے گا اور ہر خاص و عام اس میں شامل ہو جائے گا، اور اس کا برا اثر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں فرماتے، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس آیت کریمہ سے باب آغاز کرتے ہیں اور فرماتے، وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحذر من الفتن. فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں، اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے. ثم پھر احادیث کا آغاز کیا صحیح بخاری میں، حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے ہیں فتنوں سے. فتنے سے مراد اختبار و محنہ، آزمائش، سخت آزمائش، جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے، اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے، عام ہو جائے گا. اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بل یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے، جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں، اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ، جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں، جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے، معصیت کو، مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے، فساد کو، خون ریزی کو، بد عملی کو، قتل و غارت کو، اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، سورہ بقرہ کی اس آیت میں والفتنۃ اشد من القتل، قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک، شدید خطرناک مصیبت ہے شرک۔ اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا ہے، جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، سونا پگھل جاتا ہے، تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے، یا جس میں جو سونے کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے، جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے، جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دی گئی تھیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ اس معنی سے لیا گیا ہے۔ اور اصل فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے۔ فتنہ یعنی مصیبت، مکروہ، کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں، یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، جب فتنے کے لفظ آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، اصل میں آزمائش کے لیے۔ جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا؟ ناکامی نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا تو اکثر ناکام ہی نکلتے، آزمائش میں پورے نہیں اترتے، جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت، اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو جب عذاب نازل تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی۔ تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا، جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا، یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ نافرمانی فتنہ ہے، ظلم فتنہ ہے، قتل و غارت فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے، تفرقہ بھی فتنہ ہے، اگر باطل بھی ہو سب، ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا، ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے، ظلم کی بات کر رہے ہیں۔ کفر بھی فتنہ ہے، شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے۔ نمبر ایک، فتنوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا۔ نمبر دو، اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا۔ دو ہی صورتیں ہیں، فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے، قریب نہ جائے، اور اگر فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا۔ دلیل، صدر المقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایم اللہ، قسم کھاتے ہیں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا خوشبخت وہ ہے جسے فتنے سے دور کیا گیا، تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواها، اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا حدیث نمبر 4263 اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، دوری اختیار کرنا کا حکم، اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم، اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں، یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے آنے والے ہیں، القاعد فیہ خیر من القائم، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے، والقائم فیہ خیر من الماشی، اور فتنوں میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف، والماشی فیہ خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف، ومن یشرف لها تستشرفه، جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی، ومن وجد ملجا او معاذ فليعذ به، اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتے فتنوں سے دوری کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3601 سے مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 30 اور 31 میں، من یشرف لہا سے کیا مراد ہے، یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے، یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا، یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف سے مراد اے تہلک ہو، اسے ہلاک کر دے گی، کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإذا نزلت فمن كان له ابل فليلحق بابله، اگر فتنے نازل ہو جائیں، فتنے آ جائیں، جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے. اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے، شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف، شہروں کو چھوڑ دے، فتنوں کو چھوڑ دے. ذکر غنم والارض، اور اونٹ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو، یعنی فتنوں سے دور ہو جاؤ. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت من لم یکن له، اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکری نہ کچھ بھی ہو وہ کیا کرے؟ قال یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع، تو ایسا شخص کیا کرے، کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے، اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں، اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے، یہاں تک کہ شہر ہے، گھر ہے، آباد گھر کو چھوڑ دینا، ویرانوں کی طرف جانا ہے، کیونکہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے، یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے، اچھے کو بھی، برے کو بھی، بڑے کو بھی، چھوٹے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ، اس شہر اور بستی کا کیا فائدہ جس پر جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ اس شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا دین بچ جائے اور اب رب کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ، ایک شخص بیٹھا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھ لو کو فرق کیا ہے، تھوڑا سا فرق ہی تو ہے، یہ بیٹھا ہے وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے وہ دوڑ رہا ہے. یہ بیٹھا جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے، باریک بھی نہیں دیکھیں، یعنی فتنے ہر طرف سے، وہ بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَطَاعَ، استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں، دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے، وہ بیٹھے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. وہ جو چل کے جا رہا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں، اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے سب سے پہلے ہلاک ہوگا، اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل، اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا، اس کے بعد کون ہوگا؟ اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا، جو اس پہ پڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، نجات کے اسباب، نجات کا راستہ، نجات کا بہترین ساز و سامان، واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں دیکھیں سلف کے، میں دو یا تین باتیں بیان کرتا ہوں، دیکھیں سلف کیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1450 میں، طاؤس کا بیٹا جو ہے نقل کرتا ہے طاؤس سے، کہتے ہیں جب سیدنا عثمان کے زمانے فتنہ واقع ہوا تو عامر بن ربیعہ ایک شخص کا نام لیا، ایک روایت میں قال رجل لأہلہ، کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا، اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو، لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو، وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. جب سن عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ قتل ہوئے، پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو، اللہ کو شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ بعض صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کو شکر ہے کہ ہم سیدنا عثمان کے خون میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ زبان کے قول سے بھی انسان شامل ہو جاتا ہے فتنوں میں اور خاموشی اختیار کر کے بھی شامل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں میں سیدنا عثمان کے خون کے بعد کسی خون میں شریک نہیں ہوں گا میں. تو کسی نے سوال کیا، اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سیدنا عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا، روکتا نہیں تھا، تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. قرآن کے خلاف باتیں کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا، سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں قرآن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت، غیبت ویسے حرام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے، زہر آلود، کیونکہ حکمرانوں کو عام غیبت گناہ کا باعث ہے، اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے، کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا، سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں، من ادرک الفتنہ، وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پا لے، فلیکسر رجلہ، وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے، فاذا انجبرت، جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے، فلیکسر الاخرى، تو دوسری ٹانگ توڑ دے. حدیث کیا تھی؟ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے، اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دور توڑو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا، فتنوں کے قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں، سورت الاجری ابو داؤد کی جو ہے، اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں، جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے، کہاں پہ وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، من جو سلف میں سے نہیں ہے، فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا، بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باري تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا يزنی الزانی حين يزنی وهو مؤمن. متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے معاشرے میں زناکاری کی سزا، اسباب اور علاج. ہمارے معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ برائیاں بدکاریاں بھی بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور ان برائیوں میں سے، ان محرمات میں سے آج کی نشست میں ہم صرف ایک ہی چیز پر بات کرتے ہیں، زناکاری اور بدکاری، بدفعلی. زناکاری کی سزا کیا ہے، اس بدعملی کے کسی معاشرے میں بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس موذی مرض سے بچنے کا علاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمارے لیے سعادت کا راستہ متعین فرما دیا ہے کہ اگر میرا بندہ یہ راستہ اختیار کرے گا تو اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، دنیا اور آخرت میں میرا بندہ کامیابی حاصل کر لے گا. اور جب اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرتے ہیں اور اسی راستے پر سب مل کر گامزن ہو جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ پاک معاشرہ کہلاتا ہے، جس معاشرے میں آپ کو کوئی بھی نافرمانی غالب نظر نہیں آئے گی. شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم بشر معصوم نہیں ہیں، لیکن اس پاک معاشرے میں آپ کو ہمیشہ غالب ایمان کا نور نظر آئے گا جب لوگوں کی اکثریت اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت اپنے رب کے فرما بردار ہوں گے اور نافرمانیاں کہیں پر نظر آ جاتی ہیں لیکن وہ برقرار بھی نہیں رہتی کیونکہ ہمیشہ جو چیز غالب ہوتی ہے اس کا اثر معاشرے میں بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے راستے کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے رسول بھیجے ہیں ہر قوم میں سے ہر معاشرے میں سے جو سب سے بہترین اپنے زمانے کا شخص تھا اور انسان تھا, اخلاق کے اعتبار سے, قول کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے خوبصورت اور خوبصورت زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اور ان کے ذمے یہ خاص ذمہ داری سونپی ہے کہ میرے اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچانا ہے. اور ان سب میں سے جو افضل ہیں اور ان کے سید اور سردار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکمل دین لے کر آئے ہیں, ایسا دین ہے عظمت والا دین اور دین متین جس میں واللہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اگر کسی معاشرے میں تو آپ کو ہمارے دین میں سب سے بہترین پیغام ملے گا. اگر آپ کسی معاشرے میں تمدن کی بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین پیغام تمدن کا دین اسلام میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں عبادات کا تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں بندے اور رب کے بیچ میں معاملے کا تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کسی معاشرے میں باہمی تعلقات کے معاملات کے تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کریں کسی پاک معاشرے کے تعلق سے تو پاک معاشرے کا جو مکمل ساز و سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں زناکاری کی اور جس معاشرے میں زناکاری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو ایسا معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور یہ زناکاری کا گناہ جو ہے یہ پچھلے اقوام میں بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں. جو سب سے بڑا گناہ ہے نا اس رسول نے اس گناہ سے جا کے روکا ہے اور پھر اس کے بعد میں جو گناہ ہے اس سے منع فرمایا ہے. اور سب سے بڑا گناہ ایسا گناہ جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے جو پچھلے زمانے میں بھی موجود تھا, ہر زمانے میں موجود رہا اور آج زمانے میں بھی نظر آتا ہے. اور عجب بات ہے کہ مسلمان معاشرے میں بھی یہ ظلم عظیم نظر آتا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ نظر آتا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. شرک بدترین گناہ ہے, ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ پیغام بنیادی اساسی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس معاشرے میں سے سب سے پہلے جا کے شرک سے روکنا ہے. جب شرک سے معاشرہ رک جائے تو پھر جو باقی محرمات ہیں ان کی طرف دعوت دینی ہے اور ان سے روکنا ہے. اگر شرک سے معاشرہ نہیں رکا اور باقی جتنی محرمات ان سے رک گیا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا, کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو باقی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قوم ثمود ہے, قوم عاد ہے, یا قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ان رسولوں کو, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی بھی
3: سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی تمہارا سچا معبود ہے. تو ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے رب کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی لگا دی، مکمل زندگی لگا دی ہے. وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، بہت کم تعداد میں لوگوں نے اپنے اس نبی کی بات کو قبول کیا ہے اور اہل ایمان کے داخل میں داخل ہو گئے، اہل ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی عذاب سے بچا لیا ہے اور خوش اور سعادت کے راستے پر گامزن ہو گئے ہیں. دوسری قسم کی لوگ جو اکثریت میں تھے، انبیاء کے پیغام کو دھتکارا ہے بلکہ سخت دشمنی اختیار کر کے ہر خیر سے روکنا چاہا، انجام کیا ہوا کہ خود جو ہے وہ اس معاشرے کے بدترین لوگ سمجھے گئے، دوسروں کے لیے عبرت بن کر گئے اور ہمیشہ کی ناکامی اس دنیا سے لے کے گئے. دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ذلت. زنا کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں زناکاری بڑھتی ہوئی نظر آئے تو اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما اصابت من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی لے کے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر، گویا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی سزا، بعض گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں مل جاتی ہے مصیبتوں کی شکل میں. مہنگائی بڑھ گئی ہے، خیر معاشرے میں کم ہو گیا ہے، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، آئے روز نہیں کوئی نہ کوئی بیماری کسی نہ کسی کو لگی رہتی ہے، ایکسیڈنٹس وغیرہ بڑھ گئے ہیں، زلزلے کی شرح جو ہے اور بعض ملکوں میں یعنی پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ نافرمانیاں ہیں، محرمات کا ارتکاب ہے، فرائض کی ادائیگی کو ترک کر دینا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دینا ہے. اور پھر جتنے ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی یہ مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں. اور جو شرعی علاج ہے، جو شرعی سزا ہے دنیا اور آخرت میں زنا کی، دنیا میں اگر کوئی بکر یعنی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جاتا ہے، اب اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. اور اگر زنا کرنے محسن ہو، شادی شدہ ہو مرد یا عورت، تو ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جسے سنسار کہتے ہیں، رجم کہتے ہیں. جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے سیدنا ماعز اور غامدی رضی اللہ عنہم کے قصے میں، ان سے زنا ہو گیا اور پھر وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے اور یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پاک کیجئے، یعنی گناہ سے پاک کیجئے، جبکہ وہ جانتے کہ اس کی سزا کیا ہے، یعنی قتل کر دینا ہے اور بدترین طریقے سے، بڑی خوفناک سزا ہے، یعنی پتھر مار مار کے قتل کرنا ہے، آخری سانس تک جب تک بھائی پتھر مارتے رہنا ہے، اور ایک بندے نہیں مارنا، سب نے مل کے مارنا ہے اور سب کے سامنے مارنا ہے، کیونکہ گناہ ہی کچھ ایسا ہے، نعوذ باللہ. اور آخرت میں اس بدفعلی کی سزا جہنم کی آگ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے معراج کے قصے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی نظارے دکھا دیے گئے، ان میں سے ایک یہ نظارہ دکھایا کہ ایک تندور جیسے ایک جگہ ہے جس میں سے چیخ و پکار کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ برہنہ بدن لوگ ہیں, نیچے سے آگ کا شعلہ آتا ہے, ان کو جلا دیتے ہیں اور وہ چیختے ہیں بڑی شدت سے اور چلاتے ہیں, شدید دردناک تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو کہ سزا مل رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے, بدکاریاں کیا کرتے تھے. تو زناکار کی سزا جو ہے, زنا کرنے والے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں اس سے بھی بدتر سزا ہے. اس موذی مرض کا کسی معاشرے میں ہونے کے بڑھنے کے اسباب کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں واللہ ایک ہی سبب کافی ہے اور میں علاج بھی ایک ہی بتاؤں گا, لمبی باتیں نہیں کرتے کیونکہ بعض لوگ بڑی مشکل سے بعض باتیں سمجھتے ہیں, یا کتنی اسباب بتائے اور کتنی علاج بتائے یاد کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ہی سبب اور ایک ہی علاج پہ بات کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سب کو یاد ہو جائے. ایک سبب ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری. جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے, اس دین کی دوری کی وجہ سے وہ محرمات کرتے کر بیٹھتا ہے اور اس سے ایسے گناہ ہوا تھا جسے کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا. اور دین سے دوری سے مراد یہ کہ دین کی اساس و بنیاد سے دوری ہے, ایمان سے دوری ہے, توحید سے اور توحید کے صحیح فہم سے دوری ہے, اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی سے دوری ہے, محرمات سے اجتناب کی دوری ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں بعض لوگ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں اور علاج یا کسی مسئلے کا حل کسی اور جگہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن واللہ خاک کے سوا کچھ ملتا نہیں ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام میں, قرآن اور سنت میں اس بدکاری کو کس طریقے سے روکا گیا ہے. اور جب معاشرے میں یہ بدکاری بڑھتی نظر آ رہی ہے تو کس طریقے سے 10 دیواریں توڑنے کے بعد بھی یہ بدکاری معاشرے میں موجود ہوئی ہے. کتنی رکاوٹیں ہیں شرعاً زناکاری کو روکنے کے لیے. سب سے پہلے یعنی چھوٹے سے شروع کرتے ہیں, زناکاری آخر میں جا کے پہنچتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کو کسی عورت کے محاسن گھر میں آ کے نہ بتائے. محاسن یعنی کسی دوسری عورت کی خوبصورتی جو ہے, اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, آنکھیں کتنی بڑی ہیں, اس کے ہونٹ کیسے ہیں, گال کیسے ہیں, رنگ کیسے ہیں, بال کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیوں منع فرمایا ہے؟ تاکہ اس کے خاوند کے دل میں اس عورت کی کوئی محبت نہ پیدا ہو جائے اور وہ پھر اس کو پانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ صرف خیال ہے, بیوی دکھانی نہیں تصویر. اب سمجھے ذرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس بدکاری سے روکا ہے, ہمیں کس طریقے سے روکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف باتوں سے کوئی عورت کسی اور کو نہیں, اپنے خاوند کو, شادی شدہ شخص ہے یعنی اپنی شہوت کو اپنی بیوی سے ختم کر سکتا ہے اگر نازہ شہوت ابھر آتی ہے تب بھی, لیکن دیکھیں کوئی بھی عورت اپنے خاوند کو دوسری عورت کے محاسن نہ بتائے. ہوتا کیا ہے, وہ بتاتے جاتے وہ اس کے خیال میں صرف ایک تصویر سے ایک نقشہ سب اسکیچ سا بن جاتا ہے, اس سے بھی منع کر دیا ہے. میں تصویر کی بات نہیں کر رہا, میں ویڈیو فلم کی بات نہیں کر رہا, صرف اس نقشے سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی بیوی سے اپنی زبان سے نہ بتائے. دوسرے نمبر کے عورت جو بھی خوبصورتی چھپاتی ہے اسے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. وَلَا يَضْرُبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُبْدِينَ مغفرین من زینتہن، اور اپنے چلتے ہوئے عورت کو منع فرمایا کہ جب چلو تو زمین پر اپنے پاؤں ایسی سے رکھو، زور سے زمین پر پاؤں مت مارو تاکہ تمہاری جو چھپی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ چھپی زینت سے کیا مراد ہے؟ کوئی پائل پہنی ہوئی ہے، اچھا پائل نظر تو آتی ہے، نہیں نظر آتی پائل، کیونکہ شرعاً جو ہے جو عورت کا حجاب ہے جیسے آگے بتاؤں گا میں، وہ زمین سے ایک بالشت نیچے ہوتا ہے،

تو جو حجاب ہے، جو چادر ہے عورت کی، وہ ٹخنوں سے ایک بالش نیچے ہونی چاہیے شرعاً، تو کہاں سے نظر آئے گا؟ پائل نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی نا. تو پائل دیکھنے سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پائل مت دیکھا کرو، یا عورت کو منع نہیں کیا کہ پائل مت پہن کے جایا کرو پائل. یہ تو باب اولا منع ہے اس چیز سے. کس چیز سے منع کیا؟ کہ پائل کی آواز بھی غیب میں مرد کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے. سوچ سکتے ہیں دنیا کو کوئی ایسا دین ہے جو تم یہ تعلیمات دیتا ہو؟ سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ مرد کو منع کیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلو، اور عورت کو بھی منع کیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلو. ابھی بات کس چیز کی تھی؟ کان کی حد تک تھی، اب کہاں پہ آ گئی؟ آنکھ تک. تو کان سے سننا نہیں اور آنکھ سے دیکھنا نہیں. کیا نہیں دیکھنا؟ غض البصر سے کیا مراد ہے؟ غیر محرم عورت کی طرف آنکھ مت اٹھا کے دیکھو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر حجاب والا معاشرہ ہے، حجاب والا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے کہ نظریں جھکا کے چلو. اگر عورت تو حجاب میں ہے تب بھی نظریں جھکا کے چلو. بعض عورتیں کے محاسن کے حجاب سے باہر بھی نظر آ سکتے ہیں، چانس اگر ہے نا 1% بھی، تب بھی مت دیکھو. چوتھے نمبر پہ منع کیا ہے خلوت سے. خلوت سے کیا مراد؟ کہ کوئی مرد، کوئی عورت غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلی مت بیٹھے. چاہے قرآن کی تعلیم ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے، کوئی بزرگ ہے باہر سے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اور ہو سکتا ہے واقعی اللہ کا نیک بندہ ہی ہو، لیکن شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، شہوت کبھی بھی غالب آ سکتی ہے، تو خلوت سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ اکیل خلوت میں مت بیٹھے. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے کہ کوئی مرد یا عورت اکیل نہیں ہوتے مگر شیطانوں کے بیچ میں تیسرا ہوتا ہے. شیطان تیسرا کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتا ہے شیطان؟ ان کو شر سے روکے گا یا بدکار کی طرف دھکیل کے رہے گا ان کو؟ اور کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں قرآن مجید. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہیں گے، توازن کرتے رہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. میں ایک ایک بات کروں گی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہاں تک باتیں آئی ہیں کہ بعض لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو، 14 سال 15 سال کی بیٹی کو قاری صاحب کے ساتھ اکیلا بٹھا دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پریگننٹ ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد. پھر رونے دھونے کا کیا کام ہے بھائی؟ کہتے آدھا تو قرآن پڑھاتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا. سبحان اللہ. تو قرآن پڑھنے والا کہ مرد نہیں تھا، کیا تھا وہ؟ تو عورت تک اگر پڑھانے کا بچی کو اکیلے، تو عورت کو لے کے عورت پڑھائے اسے الغرض. تو خلوت سے منع کیا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی، کوئی بھی عورت کسی بھی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلے مت بیٹھے. پانچویں نمبر پہ، نمبر کو بتائیں کتنا ہے؟ پانچویں نمبر پہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے کہ عورت نے سفر کرنا ہے تو اس کو محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. محرم کیوں ساتھ ہوگا؟ پروٹیکشن کے لیے. سبحان اللہ. کس چیز سے پروٹیکشن کے لیے؟ بدکارے سے پروٹیکشن کے لیے. کیوں؟ عورت خود نہیں کر سکتی اپنی حفاظت؟ عورت بھی تو کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی نا، تو اس لیے حکم دیا ہے نا. اگر کر سکتی ہوتی تو حکم کیوں دیتے ہمیں؟ واللہ شریعت کے ایک ایک حصے میں نور ہے، واللہ ایک ایک جز میں نور ہے، کوئی عبث نہیں ہے. نعوذ باللہ. وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. اور وحی نور ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. سفر میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اگر محرم ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عورت کمزور ہے ہمیشہ، اور عورت کی 2-4 تعریفیں کر دیں تو عورت بیچاری گر جاتی ہے. اسے ایسے اللہ نے پیدا کیا ہے. بعض ہیں

0: عورت الحمدللہ جو کچھ مضبوط ہے, لیکن کتنا مضبوط ہوں گی؟ عورت کی تخلیق, عورت تخلیق کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور ایموشنز کے اعتبار سے بہت کمزور ہے, اور عقل کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے بھی عورت میں کمی ہوئی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چھٹے نمبر پہ گیدرنگ سے منع کیا ہے کہ غیر مرد غیر عورتیں ایک ساتھ اختلاط جو ہے اس سے منع کیا ہے. اگر کوئی گیدرنگ ہے, اگر نماز ہی کیوں نہ ہو, نماز دیکھیں اللہ کی عبادت مسجد میں, وضو کر کے نکلے اپنے گھر سے, پاک ہو کر نکلے ہیں ظاہراً اور باطن کی پاکیزی کے اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, مردوں کے لیے سب سے بہترین صف سب سے پہلی ہے, عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف سب سے آخری ہے, اور عورتیں الگ کھڑی ہوا کرتی تھیں مکمل حجاب میں اور الگ نمازیں پڑھتی تھیں. اللہ کے گھر میں بھی منع کیا گیا ہے, اور ہم دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں باتیں کہاں تک پہنچی ہے. آخر میں کوئی وقت ملا تو میں اس تسلسل سے بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے. ساتویں نمبر پہ عورت کو حکم دے حجاب کا, کہ عورت پردے میں رہے. پردے سے کیا مراد ہے؟ مکمل پردہ. مکمل پردے سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے سر سے لے کے پاؤں کی انگلیوں تک اپنے آپ کو کور کر رکھے, وہ پردے میں رکھے. عورت غیر محرم مرد کے سامنے سارے کے ساری عورہ ہے, اور اپنے جسم کا یہ انگلی کا پور بھی نہیں دکھا سکتے غیر مرد کو, ہاتھ بھی چہرہ بھی اسی پردے میں سے ہے, مکمل حجاب ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی چادر کو اپنے جسم پہ عام کر دو, گرا دو. کس طریقے سے گرا دو؟ کہ سر سے یوں دامن نہیں بنانے پھر نیچے گرانا ہے, بلکہ سیدھے طریقے سے, جیسے ہے دنیا جلابی بھی ہن, کیسے دنیا اہل ہن, کس طریقے سے کوئی بائی پاس بنانا چہرے پہ, دونوں سے کیا مراد ہے؟ نیچے کر دینا. نیچے کیسے ہوگی چادر؟ جب تک مکمل نہ ہو تو نیچے نہیں ہو سکتی. وہ دوسری بات یہ ہے جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں, جس روایت میں چہرے ہاتھ کے ایکسپشن آئی ہے استثناء وہ ضعیف ہے, اور قرآن کی آیت واضح ہے, اور پھر ہمیں صحابیات امہات عنہن کا عمل ملتا ہے کہ وہ اپنے چہرے بھی مکمل حجاب میں رکھتی تھی غیر مردوں سے, یعنی احرام کی حالت میں بھی, جبکہ احرام کی حالت میں چہرے کو کور کرنا جائز نہیں ہے, نقاب کرنا محظورات الاحرام میں سے منع کر دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی ایسے جگہ پر ہو جہاں پر کوئی غیر محرم مرد نہ ہو تو عورت چہرہ فوراً کھول دے, لیکن اگر کہیں سے کوئی غیر مرد سامنے نظر آ جائے تو اپنا سر سے جو چادر ہے یا جو دوپٹہ ہے وہ اپنے پورا سر سے اپنے چہرے کے اوپر لے کے آئے, اور کسی ٹوپی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں. بات سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ یا چادر کا کپڑا نہیں لگنا چاہیے, دم واجب ہو جاتا ہے. نہیں, کس نے کہا ہے؟ دم اس وقت واجب ہوتا ہے جو بغیر وجہ کی عورت اپنے چہرے کو جان بوجھ کر کور رکھتی ہے غیر مردوں سے, جان بوجھ کر, بھول سے نہیں, جان بوجھ کر منع بھی کیا گیا ہے. اپنے گھر میں بیٹھی ہے کوئی غیر, یعنی یا اپنے کیمپ میں ہے احرام کی صورت میں, کوئی غیر محرم مرد نہیں, پھر بھی اس نے اپنے چہرے کو بند کیا ہوا ہے, تو اس سے دم واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے تو ضرورت کے لیے عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ لے, اس کو چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے. اور تیسری بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ عورت کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ چہرہ ہی ہے. ذرا غور کریں ذرا, اگر چھپی ہوئی زینت سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, پائل جو سب سے پہلے میں نے اس کا ذکر, دوسرے نمبر پہ پائل سے کہ آواز سے اگر منع کیا ہے, چھپی ہوئی زینت سے منع کیا ہے, تو جو ظاہر زینت ہے اسے منع نہیں کرنا. کیا خیال ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں فرماتا ہے کہ چھپی ہوئی زینت کو ظاہر مت کرو, یعنی چلنا ہے تو آہستگی سے چلو کہ تاکہ تمہاری چھپی زینت ہے وہ غیر مرد معلوم نہ کرے, وہ جان لے کہ چھپی زینت کوئی پہنی ہوئی ہے. سب سے بڑی زیب و زینت ہے جو ظاہر چہرہ ہے اس کو چھپانا فرض نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, اپنی یوں ناک کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہیں, آدھا ناک باہر, پیشانی پر کوئی بھی کپڑا نہیں, صرف سر کور ہے, آدھا ناک کور ہے, وہ کہتی ہے پردہ. یہ کون سا پردہ بھی, یہ بھی تو کوئی پردہ نہیں ہے. ہاں اگر مکمل چادر چہرے سے ڈالنے سے یا کپڑا ڈالنے سے کوئی عورت دیکھ نہیں سکتی تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے اتنا حصہ کھول دے, اتنا حصہ جتنا اس کو لیے دیکھنا آسان ہو جائے ضرورت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک بعض عورتوں جو ہے نا کہتے ہیں حجاب میں ہے یہ ناک, آدھے ناک سے تھوڑا سا نیچے یعنی یہاں تک کہ کپڑا ہوتا ہے اور یہ پوری پیشانی باہر ہوتی ہے. تو کور کیا کیا ہے, صرف منہ ہونٹ کور کیا ہے بس, یعنی زیب وزن صرف ہونٹ رہے گئے باقی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے, کہتے بکری جو ہے بکری اگر اس کے صرف پردہ کروا کے چہرے پہ آنکھیں باہر نکال دیں اس کو زیادہ خوبصورت لگے گی کہ نہیں؟ اور عورت کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ اس کی آنکھیں ہیں. آپ دیکھیں تجربہ کریں کبھی بکری لینا تو اس کا یہ حصہ جو ہے نا وہ والا حصہ آنکھیں نکال دیں اور یہ حصہ باہر کر دیں, وہ دیکھ کتنی خوبصورت لگتی ہے. نہیں سچ بات ہے, مذاق کی بات نہیں ہے, دیکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہے. اللہ کے بندے عورت کی سب سے خوبصورت جسم کا حصہ چہرہ ہے اور چہرے میں سب سے خوبصورت کیا ہے, آنکھیں ہیں. اچھا شاعر جب شاعری کرتے تھے اور غزل وغیرہ کہتے تو کن چیزوں پہ کہتے تھے؟ اکثر آنکھوں پہ بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں پاگل تھے آنکھوں کی بات کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں دور جاہلیت میں بھی کہ سب سے خوبصورت عورت کا جو جسم کا حصہ وہ چہرہ ہے اور چہرے میں سے آنکھیں ہیں, تو آنکھوں کو بھی کور کرنا ہے. میں نے کہا ہے استثناء کیا ہے, اگر نظر کمزور ہے اور صحیح نظر نہیں آتا ہے تو آنکھ کا اتنا حصہ نکالنا جتنے کہ اس کے لیے دیکھنا آسان ہو جائے. اب یہ عورت جانے اور اس کا رب جانے کتنا سچ کہتی ہے, کتنا ضرورت ہے, کتنا نہیں ہے. تقوی اپنا کام کر دکھاتا ہے. اگر وہ نہیں اس پہ عمل کرتی, اگر اس پہ عمل نہیں کرتی وہ اور اپنے خاوند یا اپنے گھر کے سربراہ کو دھوکہ دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے نظر نہیں آتا اس لیے میں کرتی ہوں, اب اللہ تو بہتر جانتا ہے نا. اگلا پوائنٹ آٹھویں نمبر پہ تربیت کرنے والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے جو گھر کے سربراہ ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد الى آخر الآیۃ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسی آگ ہے؟ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہے, جس پر سخت ترین فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں. تو گھر کے سربراہ کو حکم دیا ہے کہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں جب جوان ہو جاتی ہیں تو پردوں پر واجب ہو جاتا ہے, پردے کے ان کو حکم دو کہ وہ پردہ کریں. اور جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں کہ غیر بحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس سے بات کرنا اس سے منع کیا گیا ہے, نظر جھکا کے چلنا ہے, یا جو مکس گیدرنگز اس سے منع کیا ہے, تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ہمیشہ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے ہمارے گھرانے بہتر ہوں گے تو معاشرے میں بہتر ہوگا. اگر ہمارے گھرانے بدکاریوں سے پاک نہیں تو معاشرہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. تو ابتدا ہمارے گھر سے ہوتی ہے. اچھی تربیت, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تربیت بچوں کو بچپن سے دلوں میں, جیسے بیج بوتا ہے نا کوئی شخص, اللہ کے ڈر کا تقوی کا بیج بونا ہے ہم نے, اصل یہ تربیت ہے, ہم نے یہ تربیت کرنی ہے. اور جو اپنے بچوں کو بس یوں چھوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے اسکول جا رہے ہیں, اسکول اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, وہاں سے بچے پڑھ کے آتے ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. کس نے کہا ہے بھی سکولوں اسکول ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. میرے بھائی اسکول ایسے ادارے ہیں جو تعلیم کی حد تک وہ بھی بس تعلیم ہی ہے, کوئی پتہ نہیں کیسی تعلیم ہے. اسکولوں میں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی, بچوں کی تعلیم ہوتی ہے, اور تعلیم بھی بہت کم اسکول ہیں دنیا میں جو اسٹینڈرڈ کی صحیح تعلیم بچوں کو دیتے ہیں, جس بچے کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. ورنہ ہر اسکول کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوا تو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے, اور اکثر ادارے بزنس کے ادارے بن چکے ہیں, تعلیم کے ادارے نہیں ہیں کہ بس پیسہ کیسے کمانا ہے. اور کچھ اچھے اس میں ٹیچرز بھی ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھاتے ہیں, لیکن کتنی ہوں گے اور کتنے وہ کر سکتے ہیں؟ پولیس اوپر سے حکم آ جاتا ہے تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہ نہیں کرنا, تو ٹیچر کیا کرے گا؟ یا نوکری چھوڑے یا خاموشی سے کام کرتا رہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, او انفسکم انتم, ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے ایندھن بننے سے روکنا ہے. اسکولوں کو حکم نہیں دیا, استادوں ان کی بھی ذمہ داری الگ ہے, لیکن حکم والدین کو دیا گیا ہے. سب سے پہلے گھر کے سربراہ ہمیں دیا گیا ہے کہ تم نے بچانا ہے. اور ہم دیکھیں اپنے بچوں کو ہم کیسے بچا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. نامے نمبر پہ کسی بھی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا یا مصافحہ کرنا یا بوسہ کنارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, حرام ہے. کیا آپ دیکھیں کہ چھپی زینت سے بات شروع ہوئی, ابھی زنا کی بات نہیں کی ہم نے, ابھی زنا باقی ہے, اسے روکنا ابھی باقی ہے. تو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ غیر محرم عورت اگر حجاب میں بھی ہے تو اس سے کوئی بھی غلط تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے, اور مصافحہ بھی غیر محرم عورت کو جائز نہیں ہے, اور باقی بہت سے قرار تو پھر دور کی بات ہے, اس کے بعد کی بات ہے. مصافحہ سے منع کیا گیا ہے. کزن بھی کزن کو ہاتھ سے جو ہے نا مصافحہ نہیں کر سکتی, اس میں پردہ بھی لازم ہے. دسویں نمبر میں زناکاری کہنا چاہتا تھا, ایک دو اور چیزیں وہ بھی شامل کر دے. گانے سے بھی منع فرمائے, گانے بجانے سے. گانے بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ شہوت غالب آ جاتی ہے. اس لیے منع کیا تاکہ اصل جو کام ہے شہوت کو دبانے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ذرا کاری نہ ہو. تو گانے بجانے سے بھی میوزک سے بھی منع کیا گیا ہے. اور پھر آخر میں گیارہویں نمبر پر, ابھی دس رکاوٹیں دیکھیں آپ, گیارہویں نمبر پہ زنا سے منع کیا گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ لا تقربوا, قریب نہ جاؤ. کیسے قریب نہ جاؤ؟ یہ دس دیواریں ہیں زنا تک پہنچنے کے لیے. ان دس دیواروں کو مد نظر رکھو اور زنا سے دوری اختیار کرو. جب زنا کے کوئی قریب جاتا ہے, زنا کرتا ہے, تو یہ دس دیواریں گرا کر جاتا ہے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, دنیا کے کسی کتاب میں کسی قانون میں زنا کو روکنے کے لیے یہ تعلیمات ملتی ہے آپ کو؟ دنیا کے سب سے بڑے دانشور دیکھ لیں, دنیا کے سب سے بڑے عالم کو لے کے آئے, دنیا کے قانون کی سب سے بڑی کتاب لے کے آئے, کسی ایک حرام سے روکنے کے لیے ایسی دس دیواریں آپ کو کہیں نظر آتی ہیں, چھوٹی سی چھوٹی, جہاں پر خدشہ بھی ممکن تھا کہ کوئی بھی اپنی خاوند کو کسی غیر محرم عورت کے محاسن اور اس کی خوبیاں نہ بتائے. سبحان اللہ. اور پھر خلوت اور بدکاری زناکاری تک کیا اسباب ہے, سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ ان تعلیمات سے دوری سبب ہے. معاشرے میں زناکاری کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے, صحیح تعلیمات سے دوری ہے. ہم علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہیں. اب آپ دیکھ لٹریسی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں مسلمان ممالک میں, آج سے دس سال پہلے دیکھے اور آج دیکھے, بہت اوپر جا رہے ہیں, گراف اوپر جا رہا ہے, لیکن دین سے دوری کا گراف بھی ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اوپر جا رہے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو دنیاوی تعلیم میں ہم پیچھے نہیں ہیں, لیکن دینی تعلیم میں ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہاں ہیں. ہمارے بچے دنیا کے سب سے بڑے اسکولوں میں تو پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کے اخلاق کیا ہے؟ جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس کنویں میں کتنی محرمات ہیں. میں نے بتایا تھا شروع میں, دیکھتے ہیں کہ گھر سے بات شروع کرتے ہیں, ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے, پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے, پھر زناکاری جو بدکاری چھوٹی بچوں تک پھر پہنچ چکی ہے, یہ کیسے پہنچی ہے. آج کل جو یہی خبریں چل رہی ہیں کہ کبھی فلان بچی کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے اور اس کی زنا کر کے اسے قتل کر دیا, کبھی کہاں پہ کوئی بچی ملتی, کبھی کہاں پہ کوئی بچی ملتے, اب لڑکے بھی نہ بچے چھوٹے, واللہ لڑکے بھی نہ بچے. یعنی میں گھر میں بیٹھا ہوں, میں بات کرنے میں مجبور ہوں اس پاک جگہ میں, واللہ میرے پاس ایک عورت ہے, چھوٹا سا بچہ تھا, 4 سال یا 5 سال کا بچہ تھا, اور اس نے کہا بھائی آپ سے کچھ کہنے میں اشارہ آ رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہتے پتہ نہیں میرے بچے کو چیک کر لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کس نے بدفعلی کی ہے. میں کہا پہ کیسے کہہ سکتے, 4 سال کا بچہ ہے, لڑکا, 4 سال کا لڑکے لڑکی بھی نہیں, 4 سال کا بچہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے. کہتے بس مجھے لگتا ہے اس نے گھر میں 2-3 الٹیاں کی ہیں, اس الٹی میں منی کی یعنی بو آ رہی تھی. میں نے کہا کیسے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. وہ بیچارہ رونے پڑی, رونے لگی, کہتے پہلا دن نہیں ہے یہ, دوسرا تیسرا دن مجھے یہ نظر آ رہا ہے, اور لگتا ہے کہ جس دکان میں یہ چیزیں لینے جاتا ہے اس دکاندار نے کچھ ایسا کیا ہے. سبحان اللہ, ان للہ وانا الیہ راجعون. اور واقعی اس بچے کے ساتھ بدفعلی بھی ہوئی تھی. یہاں تک پہنچ, یعنی یہ درندگی یہاں تک پہنچے گی, کبھی سوچا ہے؟ اب یہ جو جس نے یہ کیا ہے, کوئی محلے کا لڑکا ہے یا کوئی دکاندار, اللہ علم کس نے کیا ہے, کوئی ثبوت تو نہ مل سکا اس کا بہرحال, لیکن یہاں تک بات پہنچی ہے. واللہ میں پورا ایک ہفتہ سوچتا رہا کہ کوئی خواب تو نہیں تھا, یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ شاید واللہ میں اگر یہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ, شاید یہ ماننے والی بات نہیں تھی کہ بدکار یہاں تک پہنچ جائے گی کہ چھوٹے بچے کے ساتھ اس طریقے سے کئی بدفعلیاں کی جائیں گی. انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, کیا ہمارے گھروں میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, کوئی فکر ہے, کوئی سوچ ہے؟ اللہ کے اس فرمان کو کہ حیثیت ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے, اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے گھروں میں کیا ہے. پردہ ہمارے گھروں میں ہے, پردے کی تعلیم ہے, بدکاری زناکاری سے روکنے کو کی تعلیم ہے, ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو چیز وہ استعمال کرتے ہیں, یہ جو جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے, یا جو ڈیوائسیز ہیں وغیرہ جس کو اسمارٹ ڈیوائسیز کہے جاتے ہیں, انٹرنیٹ 24 گھنٹے کھلا ہے اور کوئی رقیب نہیں ہے دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا, کیونکہ باپ خود مصروف ہے, ماں خود مصروف ہے, بڑے بھائی بہن خود مصروف ہے, تو چھوٹے کہاں جائیں گے؟ سب اپنی زندگی میں مگن ہے. واللہ ایک ہی کمرے میں رہ کر, ایک ہی گھر میں رہ کر, ایک دوسرے سے اتنا دور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھر میں بیٹا فلان ہے یا نہیں ہے, اگرچہ اس سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے, پتہ ہی نہیں. پوچھتے بھائی وہ بیٹا کہیں دیر ہو گئی, وہ بیٹا تمہارے سامنے بیٹھا ہے, یہ گھر کے سربراہ کا کام ہے, تو دوسری رائے اس کے کہاں جائے گی؟ گھر کے اندر ہمارے دیکھیں ہم کیا تعلیمات دیتے اپنے بچوں کو. کبھی پوچھا ہے اپنے بچوں سے کہ تمہارے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کس کے ساتھ آتے جاتے ہو؟ کبھی جا کے پوچھے اپنی بیٹی یا بیٹے سے, بیٹا ذرا فون تو دکھاؤ. کہتے یار یہ ہمارے خصوصیات ہیں, وہ سب نے اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اسے, کوڈ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پاسورڈ سب نے لگائے ہوئے ہیں. پاسورڈ کیوں لگائے ہوئے بھائی؟ 10 سال کے بچے نے پاسورڈ لگایا, 12 سال, 14 سال, 18 سال, 20 سال سب نے پاسورڈ لگائے, کیوں لگائے بھائی؟ پاسورڈ کیوں لگایا جاتا ہے؟ خصوصیات کے لیے نا. ٹھیک, اگر ہم مرد وغیرہ جو لگاتے ہیں, چلو اگرچہ ہمیں بھی نہیں لگانا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے. کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ کیونکہ چھپانے والی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. یہ موبائل فون ہے بھائی, اس میں اپنے کیا چھپانا ہے؟ پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ تصویریں ہوتی ہیں گھر والوں کی, تصویر لینا ہی حرام ہے. جی کہ موبائل تصویر نہیں ہوتی نا, اور کوئی ایسی چھپانے کی بات نہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ بعض کہتے ہیں ہمارے بینک کے اکاؤنٹ کے نمبر ہوتے ہیں, چلو پھر لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی ایسی خصوصیت ہے نا تمہاری, اکاؤنٹ نمبر ہے, کوئی خاص بات ہے تو لگاؤ, لیکن گھر میں گھر والوں کی تصویریں ہیں یا کوئی راز چھپائے ہوئے, تو راز کیا ہونے چاہیے تمہارے موبائل میں بھائی؟ یہ موبائل فون ہے، اسے فون کے لیے استعمال کرو، اس کے اور ایکسٹرا استعمال کہاں تک تمہیں لے کے گئے ہیں؟ اور پھر چھوٹے بچے کا کون سا بھائی بینک اکاؤنٹ ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں میرے بھی بینک اکاؤنٹ ہے، اب تو بچوں کا بھی ہو گئے نا، اسے پاس ورڈ اس لیے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. بہرحال گھر میں چیک اینڈ بیلنس رکھو اپنے بچوں کو، دیکھو کہ تمہارے بچے سارے دن کیسے گزارتے، اسکول میں کون دوست ہیں ان کے، کیا تعلیم لے کے آئے ہیں. کوئی غلط انسان دیکھتا ہے، اچھا ہمارے گھر کے اندر ٹی وی لگا ہوا، بڑی اسکرین ہے، بڑی خوبصورت بڑی سی اسکرین ہے، فلمیں آزادی سے، ڈرامے جو بھی دیکھنا چاہیے آزادی سے، گانے بجانے آزادی سے، بلکہ گانے تو کئی بچے گانے سن کے، یعنی یہ ایئر پیس جو ہوتے ہیں کانوں میں لگے ہیں، اور گانے سنتے سنتے ان کو نیند آ جاتی ہے، اور بات بچوں کی عادت ہو چکی جب تک سنیں گے نیند نہیں آتی. اذکار کہاں گئے ہیں؟ صبح شام کے اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار کہاں گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں گیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیوں کم نظر آتا ہے؟ انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر ڈراموں میں ہوتا کیا ہے؟ لو سٹوری ہوتی ہے. کوئی ڈرامہ کوئی فلم لو سٹوری کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ممکن. ہمارے بچے گندگی دیکھتے ہیں، گندگی سنتے ہیں، شہوت ابھری ہوئی ہوتی ہے. کتنے ہی تو بچے ہیں، 14 سال کا بچہ ہے، 18 سال کا لڑکا لڑکی ہے، ان میں کہاں شہوت ہوتی ہے؟ شہوت ہمارے اندر ہوتی ہے نا، ہمیں رکنا چاہیے برائی سے، ان محرمات سے. وہ بیچارے مطلب وہ مطلب پاک ہو چکے ہیں، وہ کچھ بدکاری کے قابل بھی نہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. کہتی ہے تمہاری سوچ غلط ہے، ہمارے بچے کو ایسی سوچ نہیں ہے. پھر یہی بچے بیٹی جب پریگنینٹ ہوتی ہے، پھر واللہ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا کلینک میں، فیملی بھی لے کے آیا کرتا تھا، بڑی یعنی مسکراتا ہوا چہرہ، بڑا یعنی جیسے حشاش بشاش طریقے سے گپ شپ کرنے والا، کبھی اس نرس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا ریسپشن میں، یعنی اس کا ایک شور ہوتا تھا کلینک میں. جب پتہ چلے کوئی بندہ آیا ہے، جس بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے، واللہ بھائیو ایک مرتبہ آیا، خاموش جھکا ہوا سر، ٹوٹا ہوا شخص، میں نے اسے پہچانا نہیں، کیونکہ نہ تو اس کی وہ آواز تھی اور نہ اس کے طریقہ تھا، جیسے کہ انٹری ہوئی، اس کی انٹری نہیں تھی اس وقت. اس نے فائل بنائی ہے، بیٹھا ہے، سر جھکا ہوا ہے، اس نے سر اٹھایا نہیں میرے سامنے، سلام کر کے بیٹھ گیا. کہتا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن ایک مصیبت آن پڑی ہے، آپ میری مدد کیجیے. میں کہ خیر یہ تو ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہتے میری بیٹی پریگنینٹ ہے، میں نے حمل گرانا ہے، میری مدد کیجیے. میں کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ برحال اسے تو میں نے منع کر دیا، انہیں سمجھایا، لیکن یہ شخص ٹوٹا ہے، اس کو کس نے توڑا ہے؟ اس کی اولاد نے توڑا ہے، لیکن قصور اس کا بھی. خود کہہ رہا تھا کہ قصور میرا بھی ہے، میں نے کبھی روکا نہیں تھا اپنی بچیوں کو، میں کہتا تھا کہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، میں ان پر ٹرسٹ کرتا ہوں، میرے اولاد بہت اچھی ہے، وہ ایسا کبھی کر نہیں سکتے، لیکن میں غلط تھا. ہم چیخ چیخ کر کہہ کر کے تھک گئے ہیں. اپنے بچوں پر ہمیں بھروسہ تو ہے، لیکن دوسروں پر بھروسہ نہیں ہے. بعض بچے کہتے ہیں اب ہمیں ٹرسٹ نہیں، ہمارے پر ٹرسٹ نہیں بابا، بھی آپ پر ٹرسٹ ہو لیکن دوسروں پر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے تو منع کرتے ہیں. اپنے بچوں کو تو ہم جانتے ہیں کیسے ہیں، جو اچھی تربیت کرتے ہیں وہ بھی، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، اچھی تربیت کرتے ہیں تب بھی غلط دوستوں سے منع کرو ان کو. کہتے ہم ان کو سدھاریں گے، کیا سدھاروں گے، کیسے سدھار سکتے ہیں، نہیں ہم برائی سے روکیں گے. سبحان اللہ. کوئی آسان کام ہے برائی سے روکیں گے؟ جانتے ہو برائی ہوتی کیا ہے، اور یہ کیسے خود برائی میں ڈوب چکے ہیں؟ ڈوبنے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کی جان بھی لے لے گا، اس کو پتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. خاص وجہ کوئی اناڑی جاتا ہے بچانے کے لیے کسی کو ڈوبنے والے کو، تو وہ بھی ڈوب کے اس کے ساتھ مر جاتا ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں ابھی اس معاملے میں اناڑی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی ابھی کمزوری ہے، علم کی کمزوری ہے، علم کی کمی ہے. جب تک ایمان اور تقوی مضبوط نہیں ہوتا، دعوت کے میدان میں کوئی عام بات نہیں کہ کوئی بھی کود پڑے اور ہم ان کی اصلاح کریں گے. کئی لوگ اسے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو گھروں کے اندر سے ان برائیوں سے، ان برائیوں کو گھر سے باہر نکالو، ان برائیوں سے اپنے بچوں کو روکو، چیک اینڈ بیلنس ہو جائے گا. پھر پڑوسی میں، آپ کے پڑوس میں کون ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں، یہ بہت لازمی ہے. اسکولز میں آپ کے بیٹے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ دیکھو کس طریقے سے جاتے ہیں. بازار میں جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ ہم بعض لوگ بازار میں جاتے ہیں، شاپنگ مالز میں جناب، اچھا وہاں پہ جاتے ہیں، باپ اور ماں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، جوس وغیرہ کوئی فاسٹ فوڈ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بچے کہاں ہیں؟ ہر بندہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے. بیٹے نے اپنے طرف سے کوئی اور راستہ اختیار کیا، میرے اپنی شاپنگ کرنی ہے، بیٹی نے اپنے کو راستہ کہا اپنی شاپنگ کرنی ہے، چھوٹے بچے کو وہ پلے گراؤنڈ میں بٹھا دیا، وہ جھولے جھول رہے ہیں اور اپنی مرضی سے. دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد جب سب ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں گھر کو واپس چلے جاتے ہیں. یہ تین گھنٹے انہوں کہاں گزارے پتہ ہے؟ نہیں، ہمیں ٹرسٹ ہے. میں نے کہا کب کہ تمہارے بچے برے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برے ہیں، ٹرسٹ تو ہونا چاہیے. لیکن اس مال میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کا بندہ آتا ہے، سب سے بدترین لوگ بھی نظر آئیں گے اور اچھے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ شاپنگ بھی اچھے لوگ بھی کرتے ہیں. ان تین گھنٹوں میں، دو گھنٹوں میں، آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں کس کے ساتھ ملے ہیں؟ کسی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے؟ کسی نے کچھ غلط پیغام تو نہیں دیا ہے؟ کسی نے کوئی نمبر کے لین دین تو نہیں ہوا ہے؟ اگر آپ ساتھ نہیں ہیں اس شاپنگ مال میں اپنے بچوں کے، آپ ان کے رقیب نہیں ہیں، تو پھر کس کے حوالے میں بچوں کو کر کے آئے؟ کہتے نہیں سیکیورٹی موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے. وہ تو اپنے کام میں لگے ہیں نا، وہ تمہارے بچوں کو پروٹیکشن کے لیے کوئی باڈی گارڈ لگے ہیں کہ تمہارے بچوں کو دیکھیں گے، کوئی نظر اس پہ رکھیں گے، اس پہ رکھیں گے. ہم ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ دار نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے بظاہر سے باہر نکلتے ہیں اور جو پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں یا جو عام جو گارڈنز ہوتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. ایکسرسائز کے بہانے، جاگنگ کے بہانے، لڑکے الگ بھاگ رہے ہیں جاگنگ کر رہے ہیں. اور عجب بات ہے، ہمارے بعض معاشروں میں لڑکیاں ٹریک سوٹ پہن کے جاگنگ کر رہی ہوتی ہیں. یہ تمہارا کیا کام ہے لڑکیوں میں جاگنگ، یعنی بیچ سڑک کے جاگنگ کرنے کا تمہارا کیا کام ہے؟ روکنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ بھی دوڑ رہا ہے، اس کو وہ بھی اپنے کسی دوستوں کے ساتھ وہ جوگنگ کے بہانے یا واکنگ کے بہانے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، بیٹے اپنی خود جوگنگ کر رہی ہے، بیٹا کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے. کہتے کچھ نہیں یار، دوستیاں تو ہو جاتی ہیں نا، ہو جائے گی دوستی، کیا ہے، رشتے بھی ہو جائیں گے، شادی بھی ہو جائے گی، اس بہانے چلو بیٹے کا رشتہ بھی ہو جائے گا. کس بہانے کے چکر میں پڑے ہو بھائی؟ تو اللہ نے بیٹی دی ہے تو رشتہ بھی آسان نہیں فرمائے گا کیا؟ کہ رشتے ایسے ہی ہمیں ملیں گے، روڈ پہ چلتے پھرتے رشتے چاہیے. والله بعض لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، اتنی یعنی یہ نہیں کہتے ہم سے غلطی ہو رہی ہے اصلاح کرنی ہے، کہتے ہیں جناب بچوں کے رشتے بھی تو کرنے ہیں نا، وہ کوئی میرے کوئی دیکھ لے گا تو رشتہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ، جو دوڑتی بھی ہے میرے بیٹے کو دیکھے گا، اس کے محاسن کو پسانے کی کوشش کرے گا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، عزت والے لوگ، وہ راستے پہ چلتے ہوئے لڑکیوں سے رشتے نہیں کرتے. وہ راستے پہ چلتے ہوئے لڑکے جو رشتے کرتے ہیں، وہی خود راستے پہ چلنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. پھر میں یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، آخر میں کافی وقت ہو چکا ہے، شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ منگنی سے پہلے کی بات. کہتے ہیں آنکھیں لڑتی ہیں، پھر محبت ہوتی ہے، پھر منگنی کا پیغام پہنچتا ہے، پھر منگنی کے بعد یعنی تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں گانا بجانا ہوتا ہے، ڈانس ہوتے ہیں، اور اس میں یعنی بہت کچھ ہو جاتا ہے. یعنی بعض ہمارے معاشروں میں، اللہ ہم سب پرہم فرمائے، بہت کم لوگ ہیں کہ ایسے موجود ہیں، شرابیں بھی چلتی ہیں اور مجرے بھی ہوتے ہیں، اسپیشل ڈانس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد شادی کی تقریب میں پورے ہفتہ یا دس دن جب تک گھر میں میوزک کا شور نہ ہو، کہتے شادی کا مزہ نہیں آیا. فجر سے لے کے رات تک پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسے ان کے دماغ ہیں، کیسے ان کے کان کام کرتے ہیں، پتہ نہیں، اللہ اعلم. مسلسل صرف کھانے کے وقت وہ بھی میوزک تھوڑی کم کر دیتے ہیں، ورنہ یہ ناچنا گانا یہ کودنا پورے گھر میں ہوتا ہے، شور ہوتا ہے. کہتے شادی کا مزہ تب آتا ہے جب ہمارے گھروں میں شور ہوتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فلان کے گھر میں شادی ہے. اور پھر شادی کی تقریب میں جب شادی کی رات ہوتی ہے، عجب بات ہے کہ دولہا دلہن بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. کہتے جب تک دولہا دلہن نہیں ناچیں گے تو شادی ہوئی نہیں. نچوانا ہے، سب کو نچوانا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، کہتے پچھلے زمانے کی شادیوں میں کھانے گھر میں پکتے تھے اور ناچ والے باہر سے آتے تھے، آج کل کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے. کہانے باہر سے آتے ہیں اور ناچنے والے سب سے پہلے خود ہوتے ہیں, وہ جن کو بلایا جاتا ہے وہ سائڈ کک ہو جاتے, سائڈ بزنس ہو جاتے, بےچارے پیچھے ناچ رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی کافی لاکھ روپے دے کے منگوایا ہے, پورے بینڈ کو منگوایا ہے, وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ جناب دولہا دلہن, اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے چاچا چاچا, پھوپھیا پھوپھیا, پورے رشتے دار, اسٹیج بھری ہوتی ہے اور سب ناچ رہے ہوتے ہیں. کہتا ہے شغل میلا ہے یار, زندگی بار بار یہ رات تھوڑی آتی ہے. سبحان اللہ, زندگی میں یار یہی سمجھو کہ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے, اپنے رب کو ناراض مت کرو ایسے موقع پر. خوشی چاہتے ہو تو رب کو خوش رکھو, اپنے رب کو راضی رکھو, دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ خوشی کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. آخر میں علاج بچا ہے, اور علاج کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف واپسی, توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہدایت کا, جو سب سے پہلے میں نے بات کی ہے, اس راستے کو اختیار کرو. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يلا تعالى فرمان ہے, فمن اتبع هدايا, جس نے میرے ہدایت کے راستے کو اپنا لیا ہے, فلا يضل, وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا, ولا يشقى, کبھی بدبخت نہ ہوگا. ومن اعرض عن ذكري, اور جو ذکر سے منہ موڑتا ہے, کیا کریں گے اس کے لیے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اسے زندگی تنگ کر دیں گے, اس کی معیشت اس کے لیے تنگ ہو جائے گی دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اسے اندھا اس کا حشر کریں گے قیامت کے دن, دوبارہ زندہ ہوگا مرنے کے بعد تو اندھا ہوگا. کیوں؟ اس کے اللہ تعالیٰ کی آیات سے وہ موڑا ہوا تھا. محرمات دیکھنے کے لیے تو بڑا زندگی گزارتا تھا, لیکن حلال دیکھنے کے لیے اور رب کی تعلیمات کو دیکھنے کے لیے اسے منہ موڑا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, زناکار جب زناکار کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. زناکار جب زناکاری کرتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے, تب وہ زناکاری کرتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو زنا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں, یہ لازم اور ملزوم ہے. جتنی ایمان کی کمی ہوگی اتنی ہی برائیوں کی اس شخص زندگی میں زیادتی ہوگی, اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور بڑھتا رہے گا اتنی ہی ان محرمات میں اور برائیوں میں کمی ہوتی رہے گی. دوسرے حدیث میں آیا ہے, یہ متفق علیہ حدیث, دوسرے حدیث بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر پہ بادل کی طرح, بدلی کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے ایمان سے خارج ہو گیا. ورنہ جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے. خوارج کو ان نصوص سے غلط فہمی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جب ایمان نہیں ہے تو پھر کافر ہے. معتزلہ نے کہا جب ایمان نہیں ہے اور کفر کی دلیل بھی نہیں ہے تو نہ مومن نہ کافر ہے. رسول جماعت نے کیا کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, اپنے ایمان سے وہ مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق فاجر تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں لازمی سمجھنی ہے, کیونکہ بعض ایسے دہشت گرد گروہ اور اس غلط فکر والے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے, اور پھر کافر تو اس کو سزا بھی دینی ہے, اسے خود کچھ حملے بھی ہوتے ہیں, دہشت گردی بھی عام ہوتی ہے, قتل عام بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاشروں کو پاک معاشرہ بنا دے, زناکاری بدکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو, ہمارے معاشروں کو پاک فرمائے اور دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو خلیفہ ہیں اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر، جمعے کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعے کی نماز میں، میں نے آپ سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعے کے دن کوفہ میں. سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعے کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، کے بعض فوائد اور اسباق. ان دو سورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں سورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان سب سے اچھی، سب سے افضل ہے، ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں، امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، امت اور قرآن، لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو، اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا، کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہیں، دوسرے پیغام آتے رہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا تھا، خاص وقت کے لیے، خاص امت کے لیے،
0: سب سے بہترین زمانے میں، سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے، وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے، عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت، لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں، عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے، اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے، اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے، اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے، لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے، اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں، اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے، جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا، جب سورۃ الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے، وہ امتوں کے سردار تھے، سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں، لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلیل اور خوار قوم ہے، سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا بالحق، حق کے ساتھ. ایک ایک لفظ میں حق ہے، ایک ایک پیغام حق ہے، ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدی، اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں، کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. ومہیمنا علیہ، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے، کوئی بھی کلام ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے، مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا، ان کتابوں پر نہیں ہوگا، اگر کہ وہ حق تھیں، سچی تھیں. اس زمانے میں، آج کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے، مخالفین نے، منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر دیکھیں، کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے، اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے، اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے، جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکاف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سنت ہے، مسنون ہے، بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کا بھی یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. میرے یہ کتاب نور ہے، اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ جو لوگ رات کو، فرماتے ہیں یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے، اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور فکر کرتے تھے، اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتا ہے، اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید، القرآن الذکر، الکتاب الحکیم، الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی نازل فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے، اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حدیث کو آپ نکال دیں، نہ تو آپ اقامت الصلاۃ کر سکتے ہیں، نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہے، اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کس حالت میں پڑھنی ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، الكتاب یہ قرآن ہے. اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں. اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن الحدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ایک فرقہ نجات پائے گا، اور امت کی اکثریت، دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں، بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے، اور وہ ہے علی ما انا علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے، اور جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ خواب ہو، کشف ہو، وجد ہو، چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں، 72 فرقوں میں شامل ہیں. علی ما انا علیہ واصحابی، یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت. وہ بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں، یہ مسنون ہے سنت میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے ہے، جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا، یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی، آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم یہ دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بازاروں میں جائیں آپ، مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں، اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے, ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. کھیل میں دیکھیں, فٹ بال کا میچ ہو,

ہیں، اگر دو جمعے اور پڑھ لیں تو شاید اتنی جوش و جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں. شاید مسنون ہے یہ، لیکن یہ حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا. اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے. ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بولے الحمدللہ سچ بات ہے، لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے، جو قرآن کی صحیح قدر ہے، جو قرآن کی صحیح شرف ہے، وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، میں صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں سورت کی ابتدا جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح، تسبیح کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی، سارے کے سارے مخلوقات، جاندار ہو یا بے جان ہو، سارے کے سارے مخلوقات، ذرے سے لے کے مجرہ تک، یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک، بڑے بڑے سیاروں تک، یہ چاند اور سورج، یہ تارے، زمین کا ذرہ ذرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں، درند و پرند بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے، یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے، تو وہ اثقل الجن اور انس ہے، جو مکلف ہے، عقل والے، سمجھدار. جب جن و انس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اور حسن جماعت کا عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے، مالک، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان، مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں. سے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں. میری سارے کے سارے عبادات، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو، سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکوٰۃ، میرے صدقات اور خیرات، میرے دعا، میری پکار، میری نظر نماز، میری قربانی، میرا خوف، ڈر، امید، توکل، سب سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے. بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے، باطل تعویل کرتے ہوئے، بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے، یہ عقیدہ رسول جماعت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیین تھے، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. رسول منہم، والبعث فی الامین رسول منہم. رسول کیا لے کے آیا ہے؟ وہ پیغام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سناتے تھے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے کتاب اور حکمت کی. دیکھیں پھر کتاب اور حکمت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے.

0: توحید کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے، اور علم کتاب اور صحیح سنت کا، کتاب اور سنت کا علم، کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے، ہر بدکاری سے، ہر باطل عقیدے سے، اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے، لیکن عجب بات اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جنگل میں بھٹکنا، جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں بسیرا کر لینا، کہتے ہیں تزکیت نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا، ریاضتیں کرنا، مراقبے کرنا، کشف کرنا، یہ تزکیت نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جس کی نفس کا تزکیہ، پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی، وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے، کوئی طریقہ بھی دیکھ لے، چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے، چاہے جنگلوں میں کر لے، چاہے ایوانوں میں کر لے، کہیں پہ بھی کر لے، جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وہ امکان من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے، ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں، جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے، اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ کوئی وجود ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں، پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے، تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی، پیاری کتاب تھی، عظیم کتاب تھی، اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی، عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی، اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے، امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے، تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا، اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا؟ نہیں. جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے، بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی، کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں، جیسا کہ گدھا ہے، گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ، جتنی چاہے رکھ دیں، اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی کہ تورات ان پر نازل کی گئی، ضابطہ حیات تھا ان کے لیے، کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے. انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے، جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا، جو وہ چاہتے تھے وہی کیا، جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم، بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہے. جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائی ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، حق کو سمجھوں، لیکن بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم، کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے، اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے، تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ، پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، قریب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے، باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے، جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں، وہ ہماری خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اپنا قریبی بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا دیا ہے، باقی ساری قومیں جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور وہ ان کے جو تلمود ہے، جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کیے انہوں نے. ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں. عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ گدھے کون ہیں؟ جن دیکھیں وہ کیچڑ کسی اور قوم پہ اچھالتے ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں. اور اب ذرا غور کریں، جب علم کی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے، جب علم کے راستے کو چھوڑا، علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی. گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے، بے وقوف حیوان ہے. تو جس کے پاس علم کا نور ہو اس سے منہ موڑے تو کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے، جنت میں چلے جاتے. جب اتنی پیارے ہو اللہ تعالیٰ کو تو موت کی تمنا کرو، جلدی مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، وہ جواب نہ دے سکے کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی ہو، کیسی بھی زندگی ہو، بس ہم زندہ رہ جائیں. اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں یہودی موت سے یوں لرزتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، وہ جانتے کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے ظلم، وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں، ظلم ہی کرتے رہے ہیں، اللہ کلام کی تحریف کر دی ہے. وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے ملاقات تو ہونی ہے، مرنا تو ضرور ہے، پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف، جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ایک چیز کی خبر ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نامہ اعمال کو جھٹلاتے نہیں میرے اعمال نہیں ہے, یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے, اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا, اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی, یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پاؤں گواہی دیں گے, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا ہے, ندا تکریم ہے. اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنوں, جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے فسعوا, تو جلدی کرو الی ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں, اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, استغفار کثرت سے پڑھا کریں. وذر البیع, اور جو رکاوٹ ہے, جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف, اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے. اس میں سے ایک کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, وذر البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت. کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا. اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے, حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے, سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا, یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, اللہ کے ذکر کا دن ہے, تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو, بعد میں آپ تجارت کر لو, لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو. الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے, اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں, کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی, بند رہتی ہے, جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع, ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو, جلدی کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو. یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا, آپ بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو, لیکن غرض یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن وہ ہے درود پڑھنا. درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پالو. پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں, جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں ان کو چھوڑ کے, نماز کو چھوڑ کے, یعنی پہلے تجارت کا رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے, قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارة واللہ خیر الرازقین, جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے, بابرکت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی, اس میں عافیت ہے, اس میں برکت ہے, وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے, بعض اعراب تھے, بدو تھے, بعض منافقین تھے, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, ایمان والے جو ہیں ان کا طرز عمل یہ نہ تھا. یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے. سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے, شہادت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاءک المنافقون, جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قالوا, وہ کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, وہ کہتے ہیں, منافقین کہتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یشہد, دیکھے گواہی, جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا, جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا, باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا, شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت ظاہر کرنا، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق. اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس صورت میں ہے، نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے. اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے، ایسے شخص کافر نہیں ہے، منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک چادر، ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی یہ سوچ، ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کے قبضے میں ہے. جیسا دل ہے ویسے یہ ہیں. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم، فصد عن سبیل اللہ، اس سے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. اب ذرا غور کریں، بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی یہ طرز عمل ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کیوں؟ ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اس لیے کہ انہوں نے ایمان، دیکھیں، آمنوا ثم کفروا، اصل میں کفر باقی تھا، جب کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، ثم کفروا، فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے، دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، آٹھ شرطیں ہیں، ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی. یقین نہیں تھا، شکوک اور شبہات تھے، اور سچ بھی ایک شرط ہے، الصدق، یہ بھی کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، دل پر مہر لگا دی گئی، پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے، اب سیل کر دیا، مہر بھی لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، بس وہ اب سمجھتے نہیں، اب نہیں سمجھیں گے وہ، جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے، اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی، نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ابھی ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں. وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا ان کو وصف دیکھیں، دل میں گندگی ہے، کفر ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، ہر بری چیزوں کے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن ظاہراً دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا، کوئی جانور نہیں بنا دیا، نہیں، وہ خوبصورتی باقی رہے. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن التقویم اس کی باقی رہی، اور پھر وہ جب بغض اندر ہے، نفاق اور کفر اندر ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم، یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی. اسے میرے بھائیوں، ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے، وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے، وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے، خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صاحب سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، کو یاد رکھیں. دیکھیں دو رسولتیں ایک ساتھ کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے، مومنین نے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق، اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو، یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ دس گرے لگی ہوں، وہ اکلاتا ہو، صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو، یہ خوبصورت انسان ہے، یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھیں ان کی جسم خوبصورت، بات کرنے کا انداز خوبصورت، جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا، مثال بھی ایسی دی ہے، یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی، وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو، اس کے پینٹ کو دیکھ کے، اس کو نئے دیکھ کے، اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو، گرنے والا ہو، تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم. اچھا، یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ یہ سمجھتے کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے، وہ برا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے، وہ ہے برے نہ. وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے، وہ ارے تو میری بات کر رہا ہے. نفاق کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کی بات کرتے ہیں، بے نمازی کی بات کرتے ہیں، یا خیانت کی بات کرتے ہیں، عہد شکنی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، یہی دشمن ہیں، ان سے بچو. قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے، ان سے جنگ کرے. ان یفکون، کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں؟ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لو رؤوسہم، لو پھیر دیتے ہیں، اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائیتم یصدون وہم مستکبرون، اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں، وہم مستکبرون، استکبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے. اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی، نہیں گئے، نہیں جاتے تھے، اپنا سر گھما کے اونجے منہ چلے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تکبر، ایک نفاق، یعنی ہر بری چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے، اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے، ان سب مصیبتوں سے، کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ام لم تستغفر، یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جب وہ مرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یهدی القوم الظالمین، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یاد رکھیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے، فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے، اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا، زکات بھی تو دینی ہے، صدقات بھی تو دینے ہیں بعض اوقات. وہ کہتے اس وقت دو جب آپ سلم اکیلے ہوں، کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے. یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، ہمارے سامنے وہ نہ لیں، بعد میں آپ سلم کسی کو دے دیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا، جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض، ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہیں، تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون، لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے، تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا، ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں. اچھا، تو منافقین کا جو سردار تھا، بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں، اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا. یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، عجب سی بات دیکھیں، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو، میں قتل کرتا ہوں، کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی، یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کر رہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے، ظاہرا دیکھ رہے یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں، تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اپنے صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت، ایسے ایک حکمت تھی، حقیقت وہ صحابی نہیں تھے، حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ ظاہر دیکھنے والا جو کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے، مدینہ کے حدود پہ جہاں سے ان کے والد نے آنا تھا. ابھی والد واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہے, سواری پہ سوار ہے, بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان, ارے میرا بیٹا ہے, یہ دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کا ہے منافق کو, ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں, میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی سے کہا بھی اللہ کے لیے جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا, میرا بیٹا اندر ہی آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہ رہے ہو, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے ہیں مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سن بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کو باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الى المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن الاعز منها الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ العزہ, ذرا غور سے سنیں, وللہ العزہ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, ولی رسول ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, ولی المؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, یہ منافقین کہاں جانتے ہیں, اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے, یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالکم تمہارا مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ, تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں؟ یہ مال اور اولاد, فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج, اچھا آج تو ہم نے, کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے, پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں؟ زیادہ ہے میرا خیال, ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں, اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنے پیارے پیغام اس عظیم کتاب کے اندر. ہمیں کس چیز سے, کس چیز ہمیں دور کیا ہوا ہے, غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں, کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی نے. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میری اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں, مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فیضا لکھا, جو ایسا کرے گا یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی, فاولئک هم الخاسرون, وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم, وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں, دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں, ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو, وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے, جب تک توبہ نہیں کرتے, جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے, جب تک حق کو نہیں سمجھتے, جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صاحب اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اچھا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے, اولاد ہے, یہ امتحان ہے اور یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرما رہے ہیں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو تو مال سے محبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی, جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے کیوں ہاتھ کانپتا ہے, پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں, تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں, مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے, کہاں سے تم نے کمایا ہے, یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے, یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے, دو ہاتھ کس نے دی ہے, دو پاؤں کس نے دی ہیں, یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے, یہ صلاحیت کس نے دی ہے, تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے, آج تمہارا نام ہے, تمہاری شہرت ہے, آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں, جو اندھے ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. تو یہ رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو, یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے, یہ سہرخ اپنا لے گی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مرض بھی بیان فرمایا, علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ مرض تو ہے, بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے, ہم کیا کریں, علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, والله ابھی وقت ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فيقول ربي, موت سامنے آ گئی ہے, دیکھ رہا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج, ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہوں, تو کیا کہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے میرے رب کاش, حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, تھوڑا سا زیادہ نہیں, قریب, بعید نہیں, دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے, لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا, لمبی عمر تو گزر چکی ہے, 50 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال, یا اس سے کم یا زیادہ, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, صدقہ دینا چاہتا ہوں, صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. 50 سال کم تھے دینے کے لیے, 80 سال گزار کیا ہو, کیا کرتے رہے ہو؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اب مجھے پتا چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا, نیک ہوتا, اچھا انسان ہوتا تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے, موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی, وقت مقرر ہے, وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم, جب ان کا اجل, جب موت آ جاتی ہے, واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک عمل سے خوب واقف ہے، خوب خبر رکھتا ہے، میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے، بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو میں کر چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کرنے والا ہوں جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون، وہ خبیر ہے، بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے، واللہ سب پہ آنا ہے. کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ نام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا، واللہ خبیر بما تعملون. یہ عمل بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس لوٹ کر آتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ پرسرات میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اپنے عمل کو درست کر لو، نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله یہ منهج سلف میں سے نہیں، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الهجوم على العلماء والكلام فيهم وإطراح علمهم وكتبهم والدعوة إلى حرقها وإتلافها وترك الرجوع إليها لمجرد خطأ وقعوا فيه. علماء کو هدف تنقید بنانا، یہ ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، یہ ان کے علم اور کتابوں کی ناقدری کرنا، اور ان کی کتابوں جلانے یا مٹا دینے کی دعوت دینا، اور ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کو ترک کر دینا صرف اس وجہ سے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. شیخ صاحب، ان جملوں میں علماء کی تعظیم کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں، اور جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے زندگی ساری منہج سلف پر گزاری ہے، اور ہر عالم اس منہج پر چلنے والا نہیں ہوتا. منہج سلف دو لفظوں میں کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفہم السلف الصالح، قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ ہے. یہ وہ علماء ہیں، اور اس میں دو بات ہے، ایک تو علماء کی تعظیم ہے، اور پھر علماء کے علم سے استفادہ حاصل کرنا ہے تعظیم کے ساتھ، کیونکہ تعظیم ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ وہ کون سی تعظیم ہے جو زبانی کلامی ہو اور علماء کو برا بلا کہا جائے؟ یہ تعظیم تو نہ ہوئی نا. تو علماء کی تعظیم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں. اور دوسری بات کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں, معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اگر کسی سلفی عالم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زبان درازی کی جائے, برا بلا کہا جائے, یا ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے, یا کتابوں کو جلانے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے, یا خود ایسا بدعمل کیا جائے. یاد رکھیں علماء کے تعظیم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ, اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے, الذین آمنوا منکم, تم میں سے ایمان والوں کو, والذین اوتوا العلم درجات, اور وہ جنہیں علم دیا گیا درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یقینا علماء جو وہ انبیاء کے وارث ہیں, وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء نے پیچھے مالی وراثت میں کوئی دینار درہم نہیں چھوڑا, انما ورثوا العلم, بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے, فمن اخذه اخذ بحظ وافر, جس نے اسے لیا ہے تو بہت ہی عظیم خیر حاصل کیا ہے. وہ یہ روایت ابو داؤد الترمذی میں ہے, صحیح روایت ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم یجل کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے, ویرحم صغیرنا, اور ہماری چھوٹوں کی چھوٹے پر رحم نہیں کرتے, ویعرف لعالمنا حقہ, اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح الجامع میں ہے, اور علامہ البانی نے اسے صحیح حسن کا ہے, جو کہ صحیح حدیث ہے. اور اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, ویعرف لعالمنا حقہ, ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا تو ہم میں سے نہیں. تو علماء کے حقوق ہوتے ہیں جن کو جاننا بہت لازمی ہے, جیسے بڑوں کے حق ہیں چھوٹوں کو بھی حق ہے, یہ تو عام بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اور اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ علماء کے بھی ہمارے اوپر حق ہے, اور کم سے کم حق کیا ہے علماء کا, ان کی تعظیم کر رہا ہوں کہ علم سے استفادہ حاصل کرنا. بعض سلف کے اقوال دیکھ لیتے ہیں کہ وہ علماء سے کس طریقے سے پیش آتے تھے, صحابہ کرام کو دیکھ لیں. فہذا عبداللہ بن مسعود, دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں ایک تابعی ہیں زر بن حبیش رحمہ اللہ, عربی زبان و گرامر کے تعلق سے بعض ان کے پاس جا کے سوال کرتے, صحابی جاتا ہے ایک تابعی کے پاس اور سوال کرتا ہے. تذکرۃ الحفاظ میں اس کا ذکر ہے, اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ربیع بن خثیم رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں, فرماتے ہیں, یا ابا یزید لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ سے ضرور محبت کرتے, آپ کو پسند کرتے. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ اہل علم میں سے تھے, علم والے تھے. اب صحابی ایک عالم تابعی کو جب انہوں نے علم دیکھا, وقار دیکھا, ان کی پھر اس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ فرماتے, وما رأیتک الا ذکرت المخبتین, جب میں تمہیں دیکھوں مجھے مخبتین یاد آ جاتے ہیں. مخبتین کون ہیں؟ یعنی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں, وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین على ما اصابهم. مخبتین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جو بھی مصیبتوں کو پہنچتی ان پر صبر کرتے رہتے ہیں. تو ہر ڈرنے والے کو اور صبر کرنے والے کو مخبت کہا جاتا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد الامین الشنقیطی صاحب اضواء البیان التفسیر جو ہے فرماتے ہیں اس آیت کے کریمہ کے تعلق سے, مخبتین کے تعلق سے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع سے کام لیتے ہیں اور جو جن کے دل میں اطمینان ہوتا ہے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے جب فرمان سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بشارت دی ہے اس ڈر کی وجہ سے اور اس صبر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علماء کی تعظیم کرتے ہوئے ابو العالیہ الریاحی یہ بھی تابعین میں سے ہے. صدر عبداللہ بن عباس جب ان کو دیکھتے تو ان کو اپنے جگہ پہ بٹھا دیتے, جو تخت جہاں پر بیٹھتے تھے درس کے لیے, اور جو باقی لوگ تھے جو رشتے دار بھی, صدر عبداللہ بن عباس کے جو رشتے دار بھی تھے, وہ بھی نیچے بیٹھے رہتے تھے. اور صدر عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہاکذا العلم یزید الشریف شرفا, علم ایسے ہوتا ہے شرف والے کے شرف کو اور بڑھا دیتا ہے. وینس الملک علی الاسرہ, اور بادشاہوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. یعنی علم جو ہے بادشاہ تخت, جیسے کہ بادشاہ تخت ہوتا ہے نا, وہاں پر بھی لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. الغرض فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ عثیم رحمۃ اللہ علیہ ابن عثیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی, وہ لوگ ہیں جو بتائے ہدایت دی ہے, بس ان کی ہدایت کے راستے کے اقتداء کریں. سورۃ انعام نمبر 90 کے تعلق سے شب عثیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہدایت کا ذکر کیا, نہ کہ ان کی اتباع, اقتداء ہدایت کی کرنی, ان کی اقتداء نہیں کرنی. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص, اصل عبرت منہج کی ہے, لوگوں کی نہیں ہے. جس کا منہج درست ہے اور ٹھیک ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے, شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا. فلا تتعصب للداعی ولا المصلح ان حاد عن الحق, غلطی بھی ہو جاتی ہے کسی داعی کی, کسی سلف عالم کی, تو پھر اس کی غلطی کو نہیں دیکھا جائے, اس کے منہج کو دیکھا جاتا ہے, اس کی اتباع کی جاتی ہے. یا فإن الحق ليس بكثرة الرجال, حق کثرت رجال ہے, لوگوں کی کثرت سے نہیں جڑا ہوتا. وإنما بموافقة الكتاب والسنة, بلکہ حق جو ہے وہ کتاب سنت موافقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ شرح الممتع جلد نمبر 4 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. فضلت الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں نحن ليس عندنا تقدیس للاشخاص والغلو فيهم, ہمارے یہاں لوگوں کے تقدیس یا غلو نہیں ہوتا, ہم لوگوں کی یا علماء کی ذات کے تقدیس یا ان سے غلو نہیں کرتے. ولیکن عندنا الادب ومعرفة قدر العلماء, ہمارے ہاں ادب ہے اور علماء کی قدر کو جاننا ہے, ہم علماء قدر کرنا جانتے ہیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر علماء سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں. المجموع جلد نمبر 1 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے, اور جلد نمبر 14 میں اسی المجموع میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں السلفیت تحتاج الى عقلاء, سلفیت کو ضرورت ہے عقل مندوں کی. تحتاج الى رحماء, ضرورت ہے سلفیت کو رحم کرنے والوں کی. تحتاج الى حکماء, سلفیت ضرورت ہے حکمت والوں کی. تحتاج قبل ذلك الى علماء, اور ان سب سے پہلے سلفیت ضرورت ہے علماء کی. تو عقل مند, رحم کرنے والے, حکمت والے بعد میں, سب سے پہلے علماء ہے. اور سلفیت کو شدید ضرورت ہے علماء کی, اور جب علماء کے ساتھ سے پھر باقی جو یہ خوبصورت صفات, ان کی بھی اشد ضرورت ہے. شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے, فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں سب طلاب علم کو کہ وہ زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کریں. زندہ اور مردہ, جالس العلماء الاحیاء والاموات, زندہ مردہ علماء مجلسوں میں جا کے علم حاصل کریں. اما الاحیاء فاستفید منهم لفظا وسماعا, جو زندہ ہیں ان سے براہ راست جو ہے, یا ان سے علم جو ہے لفظا وسماعا, جو لفظ وہ کہتے ہیں یا سنتے ہوئے. واما الاموات فقرأوا کتبهم, اور جو مر چکے ہیں ان کے کتابوں سے استفادہ حاصل کرو. اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کتابوں کے ساتھ ساتھ اب تو سیریز بھی ہیں اور ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں, خاص طور جو دور قریب میں جو علماء وفات پا چکے ہیں, کبار علماء, ان کی علم محفوظ ہے صرف کتابی شکل میں. یہ نہ کہنا میں ان پڑھ ہوں, میں نہیں جانتا ہوں. میرے بھائی, عربی میں جس کو عربی آتی ہے, عربی میں پورا مادہ موجود ہے. عربی نہیں آتی, انگلش میں ٹرانسلیشن بہت سارے علم کی ہو چکی ہے, انگلش میں بہت کام ہوا الحمدللہ, جس کو انگلش آتی ہے وہ اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ بے کبار علماء کی بات عربی میں مجھے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اردو میں بھی الحمدللہ کام ہوا ہے, قلیل ہے لیکن ہوا ہے الحمدللہ. کبار علماء کے تراجم کافی ان کے یعنی کتابوں کے اور ان کے جو دروس ہیں لیکچرز ہیں ان کا بھی ترجمہ ہوا ہے. تو زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ لیکچر تھا الہمۃ فی الطلب.

0: ہے بغیر غلو کرنے کے اور تعظیم ہے بغیر حد سے گزرنے کے. دوسرے نمبر پہ توقیر علماء سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کی کبھی مخالفت نہ کریں. اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی مخالفت کرتے ہیں ہم, کیونکہ ہمیں حکم دلیل کی اتباع کا, حق کی اتباع کا, ہم حق کے متلاشی ہیں. اگر ہمارے علماء میں سے کسی کو غلطی ہو جاتی ہے کسی جزی مسئلے میں, تو توقیر سے مراد نہیں کہ اس کی ہر بات کو مان لینا منع عن سے, نہیں. توقیر سے مراد یہ اس کا حق ادا کرنا ہے, محبت باقی رہے گی, مقام باقی رہے گا. اس غلطی کی اتباع نہیں کریں گے ہم, اتباع ہم نے کر رہی ہے حق کی, اور حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے, کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے اور بشر غلطی اس سے ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ علماء سے محبت کرنا, ان کی توقیر کرنا, ان کے احترام کرنا, ان کی تعظیم کرنا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عبادت ہے, عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور جو عبادت اخلاص اور اتباع کی بنیاد پہ نہ ہو تو اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ علماء سے جڑنے سے مراد صرف تزکیہ حاصل نہیں کرنا ہوتا, یہ کھوٹ ہے اخلاص میں. عبادت ہے تو اخلاص اللہ کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں, تزکیہ ملے نہ ملے, نام ہو نہ ہو, ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, اپنی زندگی کو روشن کر لیں علم سے, اور پھر دوسروں تک بھی اس علم کو لے کے جائیں اور ان کی زندگی میں بھی اس علم کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. چوتھے نمبر پہ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں علماء السنہ اور سلف علماء کے لیے ہیں, نہ کہ اہل بدعت کے لیے, کیونکہ علماء دو قسم کے ہیں, عالم سنہ ہے اور عالم بدعہ ہے. عالم السنہ معروف ہے اپنی سنت کی تعظیم کرنے میں, زندگی ساری وہ توحید السنت پر قائم رہتا ہے اور منہج سلف کو مضبوط استحکام میں رہتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے, اس کے دروس میں, اس کے لیکچرز میں, اس کے دوستوں میں, کسے اٹھتا ہے, کسے بیٹھتا ہے, کون اس کے استاد ہے, کون شاگرد, اس کی پہچان ہی ہے, یہ سنت ہی سنت ہے, ہر طرف سنت ہی سنت ہے. اور دوسرے قسم کا عالم بدعہ جو ہے وہ اپنی دعوت میں بدعت میں معروف ہوتا ہے, اور علماء سنت کی تحقیر کرنے میں یا ان کی مخالفت کرنے میں یا خاص طور پہ منہج حق منہج سلف کی مخالفت کرنے میں, اور ان کے ارد گرد خلط ملط معاملہ ہوتا ہے, یا تو سارے اہل بدعت ہوتے ہیں اس کے جیسے, یا وہ خود ڈاواں ڈول ہوتے ہیں, کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف, ان کے دوستوں میں سب کھچڑی موجود ہوتی ہے. اہل سنت والے بھی ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, اور اہل بدعت بھی ہوتے کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, خود گھومتا رہتا ہے. اہل سنت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, تو وہ ہر طرف جا کے اپنے جگہ بنانے کے لیے, یا اپنے کوئی بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعوت تاکہ مزید آگے بڑھے اور کثرت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں, اس لیے ہم سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ حق کا معیار کثرت الناس ہے, کثرت الاتباع ہے, یا زیادہ تر لوگ یا زیادہ سننے والے, کس نے کہا ہے؟ حق کا معیار ہرگز نہیں ہے, بلکہ کثرت تو ہمیشہ مذموم ہے, کثرت کی مذمت کی گئی ہے قرآن اور سنت میں. تو اہل سنت کا منہج کلیئر ہے, بالکل واضح ہے, ان کے علماء کا منہج, طلاب علم کا منہج بالکل واضح ہے, اور جو جس کے منہج میں کوئی خلط ملت ہے, قرآن سنت بات بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی چلتا ہے, بھی کا کام نہیں چلے گا, یہاں پہ بات بھی حق کرنی ہے اور حق والوں کے ساتھ چلنا ہے, یہ وہ علماء جن کا ذکر کیا گیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایاک وکل امر یعتذر منہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے معذرت, بہانہ یا حجت.

0: معذرت، بہانہ یا حجت. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے، اسے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کسی فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے یا کسی محرم کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے؟ یہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، اسی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. صحیح راستہ وہ حجت ہے جس کی اجازت اللہ تعالی نے دی ہے قرآن مجید میں، یا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحیح حدیث میں، اور اسے حجت کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حجت ہے، کوئی دلیل ہے اس غلطی کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اور جب حجت ہوتی تو پھر یہ غلطی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اگر کوئی حجت، کوئی دلیل نہ ہو تو پھر یہ محض ایک بہانہ ہوتا ہے جو اس انسان کی ہلاکت اور ناکامی کا باعث بنتا ہے. بنیادی بات یہ ہے، جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرے یا کوئی کوتاہی کرے تو اس کا علاج ہے فوراً توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفور نہیں فرمایا. غفور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور کا معنی ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور غفار کا معنی ہے بار بار مغفرت کرنے والا، بار بار بخشنے والا، بار بار درگزر کرنے والا. آپ غلطی پہ غلطی کرتے جاؤ گے اور توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، سب غلطیاں کرنے والے ہیں. وخیر خطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطاکار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن قباحت اس میں ہے کہ یہ مسلمان گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف واپس نہ لوٹے، توبہ نہ کرے. تو ہم نے یہ جان لیا کہ جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کے دامن کو تھاما جاتا ہے فوراً، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات ظاہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، حقیقتاً وہ غلطی یا کوتاہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس اس فرض کو چھوڑنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، یا اس محرم کے ارتکاب کرنے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، جسے میں نے حجت کے نام سے بیان کیا ہے. اور اسے کہتے ہیں العذر الشرعی، شرع عذر، لیگل ایکسکیوز، وجہ ہوتی ہے اور یہ وجہ شرعی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے وجوہات ہیں جو شرعی ہیں، یہ لیگل ایکسکیوز کون کون سے ہیں. نمبر ایک، بیماری. بیمار شخص اگر با جماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کے پاس عذر شرعی ہے. با جماعت مردوں کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں مسجدوں میں فرض ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے, کوئی حجت ہونی چاہیے اس اجازت کی کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. ان حجتوں میں سے ایک ہے بیماری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں روزے کے تعلق سے, فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا رمضان کے دن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کر لے. روزہ رکھنا فرض ہے, ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو اس آیت کریمہ میں دو وجوہات بیان کیے گئے ہیں, نمبر ایک مرض, نمبر دو سفر. مسافر بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا, تندرست ہے کوئی بیماری نہیں لیکن مسافر ہے, اور سفر کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب, سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اور مسافر جانتا ہے سمجھتا ہے جب وہ سفر میں ہوتا ہے کتنی تکلیف میں ہوتا ہے, مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے بھول, انسان بھول جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے خطا, بغیر مقصد کے بغیر قصد کے انسان سے کوئی خطا ہو جائے. اور پانچویں نمبر پہ ہے مجبوری, کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے. بھول اور خطا کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرمائے اس آلہ کے تعلق سے قد فعلت, میں نے تمہیں معاف کر دیا, تمہاری بھول کو بھی معاف کر دیا اور تمہاری خطا کو بھی معاف کر دیا میں نے, بشرط یہ کہ بھول اور خطا ہو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فرض نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے جاگ آئے یا یاد آ جائے فوراً پڑھ لے. آپ نے الارم لگایا فجر کی نماز کے لیے, الارم بجا نہیں یا آپ کی نیند زیادہ گہری تھی, آپ کو جاگ آئی نہیں, آپ کی آنکھ کھلی 7 بجے, سورج نکلا ہوا تھا, نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب جب آپ اس صورت میں اس حالت میں فجر کی نماز اس وقت میں پڑھتے ہیں جبکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی حجت ہے. اور آپ کی یہ جو نماز اس وقت میں جو آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب مکمل دے دے گا جیسا کہ آپ نے یہ نماز با جماعت پڑھی ہو. اور اکراہ کی دلیل کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, الا کہ کسی کو مجبور کیا جائے کفر یا قول یا کفر عمل کرنے پر یا کوئی نافرمانی کے ارتکاب کرنے پر اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت سے 3 چیزیں معاف کر دی گئی ہیں, الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ, خطأ معاف ہے, نسیان بھول بھی معاف ہے, وہ مستکرہ علیہ ہو، جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے. اور یہ آیت کریمہ سیدنا عمار بن یاسر عنہ پر نازل ہوئی جب مشرکین نے سیدنا عمار کو پکڑا اور اسے تکلیف دے عذاب دیا اور یہ کہا عمار کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی کرو، برا بھلا کہو، کوئی گالی دو، تب ہم تمہیں چھوڑیں گے. سیدنا عمار سے برداشت نہ ہوا اور اپنے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کی شان میں گستاخی ہوئی. واپس آئے روتے ہوئے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مشرکوں نے تکلیف دی ہے اور ان لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کے متعلق کوئی نافرمانی کر دوں، آپ کو برا بھلا کہوں، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس مجبوری کی حالت میں میں نے کچھ الفاظ ایسے کہے تھے. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. رب العالمین جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمار، تو اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ عمار نے کہا، میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو تم بھی دوبارہ ایسے کرنا، اگر تمہیں دوبارہ مجبور کریں تو پھر اس مجبوری کی حالت میں تم دوبارہ یہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. تو مجبوری کی حالت میں اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر دے، تو پھر اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوتاہی کی وجہ سے اس شخص کو پکڑے گا نہیں. یہ بعض عوار شرعیہ ہیں، یہ حجتیں ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس بعض بہانے ہوتے ہیں جو عذر شرعی نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، محض قیاس رائیاں ہوتی ہیں، محض بہانے ہوتے ہیں، محض چور دروازے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں ان میں سے. نمبر ایک، تقدیر کو حجت بنانا. غلطی کا ارتکاب ہوا، نافرمانی ہو گئی، کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے سود کھایا، کسی نے غیبت کی، کسی نے چغل خوری کی، یہاں تک کہ کسی نے شرک کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا. کیوں کیا؟ میرے تقدیر میں لکھا تھا، اس لیے میں نے کیا. تو تقدیر کو عذر بناتے ہیں، حجت بناتے ہیں اپنی ان نافرمانیوں پر. یاد رکھیں، اللہ تعالی نے جو تقدیر میں لکھا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ انسان مجبور ہے. تقدیر کا معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے، اور بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے کوئی شخص تقدیر کے مسائل کو نہ چھیڑے اور تقدیر کی گہرائی میں نہ پڑے. کیونکہ جس شخص نے بھی بغیر دلیل کے یا بغیر علم کے تقدیر کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہوا. اور امت میں تقدیر کے تعلق سے تین گروہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. نمبر ایک، جبریہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے، اللہ تعالی انسان کو مجبور ہی پیدا کیا ہے. جیسا کہ پتا درخت سے گرتا ہے، ہوا جس سمت میں چاہے اسے لے جائے، اس پتے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انسان کو بھی مجبور ہی پیدا کیا. یہ جبریہ گروہ. ضلال پہ ہے، گمراہی پر ہے، اور بدعتی گروہ ہے. اور سب سے پہلے یہ فتنہ جو ہے جہم بن صفوان نے ایجاد کیا تھا. اور آج امت میں اکثر لوگ جبری عقیدہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ امت میں آج یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں یار فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج باجماعت، کہتے تقدیر میں لکھا ہوتا تو پڑھ لیتا، اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا. عجب بات ہے. دوسرا گروہ جو ہے اس کے ضد میں قدریہ کا گروہ، ایک جبریہ تھے دوسرے قدریہ، اور قدریہ وہ گروہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا کہ کوئی تقدیر ہے ہی نہیں، انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے والا ہے، انسان نے جو چاہے وہی ہوا ہے اور جو اللہ نے چاہے وہ نہ ہوا. اور یہ پہلے گروہ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ پہلے گروہ کو ہم جواب دیں، ان کی اصلاح کریں، لیکن قرآن اور سنت کے دامن کو نہیں تھاما، سلف صالحین کے راستے کو نہیں تھاما. صحابہ کرام زندہ تھے، صحابہ کرام کے پاس جا کر ان سے سوال نہیں کیا، ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی. اللہ تعالی نے ان کو بھی ان سے بڑھ کر گمراہی دی اور ان کو گمراہ کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حقیر مسکین فقیر انسان جو چاہے وہ تو ہو، اور جو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی العزیز الجبار المتکبر جو چاہے وہ نہ ہو سکے، اس انسان نے سوچا کیسے ہے؟ اور قدریہ اور معتزلہ وہ لوگ تو آج موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں لیکن نظریات اور سوچیں اور عقائد باقی رہ جاتی ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تیسرا گروہ ہے اہل الحق، اہل السنت والجماعہ. ان لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور بھی نہیں ہے اور خود مختار بھی نہیں ہے 100%. اللہ تعالی نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اگر مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا. اگر اللہ تعالی انسان کو مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا، پھر صرف جنت ہی ہوتی. کیونکہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ کسی انسان کو مجبور کر دے کفر پر اور نافرمانی پر، پھر اسے جہنم کی سزا دے. کیونکہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے، العدل اللہ تعالی کا نام ہے. اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مجبور پیدا کرو پھر انہیں جہنم کی سزا دو ہمیشہ کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے جو رب العالمین ہے. تو انسان کی چاہت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے. انسان کی چاہت وہ ارادہ ہے جو انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کوئی عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس انسان کو توفیق دینا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے اس بندے کو، یہ خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے، یہ شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے، تم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى یا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آسان راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی پیدا کر دے گا، اور اگر مشکل راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس مشکل راستے کو بھی آسان کر دے گا. کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کا راستہ آسان کر دے گا. ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے راستے کو آسان کر دے گا. توحید کے راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے توحید کے راستے کو آسان کر دے گا. اور اگر شرک کے راستے کو اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کا راستہ آسان کر دے گا. ہاں تقدیر پر اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی وجہ بیان کرنی ہے، تو جو مصیبت انسان کو پہنچی ہے یہ کہہ سکتا کہ میرے تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی. الاحتجاج بالمعائب جائز نہیں ہے، بالمصائب جائز ہے. معائب وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کریں پھر کہیں تقدیر میں لکھا تھا، عجب بات ہے. اچھا کام کر کے کیوں نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھا تھا، صرف برے کام پر حجت کیوں بیان کرتے ہو تقدیر کی؟ فجر کی نماز باجماعت پڑھو اور کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا، ایمان کا راستہ اختیار کرو، پھر کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا، بے نمازی کہتے ہیں میرے تقدیر میں لکھا تھا، مشرک کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قیامت کے دن مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو ہم شرک کا ارتکاب کرتے نہیں، تو اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے، اور ہماری تقدیر میں شرک لکھا تھا اس لیے ہم مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فرمایا کہ یہ بہانہ ہے، یہ حجت نہیں ہے تمہاری. اور یہی حجت ابلیس کی تھی، فرعون، ابو جہل، سب کی یہی حجت ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا گیا تھا یہ کفر اور شرک اور بدکاریاں. اور ہر مشرک و ہر کافر یہی کہے گا قیامت کے دن. کیا مومن بھی یہی کہیں گے قیامت کے دن کہ نماز نہیں پڑھی اس لیے تقدیر میں لکھا تھا، زکات نہیں دی تقدیر میں لکھا تھا، قتل کیا تقدیر میں، چوری کی تقدیر میں لکھا تھا. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک چور کو پکڑا، حجت قائم کر دی گئی اور چوری ثابت ہو گئی. سیدنا عمر نے حکم دیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو اس ہتھیلی کے جوڑ سے. تو اس چور نے کہا اے امیر المؤمنین، میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو جبکہ اللہ تعالی نے میری قسمت میں یہ چوری لکھی تھی، میری تقدیر میں چوری لکھی تھی، تو میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں آپ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ چوری کرنے کے بعد تمہارا دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یاد رکھیں جب کوئی کوتاہی کر لینا یا نافرمانی کر لینا، سیدنا عمر کے یہ قول بھی سمجھ لینا، اسے یاد ضرور کرنا. دوسرا بہانہ کہ ہمارے باپ دادا ہی ایسے تھے، ہم نے آنکھ کھولی جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نے بھی وہی کیا. تو اپنے باپ اور دادا کے اعمال کو، ان کے عقیدے کو حجت بنانا، یہ بھی بہانہ ہے، حجت نہیں ہے. یہ چور دروازہ ہے شرک، کفر، بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے کا. یہاں پر یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے یا مزدور تھے اور ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں یا انجینئر بن گئے ہیں، یہاں پر حجت بہن نہیں کریں گے. آپ کا باپ دادا اگر جاہل، تم بھی جاہل رہتے، کیوں پڑھ لکھ گئے ہو؟ اگر تمہارا باپ دادا مزدور تھا یا کاشتکار تھا، تم نے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں، یہاں پر نہیں. لیکن ہر نافرمانی میں ہمارا باپ دادا ایسے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں بھیجا کسی بھی بستی کی طرف جو جس رسول ان کو ڈرایا ہے، الے کہ جو کہ مترفین ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپوں کو اسی راستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. یہ حجت ہے کافروں کی، نافرمانوں کی، بدکاروں کی. کیا مومن یہ کہہ سکتا ہے ارے میرا باپ نمازی نہیں تھا اس لیے میں بھی نمازی نہیں، میرا باپ چور تھا اس لیے میں بھی چور ہوں، میرا باپ قاتل تھا اس لیے میں بھی قاتل ہوں؟ عجب سی بات ہے. قیامت کے دن یہ جواب کو ملے گا. یاد رکھیں یہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ محض بہانہ ہے. اور یہی وجہ بنی اندھی تقلید کی، اندھی تقلید کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کرتے ہیں، ہم صرف ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اگر نہیں چلیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باپ دادا غلطی پہ تھے، اور ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلطی پر تھے، نافرمان تھے، اور ان کو جہنم کی سزا ملے گی. بعض لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتے، اس لیے کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے چھوڑ دیں ہمیں. اور اس سے ملتے جلتے جو اگلا بہانہ ہے وہ ہے اماموں کی تقلید کرنا، علماء کی اندھی تقلید کرنا، کہ جو کچھ ہمیں ان علماء ان اماموں سے ملا ہے وہی ہمارا دین ہے. ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم نے دائیں بائیں دیکھا یا ان کی مخالفت کی تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ امام جو ہیں ان سے غلطی ہوئی، اور ان اور یہ امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں اور ان کو سزا ملے گی. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا عالم فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور وہ اس اجتہاد میں حق کو پاتا ہے تو اس کا دگنا اجر ملتا ہے، اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. آپ کے امام نے تو ایک اجر پا لیا اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی کسی فتوے میں، آپ کو کیا ملا سوائے اس غلطی کے ارتکاب یا اس غلط فتوے کو لینے سے، سوائے عذاب کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اور اس گناہ کے بوجھ کو اٹھانے سے کچھ اور نہیں ملنے والا. تو امام تو بری ہو گیا، مجتہد تھا، عالم تھا، اس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، اس کو ایک اجر ضرور ملا. لیکن آپ نے آج جان لیا ہے کہ امام کا یہ قول غلط ہے اور قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہا ہے، آپ نے پھر بھی اس امام کے قول کو پکڑا ہے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے. آپ کے پاس کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے؟ امام کا قول، امام نے تو یہ کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے اور تمہیں مل جائے تو میرا مذہب بھی صحیح حدیث ہے، میرے قول کو چھوڑ دینا، میرے قول کو دیوار پر مارنا، لیکن اس حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اب امام بھی تمہارے مخالف ہو گئے، اب تمہارے پاس کیا حجت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا ماذا اجبتم الائمہ، تم نے اماموں کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے قیامت کے دن ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ رسول کا فرمان وحی ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، امام کا قول دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام پر یا عالم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. رسول معصوم ہے، امام معصوم نہیں ہے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ لوگوں نے تصور کیسے کیا ہے کہ امام کا قول اور فعل دین بن جاتا ہے اگرچہ وہ حدیث سے بھی ٹکرا جائے؟ عجب بات ہے. چوتھا بہانہ، ابھی بچہ ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ابھی پڑھے گا، ابھی چھوٹا سا تو ہے، جب بڑا ہوگا پڑھے گا. یہ جب سے پیدا ہوا ہے بچہ ہے، اب اس کے بچے ہوگے تب بھی بچہ ہے. یہ پتہ بڑا کب ہوگا؟ ہاں بڑا تو ہوگا، اس وقت بڑا ہوگا بیچارہ. آج نماز نہیں پڑھتا بچہ ہے، بڑا تب ہوگا جب اس کی نماز پڑھی جائے گی، جب دو سفید کپڑوں میں سے جب دو سفید کپڑے پہنائے جائیں گے اور کندھے پہ اسے اٹھائیں گے تب یہ بڑا ہوگا. ابھی تو بچہ ہے نا میرے بھائی، محض ایک بہانہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے؟ ہم کو تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب ان کی عمر 7 سال کی ہو، اور اگر 10 سال کی عمر تک نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. اور مارنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دو، مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے شرعی مار، شرعی مار جانتے ہیں کہ اتنی زور سے نہ ہو کہ اس کو کوئی نشان پڑ جائے، اور اتنی ہلکی نہ ہے کہ اسے وہ مذاق سمجھے. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بات پہ مرنے کا حکم دیتے ہیں یا اس نماز کی کوئی قدر و قیمت بھی ہے؟ 7 سال کے بچے کو حکم دو اور 10 سال کے بچے کو مارو، 50 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ 50 سال داڑھی سفید نماز نہیں پڑھتا، کیا سلوک کریں اس کے ساتھ؟ آج بیٹوں کو شرم آتی ہے اپنے اس بوڑھے باپ سے یہ کہنا، یہ کہتے ہوئے اے میرے بابا، اے میرے پیارے والد، اللہ کے لیے نماز پڑھ لو. کبھی اخبار پڑھ رہے ہیں، کبھی چینل پہ چینل چینج ہو رہا ہے، بس یہ زندگی گزر رہی ہے. کام سے تو ریٹائر ہو چکا ہے بیچارہ. آخر کیا وجہ ہے 50 سال کا بچہ، 60 سال کا بچہ، یہ کوئی بہانہ ہے؟ بہانہ نمبر 5، معاشرہ برا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، ہم کیا کریں؟ معاشرہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. معاشرہ فریب کرتا ہے، ہمیں بھی فریب کرنا پڑتا ہے. آج میں نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے، اس میں ملاوٹ ملتی ہے مجھے، تو میں بھی ملاوٹ کر رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے. چاہے پورا معاشرہ کیوں نہ ہو دھوکہ دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے. اور میں نے پورا خطبہ دیا تھا ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے، تکلیف دہ عذاب ہے، جہنم کی وادی ہے مطففین کے لیے. پورا معاشرہ بگڑا تو میں بھی بگڑا ہوا ہوں، معاشرے کو تو ہم نے ہی بگاڑا ہے نا، یہ معاشرہ بگڑا پیدا نہیں ہوا، اس معاشرے کا ہر فرد فطرت پر پیدا ہوا ہے، اچھا انسان پیدا ہوا ہے. میں نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، ہم سب نے نافرمانی کی، یہ معاشرہ بھی نافرمان ہوا ہے. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، یہ اس معاشرے بھی غلطی کی ہے، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں ٹھیک ہوں گا آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے وہ ٹھیک ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہوگا، تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ معاشرہ برا ہے، میں بھی برا ہوں. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جو لوگ حق پر قائم ہوں گے، ان کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں انگارہ، جلتا ہوا انگارہ پکڑ کے کھڑا ہو. آج وہ دن ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج معاشرہ شرک کرتا ہے، اس لیے میں بھی شرک کرتا ہوں. معاشرہ بدعات و غربات میں ڈوبا ہوا ہے، میں بھی. ارے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پورا معاشرہ غلط ہے، تم صحیح ہو، ہم تمہاری بات سنیں، تمہارے علماء کی بات سنیں، صرف وہابی آج کے دور میں یہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان میں سے اکثر لوگوں کی بات سنو گے، ان کی فرمبرداری کرو گے، تو تمہیں بھی گمراہ کر دے. اکثریت گمراہ کر دیتی ہے. بہانہ نمبر 6، ہنسی اور مذاق. ارے میں نے تو بات مذاق میں کر دی تھی، یہ تو صرف محض ایک مذاق تھا، آپ نے سیریس لے لیا. میں سیریس لوں یا نہ لوں، یہ آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا ہے، اور اللہ تعالی نے آپ اس کے بدلے میں جزا دی ہے یا سزا دی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکلتا ہے، ایسا کلمہ نکلتا ہے، وہ اس کلمے، اس لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچاتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تم بہانہ نہ بناؤ، تم لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد. ارے کون سی ایسی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد کفر. غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، لمبا سفر تھا، غزوہ العسرہ بہت مشکل اور کٹھن سفر تھا، صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بعض منافقین بھی تھے. تو ایک منافق نے بات کی، باقیوں نے سنا اور خاموشی اختیار کی، سوائے ایک صحابی کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب جب لمبا سفر ہوتا ہے تو اس میں ٹولے ٹولے سے ہوتے ہیں، سب ایک ساتھ نہیں چلتے، ٹولے ہوتے ہیں. تو ایک ٹولے میں یہ بات ہوئی، بات کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام ہیں یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا پینا جانتے ہیں اور بزدل ہیں، لڑائی کے وقت یہ چھپ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. ایک صحابی نے جب یہ سنا، دو تین اور میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، ایک نے جب یہ سنا تو دوڑتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ صحابی پہنچے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن مجید سے، ساتویں آسمان سے، قل ابی اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. یہی تمہیں ملا ہے مذاق کے لیے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم مذاق کرتے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، راہ سفر کی باتیں تھیں جیسے عام باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ہم اپنی مجالس میں کبھی سوچا ہے تولا ہے ہم نے اپنی باتوں کو، کتنی کفری الفاظ کہے جاتے ہیں مذاق مذاق میں، بعض لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ بیان نہیں کروں گا، مجھے شرم آتی ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو بھی کفری بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا ملا؟ آپ نے تو کفر کا راستہ اختیار کیا دوسروں کو ہنسانے کے لیے، وہ ہنس کے آپ کو ملا کیا؟ بلکہ جو وہ ہنس رہا ہے وہ بھی اس کفر میں شامل ہے، یاد رکھیں، اگر اس کو سمجھ آ رہی ہے تو. بعض لوگ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اور آپ ہنسے وہ بھی ہنس پڑا. بیچارے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے لوگ ویسے. یاد رکھیں دین کا مذاق اڑانا کسی بھی حصے کا، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، نواقض اسلام میں سے اپنا قد ہے. نمبر سات، غربت بہانہ ہے. ارے نماز کیوں نہیں پڑھتے پانچ وقت؟ بھئی غربت نے گھیرا ہوا ہے، رزق حلال کمانا ہے، فرصت ملتی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھوں؟ عجب سی بات ہے. یہ غربت آپ کو گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے روکتی نہیں ہے، وہاں تو فرصت ہے. بازار میں جانے سے، گھومنے سے، دوست احباب کو ملنے سے روکتی نہیں ہے غربت آپ کو. اب غربت روکتی ہے تو پھر نماز، فرض نماز سے. غربت روکتی ہے اچھے عمل سے. غربت روکتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. عجیب سی غربت ہے یہ. آپ جانتے ہیں کہ غربت بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. جو مسکین اور فقیر لوگ ہیں نا، یہ محتاج ہوتے ہیں، اور محتاج ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے. فقراء کے نام اعمال میں سب سے زیادہ عمل دعا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادة، سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تنگی ہے نا تو بار بار یہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما، اللہ تعالیٰ آسانی فرما. ہر لمحے میں، ہر موڑ پر ان کا رب ان کی یا تو زبان پہ ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں. ارے غربت تو خیر تھی آپ کے لیے، رحمت تھی، زحمت کیسے بنا دی تم نے؟ عجب سی بات ہے. اگلا بہانہ ہے نمبر آٹھ، وقت کی کمی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ایک وقت آنے والا ہے جب واقعی آپ کے پاس وقت نہ ہوگا. جب روح حلق میں پہنچے گی نا تب وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کا اور نہ کوئی خیر عمل کرنے کا جب تک یہ سانس جاری ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دی ہے فرما برداری کی, فرائض کی ادائیگی کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی. آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے, کیونکہ وقت آنے والا ہے, جب وقت نہیں رہے گا تب کیا کرو گے؟ یہی تمنا کرتے رہو گے جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں موت کے وقت, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالی مجھے ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے, بس میری عمر ایک لمحے کے لیے لمبی کر دے, میں توبہ کر سکوں. نہیں, اب وقت نہیں ہے. کل تمہارے پاس وقت نہ تھا, آج موت کے فرشتے کے پاس وقت نہیں ہے. وہ سر پہ کھڑا ہے, وہ روح نکال کے ہی جائے گا. روتے رہو گے, چیختے رہو گے, چلاتے رہو گے, وہ کبھی رحم نہیں کرتا. وہ صرف ایک چیز جانتا ہے, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, حکم کی ادائیگی جانتا ہے بس. اللہ کا حکم ہے, اس بندے کی روح قبض کرنی ہے, وہ روح قبض کر کے جاتا ہے, اور اپنی مرضی سے نہیں, اپنے رب کی مرضی سے. اگلا بہانہ ہے, میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, میں نے بہت سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, 10 بچے ہیں, 2 بیویاں ہیں, والدین ہیں, 6-7 بہن بھائی ہیں, میں اکیلا ہی کرنے والا ہوں, میں کس کی پوری کروں, کس کا حق ادا کروں؟ ان کا حق ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہوں تو پھر ان کا حق جاتا ہے. میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک اور چور دروازہ ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نبی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو کہتے وہ تو نبی تھے. آپ کی 2 بیویں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تھیں. اگر آپ کے 10 اولاد ہیں تو پورے صحابہ آپ وسلم کے اولاد تھے. سب کی دیکھ بھال کرتے تھے, سب کا حال پوچھتے تھے. اگر آپ کو رزق کی قلت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں, وہ تو نبی نہیں تھے نا. آپ کی 2 بیویاں, ان کی 4 بیویاں تھیں اکثر کی, 3 یا 4. آپ کے 10 اولاد, ان کے 10 سے زیادہ تھے. آپ کے والدین تھے, ان کے بھی والدین تھے. آپ کے بہن بھائی, ان کے بھی بہن بھائی تھے. آپ سے فرض نماز کی ادائیگی با جماعت نہیں ہوتی. آپ جانتے ہو وہ کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے, صرف فرض نہیں, رات کو قیام بھی کرتے تھے, دن کو روزہ بھی رکھتے تھے. نفل روزے 3 دن, 13, 14, 15 تاریخ عربی تاریخ کی, یا سوموار اور جمعرات کا روزہ. یہاں تک کہ بعض صحابہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھتے تھے, اگرچہ مسافر میں فرض روزہ معاف ہے. یہ عظیم لوگ ہیں کہ معافی کے وقت بھی عبادت ہے. جہاد بھی کرتے تھے, اور جہاد میں گردن اڑانے کے لیے جاتے تھے, الوداع کر کے جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے یہ بیویاں بچے کون پالے گا. آپ سے تو فرض نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ تعالی کے گھروں میں. آپ ان کو تو دیکھیں, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہی تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے زمین پر چلتے ہوئے، بشر تھے، کوئی نوری مخلوق نہیں تھی. آپ کی طرح ان کے بھی احساسات تھے، ان کے بھی جذبات تھے، ان کے بھی بیوی بچے پیارے تھے، ان کے بھی والدین پیارے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ہجرت کی، سب کچھ قربان کر دیا، وہ گھر، وہ زمین، وہ کاروبار. والدین نے مخالفت کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کو بھی چھوڑ دیا. بعض صحابہ کی بیویوں نے انکار کیا، چھوڑ دیا. یہ امتحان ہے زندگی کا، کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. ہماری ناکامیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم بہانے پر بہانہ بناتے جا رہے ہیں. آج امت کا حال تو دیکھیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی ذلت ہے جس کا سامنا آج یہ امت نہیں کر رہی؟ آج ہم ذلیلوں کی بھی ذلیل ہیں. کل یہودی ذلیل تھے، آج ہمارا حال دیکھیں، ان کے بھی وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر لکھ دیا گیا یہودیوں پر ذلت اور رسوائی. آج وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی بہانے ہمارے پاس ہیں، چور دروازے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں. توبہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ ارے کھٹکھٹانا نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ تو کھلے ہوتا ہے ہمیشہ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ پر صرف توبہ کرنے، دستک تک بھی آپ نے نہیں دینی کی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مغرب کی طرف ایک دروازے کو پیدا کیا اور اس کا نام رکھا ہے توبہ کا دروازہ. یہ دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا. جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت کی بڑی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے، تب یہ دروازہ بند ہو جائے گا. ارحم الراحمین نے آپ کو اور مجھے پیدا کرنے سے پہلے توبہ کے دروازے کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم غلطی کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں. جب ہم اس دنیا میں آئے وہ دروازہ ہم سے پہلے موجود تھا. میرے بھائیو، وہ آج بھی موجود ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے، یہ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے، ابھی وقت ہے توبہ کا. یہ بہانے نہ بناؤ. لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم؟ میں خود اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں آپ بہتر جانتا ہوں. کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں قیامت کے دن؟ جن غلطیوں کا، کوتاہیوں کا میں نے ارتکاب کیا ہے، میں نے توبہ نہیں کی، جب سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ حجتیں میرے پاس ہیں، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئیں گی. کام آئے گا تو آپ کا وہ عمل صالح، آپ کی وہ نیکیاں جن کی بنیاد صحیح عقیدے پر اور صحیح منہج پر ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہے، توحید کی بنیاد پر ہے، تو پھر تو اعمال صالحہ بھی عمل صالح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماتا ہے. لیکن اگر بدعقیدگی ہے، شرک کا ارتکاب اور کفری عقائد اور کفری بدعات پر زندگی بسر کی ہے، تو اللہ کی قسم کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا، سارے کے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکات، یہ حج، یہ قربانیاں، یہ نظر و نیازیں، سارے کے سارے عبادات اکارت ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کا ارتکاب کرے، میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں، نبی کی نبوت کام نہیں آئے گی. ہمارے کون سا عمل کام آ سکتا ہے شرک کے سامنے؟ ہمارا کون سا عمل؟ ہماری نماز ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے حج، ہمارے قربانیاں کیا کام آئیں گے؟ میرے بھائی، توحید ہے تو سب کچھ ہے، جب توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله ان الله غفور رحيم. والنبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم فرماته حديث قدسي من الله تعالى فرماته: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. آج کے خطبے کا موضوع ہے استغفار کی برکت. استغفار کیا ہے؟ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا جزا دیتا ہے؟ استغفار کے معاملے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور استغفار کی اہمیت کیا ہے اور برکت کیا ہے؟ آج کے اس نشست میں ان اہم نقاط پر بات کرتے ہیں. استغفار کا معنی کیا ہے؟ عام لفظوں میں استغفار کا معنی ہے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا. اور مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش، یعنی اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اس جملے کو، اس مفہوم کو استغفار کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے، روز اول سے کمزوریوں میں اور محتاجوں میں پیدا کیا ہے. انسان بنیادی طور پر پیدائش کے اعتبار سے کمزور ہے، مسکین ہے، فقیر ہے. اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مختلف راستے بیان کیے ہیں، اور یہ مختلف راستے اللہ تعالی نے بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلا انسان نبی تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، سب سے پہلا انسان عالم تھا اور نبی تھا، عزت دار تھا. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، پہلا انسان جاہل تھا، پہلا انسان ذلیل تھا، پہلا انسان ننگے بدن پھرتا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. انسان اول اللہ تعالی کا نبی تھا، معزز تھا، اور عالم تھا، نبی تھا. اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دے دی، اور ہر اس چیز کو فراہم کیا جس سے ان کی زندگی بہترین طریقے سے گزر سکے. نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، نہ دھوپ ہے نہ گرمی ہے. انسان کی زندگی کی جتنی بھی آسائشیں ہیں سب کچھ موجود تھی، اور چوٹی کے درجے کی

غلط الحكم في التعمير فيها. اور اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بیوی حواء علیہ السلام کو پیدا کیا. دونوں رہے لیکن ہمیشہ ایک انسان کی فطرت میں ایک بات ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے خطرات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا. جس چیز سے آپ انسان کو روکتے ہیں تو انسان کے اندر ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر روکنے کی وجہ کیا ہے. میں نے ایک مریض تھا, پہلے میٹھا نہیں کھاتا تھا, جب اس کو شوگر ہوئی اور اسے منع کیا کہ میٹھا نہیں کھانا, وہ کہتے یار میرا دل اتنا کرتا میٹھا کھانے کو, میں بتا نہیں سکتا, پہلے اس کے قریب نہیں جاتا تھا, لیکن جب منع کیا اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو جس چیز سے منع کرتے ہیں آپ, اس کی نفس اس کے متعلق مصروف مشغول ہو جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اور پھر یہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے وہ اس منع کردہ چیز تک لے ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ہیلے سے, کسی نہ کسی ذریعے سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطا ہوئی ہے اور اس درخت سے یا اس پھل سے جب انہوں نے کھایا ہے تو یاد رکھے اس وقت تک اس درخت کے قریب تک نہیں گئے جب تک کہ شیطان نے اللہ کی قسم نہیں کھائی انی لکما لمن الناصحین, میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اور اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کی. جب اللہ کا نام لیا تو یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا. ایک دوسری بات بھی سمجھے یہاں پہ, خاطئ اور مخطئ دو مختلف چیزیں ہیں عربی زبان میں. خاطئ اور مخطئ اردو میں ایک ترجمہ ہے, خطا کرنے والا. خاطئ اور مخطئ, خاطئ کا مطلب ہے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے خطا کرنا, جان بوجھ کے خطا کرنی ہے, جان بوجھ کے شراب پینی ہے, جان بوجھ کے قتل کرنا ہے, جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, یہ خاطئ ہے. مخطئ نہ چاہتے ہوئے بھی خطا کا ہو جانا, خطا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں. خطا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے خطا تب ہوئی جب شیطان نے اللہ کی قسم کھائی ہے, اور پہلی مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. اس سے پہلے جھوٹی قسم کا تصور نہیں تھا. وہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی ہے؟ ابلیس نے کھائی. اس لیے آج جتنی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں دیکھیں کہ ان کا امام کون ہے, ان کا امام ابلیس ہے. تو رحم کرے, ایک شخص سوال کر رہا تھا, کہتے جب بازار میں جاتے ہیں تو دکاندار قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اس میں سے صرف 2 ریال کی بچت ہے, اللہ کی قسم 2 ریال کی بچت, قسمیں کھاتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک محفل میں ہم جمع ہوئے, کسی شادی وہ بھی آئے, تو باتوں باتوں میں جب دونوں دکاندار بیٹھے ہوئے تھے, بزنس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے بھائی ہم جو مارجن پروفٹ کا ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس چل سکے, اگر ہم 1-2 ریال مارجن رکھے تو کہاں ہم بزنس چلا سکتے ہیں. تو یہ جو قسمیں کھاتے, کہتے قسم تو ویسے کھا لیتے, جھوٹے قسم جھوٹی قسم ہے, اور جھوٹی قسم کھانے والے کا امام ابلیس ہے. بہرحال اور خاطئ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں, جب عزیز کی بیوی نے ان سے بدکاری کی, عرض کی بدکاری کرنے کی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں, انکی کنتی من الخاطئین, کہ تم خطا کرنے والوں میں سے ہو. خاطئ مخطئین نہیں فرمایا, خاطئ, کیونکہ وہ جان بوجھ کے خطا کرنے والی تھی.

آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ خطا ہوئی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کسی نے خطا کی, کس نے کی؟ ابلیس نے. ابلیس خاطئ ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام مخطئ ہے. اچھا, دوسری بات, جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ناراض ہیں, کیا کیا؟ اور ابلیس نے کیا کیا اس سے پہلے؟ غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن دونوں برابر ایک جیسی نہیں ہیں, اور دونوں کے ریزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور دونوں راستے بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور یہ دونوں راستے آج تک موجود ہیں, تا قیامت موجود ہیں. یاد رکھو, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے خالق مالک تدبیر کرنے والے, اے ہمارے مشکل کشا, اے ہمارے حاجت روا, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے, کس نے؟ دونوں نے. اور مسیحوں کے نزدیک خطا آدم علیہ السلام نہیں کی, خطا عورت سے ہوئی ہے, حوا سے ہوئی ہے. اس لیے آج تک اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, یہ جو بائبل تحریف شدہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو جب وضع حمل کا درد ہوتا ہے, یہ سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ جو غلطی حوا علیہ السلام نے کی ہے, اس کی سزا ہر عورت بھگتتی ہے تا قیامت. سبحان اللہ, خطا کسی نے کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. جرم آپ کرتے ہیں, سزا آپ کے بیٹے کو دی جائے, یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال, یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے. اور اوریجنل سن یہ ان کی عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے. جیسے ہمارے اسلام کے پانچ بنیاد ہیں, ان کے بھی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد اوریجنل سن ہے, جو بنیادی خطیت اور غلطی ہوئی ہے. بہرحال, لیکن قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, ہم دونوں نے, خطا ہم دونوں سے ہوئی. اور دعا کرنے والے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں, اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے ہمارے رب, اگر تو ہمیں, ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, بے شک ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کا نبی ہے اور خسارہ ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی خطا جو ان سے ہوئی اس کی مغفرت طلب کی. اللہ تعالی نے معاف کر دیا, لیکن یہ حکم بھی ساتھ دے دیا کہ جنت پہلے تو میں نے ایسے ہی دے دی بغیر کسی وجہ کے, میں نے پیدا کیا ہے اور جنت بھی عطا کر دی ہے, لیکن اب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, اور اس راستے کی بنیاد ہے استغفار. جو ہی اس راستے پہ چلتا رہے گا, کیونکہ خطا تو ہوتی رہے گی, یاد رکھیں جو خطا نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطا, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, جسم کا حصہ ہے خطا کرنا, خطا ہو جاتی ہے.
لیکن اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی ساتھ دیا ہے. اگر خطا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ استغفار. دوسری طرف ابلیس کا راستہ دیکھیں. اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حکم دیا فرشتوں کو, اور ابلیس بھی ان کے ساتھ شامل تھا آسمانوں پر کہ میرے بندے کو سجدہ کرو. سب نے مل کر سجدہ کیا سوائے ایک کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا, تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ ابلیس نے جواب میں کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں غلطی تو ہو ہی جاتی ہے, لیکن ابلیس کا جواب کیا تھا؟ میں اس چیز کو سجدہ کیسے کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, کیسے سجدہ کروں میں؟ میری ذات اعلی ہے, آگ سے مجھے پیدا کیا ہے, میرا درجہ بلند ہے, اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اسے سجدہ کروں؟ یہ کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا اس کے بعد, لمبی گفتگو کے بعد, کیا شیطان نے, ابلیس نے آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور استغفار کیا؟ نہیں کیا. لیکن ایک عرض کی ہے ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے تاکہ میں اس انسان کو, جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, اس انسان کو جنت میں جانے نہ دوں گا. شیطان نے قسم کھائی. اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے, ٹھیک ہے, تمہیں تا قیامت عمر دیتا ہوں, لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں ان پر تمہاری چال نہیں چلنے والی. شیطان نے اقرار کیا اور کہا, واقعی اللہ تعالیٰ تیرے مخلص بندوں پر میری چال نہیں چلے گی, بے بس ہوں میں, ان کے علاوہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو, اور ابلیس کو اس زمین پر اتار دیا. ابلیس اگر اللہ تعالی سے استغفار کر لیتا, اللہ تعالیٰ قبول کرتے نہ کرتے, کہ اللہ تعالی نے ایک ناممکن بات کو قبول فرمایا کہ تا قیامت زندگی دے. یاد رکھیں ایک ہی مخلوق ہے جو تا قیامت زندہ ہے, ابلیس ہے, باقی سب مر جاتے. ابلیس مرے گا جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا, جب قیامت آئے گی, موت اسے بھی آئے گی. ابلیس کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو تا قیامت زندہ رہے. موت تو آ ہی جاتی ہے, سب مر جاتے. تو اللہ تعالی نے ابلیس کی اس عرض کو مان لیا ہے, تا قیامت زندگی دی. اگر ابلیس ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کیا معاف نہ کرتا؟ نہیں, اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے, سوچا ہی نہیں ہے. تو دو راستے ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے آدم علیہ السلام کا راستہ, اللہ کے نبی کا راستہ, اور دوسرا ہے ابلیس کا راستہ, اور دونوں دور ہیں. یاد رکھیں, بعد المشرقین والمغربین, اور دونوں کی انتہا بالکل مختلف ہے. بعد المشرقین وبعد المغربین, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے,
اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنایا. انبیاء آتے رہے اور ہر نبی کی دعوت میں دعوت توحید کے ساتھ استغفار کی دعوت بھی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کیا کہا، کیا حکم دیا؟ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالی غفار ہے. تم لوگ غلطیاں کرتے جاؤ، استغفار اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بخشش کرتا رہے گا. بار بار گناہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. تو دعوت 950 سال دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو شرک سے کیسے جان چھڑائیں؟ استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا، پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے توبہ کی، استغفار کیے. 80 پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد. ساڑھے نو سو سال دعوت کے بعد جب خیر باقی نہ رہا لوگوں میں، استغفار کرنے والے نہ رہے، تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر جتنی بھی، صرف انسان نہیں، درند و پرند تھے، سب کو ختم کر دیا. یہ نافرمانی کی سزا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، یاد رکھیں. آپ کے اچھے ہونے سے، فرمانبردار ہونے سے صرف آپ کی بقا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان درند اور پرند کی بقا بھی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، کہ جب انسان زکات نہیں دے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش روک دے گا. اور جب بارش رک جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں حشر کیا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی بارش کے قطرے بھی نہ برساتے. رحم ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درند اور پرند اور جانور انسان کے اچھے ہونے سے زندہ رہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض جانور پر رحم کر کے انسان کو زندہ رکھتا ہے. جب انسان گر جاتا ہے، جب انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، استغفار کی، 80 کے قریب نے استغفار کیا، اللہ تعالی نے ان کی مغفرت قبول فرمائی اور انہیں کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. استغفار نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. پھر انبیاء آتے گئے، ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہی حکم دیا، اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت میں آیا بڑی عظیم حدیث، عظیم حدیث ہے. ان میں سے ایک جملہ جس سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا آج کی نشست میں، حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے علاوہ،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو دن میں اور رات میں، دن کی روشنی میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی اور رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی، خطا کرتے رہتے ہو. یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائی، ہم ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں، سبحان اللہ. تم خطا کرتے ہو دن میں اور رات میں. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی ایک ذات ہوں جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، بس مجھ سے مغفرت طلب کرو، بخشش کی دعا کیا کرو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا. گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، لیکن استغفار کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے. زناکار جب زنا کرتے تو چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ شرم آتی ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے، جتنے بھی گناہ محرمات ہیں یہ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے. بعض لوگ عادی ہو جاتے ہیں گناہ کرنے، پھر وہ بے شرم ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں زنا کاریاں اور بدکاریاں جو بڑھ جاتی ہیں، سود، بعض لوگ حرام میں چھپ کے کھاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے سود علانیہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں بزنس ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے سود تھا، آج یہ سود بزنس کیسے ہو گیا، عادت بن گئی ہے، وہ شرم ختم ہو گئی ہے. اور آپ مغربی تمدن میں دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ عورت حجاب پہن کے جاتی تھی، نکلتی تھی گھر سے، اور ان کا حجاب کیا تھا کہ سر ڈھانپنا ہے، صرف چہرہ نظر آنا ہے. اور چرچوں میں اگر جا کے دیکھیں ابھی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عورت مکمل کپڑے پہنتی تھی، جو لمبی میکسی ہے پوری مکمل پاؤں تک، وہ پورے ہاتھ ڈھانپے ہوتے تھے. یہ مغربی عورت تھی چند سو سال پہلے تک. آہستہ آہستہ عورت کی حریت کا نعرہ لگا کر عورت کی شرم و حیا کا قتل کر دیا. یہی عورت آہستہ آہستہ بے پردہ ہوئی، سر سے دوپٹہ سرک گیا، آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تنگ ہو گئے. تعجب کی بات ہے، شدید سردیوں میں مرد سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں اور عورتیں بیچاری اسکرٹ پہنی ہوتی ہیں، ایک کھلونا بن چکی ہے عورت، اس کے اپنی کوئی ذات نہیں، اس کے اپنی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ایک ڈیکوریشن پیس بن چکی ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز لینے کے لیے، تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. آج عورت کچھ ایسی ہی بن چکی ہے، شرم آہستہ سے ختم ہوتی گئی، کہاں وہ دوپٹہ گیا، کہاں وہ میکسی گئی، وہ خوبصورت لباس کہاں گیا. عورت گھر سے نکلتی نہیں تھی، آج عورت گھر میں بیٹھتی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ شرم پر حملہ ہوا، شرم کا قتل ہوا، حیا کا قتل ہوا، اور عورت بے پردہ ہو گئی. آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، یہی مطالبہ کرتے ہیں، تمہاری عورتیں مظلوم ہیں، تم لوگ ظالم ہو، نعوذ باللہ، تمہاری شریعت میں ظلم ہے، عورت کو قیدی بنا دیا ہے تم لوگوں نے، اس کو تم لوگوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے. اور عورت کی حریت کو بنیاد بنا کر وہ اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں. اللہ کی قسم وہ اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتے، مصیبت ہے ان کے لیے. یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک ماں رو رہی تھی اور ایک
اسپیشلسٹ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے, 16 سال 15 سال کی عمر ہے, اور میں اسے کانٹرسیپٹو گولی دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے, وہ گولی جو حمل کو روکے تاکہ حمل نہ ہو. بچی اسکول میں جاتی ہے, اس کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں, میں اسے روک نہیں سکتی کہ وہ زنا نہ کرے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اللہ کی قسم میرے بھائی, رو رہی تھی, ان کا معاشر اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت تو دو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور آپ جب بچے کی عمر 15-16 سال ہو جاتی ہے, 16 سال کے بعد آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے, وہ خود مختار ہو جاتا ہے. قانون والدین کو روکتا ہے, وہاں پر قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی والدین بچے کو مارے تو ٹیلی فون پہ ایڈ آتی رہتی ہے, اس نمبر کو یاد کر لو, یہ خاص نمبر ہے, اگر کوئی والدین بچے پہ تشدد کرتے ہیں تو اس ٹیلی فون پہ کال کرو, پولیس آتی ہے اور والدین کو اریسٹ کر دیتی ہے, کیس ہو جاتا ہے والدین پر. یہ دنیا ہے. عورت کو ہماری عورتوں کو مظلوم سمجھتے ہیں اور پیغام دیتے رہتے کہ تم مظلوم ہو, تم نکلو گھر سے, نکلو. اپنی عورتوں کو وہاں تک پہنچا دیا, ذلت کے دلدل میں غرق کر دیا, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے گھر ہیں, جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں. اب وہ ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے, ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے, ان کو طریقہ کیا ہے, عورت کمزور ہے, عورت عقل سے کم سوچتی ہے اور ایموشن سے زیادہ سوچتی ہے, ایموشنل ہے. عورت کی ایموشن سے کھیلتے ہیں یہ لوگ, ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ عورت کہتی ہے حقیقت بات تو سچ ہے, کیا میں صرف اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ بس پہلے والدین کی خدمت کرو, پھر بھائی بہنوں کی خدمت کرو, پھر شادی کرو, خاوند کی خدمت کرو, پھر بچے کی خدمت کرو, پھر مر جاؤ, یہ زندگی ہے کوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں. تو زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ عورت و مرد برابر ہیں, مرد فیکٹری میں کام کرتا ہے تم بھی فیکٹری میں کام کرو, مرد گاڑی چلاتا ہے تم بھی گاڑی چلا. اور آپ یاد رکھیں, امریکہ اور یورپ میں جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں اکثر عورتیں ہیں, ٹرکوں کے ڈرائیورز جو ہیں مرد کم ملیں گے آپ کو وہاں پہ, عورتیں ہیں. لمبے لمبے سفر, 3-3 4-4 دن کے مسلسل سفر, 1 ہفتے 10 دن کے مسلسل سفر ہوتے ہیں, اکیلی عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں, وہ میری ایک گزارش ہے اپنی ماں اور بہنوں سے, اللہ کی قسم جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور تہذیب نے نہیں دی ہے. عورت اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں, اپنے پردے میں, اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر زندگی بسر کرتی ہے. جو ہی عورت اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے, گھر سے نکلتی ہے, اللہ کی قسم اس کی نہ کوئی عزت ہے اور اس کی نہ کوئی حیا ہے. اور کتنی عورتوں کے میرے سامنے کیس آئے, اب واپس جانا چاہتی ہیں جا نہیں سکتی. وہ کہتی ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کس منہ سے جائیں واپس, کیونکہ کوئی عزت نہیں, کوئی شرم و حیا نہیں اپنا رہی. ایک آفس میں مرد عورتیں بیٹھے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ عزت ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمیں حکم نہیں دیا کہ توبہ کرو, استغفار کرو, بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے,
مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی بات ہوئی, پھر استغفار کر کے 70 مرتبہ استغفار کرتے پھر چلے جاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے, اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے, جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. صحابہ کرام نے بھی, انبیاء کے صحابہ نے, انبیاء کے متبعین نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ذرا غور کریں ذرا, اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسی دعا بتائیے, آپ بتائیں, جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کروں. ایک دعا سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خاص حاضری دی, علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر یوں کہا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تشہد میں التحیات کے بعد اور درود کے بعد مسنون دعائیں ہیں, نمازی یہ دعائیں پڑھ سکتے, مشروع ہیں, مسنون ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے, اللہم اے میرے رب, اے میرے اللہ, انی بے شک میں نے, ظلمت نفسی اپنے نفس پر ظلم کیا, ظلما کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم. کہنے والے کون ہیں؟ فرمان والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور سیدنا ابوبکر صدیق جو اولیاؤں کے سردار ہیں ان کی دعا سکھا رہے ہیں. میں نے اپنے نفس پر صرف ظلم نہیں کیا, بہت ہی زیادہ ظلم کیا. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اللہ تعالیٰ بے شک تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو میرے گناہ کو معاف کرے, جو میرے گناہ کو بخش دے. فَغْفِرْ لِي, بس میرے گناہ کو بخش دے, مجھے معاف کر دے. مغفرت من عندك, اپنی طرف سے ایسی مغفرت مجھے عطا فرما. وارحمنی, اور مجھ پر رحم فرما. انك انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی غفور ہے اور رحیم, تو ہی بخشش کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تعلیم دینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم حاصل کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سوال, آخر کیا ضرورت تھی سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور یہ عرض کی کہ مجھے دعا سکھائیے؟ کہ خود دعا نہیں کچھ کر سکتے تھے؟ کوئی دعا, کوئی ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاد کر دیتے, کیا مشکل؟ آج لوگ ذکر ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج لوگ درود ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ درود تنجینا ہے, درود لکھی ہے, درود کتنی ہے پتہ نہیں, بہت درود ہے. یہ کہاں سے آئے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر خاص ہے نقشبندیوں کے لیے, یہ ذکر خاص ہے چشتیوں کے لیے, یہ ذکر خاص ہے قادریوں کے لیے. یہ اذکار کہاں سے آئے؟ کیا آپ نے کبھی ذکر صدیقی بھی سنا؟ ذکر صدیق سنا کبھی؟ ذکر فاروق سنا کبھی؟ کیا کبھی سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی ذکر ایجاد کیا
کوئی دعا ایجاد کی، کوئی درود ایجاد کیا؟ درود تنجینا تو ہے، درود صدیق کیوں نہیں ہے؟ درود فاروق کیوں نہیں ہے؟ درود عثمانی کیوں نہیں ہے؟ درود علوی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ درود کیوں نہیں ایجاد کیے تھے؟ آخر کیا ضرورت پڑی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں کہ مجھے دعا سکھائیے؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت وہ ہے جو اللہ تعالی کا فرمان ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. قیاس رائیوں سے یا خوابوں سے یا استحسان سے یا اپنی مرضی سے دعا ایجاد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایجاد نہیں کیا جاتا. یہ واضح دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو جیسے کرنا ہے کرو، وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، کثیر ذکر کرو، کیسے کرو؟ جیسے تمہارا دل چاہے، بس ذکر کرو. نہیں، جیسے تمہارا دل نہیں چاہے. ہاں، تمہارا دل جو چاہتا ہے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرو جو الفاظ سنت میں ثابت ہیں، اپنے جات کردہ الفاظوں سے نہیں، اپنے جات کردہ درود سے نہیں. صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی سکھایا. صحابہ کرام خود عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک صحابی ہیں، وہاں پر صحابہ کی جماعت ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو سمجھ چکے ہیں کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، تشہد میں تشہد کیسے پڑھنا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہمیں سکھائے کہ ہم درود کیسے پڑھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں یوں درود پڑھا کرو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ سب سے افضل درود ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں. یاد رکھیں، اس سے بہتر کوئی درود نہیں. اور ایک شخص افریقہ میں ایک درود کو ایجاد کرتا ہے، کہتا ہے صلاۃ الفاتح، فاتح درود جو ہے یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، یقظتن لا منامن، جاگتے ہوئے خواب میں نہیں، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میری طرف اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. ذرا غور کریں، صحابہ کرام خود چل کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیے. اور یہ شخص، یہ حالک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور یقظت لا منامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں کے بعد. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے آپ کی طرف؟ کہ تو مجھے درود عطا فرمایا ہے. درود کی تقریباً دو لائنیں ہیں، اللهم صل علی محمد الفاتح لما اغلق آخر تک. اور اس درود کی جو برکت ہے، جو جزا ہے، جو ثواب ہے، وہ قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ہے. میرے بھائیو، یہ شخص ایسے الفاظ کہنے والا مسلمان ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو ایک مرتبہ پڑھیں، یہ درود سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے. اللہ کی قسم، آج تک یہ کتابیں بک رہی ہیں اور ان کتابوں میں یہ درود بھی موجود ہے، اور لوگ اس درود کو پڑھتے ہیں. کس عقیدے سے پڑھتے ہیں؟ کہ ہم نے قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کیا ہے. اور کہتا ہے یہ اس وقت اگر تم اپنے پیر سے اجازت لو، اگر بغیر اجازت کے کوئی شخص پڑھ لے اس درود کو تو اس کا ثواب قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے. ایک ختم کیا قرآن مجید کا، اگر 6000 کا ثواب چاہتے ہو تو جڑ جاؤ کسی پیر کے ساتھ، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے مرید بن جاؤ، جو تمہیں کہے وہی کرتے رہو. ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابوبکر صدیق کے راستے کی طرف، عمر فاروق کے راستے کی طرف، عثمان غنی کے راستے کی طرف، سیدنا علی کے راستے کی طرف، رضی اللہ عن صحابہ اجمعین. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی جا کے پیر ڈھونڈو، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ.
جیسے چاہے وہ تمہارے اندر تصرف کرے، ہرگز نہیں۔ میرے بھائی جو اس راستے پہ آج بھی چل رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج تیجانی جو گروپ ہے، جو گروہ ہے صوفیوں کا، آج بھی اس درود کو صرف دین نہیں، اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید سے 6000 سے زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ یہ لوگ موجود ہیں اور لاکھوں میں ان کی تعداد ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ڈرو، اس راستے کو نہ اپناؤ، یہ مشکل راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ شرک و بدعات اور خرافات کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر عزت کے راستے کی طرف آؤ، توحید اور سنت کے راستے کی طرف آؤ، اس اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آؤ۔ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ گستاخ انبیاء اور اولیاء ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا اپنے ضمیر میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھ کے بتاؤ، گستاخ انبیاء اور گستاخ اولیاء کون ہے؟ دیکھیں قیامت کے دن سب نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سب نے حساب دینا ہے، اور اکیلے اکیلے حساب دینا ہے، میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، میں نے بھی حساب دینا ہے۔ تھوڑا سا ضمیر میں اپنے گرے بار میں جھانک کر دیکھو، کون انبیاء کا گستاخ ہے اور کون اولیاء کا گستاخ ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان راستوں کو چھوڑ کر انبیاء اور صحابہ کے راستے کو اپنا لو، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ، اور طرح طرح کے درود اور طرح طرح کے الفاظ، دلائل الخیرات، ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں من گھڑت اذکار ہیں اور من گھڑت درود ہیں، جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج لوگ ان دلائل و خیرات کو صرف ویسے نہیں پڑھتے، بلکہ قبروں میں، قبرستان میں جا کے اپنے میتوں پہ جا کے پڑھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت میں جا کے وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس میں سارے کے سارے من گھڑت سارے کے سارے درود ہیں۔ اگر درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتی ہو، جس سے بہتر کوئی ہے نہیں۔ اور صحیح بخاری میں 7 قسم کے الفاظ آئے ہیں صحیح بخاری مسلم میں اس درود ابراہیمی کے، ان میں سے کسی ایک کو اپنا لو میرے بھائی۔ ہر سال میں یا دو تین سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے، صبح اٹھ کے آتا ہے، کہتا ہے یہ درود لو تم لوگ، یہ کہاں سے آیا؟ رات کو آپ نے بشارت مجھے دی کہ جو شخص اس درود کو پڑھے اس کے لیے اتنا ثواب ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے درود آج اس امت میں موجود ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور قرآن مجید سے دور، حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے دور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ذلیل کیوں ہیں، آج کافر کا غلبہ کیوں ہے، آج وہ قرآن نے یوں کیا، آج کافر نے یوں کیا، آج فلان نے یوں کیا۔ وجہ ہم خود ہیں، جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں ہوں گے، استغفار نہیں کریں گے، ان مشکل راستوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکتے، یاد رکھیں، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیو جو استغفار کرنا نہیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو بھی ہلاک کرتا ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اور میں نے پہلے کہا یہ ابلیس کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اپناؤ، واستغفر ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی مغفرت کرنے والا ہے۔ کیا عطا فرمائے گا؟ ہم مغفرت کرنا چاہتے ہیں، کیا برکتیں ملے گی ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیں گے، بارش رحمت کی بارشیں برسیں گی، زمین زرخیز ہو جائے گی، دل بھی نرم ہو جائیں گے، دلوں بھی سکون ہوگا۔ ویمددکم بھی اموال، تمہیں مال دولت بھی عطا فرمائے گا۔ آج فقیر اور مسکین ہو، آج ہم انفرادی طور پر قرضے بھی نہیں دبے ہوئے،
صرف اجتماعی طور پر یا فیملی کے طور پر نہیں دبے ہوئے، ہمارے ملک قرضوں میں دبے ہوئے، تب نکلیں گے ہم. واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، تو مال بھی عطا فرمائے گا. جس کو مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا، جس کو نرینہ اولاد ضرورت ہے، اولاد ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. وبنینا ویجعل لکم جنات، اسی زمین پر تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا، اور تمہاری زندگی اس زمین پر جنت کی طرح گزرے گی، جنت کی زندگی اس زمین کے اوپر. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے ان باغات میں، ان جنتوں میں، ان کی طرح نہریں بھی اللہ تعالیٰ بہا دے گا. تب بھی استغفار نہیں کر، سبحان اللہ، استغفار کی برکت دنیا میں نجات اور آخرت میں فلاح و نجات، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ عزت کی زندگی، استغفار کرو. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے، استغفار کرو. انسان کو اولاد چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، استغفار کرو. انسان کو سکون چاہیے، قرار چاہیے، خوشی چاہیے، استغفار کرو. جنت چاہیے، استغفار کرو. اور سب سے بڑا استغفار جانتے ہیں، سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ استغفار کے الفاظ، اچھا ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ لیا ہم نے آج پورے درس میں، استغفار کیسے کریں؟ ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، سلام کے فوراً بعد کیا کہا؟ تین مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم نے کیوں کہا نماز بعد تین مرتبہ استغفر اللہ؟ پہلی وجہ، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی، ہم نے یہی کرنا نماز کے بعد. حکمت. دوسری وجہ کہ انسان کہ اس مسلمان نے جب نماز پڑھی تو اس نماز میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے سوچ کبھی ادھر چلی جاتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے استغفار مشروع کر دیا کہ استغفار کرو. نمبر تین، نماز میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، سب سے عظیم ترین عبادت ہے. اور اگر اس عظیم عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے مغفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ تو استغفار، تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور یاد رکھ، صرف نماز نہیں، ہر عظیم عبادت کے بعد یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر عظیم عبادت کے بعد استغفار ہے. حج کے بعد، یہ تو نماز تھا، حج کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ثم افیض من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ بھی جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے جاؤ، یعنی عرفات سے مزدلفہ کی طرف. جب حج مکمل ہو جائے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو حج کے بعد بھی استغفار ہے، نماز کے بعد بھی استغفار ہے. اب جب کوئی عبادت کرتے ہیں، عظیم عبادت، استغفار کیوں؟ کیونکہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، نماز میں کم، حج میں زیادہ ہوتی ہیں. جب ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، اور ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے، اور بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو غلطی دور کیسے ہوگی؟ استغفار، استغفار پڑھو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرو. سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار کے نام سے معروف ہے. سید الاستغفار کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح اور شام یہ استغفار پڑھے, جو سید استغفار کہا جاتا ہے, اور وہ صبح کو مر جائے یا شام کو مر جائے تو وہ جنت میں ہے, جنت میں داخل ہونے کی چابی استغفار. استغفار کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کرے. ذرا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. معنی بیان کرنے سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آج میں نے فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے؟ خاتمہ کب ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم گھر سے نکلتے اپنی مرضی سے, واپس مرضی سے نہیں جاتے. یاد رکھیں, اگر موت واقع ہو جائے اور اس دعا کو پڑھ لیا خلوص نیت کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا, ان الفاظ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے جس کو موت آ جاتی ہے نا, وہ جنت میں ہے. اور یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ پریشان نہ ہو, حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس لیے بار بار میں کہتا ہوں اپنے پاس رکھیں. ایک ریال اس کی قیمت ہے, اور جو ترجمے والا نسخہ اس کی دو ریال یا ڈیڑھ ریال قیمت ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا ایک یا ڈیڑھ ریال دینا زیادہ مشکل ہے کیا؟ اور اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پریشانی کی دعا, کرب کی دعا, صبح شام کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, مختلف دعائیں, سو سے زیادہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد, لیکن سمجھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد. آئیے ذرا سمجھتے ہیں. اللہم انت ربی, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو ہی میرا خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تیرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ, اللہم انت ربی. یہ جتنی لمبی بات ہے, یہ رب کا مفہوم ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت, میں نے اقرار کر لیا کہ تو ہی میرا رب ہے, یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. خلقتنی, تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں ہی تیرا بندہ ہوں. فقیر ہوں, محتاج ہوں, صرف تیرے ہی بندگی کرنا جانتا ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ جو وعدہ تجھ سے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا ضرور کروں گا. کمزور ضرور ہوں, اس کا اعتراف ہے مجھے, لیکن جتنے مجھے طاقت اے میرے رب تو نے دی ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے, جتنی میرے اندر طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ ایاک نعبد ویاک نستعین, فرما برداری کا وعدہ. اعوذ بک من شر ما صنعت, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا, چاہے قول ہو یا فعل ہو یا بدعقیدگی ہو, جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوں
جو بھی شر مجھے سرزد ہوا اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنے شر سے بچا دے، جو شر میں نے کیا ہے مجھے اس سے دور فرما. ابو الک بنعمتک علی، اے اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ساری کے ساری نعمتیں صرف تیرے ہی طرف سے ہیں، تو انہیں عطا کی. جتنی نعمتیں بھی ہیں، انسان کا ہونا نعمت ہے، انسان کے عقل کا ہونا نعمت ہے، صحت کا ہونا نعمت ہے، بیوی اور بچے، مال و دولت، یہ ساری کی ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت. اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری تیری طرف سے. وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں. فَغْفِرْ لِي، بس جب یہ حقیقت بیان کر دی ہے، اعتراف کر دیا ہے، میری مغفرت فرما، میرے گناہ بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں. چند الفاظ ہیں لیکن چند الفاظوں میں ایک سبق ہے. کس چیز کا؟ توحید کا سبق. توحید ہے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا يغفر الذنوب الا انت، اللهم انت ربی. کیا ہے ساری؟ توحید سے شروع ہو اور توحید پر ہی ختم ہو. جس نے زندگی اپنی بسر کی ہے توحید پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له، وہ کامیاب ہوا، وہ جنتی انسان ہے. ان کو کہہ دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری عبادت، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا آج ہماری زندگی ایسی بسر ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم اپنی غلطیوں کا اور گناہ کو اعتراف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم انبیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صالحین کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خیر کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، بس استغفار. اللہم انی استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، سات لوگوں کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چار کا ذکر کر چکے ہم. نمبر ایک، الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حکمران. نمبر دو، وہ جوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. نمبر چار، دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور وہ جدا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوئے. پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسا شخص
ایسے جوان جس کو ایک عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے، جس عورت کا یہ حال

0: اس جوان نے جواب میں یہ کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں. ایسا جوان قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا عزت کے ساتھ. عمل کیا کیا؟ بدکاری کو چھوڑا. دیکھیں بدکاری کی طرف خود نہیں گیا، خود بدکاری اس کی طرف آئی ہے. اور بدکاری کی انتہا دیکھیں، عورت ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو اور مالدار ہو اور اس کا کوئی مقام بھی ہو معاشرے میں، کتنی مصیبتیں ہیں. یعنی ہر طرف سے یہ جوان گھر چکا ہے، یعنی بدکاری کے دلدل میں غرق ہونے سے اسے کیا بچا سکتا ہے؟ وہی چیز جو اس شخص نے کہی، انی اخاف اللہ. بدکاری نے گھیر لیا ہر طرف سے، ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا، اللہ تعالی کا ڈر. یاد رکھیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. یہ نہیں کہ اس عورت بدکاری کے لیے اس روڈ راستے پہ بلایا ہے، ہرگز نہیں. بند کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالی، ایک ہی راستہ تھا نکلنے کا، اللہ تعالی کا راستہ تھا. اور اس شخص نے اپنی، یاد رکھ بوڑھا بھی نہیں ہے، جوان ہے، انسان ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے اور یہ بدکار اس کے سامنے بہترین انداز میں اس کے سامنے رکھی ہے. اس شخص نے اس بدکاری کو چھوڑا ہے صرف ایک ذات کی، انی اخاف اللہ. یاد رکھیں یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی ویسے نہیں ہوا کہ اس شخص نے اسے کہہ دیا، ہرگز نہیں. اس شخص کی زندگی اللہ تعالی کے ڈر میں گزری ہے. پھر بھئی یہ عام بات نہیں ہے، جس انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے اچانک حادثات میں اس کے ریئیکشن ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی گزاری ہے. یاد رکھیں اس شخص کی زندگی اللہ تعالی کے ڈر میں گزری ہے، اس لیے اس کے لیے اس مصیبت سے نجات کا راستہ آسان تھا، اس کی بڑی مصیبت تھی اس کے لیے. جو لوگ اپنے رب سے جڑ چکے ہیں ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کرتے ہو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ دنیا کے متعلق نہیں سوچتے، وہ آخرت متعلق سوچتے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کر دے وہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن راستہ آسان کیوں ہوا اس شخص کے لیے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی بسر کی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے. وہ ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، بچپن سے وہ یہ جانتا ہے کہاں پر قدم رکھنا ہے کہاں پر نہیں رکھنا ہے. یہاں پر قدم رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، وہاں پر رکھتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا اسے، وہ جہاں تک اس کا اللہ تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور اس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی بسر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا عطا فرمایا ہے؟ اس بڑی مصیبت میں بھی نجات. میرے بھائی مصیبتیں آتی رہتی ہیں دنیا میں، نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. اور تب آسان ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں بسر کریں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله

الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حج تو ہم نے کر لیا، اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے، لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں. اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں، جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے، اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے، فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے، بس. ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے ہرگز نہیں. حج ایک سکول ہے، ایک مدرسہ ہے، جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام، پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو. توحید کی حقیقت، شرک کی حقیقت، ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، احسان کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی حقیقت، اتباع سنت کی حقیقت، بدعت کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے. نمبر ایک، حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے، تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ نمبر ایک، اخلاص نیت. اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی عیش و عشرت کو، ہر چیز کو چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ صرف ایک ذات کے لیے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں نے کہا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی کہتے ہیں اخلاص. اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو، اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو، تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں، میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر دو، مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں،
پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت اب حج کے سفر میں سیکھو. پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار, بچے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا. اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے. کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے, بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں. اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالی بہت آسانی فرما دی ہے, جہازوں پہ آتے ہیں, جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم, جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی, دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے, آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے, یہ آسانی کا دین ہے, بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں, دین تو آسان دین ہے. نہیں, آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے, آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم, پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر, جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے, اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, وقت کم ہے. نمبر دو, میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک, اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام, اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھ لوں میں تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے, چند میل ہیں میقات جانے سے تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھ لوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں, مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم, دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت, سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں, یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے, عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں, شام فتح نہیں ہوا تھا, یمن میں فتح نہیں ہوا تھا, یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے، کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق، شام کے لیے جحفہ، یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتن ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے، وہ یہ دیار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہو گیا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا، وہ بھی فتح ہو چکا. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم روم فتح ہو کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو فرمایا سچ فرمایا، لیکن بہت سارے مسلمان آج اس چیز کو سمجھ نہ سکے. وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع سنت سے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے، قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں، جب حاجی میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے، اور یہ وہ جگہ تھی. لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے، یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام، احرام میں جو سبق ہیں، نمبر ایک، محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا، بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر، لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہے، والدین کے نافرمانی حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں، آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے، جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا، اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا، سر ڈھانپنے کو حرام کیا، بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے، بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں؟ تقوی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں، ابھی احرام اترا یہاں سے، یہاں پر سگڑ اس کے منہ کے اندر، یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال، اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ، پھر کچھ بال گر جاتے ہیں، اس کے دم تو نہیں پڑے گا. تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں،
احرام کی حالت میں نہ فرمائے، عرفات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ، عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے، اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، حاکم بھی آتے ہیں، محکوم بھی آتے ہیں، سفید بھی آتے ہیں، کالے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے، برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ، تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے، جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے، تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے، وگرنہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس، تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا، لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا، تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد، یہ ایک عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں، اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا، سب برابر ہیں، حاکم سفید چادروں میں، محکوم بھی سفید چادروں میں، اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے، یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنی عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں، مستشرقین، وہ کہتے ہیں یہ زمان، یہ اسلام جو تھا نا، یہ اس زمانے میں تھا، اس کی اچھائیاں، اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر، اس زمانے میں اس جگہ پہ، اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں، بس مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک اوڑ ہے، آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں، اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے
کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک پھر مڑ جاتی ہے, سیدھی جا نہیں سکتی, جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اور اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے پھر اچانک مڑ جاتی ہے, سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا تو یہ دیکھا یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین مچھلی کی نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی, مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے ان کو علم ہوا کہ یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام نے صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان نے کیا کیا ہے, جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے عورت ہے بوڑھا ہے چھوٹا بڑا سب ایک ہیں, سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی, انصاف عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سے مرد حامل ہو جائے, ایک سال عورت پریگنٹ ہو دوسرے سے مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو برابری کریں. لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ خالق سبحانہ و تعالی نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے, سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بزرگ ہیں, والدین ہیں, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ اف نہیں کہہ سکتے, بزرگ ہیں ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے, گالی دینا دور کی بات ہے, ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے, اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا, آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے ہیں. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دیا, حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے, اولڈ ایج ہاؤسز, جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں, بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ ان کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے, جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں, یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں, بے گھر ہو گئے. حقوق انسان انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے, لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کے حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو, فتنہ ہوگا, عذاب علیم ہوگا, عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں, بچے کے اپنے حقوق ہیں. باریک بینی ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی, اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے حقوق, جمادات کے, ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, آپ کے لیے مسخر ہیں, آپ عمارتیں بنائے, توڑے پھوڑے, جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہے, یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے سارے مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے. نہیں, تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا, امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے, ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں ایک ہی وقت میں.
اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حجر اسود سے شروع کرنا سب حجر اسود شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حجر اسود سے شروع نہیں کرتا طواف آگے سے کرتا تو اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا, اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ, بات ایک ہی راستے کی ہے. صراط مستقیم کا سبق, صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے, دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے, یہ سبق ہے. طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, فرض نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر, کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے یا ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے, تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے آیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت اور فرائض کوئی پرواہ نہیں, فرائض میں سستی ہے, یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں, سنت اور بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل, میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے, تو طواف کے دوران سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے, بوسہ صرف حجر اسود کو دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے, سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت, اور رک گئے, آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرا بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی رسول کو بوسہ دیں, رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگائیں آپ اس کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے, دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا, باقی جو دیواریں ہیں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا. لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, منہ پہ لگاتے ہیں, فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں, اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے اس کے طواف میں برکت ہے, اس وقت بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے. ہمارا نفس نہیں ہے, اپنی منمانی نہیں ہے, دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں, کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمائے جائز ہے اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ, صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہو ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی, باقی سب راستے بند ہیں, ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ اتباع سنت میں. عرفات کے دن میں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی عظمت کو دیکھیں, رب کی وبیت سبحانہ و تعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں.
سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے, جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہوش بھی سب کی سنتا ہے, فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے, ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ. انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن, یہ کمزور ضعیف انسان اگر دو لوگ آپ کے سامنے بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے. دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں. دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں, جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں, رب نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہے, خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ, ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تم عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں بھی سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. سات کنکر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان کی وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو، تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منا میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقوی اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سامنے گردن جھکانے نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں، لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانوروں میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا، جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹیں اس کے سامنے سے چلتی رہیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے. فیقول کافر یا لیتنی کنت ترابا. اس دن کافر بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے، اور پوری مخلوق کو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کل انعام بل ہم اول. بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، وہ ہدیناہم نجدین، دونوں راستے دکھا دیے، یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے، خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس سے دوری اختیار کر لینا. یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے، جیسا کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا. کعبہ بیت اللہ، اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی. قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا، بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا، جو توحید کے صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو ہجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضده، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون.
1: جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی، تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سبحان اللہ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین. فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں، یہ تہمت لگے بنی اسرائیل کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ, نبی اور جادوگر, عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا. یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان, اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا, ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے, لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, یہ تو شیطانوں کا کام ہے, شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ, یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بن اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے, مشغول ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا یہ ہدایت ہے, نور ہے ان کے لیے, اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا, وراء ظہورہم, یعنی دوری کی انتہا دیکھیں, کنہم لا یعلمون, جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کنہم, یقیناً نہیں, ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام ہے, لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے, اور بنی اسرائیل میں ترقف ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں, گنہگار ہیں, کفر پر اترے ہوئے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, اے تم تو کتاب والے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل, اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, اس لیے کہ معنی عبد اللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو, بنی اسرائیل ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی, ہمارے پاس قرآن ہے, مہیمن ہے تورات الانجیل پر, ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں کی, الحق ہے, نور ہے, مبین ہے, شفا ہے, ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ, کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں, بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی, جادو میں مصروف اور مشغول, کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں, اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں, پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے, تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے, ان کی بھی آج شان ہوتی, قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے, الحق المبین, اس میں سے ایک لفظ, ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, يا رب إن قومي ميري قومني اتخذوا هذا القرآن مهجورا میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت, حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

قالوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو, اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی, فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے, جب تک اس زمین پر رہیں گے, وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, خیر امت کا کیا حال ہے, اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ, میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک, قرآن مجید کو جھٹلانا, جس کو قرآن کی جھٹلائیں وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں, کیا مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں, بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج, یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یہ وہ قرآن نہیں, ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے, تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے, اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے, تین گنا زیادہ ہے, اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن العربیہ, عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کے یہ دعویٰ کرتے ہیں, روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے, دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب, تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو, قرآن کہتے ہیں وہ کتاب, یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے, ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں, بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, صرف بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب, تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے. ذالک الکتاب ابھی کتاب بنے گی, کتابی شکل اختیار کرے گی, لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہتے یار بات تو ٹھیک ہے, کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا, اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا, وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سا جواب ہے, علمی جواب ہے اس کا, وقت نہیں میں بتاؤں اس کو, لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر

0: اس سے بڑھ کر کوئی حجری نہیں ہے. نمبر دو, جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں, مان لیا کہ قرآن مجید ہے, اللہ کے کلام ہے, لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں, نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے, اچھی بات ہے, الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے, ہر خیر کی ٹریننگ ہے, تربیت ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد, جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں, تبدیلی ہوگی انشاءاللہ, امت میں خیر ہے, تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں, اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں, اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب وقت, کوئی اور راستہ نہیں, یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا, اور راستہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب, مغربی تہذیب, شمالی جنوبی ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے, کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں, ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے, آج ہمارے سر پہ سوار ہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی, امتی وہی ہوں گے, یہی قرآن ہوگا, یہی حدیث ہوگی, لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں, اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری, نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا, قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں, کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ, چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں 2 لفظ لکھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, آپ اوپر کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, آپ عمل نہیں کر سکتے. 2 لفظ ہیں بس, کھڑے ہو جاؤ. ہاں, عجب سی بات ہے, اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر 4, جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے, اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں, اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی, وعدہ کیا ہے, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. 2 ٹوک بات ہے, ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے, اپنی مرضی کے معنی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ، جس کو قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے، اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہیں؟ ہمارا رب تو ہے، وہ رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، رب کہاں ہے تمہارا؟ کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے، ہم نہیں مانتے یہ. عجب بات ہے، تم کیسے بھی نہیں ماننے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں وہ لمبے لمبے داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر، جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی، ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں. اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے، صرف نہیں کرنی. مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں، صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے، حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ، جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لے تو اس پہ عمل کرتے محکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں، یہ بنیادی آیات ہیں، ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمن بھی کل من عند ربنا. سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں، یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ. سبحان اللہ، جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے، اور محکم کر لوٹتے ہیں، محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سمد ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب، میرے ساتھ، جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ہوں، بیٹا مسجد میں ہوں، اہل عیال اپنے گھر میں ہیں، یہ بھی ساتھ ہے، لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے، یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن، میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے، مخالطہ بھی ہے، اور بغیر مخالطہ کی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کے مخالف بھی، ضد ہے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہے، جب ہم سفر کرتے ہیں رات کو چاند جدے والوں کے ساتھ، جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے، مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے، لیکن ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہے، زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، تو خالق جل شان و سبحانہ و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا، محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ، جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو، جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمایا کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. وہ پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے، اسے کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ، ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا. قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں، آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو، سر نکال دیا، ان اعطینا کل کو. یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے. قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے، کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آنا کرو، دیکھیں لکھے تو پورا، میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے، سیدھے سادھے لوگ ہیں نا، جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے، وہ صفحہ ختم ہو گیا نا، یہ تو چالاکی ان کی. نیچے لکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں، تو پیپر ہے، اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں، کہ تم کفر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو، میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا، اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا، جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں، نمبر ہوگی آیت کوئی ہوگی نہیں، وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا؟ یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیز ہیں؟ کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے, اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے, روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا. اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے یہ. نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے گانا لگاتا ہے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں. یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں, دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں, بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے، خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے انجانے میں، پتہ نہیں ہوتا، صرف ماشاءاللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے، اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں، تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے، تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور آیات الرقیہ شرعیہ معروف ہے، ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں، اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں، تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر قرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا، وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں امام زہیر رحمت اللہ علیہ جب قرآن جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام اور افطاری کرانا لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ، ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مجر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے، آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے، قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید کو ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہے ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشر بھی تبدیل ہو گیا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہو گئی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھے العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے. صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوی نے غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیں وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیار صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا. اور وہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے وہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دیا تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی ہم اللہ سے شکایت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایک گردن آزاد کرے، نہیں کر سکتا. دو مہینے روزے رکھے، نہیں کر سکتا. سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں، میں اتنا بھی اکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا؟ میرے پاس کھجور رکھی، میں مدد کرنا چاہوں اپنے خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے، لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج؟ ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر. جتنی باہر سے خوبصورت، اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر. کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں، اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے، تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: ایک سوال ہے،
0: استغفرک و اتوب.
1: سارے سلفی مساجد امریکہ میں سعودی عرب کے چاند کی اتباع کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کی اتباع کریں، یا اپنے علاقے کی مسجد کی اتباع کریں جو کہ اکثر تبلیغ جماعت والے ہیں؟ یاد رکھیں، جس ملک میں چاند دیکھا جاتا ہے تو اس ملک کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور جن ممالک میں چاند دیکھنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو اس میں جو بھی مراکز ہیں، مسلمان مراکز ہیں، جیسے کہ اب سوال میں آیا ہے، کیونکہ امریکہ میں تو چاند دیکھنے کا میرا خیال کوئی خاص انتظام نہیں جو حکومت کی طرف سے ہو، تو وہاں پر جو مراکز ہیں، جو اسلامک سینٹرز، وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اگر وہ چاند دیکھنے کا ان کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ چاند دیکھتے ہیں، تو سب کو ساتھ مل کے، یعنی اس میں اجتماعیت لازمی ہے، سب کو ساتھ مل کے ان کی پیروی کرنی چاہیے جو چاند دیکھنے کا، اگر وہاں پہ انتظام ہے. اگر انتظام نہیں ہے تو پھر جیسے سوال میں ہے، سارے سلفی مسائل امریکہ میں سعودی عرب کی چاند کی اتباع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور گروہ کی اتباع کرنی چاہیے. ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، ان کے ساتھ آپ عید کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
2: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں بیان کر چکا تھا، اور اسی موضوع کے تعلق سے، اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اور یہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے، اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہے، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت، آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالی کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، اور وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں. ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں, دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے, یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا, سب سے بہترین دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں, یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ دعاء العبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعاء العبادت, اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے, اور دوسری ہے دعاء الطلب, المسئلہ, جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا, یہ بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا اللهم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک. اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جبار السماوات والارض، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. كهم رب ذو الجلال سبحانه وتعالى وكهم مسكين حقير وضعيف انسان الله تعالى حقهم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ، اور مانگنے والا دعا العبادہ میں، اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو، یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیں، مال مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے، پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے؟ اسی دعا کے لیے فرمایا ہے، اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین، ہدایت کی دعا کرتے ہو، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدن للمتقین، جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو اس صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں، اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے، عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں، تین ارکان ہیں، محبت ہے، امید ہے، اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتا ہے، زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں، دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی، لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں، دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء، جو فقیر مسکین لوگ ہیں، وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے، اغنیاء سے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا، پانی نہیں ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، کھانے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ, میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں, وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں, اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے, اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, اور یہ یاد رکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے, اور اس کی زیادہ اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے, دیکھ لیں آپ, لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو جب بھی تکلیف ہو دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں کو ایک دو مثال دیتا ہوں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی, فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا, اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں, یا اللہ بھی ہے اللہم بھی ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ, اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے, یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم پر کرم فرما, ہم پر رحم فرما, جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں ضعیف ہوں, میں مصیبت میں ہوں, اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے, اے میرے رب یا اے ہمارے رب. ربنا, اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا, میں وسیلہ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے, ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اگر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام, پورے بشر کا باپ, اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا اللہ تعالی نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا.

نبی تھے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا لہ زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی. یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں، وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے کو سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے. اور شرعی وسیلہ جو ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اللہ کے نام ہے حی قیوم، اور صفت برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے، وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ، ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے، یا اس نماز کے بدلے، یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، قراءت القرآن عمل صالح ہے، صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے، کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے، اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا، اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا، بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی، وہ ہے غیر شرعی، جو ممنوع وسیلہ ہے، جو جائز نہیں.

اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ میں سب شامل ہے، چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا، وہ خود مخلوق ہے، لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں، یہاں پر صرف دو ہیں، ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی، تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں، آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں، یہ تو دعا ہے، یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے، یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما، لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا بھوکا اور پیاسا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں, ایک روٹی کھا لیتے ہیں, جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے, وہ عمل تو خود کر رہے ہو, کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں, دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کوئی شک نہیں, لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے, برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں, تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے, لوگ کیسے رہتے ہیں, اللہ علم, علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے, ان کے بعد میں پھر صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے, بعد میں ہے. لیکن سب سے بہترین زندگی, نعمت والی, احسان والی, کرم والی, سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے, کیسے, اللہ علم, ہم کیا جانے, اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ولی بھی جنت میں ہے, نبی بھی جنت میں, تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے, میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ, برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے, یہ برزخ زندگی ہے, یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں, سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی, یہاں پہ قبر کا ذکر ہے, جنت کا باغ ہے, دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ وہ اولیاء سے بھی, شہداء سے بھی, صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں, کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے, احیاء, زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی, برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے, لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے, تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں؟
زمین کے اوپر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے۔ تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے، تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے۔ بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے یا کسی دوسرے صحابی نے ابو بکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو۔ نہیں، ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور دین کی بنیاد ہے ثبوت، دلیل۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ کرام سمجھ کے مطابق، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں، دعا اور وسیلہ۔ دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں، دعا کے آداب ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے، غفلت سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ۔ اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں ہے، یقین دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا۔ واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء، واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له، اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو۔ ایک تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ، اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقین بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے، کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے۔ یہ دعا دل سے نہیں ہے، یہ دل غفلت میں ہے۔ تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، خاص طور پہ اچھے حالات میں، صرف مصیبت میں نہیں۔ یہ ادب ہے دعا کا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكفي من الدعاء في الرخاء، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے، تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے، کثرت سے۔ دیکھ لفظ دیکھیں، فلیکفر من الدعاء فی الرخاء، رخاء اچھے حال کا نام ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، ورنہ مصیبت کیوں تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا۔ پورا قصہ معروف ہے، مشہور ہے، ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے، مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، یعنی بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے، دین کے۔ اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں۔ ان میں سے ایک نام عکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا،
اکرمہ کا نام اس میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا, مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرق تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے ہیں مکہ سے, دوڑ رہے ہیں. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو, یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے, وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید اکرمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے, وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں, تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں طوفان لگا ہوا ہے, لوگ مصیبت میں, اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے, اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر آج میں بچ جاؤں, میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ابھی مشرک ہے, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے, لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو, سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے خاوند واپس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے, وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے, واپس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے, آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں, اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے. اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سنتے نہیں, کیا کریں, آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے, ایک فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ, کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے, آپ نہیں دیتے, دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے, تیسری دفعہ نہیں دیتے, کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں, اس کے پاس جاؤ ہی نہیں, لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, حکمت ہے, اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے, تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی, یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے, الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک, ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے, اور یہ ایسے عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا, غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا
حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو، وہ غیر ممکن ہے، یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہیں ہم حمزات کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزات قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے. اب یہ کون، یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزات ملے گا اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں، الٹے سیدھے ہو کے، وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزات کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے، اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا، شیطان کو قبضے میں لینا. یہ کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابے میں، شیطانوں کے، وہ شیطانوں کے تابے میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر، سارے کے سارے کافر ہیں. جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں، طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے، حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں، غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں، تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں، سچ بات ہے. کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں، کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں، بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں، کوئی مشکل نہیں، آپ دکھا دیں. ہاں، کر کے دکھائیں نا، ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا، پھر یوں کرتے ہیں، پہلے نہیں کرے نا، اب یہ، پھر ہاں، پہلے دایاں پہلے بایاں، سیدھا الٹے پہ، الٹا سیدھے پہ، یہ بھی غلطی ہوتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے دل سے نیت، یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت، زبان سے بسم اللہ، ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں، اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں، یہ بھی سنت ہے، جائز نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ، پھر بائیں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا، اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے. مشکل ہے یہ، یوں، اور یہ ہاتھ یوں پھیرا، یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں، طہارت کریں، دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر، کوئی مشکل نہیں. ایک شخص آ جائے، میں بندہ ہوں ان چیزوں سے. آ جائے بیٹا، آپ آ جائے. کون آئے گا؟ کھڑے ہو جائیں. آ جاؤ شاہ جی، یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ، یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش، ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو. شاباش، کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا بارک اللہ فیک. سب سے پہلے نیت، دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، دل سے، زبان سے نہیں کہیں، نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں، اور انگلیاں بھی ایسے. ٹھیک ہے نا؟ شاباش. ہاں ٹھیک ہے، انگلیوں کا خلال کرنا جو سنت ہے. ٹھیک ہے، پھر اچھا، ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں، اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا، ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے، لیکن مشکل ہے، اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں، وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لیے لینا ہے، پھر ناک کے لیے. ٹھیک ہے، آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے، اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں، یہ بھی سنت ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے، پھر پانی باہر نکالیں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر نکالیں. ٹھیک ہے، اچھا، ناک میں پانی کیسے، جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے، کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک، جو نرم ہڈی ہے نا، یہاں تک پانی جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اچھا، کیسے دھونا ہے؟ پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ. شاباش، بارک اللہ. یہ دیکھیں نا، یہ ٹوپی اتار کے، یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا، یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا، یہاں تک، یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک، یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے. پورا آپ چہرہ دھو لیں گے، تین مرتبہ دھوئیں گے. شاباش، پھر اچھا، ایک چیز، داڑھی والے جو ہیں، داڑھی کا خلال کرنا، بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں، یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے. نہیں، یہ بھی نہیں صحیح طریقہ. پانی ہتھیلی میں ڈالیں. نہیں، یہ بھی نہیں. بارک اللہ، دیکھیے، داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے. ہتھیلی میں پانی لیں، اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں، یہ طریقہ ہے سنت.
یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تیل میں پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازوں کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے. تقریبا نہیں, پورا تو منہ دھو لیا نا آپ نے, پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کے اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہی ہو کوئی بات نہیں, لیکن آپ مسنون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے آئے یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال طہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں, غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آسینی بھی آپ کو پرد نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بعض لوگ کوہنی نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فی, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فی, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے. پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈال لیں, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف پھیرا کریں, ان کو دیکھیں شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے, اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر گردن مسا کرتے ہیں, شاباش بارہ کر. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنوں سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں. بارک اللہ فیک, اور انگلے جو ہیں انگلے کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, کہ یہ کوئی بھی انگلی جیسی بھی آسانی ہو اسے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضروری میں بتا دوں, ایک بیٹھ جائے شاید بارک اللہ فیک, آخر میں ایک چیز ادھر آ جاؤ جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کہیں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, ہاں کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ وحدہ لا شریک لہ, جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے یہ بال اور کان کے بیچ کے یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاء اللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے,
وضو عبادت بہترین طریقے سے کرنی ہے تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ جو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کریں تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھونا نہیں, اس کی کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے. موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت اس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم ہے 24 گھنٹے, وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت پہ اگر پاؤں دھوئے گا تو مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے. اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے, ٹھیک اس طریقے سے, بالکل ٹھیک. دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدف اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو. یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہے, اتارے نہیں, مسا کرنے سنت ہے, مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ ہیں بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا ہے اب پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موزوں کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک, مسا کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسا نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے, پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسا کروں, نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسا کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا, چل اچھی بات ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکلی ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے, اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے, ایسے ہے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے.
غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں, پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں, ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, جیسے کہ آج کل رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے, اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو, عجب سی بات ہے بھائی. اللہ کے بندے بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراوی پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں, حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ, تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹے نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ احتجاج دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ احتجاج دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے, دشمن آپ سے زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سے دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے, چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد, یہ واجب نہیں ہے, اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے, یہ اعتدا فی دعا میں سے. اور اعتدا فی دعا میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا, بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی, پہلے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں, ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے جلدی کی دعا میں, جلد بازی کی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا,
کوئی ہے مدد طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے، اشعث اغبر، بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر، لمبا سفر کر، چھوٹا سفر بھی نہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی، اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے اس نے، وسیلہ بھی ٹھیک ہے، اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے، اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی، حرام مال، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا، سب سے بڑی دیوار ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں، کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑی، عجب سی بات ہے. یاد رکھیں، حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، صرف حرام کمائی نہیں ہے، حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے، بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو، سود سے ہے، کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے، کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وغذی بالحرام، جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے، جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا، حرم میں، مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا، شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں، جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے، کہتے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا، میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا، سامنے سے اس کی طرف دیکھا، جیب سے کچھ نکالا، اس بزرگ کو دیا، وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی، مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے، اب پریشان ہے؟ کہتے نہیں، اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے جی مجھے بتائے تو صحیح، کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا، میرا معاملہ حل ہو گیا. کہتے ہیں مجھے بتائے تو صحیح، مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں، کہتے ہیں میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، مجھے سکھائے، مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے، اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، حرم میں جاؤں گا، کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں، مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو، بھیک مانگو اللہ کے گھر میں، لیکن بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں، میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو عظیم ہے، مجھے 2000 چاہیے بس، اے اللہ مجھے 2000 دے دے.
میں روتا رہا اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس شخص نے کتنے دیے آپ؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا؟ کس نے اسے کہا 5000 دینے ہیں کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا, میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں, میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے دو تھے, دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو, وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, بہترین دن ہے, بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں, ہم کمزور نہیں, ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں, ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں, تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں, تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ, جو شرک نہیں کرتے, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے, لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے, جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے, میرے عبد, میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہاں ہوں, فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, بشرط ہے کہ اذا دعان, اذا شرط یہ ہے, یہ شرط ہے, جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں, دعا بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس ان کو چاہیے, ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پا لیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے, چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے, کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت, ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں, سبحانك تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له, کوئی بھی شخص, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے.
والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جی ہاں، سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. فاکثر دعا، دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں صرف ضروری نہیں ہے، جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، صرف سجدہ بغیر نماز کے درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے، اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے، یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، آپ رخ کسی اور طرف ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں، گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے، آپ سے منع فرمایا. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے، مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا، ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا، ایک مجھے یاد ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے، پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے یہ پرسوں میں یہ بات سنی؟ سچ ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان میں دین اللہ تعالیٰ کا، پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو.

0: بڑی غلطی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں, سمندر کے قریب. سچ بات ہے, دیکھا آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی, جی سمندر کا پانی پاک ہے, سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے, باہر جا بھی نہیں سکتی, یعنی ایک بات ہے, ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے, بکالے تو ماشاء اللہ ایک محلے میں 20-20 بکالے ہیں, یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے, اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو, خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے, بعض علماء کہتے ہیں اگر اس میں گرد و غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد و غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے, اسے پینٹ ہے تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے, طریقہ ایک ہے. یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت برحمتی کا, رحمت صفت اللہ تعالیٰ کی, نہیں یہ نام ہے, نہیں یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا زندگی قیومیت یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد بدعت کہہ رہا ہوں, اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز سے پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے, وتر پڑھ لیتے تو 2 رکعت بھی پڑھتے, لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے, مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام الليلہ, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراوی پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
1: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت اور پھر ان کو تراوی پڑھائی وتر بھی پڑھائے اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراوی پڑھائی اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے, کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لیں, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وترائی فی لیلہ, کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراوی میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد, کیا تہجد جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, 2 پڑھیں 4 پڑھیں 8 پڑھیں.

0: وتر کا جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک، تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ، یعنی آخر میں بیٹھیں، پہلی رکعت، دوسری، تیسری، بیٹھنا نہیں ہے، تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی، پھر سلام پھیر دیا، پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہیں. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے. میں نے کہا دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے، دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
1: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے، جب آ کے فکر ہو گئے ہمارے، کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا، اگر سجدہ صاف نہ کیا تو
0: نہیں. نہیں، اس کی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ نہیں کرو، واجب نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر بھی ایک اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے، تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں، صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. جی بہتر ہے، وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرہ کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے، واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو، اسے پتہ نہ ہو، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں، انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں، کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا، یہ سننا سے ثابت نہیں، غلط طریقہ ہے، یہ ایسے کٹنگ نہیں ہوتی.
2: کتنے بال کٹنے چاہیے کم سے کم؟
0: سر، سارے سر کے بال، کم سے کم آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. لمبائی میں ایک ملی، دو ملی، چار ملی، آپ کی مرضی ہے، لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے، لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں، دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص، یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے، جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
3: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا، شیخ
0: جی
3: نے لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی، ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کہ ساتھی نے پڑھا، یہ کہیں گے سب کہی گیا آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی، انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی، انہوں نے پسند فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو، تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا، میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے، عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے، اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا، نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ. حج کرنا ہے، حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ایک عورت کے لیے اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے، جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتاً وہ عام ہے الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی، یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکات کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا، پھر آپ کیوں پڑھتے نماز؟ کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے؟ اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے اگلے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکات جب ان کے لیے تھی آج ہمارے لیے بھی ہے، کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے. تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
4: آخری سوال تھا، جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹ تو بہت سارے سوال ہیں، بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے،
4: انہوں نے پھر اٹھے پھر رکعت پوری
0: کی. یہ دوسرا قول ہے، علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے، دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، بکر نہیں ابو بکرہ، دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دیر سے آئے مسجد میں داخل ہوئے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، تو جس چیز آپ نے منع فرمائے تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد دوبارہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک رکعت دوبارہ پڑھ، لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں. یعنی دیر سے کیوں آئے ہو، پھر جلدی کیوں کی ہے، پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے پھر چلتے گئے، یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. یعنی نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے، جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت، یہ پانچ صحابہ ہیں.
5: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں کہ سنی حدیث اللہ تعالی سے معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رکعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا روایت درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقط ادرک رکھا نہیں. طیب ہے
6: اللہ بھائی سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قیام الدین کے لیے مکہ جاتا ہے یا کسی اور غرض کے لیے مکہ جاتا ہے تو کیا اس پر طواف فرض ہوتا ہے، طواف فرض نہیں ہے اس کے اوپر، خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جیسے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو طواف ویسے مستحب ہے عام دنوں میں، عام دنوں میں فرض نہیں ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھنے جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہے ظہر کے عصر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ طواف کرے، ہاں وقت ہے اس کے پاس اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہے تو طواف مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ صرف ساعت القیام کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھیں واپس آ جائیں، تراویح کے لیے جاتے ہیں جائیں واپس، صرف فرض نماز کے لیے جاتے پڑھیں واپس۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ اجمعین، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، آج میں اسم ہم پوائنٹ نمبر 58 پر پہنچے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ان تسب اهل البدع واهل الباطل في كل مناسبة وتشنع عليهم بغير سبب يسوغ ذلك، بل السنة من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، وحتى هذا الدعاء لا ترفع صوتك به لتسمعه وهو يشمل الابتلاء البدني والعقدي۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ اہل بدعت و اہل باطل کو ہر ایک مناسبت و مواقع پر طعن و تشنیع کرنا بلا کسی سبب کے جو اس کا اس موقع پر جواز بنتا ہو، بلکہ سنت یہ ہے کہ من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء۔ جو کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، تو اس شخص کو اس بلا کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی اپنی آواز بلند نہ کرنا کہ اسے سنانے لگو، اور یہ ہر قسم کی ابتلا خواہ بدنی ہو یا عقیدے کی دونوں کو شامل ہے۔ ہمارے سلف میں سے نہیں ہیں، کسی ریز کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور فضیلۃ الشیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے ان باتوں کو واضح فرمایا ہے۔ آج کی نشست میں اہل بدعت کے تعلق سے ایک خاص موضوع پر بات کی جا رہی ہے۔ پچھلے دروس میں ہم بات کر چکے ہیں، بلکہ کئی ایسے پوائنٹ گزر چکے ہیں جیسے منہج السلف بدعت اور بدعت کے تعلق سے۔ آج کی نشست میں خصوصی طور پر ایک چیز کی طرف وضاحت ہے کہ اہل بدعت کا رد کرنا، ان کے عیب جوئی کرنا، اور دونوں میں فرق کو جان لیں ذرا، بلکہ ایک مسئلے سمجھ لیں، دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے اہل بدعت کا رد کرنا، اور دوسرا ہے ہر مناسبت پہ رد کرنا، اور پھر عیب جوئی کرنا بغیر دلیل کے، یہ تیسرا الگ چیز ہے۔ پہلی بات، اہل بدعت کا رد کرنا، یہ اہل سنت جماعت کے اصول میں سے ہے کہ بدعت ہے اور اہل بدعت ہے، بدعت کا رد کرنا اہل بدعت کا رد کرنا ہے دلیل کی روشنی میں۔ اہل سنت جماعت اور منہج السلف ہے وہ دلیل کی روشنی پر قائم ہے۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف کے سمجھ کے مطابق۔ جب ہم سلف کی سمجھ کی بات کرتے ہیں تو پھر بدعت بالکل واضح ہو جاتی ہے، جب سلف کے منہج کی بات نہیں کرتے صرف قرآن سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر بدعت دھندلی نظر آتی ہے، واضح پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بدعت قرآن سنت سے ہی دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ تو فہم السلف، منہج السلف جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل مکمل وضاحت ہو جاتی ہے، بدعت کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ اس جماعت کے علماء نے، یعنی سلف الصالحین سے لے کر آج تک، کیونکہ
7: احسان کے ساتھ کرنے والے ہیں انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے. تو بدعت کا رد کرنا, اور بدعت کا رد کرنا یہ تو منہ السلف میں سے ہے. منہ السلف میں سے کیا نہیں ہے؟ نمبر ایک, ہر مناسبت میں رد کرتے رہنا اور بغیر دلیل کے رد کرنا یا عیب جوئی کرنا. دیکھیں بدعت معیوب ہے اور بدعتی بھی معیوب ہے, عیب تو ہے, حقیقت ہے. یہ نہ حق تہمت لگانا یہ منہ السلف میں سے نہیں ہے. منہ السلف جو ہے وہ حق اور سچ پر قائم ہے. اچھا یہ تو سمجھ میں آ گئی. اچھا ہر مناسبت پسک سے کیا مراد ہے؟ بغیر وجہ کے, بغیر مناسبت کے اہل بدعت کا رد کرنا یہ منہ السلف میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں اہل کفر کا رد ہے, احادیث میں اہل بدعت کا رد ہے. اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون, واضح ہے کہ نہیں؟ کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے کافرو, کافر موجود ہیں. اچھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یقین انہوں نے کفر کی جن نے کہا اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے, یہ تین میں سے تیسرا ہے, پہلا بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ. ثالث ثلاثہ ٹرینیٹی میں تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو کر دیا. لقد کفر تحقیق کے ساتھ, تو واضح انہوں نے بیان فرمایا, رد فرمایا ہے. کیا پوری صورت میں یہ بیان فرمایا ہے؟ آخر میں آ کے بیان فرمایا ہے, ضرورت پڑی ہے اس کو وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا رد کیا ہے اور سخت الفاظوں سے, یہاں تک کہ فرمایا جہنم کے کتے ہیں. مناسبت تھی, بیان فرمایا ہے. جب ذوالخویصۃ التمیمی اس کے کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ انصاف کرو محمد, آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے, مناسبت تھی, رد ہوا. اور پھر مکمل تفصیل بیان کی ہے کہ اس کی پیٹ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے حق سے اترے گا نہیں, نمازیں پڑھیں گے تو اپنی نماز حقائق نظر سے دیکھا کرو گے, الی آخر الحدیث. مناسبت ہوئی, بیان کیا ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ, صحابہ کے زمانے میں قدریہ نکلے, سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ سوال کیا گیا قدریہ کے بارے, جو تقدیر کے منکر ہیں. سید عبداللہ بن عمر رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں, مجھ سے بری ہیں, جا کے ان کو خبر دے دو, پہنچا دو ان کو. مناسبت تھی, بات ہوئی ہے. اور پھر جب اہل بدعت مزید اپنی بدعت میں آگے بڑھتے ہیں, اہل سنت بھی اس وقت اس طریقے سے ہی آگے بڑھتے ہیں, اس کا رد کرتے ہیں. پھر کتابیں لکھی گئیں بدعت کے رد میں. کب؟ جب بدعت ہوئی اس کے رد میں کتاب لکھی گئی. پہلے تھی؟ پہلے نہیں تھی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ بغیر مناسبت کے ہمیشہ ایک راستہ اختیار کر کے اس کو معمول بنا لینا منہ السلف میں سے نہیں ہے. واضح ہے دونوں میں فرق. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس رد رد کرتے رہتے ہیں, یہ کون سی سلفیت ہے؟ سبحان اللہ, ہم بھی کہتے ہیں کہ صرف رد ہی کرنا, صرف ردود ہی کرنا اور علم اور سے تعلق ختم کر کے ردود کا ہی اہتمام کرنا, یہ منہ السلف میں سے نہیں. ہم بھی کہتے ہیں یہ. دیکھیں کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے. ویسے یہ بھی وضاحت کرتا چلوں میں, بعض لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, سچ بات ہے, فضل شیخ علامہ شیخ ربیع بن مدخل حفظ اللہ پر, کہتے رد رد رد کرتے رہتے ہیں بس. سبحان اللہ, یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں, نمبر ایک کہ ردود بنو سلف میں سے ہند رد کرنے نہیں چاہیے, دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے رد پہ گزری ہے, کوئی علم کو ہے نہیں رد کے بغیر, ردود ہی کرتے رہتے ہیں. یہاں تک بعض نے تہمت لگائی ہے کہ انہوں سنت پر بھی رد کرتے, کسی کو چھوڑا نہیں ہے. واللہ ایسے لوگ جو ہیں یا تو سلفیت کو نہیں جانتے پہچانتے, سلفیت ہوتے کیا ہے, منہج سلف کیا ہے رد کے تعلق سے, یا شیخ ربیع کو نہیں جانتے. والا دونوں میں سے ایک بات لازمی ہے, اگر جانتے ہوتے حق کیا ہے, سلفیت کیا ہے, تو کبھی رد کا انکار نہ کرتے, کیونکہ رد منہج سلف میں سے ہے. اور اگر شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ کے علم سے تھوڑی سی واقفیت بھی ہوتی کہ شیخ صاحب نے زندگی کس چیز میں گزاری, کہاں پہ گزاری ہے, تو کبھی یہ جرت نہ کرتے. شیخ صاحب کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, ذرا دور نہ جائیں, ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, ان کی جو کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں ان میں دیکھ لیں آپ. ان کی اسپیشلٹی حدیث ہے, حدیث پہ کتنا کام کیا ہے, ان کے دروس میں عقیدے کی کتابیں جو انہوں نے شرح کی ہیں کتنی ہیں, اور جس بدعت کا رد جو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. خصوصی طور پر جو خوارج اور اخوان المسلمین کے منہج کا جو رد شیخ فوراً نے فرمایا ہے, اس کی مثال میرے سامنے نہیں. واللہ جنہوں نے بھی آگے اس مشن کو لے کے گئے اور خواہ مسلمین کے خلاف بات کی ہے, اعتماد کس چیز کا کیا ہے؟ شیخ صاحب کی قلعہ. یہاں تک کہ یعنی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی جب رد کی بات آئی ہے کیا فرمایا, کوئی جانتے ہیں جملہ شیخ صاحب کا کیا فرمایا؟ شیخ رب جب اس نے کہا کہ رد کی بات ہوئی ہے, فرماتے ہیں کہ رد کرتے رہو, اگر بن باز بھی غلطی کرے تو اس کا بھی رد کر دو. کیا مطلب ہے؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ایک امت کے بہت بڑے پائے کے عالم کی بات ہے. یہ کیا پیغام ہے؟ یہ کہ شیخ ربیع کے رد جو ہے ردو جو غلط ہیں صحیح ہیں, یہ گواہی کافی نہیں ہے؟ اچھا, دور حاضر کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں جو علم حدیث کو علم بردار سمجھے رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ جو علم بردار کون ہے دور حاضر میں؟ شیخ ربیع بن حضرت مدخلی حفظ اللہ ہے. ان کی بات بھی غلط ہے, یہ گواہی بھی غلط ہے. شیخ صاحب حفظہ اللہ نے ردود کیے ہیں, کیا نحق کیے ہیں؟ یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. بغیر دل کے کیے ہیں؟ منہج السلف میں سے نہیں ہے. بغیر وجہ کے کیے ہیں؟ منہج السلف میں سے نہیں ہے. بغیر مناسبت کے کیے ہیں؟ ہر وقت ہر آن میں کیے ہیں؟ منہج السلف میں سے نہیں ہے. تو رد کرنا الگ چیز ہے, اور ردود کی ہمیشگی اختیار کرنا بغیر مناسبت کے منہج السلف میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے لیے اسی ترازو پر توڑ کے دیکھ لیں, اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں شیخ صاحب ردود کرتے ہیں, انہوں نے تو حق رد کیے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو رد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کہاں اترتے ہیں؟ آپ نے حق رد کر رہے ہیں, اور ردود آپ بھی کرتے رہے ہیں. البدعت کا رد کیا ہے, بریلیوں کا, دیوبندیوں کا, روافض کا, سب کا رد کیا ہے. کرتے ہیں جو یہ یعنی جو یہ تہمت لگا تھا شیخ صاحب کر, ان پہ دیکھ وہ بھی رد کرتے ہیں کہ نہیں؟ رد کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کا پھر کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی رد کیا ہے نا. اور یہ بات کہ اہل سنت کا یا سلفی علماء کا بھی رد کیا تو غلط بات ہے, کسی نے کہا ہے؟ شیخ صاحب کے ویب سائٹ موجود ہے اور کلام بھی موجود ہے. اور تیسری بات بھی سمجھ لیں اچھی طریقے سے, اگر کوئی عالم سنت جماعت کا عالم ہے, یہ سلفی عالم ہے, معصوم نہیں, غلطی ہو جاتی ہے, اگر کسی چیز میں کوئی منہج غلطی ہوئی ہے تو نصیحت کی جاتی ہے, علماء نصیحت کرتے رہتے ہیں. اچھا, جب تک نصیحت کی جا رہی ہے تحذیر بھی کی جاتی ہے. ابھی تبدیع دیکھے, تبدیع الگ چیز ہے, تحذیر الگ چیز ہے, نصیحت ہے. ابھی بات ہو رہی ہے نہیں قبول کر رہا, تو بعض علماء فوراً تحذیر بھی کر دیتے ہیں کہ جب تک معاملہ واضح نہیں ہوتا اب اسے ذرا دور رہیں. اگر رجوع کر رہے تھے حق کی طرف تو الحمدللہ, ہمارے بھائیوں میں سے ہے, آپ اس کی بات سنیں, اسے علم بھی حاصل کریں. ہمارے علماء کہتے ہیں, یہ ہمارے جو طلب علم کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے پھر تحذیر کرتے ہیں, پھر بعض علماء تبدیع بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کے فوراً فوراً بدعتی ہے. اور بہت بڑی یعنی غلط فہمی ہے, میں سمجھتا ہوں غلطی لگی بعض لوگوں کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سلفیت ہے, فلاں بدعتی فلاں بدعتی, تبدیع کرتے رہتے ہیں. آپ نے سنا ہے کس کی تبدیع کی گئی ہے؟ اگر کی ہے تو دلیل کی روشنی میں حق کی گئی باطل کی گئی ہے, تو کیوں حقائق خلط ملت کر دے؟ تو صرف لوگوں کیا دکھانے کے لیے کہ فلان متشدد ہے اور فلان غلطی پر ہے, بس یہ ثابت کرنا چاہیے, تو دلیل کہاں ہے؟ اس لیے شیخ ربیع حفظہ اللہ کوئی اور بھی عالم ہو, اگر سلفی عالم ہے ہم کہتے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. سمجھیں ذرا فرق کو, غلطی کا امکان ہوتا ہے, غلطی کا امکان ہونا اور غلط ثابت کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب غلطی پر ہیں تو ہم کہتے ہیں معصوم نہیں ہیں, ہو سکتی ہے کہ غلطی ہوئی ہو, اولات برہانکم ان کنتم صادقین, دکھا سو غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو ہم بھی مان لیں گے. شیخ صاحب حیات حفظہ اللہ لوگ ہر شر سے محفوظ فرمائے, ہم معاملے جائیں گے ان سے سوال کریں گے جیسے, اور الحمد للہ ہمارے علماء حق ہمیشہ رجوع کرتے رہتے ہیں, کچھ ثابت تو کرے نا, صرف لوگوں کی سنی سنائی پر. تعجب ہوتا ہے بعض یعنی جو علم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کی سنی سنائی پہ بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں, مان لیتے ہیں لوگوں کی بات. تو آپ کا علم کیا تمہیں کہتا ہے؟ زندگی ساری جو علم حاصل کیا ہے وہ کس کام آئے گا جب کسی اتنے بڑے عالم پر تہمت لگاتے ہوئے تھوڑی سی یعنی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی, یا کوئی تھوڑا سا انسان زبان کو تھوڑا سا روک نہیں سکتا تاکہ بات دل تک چلی جائے اور بندہ سوچ سمجھ کے حق کی تلاش کرتے ہوئے پھر جا کے بات اگر بات کرنی ہے تو دیکھ, اس میں تہمت لگانا تو آسان ہے, ثابت کر کے دکھائے نا. اسے میں نے کہا دور نہ جائیں, ویب سائٹ موجود ہے, ان کا جو علم ہے، جو علمی اثاثہ ہے، وہ دیکھنے کتنا ہے اور حدود کتنے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ منہج السلف کے مطابق ہے یا مخالف ہے، واللہ اعلم. اچھا ایک اور بات دیکھیں جو شیخ صاحب نے یہاں پہ کی ہے، اہل بدعت کیونکہ باطل پہ ہیں، ایک تو ہم یہ جانے کہ ہر موقع پر بغیر مناسبت کے رد نہیں کیا جاتا، یہ منہج السلف میں سے ہے. دوسری بات یہ کہ اہل بدعت کو دیکھتے ہوئے ایک اور کام کرنا ہے، دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے، عافیت کی دعا، دعا مسنون ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، جب کوئی شخص کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے. پھر کیا رہی دعا ہے؟ دیکھیں دعا دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى مبتلا فقال، جو کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے، مبتلا ہے جس پر کوئی مصیبت آئی ہے، مصیبت جسمانی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے، حسی جسمانی، کسی نیلن کو شخص کو دیکھے، کسی اندھے بہرے کو گونگے کو دیکھ لیا، یا کسی مریض شخص کو دیکھ لیا، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جب کسی بدعتی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، وہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں مبتلا وہ ہے جس میں کوئی جسمانی بھی کوئی نقص عیب بھی کوئی بیماری ہو، جس میں کوئی دل کی بیماری، بدعقیدہ دل کی بیماری ہے، بدعت دل کی بیماری ہے، اور دل کی معنوی بیماری، دل کی حسی بیماری، اور جو جسمانی بیماری ہے باقی جو ہے اس سے بڑھ کر خطرناک ہے. دعا دیکھیں کہ پیارے الفاظ ہیں، فرماتے فقال الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، الذی عافانی، جس نے مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھا، کس چیز سے، مم مبتلا کے بھی ہی، جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، لم یصبہ ذلک البلاء، تو اس شخص کو اس بلا کا سامنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا دے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو بدعت، بدعقیدی سے محفوظ ہونا کتنی بڑا شرف ہے میرے بھائیوں، یعنی کوئی شخص لولا لنگڑا ہو یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، لیکن بدعقیدگی دل میں اتر آئے نعوذ باللہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اندھے ہو جاتے ہیں، بصارت نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت سے نوازتا ہے، دل کو علم کے نور سے روشن کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں سلف میں سے دیکھ لیں، اور کئی کبار علماء کو دیکھ لیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نابینا تھے، 20 سال کی عمر مکمل نابینا ہو گئے، 20 سال کی عمر میں، یعنی جب جوانی کی ابتدا ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے، اور آخری وقت تک زندگی ساری اسی طریقے سے گزاری ہے. لیکن علم دیکھیں آپ، پوری دنیا میں اگر علماء کا نام آتا ہے تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، واللہ حق بات ہے، ہم کوئی یعنی حد سے نہیں گزر رہے، کوئی غلو نہیں کر رہے، واللہ شیخ صاحب کا علم کسی سے مخفی نہیں ہے، موجود ہے. دیکھیں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، علم باقی رہتا ہے علماء کا. آج شیخ صاحب کے ہزاروں لیکچرز ہیں، ہزاروں کیسٹیں موجود ہیں واللہ، اور آج بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. شیخ بن باز کے جو شاگرد ہیں وہ واللہ افریقہ کے جنگلوں میں پڑھا رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں واللہ پڑھا رہے ہیں کتاب التوحید، اور یہ جو شیخ صاحب کے جو دروس ہیں، یہ خیر کہاں سے آیا ہے؟ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن کتنے علم کا اثاثہ چھوڑ کے گئے ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں میرے بھائی، واللہ ترجمے. اب کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی، اچھا عربی نہیں آتی آپ کو، کہ اردو بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، ترجمے موجود ہیں، انگلش میں ترجمے موجود ہیں. طلاب علم نے، علماء نے واللہ بڑا کام کیا ہے، یہ اساس ہے واللہ، یہ خزانہ ہے، علمی خزانے موجود ہیں، لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ تو اگر کسی مبتلا شخص کو دیکھیں یہ دعا پڑھیں. کون سے مبتلا شخص؟ جس میں بدعقیدگی ہو، جس میں کوئی بدعت ہو، یہ دعا پڑھیں. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وحتی ھذا الدعاء، اچھا یہ دعا بھی، لا ترفع صوتک بہ لتسمعہ، جب کسی مبتلا شخص کو دیکھیں، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو، جس میں کوئی جسمانی کوئی عیب ہو، بدنی عیب ہو، اس کو مت سناؤ، اس کے دل کیوں توڑتے ہو؟ اسے کیوں پریشان، پہلے سے پریشان ہے بیچارہ، اس کو مت سناؤ. اچھا بدعتی کو سناؤ، اس کو بھی مت سناؤ، میں سلف میں سے نہیں ہے. بدعتی کے رد تو کر دیا جو کرنا ہے علم کی روشنی میں، لیکن اس کو پھر اس طریقے سے بات کرنا تاکہ متنفر ہو جائے، یہ بات میں سلف میں سے نہیں ہے. حتی هذا الدعاء، یہاں تک کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی، لا ترفع صوت کبیر تسمعه، اپنی آواز بلند نہ کرنا کہ اسے سنانے لگو. وہ ویشمل ابتلاء البدنی والعقدی، اور یہ ہر قسم کے ابتلاء خواہ بدنی ہو یا عقیدے کے، عقیدے کی دونوں کو شامل ہے. واضح ہے؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موزوه لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں
0: کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا, اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں, یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے, بڑی نعمت ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں, جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں, ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا, یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ دیں, سب کو دے دیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے, بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں, رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے, اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا, جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے, اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے, رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان جنت کا مہینہ ہے, رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے, رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے, رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں, تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون, لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے, تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں, جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے, بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے, جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں, اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے, لیکن وہ کریم ہے, رحیم ہے, عظیم ہے, اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے, جب اچھے حالات ہوتے ہیں, خوشگوار حالات ہوتے ہیں, کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں, تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں, یا خوشی ہے یا غمی ہے, یا دکھ ہے یا سکھ ہے, یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے, اور جب کوشادگی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تو یہ جانتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں, ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں, کتنے شکر کرنے والے ہیں, تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے, لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں, رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں, اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے, احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک, اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہمیں ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی, کیسے تھے ہم, کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا, کیسے ہم زندہ تھے, ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں, اپنے پیٹ کو دیکھیں, اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مولود بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں، اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے، لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے، کس کا احسان ہے، کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا، دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو، کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں، ابتدائی ایام میں، جو پہلے مہینے ہیں، خاص طور پہلے 4 مہینے، بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے، آج جو میرا مقام ہے، آج جو میرے پاس رزق ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، عزت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک رگڑتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے، اگر میں ڈاکٹر ہوں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، یہ ساری نعمتیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے، کوئی مینیجر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے 5 سٹیپس ہیں، 5 مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون، جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا، لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں، قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور نہ شکری کر بیٹھا, اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص, سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں, تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں, دیکھ مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے, اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے, اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو, کیونکہ آج تم جبار ہو, تمہارے پاس جبر کرنے کا, ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے, آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالی کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے اسے لوگوں کو جھکانے کے لیے, تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں, اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو, وہ سب پر قادر ہے, وہ تم پر بھی قادر ہے, لیکن وہ ظلم نہیں کرتا, وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے, ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا, لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ, یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے, حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے, اپنے احسان سے, اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں, صرف اپنے پیارے نہیں, کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں, تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں, تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں, پوری تاریخ میں, قیامت سے ابتدا سے لے کے قیامت تک, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتوں میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے, کان من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا, رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے, بے نمازی کے تعلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں, فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ, کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا,
7: جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا جو راستہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی

جو کچھ تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے، تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں، نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا. آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں، اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں، ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں، لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے، 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھتے اور اپنے گھر والے سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس نے کیڑے کو زمین کے پیٹ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے.

0: وہ تمہیں اس زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا, وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا. دیکھو نا کیڑے کو دیکھے, کیڑے کی زندگی دیکھیے, اس کی شکل و صورت دیکھے, وہ کیا چیز ہے, وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا دیکھے, کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, وہ اس کی زندگی پیٹ کے اندر. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے, اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں, اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے, گدھا کھاتا کیا ہے, بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے, گدھا کیا کھاتا ہے, گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا ہے یہ کتنی مزیدار گھاس ہے, نہیں بے زبان جانور ہے. اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ, جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے, پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا, ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرا ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے, غیبت, چغل خوری, چوری، ڈکیتی، مارنا پیٹنا، قتل کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتے کو توڑنا، ان سے بڑھ کر سود کھانا، زناکاریاں کرنا، بدکاریاں کرنا، ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات، اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنی لوگ ہیں، مال و دولت ہے، اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر، ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے، مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا، جان دی، اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے، خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کی نعمت سے نوازا، شریعت کا علم دیا، لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھاتے ہو، جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خودکش حملوں کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ فساد نہ شکری ہے، بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں، اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بیچارے، مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بیچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض، پانچویں نمبر پہ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا، نہیں، یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا، وہ شخص ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نمبر دو، ولا تنس نصيبك من الدنيا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن كما احسن الله اليك، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغ الفساد في الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو باقی دن باقی ہیں، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے یہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے ہوئے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں وہ اس کی انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں, اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, ولتکمل العدہ, رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں, تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے, جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر 2, ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے رمضان کی, رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے, کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جمع عید کی نماز کے لیے, جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہیں ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب اس واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سید عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر. علی الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکات میں؟ صاعن, کتنا نکالیں؟ صاعن, ایک صاع جو تقریباً 2.5-3 کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکات الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکات الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی، زکات الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکات الفطر کون نکالے گا؟ زکات الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکات الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکات الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکات الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں، تقوی، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیں، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب، مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے، تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں ایک کھا لیں، لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہیں ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا، سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات وانہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں, حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی. اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے, لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ, عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, جس میں نے ابھی عرض کیا ہے. تکبیر مسنون کا طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی دلیل ہے عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے, ایک روایت میں آیا ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ, جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے, دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ. عام ہاں, اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے, عید گاہ کی. عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے, عید گاہ کے احکام اور ہیں, مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے, اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں, دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ وبحمدک آخر تک, پھر چھ تکبیریں. ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں؟ پھر تکبیر تحریمہ ہے نا وہ, اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے. پھر چھ تکبیریں, پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے, یہ مسنون ہے. نویں نمبر پہ, اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں, اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائے. دسویں نمبر پہ, اور سنت طریقے کہ جس راستے سے گئے اس جو کہ دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے, بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے, یہ مسنون ہے. اگر آسانی ہو تو کریں, ورنہ اسی راستے سے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ, مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا, یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں. یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں, کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے, مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں, ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں, دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے, اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا, لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں, اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے, ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے, غیبت عام ہے, شغل خوری عام ہے, دھوکہ عام ہے, فریب عام ہے, ظلم عام ہے, قتل و غارت عام ہے, سود عام ہے, فواشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے، یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے، اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر العظیم. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں. قریتن، ایک بستی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے، ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی، اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا, ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو. لیکن یہ وقت, یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے, جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے, اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے, اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ, نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس, ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون, یہ جو تم کچھ کرتے تھے نعمتوں کی ناشکری کی ہے, اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھو, بد امنی دیکھیں, بھوک دیکھیں, مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے. صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے, کیا حالت ہے. واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے, ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے, عبرت, تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں, تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں, اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے, صراط مستقیم ہے, کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے, اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے, مستقیم ہے, ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ, نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے, سمجھنے والوں میں سے, کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے, کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, نیک لوگوں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, جو ان کی اتباع کرتا ہے, وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسمه الرسالة كشرح كدرس جاري ہے آج کے اسمه پوائنٹ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومساواتہ باللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، سورۃ النساء نمبر 171 171. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، میں تمہیں دین میں غلو کرنے سے خبردار کرتا ہوں. فانما اہلک من کان قبلکم، بے شک تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا. اسے احمد النسائی اور بن ماجہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، قولہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایاکم الغلو فی الدین عام، دین میں غلو سے خبردار کرنا عام ہے. فی جمیع انواع الغلو، غلو کی ہر قسم میں، فی الاعتقادات والاعمال، چاہے غلو عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد اللہ و رسوله، متفق علیہ حدیث میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حد سے مت بڑھانا، میرے محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کی محبت میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے. فانما انا عبد، میں تو صرف بندہ ہوں. ایک روایت میں عبدہ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقولو، بس یہ کہو، یوں کہو عبد اللہ و رسول، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم میں سے پہلے کون لوگ تھے، کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث مبارک میں، ان کا غلو دین میں کس طریقے سے، اس کی نوعیت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ النساء نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ، پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز مت کرو، شریعت کے حدود کے اندر رہو. ولا تقولوا على الله الا الحق، دین میں غلو کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک طریقہ اہل کتاب کا. غلو بہت ہے، ان میں سے ایک مثال دی جا رہی ہے. ولا تقولوا على الله الا الحق، اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق ہی بات کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. وکلمته القاها الى مریم، اور اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا ہے. وروح منه، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حصہ نہیں مراد. روحه، روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح، جیسا کہ بیت اللہ، جیسا کہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ گھر، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. کیا اللہ تعالیٰ حصہ ہے؟ نہیں، نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو روح اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی روح ویسے ہی ہے تشریف کے لیے. ہماری روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. تو روح اللہ کیوں خصوصیت ہے؟ اس میں زیادہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. فآمنوا باللہ ورسلہ, ایک کتاب حکم دیا جا رہا ہے, غلو سے کام نہ کرو. کس چیز میں غلو تھا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اللہ کا حصہ قرار دیا. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ غلو ہے. کیا غلو ہے؟ اللہ کا بیٹا بنانا عیسیٰ علیہ السلام کو غلو ہے, اور اللہ کا درجہ دینا بھی غلو ہے. تو حق بات کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے, اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے, اللہ تعالیٰ کی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. حکم فآمنوا باللہ ورسلہ, ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ, غلو میں سے ایک اور مثال, اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں. تین سے مراد ٹرینیٹی, کہ تین ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں. کیا تین ہیں نصارہ کے نزدیک؟ نصارہ کے جو دین نصارہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی پانچ ہیں, پہلے بیان کر چکے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے, ٹرینیٹی جو ہے تثلیث. کون تین ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, الاب باپ, بیٹا روح القدس تیسرا. یہ تینوں تین بھی اور ایک بھی ہے. اللہ کا سمے معمہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا, اور نہ کبھی کوئی حل کر سکے گا. اینشٹین مر گیا حل کر کر کے بیچارہ, وہ نہیں کر سکا. ولا تقولوا ثلاثۃ, تین مت کہو. انتہوا, رک جاؤ, منع ہو جاؤ. خیر لکم, تمہارے اسی میں بہتری ہے. کس چیز میں؟ رک جانے. کس چیز میں رک جانے میں؟ اس غلو سے رک جانے میں. تثلیث کیا ہے؟ اب اللہ کا پہلے بیٹا بنایا, پھر برابر بھی کر دیا, سبحان اللہ. انتہوا خیر لکم, انما اللہ الہ واحد, اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف ایک سچا معبود ہے. سبحانہ, وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد, کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا سب کچھ, جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے. وہ کفا باللہ وکیل, اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے. تو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ جس کا سب کچھ ہے, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے, سب کچھ اسی کا ہے, پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ایک ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. بڑھاپے میں کام آئے گا بیٹا. اللہ جل شانہ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں, کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیٹا کی بات کہاں سے آگے پھر؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو وکفا باللہ وکیلا, سب کے کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سید عائشہ اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو شدید تکلیف ہوئی وفات کے وقت, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے ایک کپڑا لے لیا, وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے, جب دم گھٹتا تو کپڑا چہرے سے ہٹا دیتے. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَهُوَ كَذَلِكَ, اسی حالت میں, لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا, عبادت گاہیں بنا دی ہیں. يحذروا ما صنعوا, صحابہ فرماتے ہیں يحذروا ما صنعوا, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خبردار کر رہے ہیں کس چیز سے؟ جو عمل انہوں نے کیا. کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا, ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, فرماتے ہیں, اجعلتنی للہ ندا, کہ تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا, جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے یہ بات کہو. احمد نے روایت کیا, دوسری روایت میں آیا ہے, قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس میں برابری کہاں پہ ہے؟ ما شاء اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے. وا حرف, ایک حرف سے برابری بھی میں بھی غلو ہے. ایک حرف کی, ایک حرف سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے برابری کا اندیشہ ہوتا ہے شریعت میں یہ بھی غلو ہے، اس سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع کس کو کیا؟ صحابی کو، علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق کے سامنے کوئی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے سبب بنے چاہے وہ ایک حرف میں کیوں نہ ہو، تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگرچہ حرف العطف معطوف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، اکرم الخلق عند اللہ سبحانہ و تعالی، سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ پہلے کیا فرمایا؟ کیا وہ اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلت للہ ندن، کیا صحابی برابر کرنا چاہتے تھے؟ سبحان اللہ. لیکن ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. کہنا ہے تو یوں کہو، ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یا ما شاء اللہ وحدہ. اور ایک مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور یہ کہا، انت سید ابن سیدنا، معروف روایت ہے مسند احمد کی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، عبداللہ و رسولہ ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اپنی منزلت سے بھی تھوڑا بڑھا کر بھی مجھے کوئی منزلت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں کہ نہیں، سید ہیں، سید ولد آدم حدیث ہے کہ نہیں، صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ. لیکن جب بات آتی ہے اطلاع کی اور اس میں پھر غلو کے خدشہ ہوتا ہے، غلو نہیں ہے اس میں، سچ ہے، سب سے بہترین ہے کہ نہیں، سید ہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت سیدنا وابن سیدنا وخیر وابن خیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ اندیشہ غلو کا، تو فوراً منع کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لعنت سے خبردار ہوئے ہیں؟ کیا آج امت میں غلو موجود ہے؟ دین میں عمومی طور پر، دین میں اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے کہ نہیں غلو؟ واقعہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے قول کو بیان کریں یا بعض کتابوں کے حوالے بیان کر بھی کروں گا بھی انشاءاللہ، لیکن واقعہ کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے یار کتابیں نہیں مانتے ہم، مشاہدہ کا کوئی جھٹلا سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مزاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کو، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو اس غلو سے منع کرتے ہیں. واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کئی سال پہلے، واللہ قبر کے رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہے ایک شخص کو، میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے قبلہ اس کی پشت کی طرف ہے، قبلہ رخ نہیں اس نے کیا ہوا، سجدہ کر رہا ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر اور رو رہا ہے دعا میں. ایک اللہ کا بندہ آیا، اسے پکڑ کے اٹھایا، اس نے یوں اس کا ہاتھ پیچھے کیا، یعنی اس کو برا لگا کہ وہابی آگے یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ وہابی تو ہمیں اس شرک سے منع کر رہے ہیں. سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہتے اللہ کو. اچھا اللہ کے لیے ہوتا تو قبلے کی طرف رخ ہوتا نا، یعنی سم تو ٹھیک کر لو نا اپنی. جو اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی شرعاً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو جالی ہے نا باہر، واللہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا، بوسے دینا، اس کو چھوڑے آپ بقیہ میں جائیں، جو بقیہ کی باہر والی دیوار ہے وہاں پر بعض جاہلوں کو دیکھا، اس جالے کو بوسا دیتے ہوئے. اب قبرستان اس کو کیا، اب اس کی کیا مجھے بتائیں گے کیا برکت ہے وہاں پہ اور کیا اس کو بوسا دینا ہے؟ لوگ یہاں پہ کھڑے اور وہ بچے کو اٹھائے ہوئے جب اس کی جو دھول اوپر ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض مزارات میں چلے جائیں، دیکھیں قبر کا طواف، جیسے کہ اللہ گھر کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے. صفا مروہ یمن میں ایک قبر جسے کہتے ہود علیہ السلام قبر کے نام سے معروف ہے، سچ غلط اللہ علیہ، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ قبر اللہ کے نبی پیارے نبی ہود علیہ السلام کی قبر ہے. واللہ جو کچھ حج میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، واللہ قبر ہے طواف ہوتا ہے، پھر سعی کی ایک جگہ ہے، پھر محذفہ ایک پتھر ہے جہاں پر چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور جیسے کہ جمرا کنکر مار وہاں پہ کنکر بھی مارتے ہیں، پھر قربانی کی خاص جگہ وہاں بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، جو کچھ حج میں کر رہے ہیں، اور پھر حلق تقصیر کے لیے خاص جگہ، پھر خاص کپڑے پہن کے جانے ہیں جیسے کہ احرام ہے، جو حج اللہ کے گھر کے لیے ہوتا ہے واللہ وہی حج وہی کچھ وہیں پہ اس قبر کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے صالحین میں، اللہ کے انبیاء میں، نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کی چند مثالیں. بصیرے کی بردہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ بردہ شریف. شریف کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معروف کیسے بردہ کو پتہ نہیں کیا ہے، بردہ کیا نہیں جانتے، بردہ کیا، بردہ شریف معروف ہے. مصنف کون ہے اس کے؟ ابو عبداللہ محمد البصیری، بصیری ہے. اچھا، اس نے فصل باندھی ہے، سنیں ذرا. الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات، دسواں باب باندھا ہے. ترجمہ یوں کیا ہوئے کتاب میں، فصل دسویں بیان و ذکر مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے، لفظ ترجمہ ہے، ذرا سیدھا کر لیتے ہیں. دسویں فصل ذکر و مناجات اور حاجتوں کے پیش کرنے کے بیان میں، کسے ذکر، کس سے مناجات اور کس سے حاجتیں پیش کرنا مراد ہے؟ ظاہر کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا. اچھا، بصیر صاحب نے اس فصل کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، یا اکرم الخلق من لمن الوج به سواك عند حدوث الحادث العممی. آگے کہتا ہے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترجمہ جیسے لوگوں نے خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر. مخلوق سے بزرگ تر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حادث عام ہوئے، بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، میں کس سے پناہ مانگوں؟ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں. آگے کہتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. یہ غلو ہے کہ نہیں؟ کچھ چھوڑا ہے غلو کے لیے؟ مجھے بتایا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ قصیدہ صرف بریلیوں کو نزدیک شریف نہیں ہے، ممکن تو ویسے بریلیوں کو نزدیک ویسے شریف ہے، لیکن دیوبندیوں کے لیے بھی یہ عظیم اور شریف ہے. یہاں تک جنید جمشید نے بھی اس بردے کو گایا ہوا ہے. صوفے کو نزدیک بصیری کی یہ بردہ صرف بردہ بلکہ بردہ شریف ہے، اور حسین احمد مدنی نے بھی اشہاب الثاقب میں اس قصیدے کی مدح کی ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے، اور پائے کا دیوبندی عالم ہے. اور شہاب الثاقب معروف کتاب ہے، اس کتاب میں بردہ شریف کا ذکر اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے. جواب میں کیا کہیں؟ صرف ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میں بیان کر دے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. کہہ دے ان کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے کہ علم و قلم، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو، قل لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من في السماوات والارض الغيب، جو کچھ آسمان میں یا کچھ زمین میں ہے غیب، الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے. وما يشعرون، اور جن کو کہا جا رہا کہ علم غیب جانتے ہیں، ان کو شعور تک نہ ہوگا، ایان یبعثون، کہ کب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال، دوسری مثال لیتے ہیں. دلائل الخیرات معروف کتاب ہے، جزولی صاحب. اچھا، نام دونوں کو ملتے جلتے، ابو عبداللہ محمد جزولی، ابو عبداللہ محمد بصیری، بھولیں گے نہیں آپ لوگ. دونوں کا نام ابو عبداللہ محمد، ایک بصیری ہے دوسرا جزولی ہے. دلائل الخیرات والا کون ہے؟ جزولی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، اب نام دیکھیں، نام بیان، آپ وسلم کے نام بیان کر رہا ہے دلائل الخیرات میں. دیوبندی کہتے ہیں ہم غلو نہیں کرتے، دیکھتے ہیں ذرا. اچھا دلائل و خیرات میں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نام بیان کرتے ہوئے، محی، ترجمہ خود کرتے ہیں، زندہ کرنے والا، زندہ کرنے والے، ناصر، مدد دینے والے، نور، نور اللہ کے، غوث، فریاد رس، غیاث، سراسر فریاد رس،

انا لله وانا اليه راجعون. اسداء خيرات رساله مدح اور تاييد المهند علي المفند عقائد علماء ديوبند میں خلہ احمد سہارنپوری صاحب نے بھی کی ہے صفحہ نمبر 224 میں. جب ان سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں تو کہا کہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ, یہ پڑھی جا سکتی ہے, یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. دیکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں مانتے, آپ کے عالم آپ کی عقیدے کی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور 200 سے زیادہ علماء تصدیق کر چکے ہیں. اب آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ہمیشہ ہم شخصی یا کوئی خاص فکر کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں, ایک مذہب کی بات کر رہے ہیں, ایک فکر کی بات کر رہے ہیں جو ایک گروہ کا ہے. دیوبندی عقیدہ کیا ہے اس کتاب میں موجود ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, اس کی اجازت ہے پڑھی جا. بہتر یہ کہ جو یہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے, بہتر یہ ہے کہ جو نصوص میں آیا ہے وہ پڑھیں, لیکن ان کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے. یہ ثواب ہے. محی کون ہے زندہ کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ کرنے والا ہے؟ یہ بریلوی کہیں تو پھر وہ مشرک ہیں, یہ کہیں تو پھر یہ ایمان ہو گیا, توحید ہو گیا. محی ہے, ناصر, نور. اچھا ترجمے لکھتے ہیں نور اللہ کے, ترجمہ یہ لکھو یہ ترجمہ ان کا ہے. جتنا ترجمہ میں نے پڑھے ہیں ان کی کتاب یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. غوث, غیاث, مہیمن, عزیز, جبار بھی ہے, میں نے چھوڑ دیا, وہ بھی ہے سب, واللہ وہ سب موجود ہے. عزیز, جبار, اچھا مہیمن, کافی, شافی, مقیل العثرات, کاشف القرب, صاحب الفرج. غلو کا علاج کیا ہے آخر میں؟ عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج, نوٹ کر لیں, ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ سلفیت. نوٹ کر لیں. عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج سلفیت ہے, منہج السلف کی اتباع ہے, جس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے, لیکن ایک ضروری اور اہم قید یا شرط کے ساتھ, صحابہ کرم وسلم صالحین کی سمجھ. یہ شرط لازمی ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء نمبر 115. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, اور جو بھی مشاقت کرتا ہے, شدید اختلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور اتباع کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی, نولہ ما تولا, جو راستہ اختیار کر چکا ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. ونصلیہ جہنم وساءت مصیر, لیکن جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور بدترین پورا ٹھکانہ ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی حدیث میں جہنم سے نجات پانے والے فرقے کے متعلق فرمایا. کون سا فرقہ ہے؟ الجماع, جماعت ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, علما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی دین کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا ہے, اور یہ صرف منہج سلف کی اتباع سے ہی ممکن ہے. واللہ کی اور منہج میں آپ کو ملے گا نہیں یہ, کہ دین کو سمجھنا ہے, قرآن کو اور حدیث کو, قرآن سنت پہ چلنا ہے, صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, صرف ایک ہی منہج ہے, واللہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے منہج السلف, سلفی منہج, جو دین حق ہے, جو اعتدال وسطیت پر قائم ہے, جو غلو اور جفا اور افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے, جو صحیح اسلام اور کامل دین ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہوئے, ان الدین عند اللہ الاسلام, وقال تعالی ورضیت لکم الاسلام دینا, پھر فرماتے ہیں وہو بین الغلو والتقصیر, اور یہ دین جو ہے یہ غلو اور تقصیر دونوں کے بیچ میں, یعنی وسطیت ہے. پھر شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں شرح میں, یہ دین جو اللہ تعالیٰ پسند کے اپنے بندوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کے قیامت تک اسلام جو ہے دین وسط ہے, غلو یعنی شدت پسندی اور حد سے گزرے

0: اور تقصیر یعنی جفاز ہے، دونوں کے بیچ میں وسط ہے جس میں کوئی شدت نہیں ہے اور کوئی ہی تفریط نہیں ہے، اور دونوں طرفیں جو ہے مذموم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. یہ سورۃ مائدہ کے نمبر 77 کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہلک المترطعون قالها ثلاثہ، تین مرتبہ فرمائے ہلاک ہوئے شدت کرنے والے، مترطعون تین مرتبہ، سے مسلم کی روایت میں. علاج کی بات ہم کر رہے ہیں، پہلا علاج عمومی طور پر کیا علاج ہے؟ سلفیت. اچھا، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا علاج بھی اسی سلف منہج میں ہی ہے. کیسے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت. صحیح محبت کرنے سے، اور صحیح محبت کے لیے صحیح اتباع لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا علاج ہم بیان کر رہے ہیں، یہ علاج بھی اسی منہج السلف میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنا، نمبر ایک ہے یہ، اور صحیح محبت کے لیے اتباع لازمی، بغیر اتباع کسی محبت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. سورۃ آل عمران نمبر 31. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع سے انہیں بہترین نمونہ جان کر، ارشاد باری تعالیٰ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صحیح اتباع اور بہترین نمونہ جاننا لازمی ہے. اتباع کیسے کریں گے؟ جب بہترین نمونہ کوئی اور ہوگا تو اتباع کیسے مکمل ہوگی پھر؟ اور بہترین نمونہ جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں، هذه الآية الكريمة، یہ آیت کریمہ جو ہے، اصل فی التأسی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے میں اور بہترین نمونہ بنانے میں. کس چیز میں؟ فی اقوال و افعال و احوالہ، آپ وسلم کے فرمان میں، افعال میں، اقوال میں، افعال میں اور احوال میں، ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور انہیں بہترین نمونہ جاننا رسالت پر صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں. صحیح اتباع کرنی ہے اور بہترین نمونہ جاننا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے، کیا ہے؟ رسالت پر صحیح ایمان، صرف نام کا ایمان نہیں، صحیح ایمان لازمی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء 136 میں، 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اور رسالت پر صحیح ایمان ان چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں، نمبر ایک خبر کی تصدیق کرنا، نمبر دو حکم کی تعمیل کرنا، نمبر تین نہیں سے رک جانا، نمبر چار عبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا. اور یہ سب صحیح سلف منہج پر قائم ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحیح سلف منہج پر قائم ہونا سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، بے شک اگر یہ ایمان لے آئیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل ایسے جیسے کہ اے صحابہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے. نتیجہ کیا ہے؟ فقط یقیناً اہتدوا، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا مسلک صحابہ کرام جیسا ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، جس کا کوئی اور ہے اس کے علاوہ تو پھر وہ گمراہ ہے. اور سلف علماء کون ہیں؟ سلف علماء وہ ہیں جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. سورة التوبة آیت نمبر 100، والسابقون الأولون، اور سبقت لجانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ من المهاجرين والأنصار، مهاجرين میں سے اور انصار میں سے، یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. احسان سے مراد بہترین طریقے سے احسان، اتباع کا حد حق ادا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، جیسے کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم، ہے نا صحابہ کرام کے لیے. اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے، ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے وعد میں شامل ہے، رضی اللہ عنہم، جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ اکبر، کسی والله خوش قسمتی ہے. والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، بس اتنا ہی نہیں. وأعد لهم، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کافی ہے؟ نہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی تو دنیا میں آپ کو ملتی رہے گی، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، جو تمام دین و سلف کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں. کون؟ سلف علماء کی بات ہو رہی ہے، جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک و اخلاق و آداب میں، اور سیاست میں، الغرض دین کے ہر پہلو میں. وہ اصول اور عقائد میں اشعری ماتوریدی نہیں بلکہ سلفی ہیں، سلوک اور طریقے میں صوفی نہیں بلکہ سلفی ہیں، اور سیاست الحکومت معاملات میں حزبی نہیں بلکہ سلفی ہیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، لكن اسمي هم وانت بل ستر پر پہنچے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً آج کے درس میں ہم 70 پوائنٹ جان لیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہیں، منہج یہ باتیں ہیں. جو منہج کی بات کرتے ہیں اس مطلب یہ ہم دین کی اساس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جن میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، منہج میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس میں اختلاف ہے تو راستے جدا ہیں، اس میں اتفاق ہے تو راستہ ایک ہے. پوائنٹ نمبر 70، شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس منہج السلف ذکر اللہ بالمحدثات من الادعیات والاذکار خاصة اذا كانت مجملة وموهمة او محصورة بأعداد لا برهان عليها. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بن سالم بازم حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا خود ساخت ادعیہ و اذکار کے ساتھ ذکر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ مجمل و موہم قسم کے ہوں یا پھر کسی خاص عدد میں محصور ہوں بلا دلیل کے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو منہج سلف کیا ہے؟ کوئی بھی دعا کرنی ہے، کوئی بھی ذکر کرنا ہے، دلیل کی روشنی میں. دلیل نہیں تو کوئی دعا نہیں، دلیل نہیں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے، پھر آخر میں چند مثالیں ان خود ساختہ دعا اور اذکار کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں دعا کی استجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آ جاتے ہیں، یعنی مجھے پکارتے نہیں ہیں، انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذل رسوا ہو کر جہنم میں ہم قریب داخل ہو جائیں گے. آیت کی ابتداء ادعونی سے ہوئی، دعا سے، اور لفظ ہے یستکبرون عن عبادتی. تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے فرمان میں آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انداز میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم ان یستکبرون عن دعائی ولا عن عبادتی. سیاق میں کیا ہونا چاہیے؟ بات دعا ہو رہی ہے نا، لیکن بات عبادت کی ہوئی ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم. ابو داود ترمذی بن ماجہ روایت کیا، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو، الدعاء هو العبادة. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ ادعونی استجب لكم الى آخر الآية. تو دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. جب دعا عبادت ہے تو اصول کے قاعدہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. عبادت اسے کہا جاتا ہے جس کی دلیل موجود ہے. اچھا، ذکر کے تعلق سے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمد للہ. ترمذی نے روایت کیا ہے، علماء البانی صحیح فرماتے ہیں. اس پیاری حدیث میں دو بڑے پیغام ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء کیا ہے؟ الحمد للہ. دوسرا بڑا پیغام کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افضلیت کی دلیل ہے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے، کون سے ذکر کون سے دعا افضل ہے یہ ہم متعین نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، قرآن کی تلاوت افضل ہے یا تسبیح افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذکر افضل ہے؟ سب سے افضل ذکر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے یا تسبیح تحلیل تحمید بہتر ہے؟ ہر ذکر کا اپنا اعتبار ہے. مطلقاً مجموعی طور پر اللہ کے پاک کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن قرآن مجید بنیادی اساسی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس اعتبار سے یہ اچھا، نماز میں اور مثال دیتے ہیں، جب آپ رکوع پہ جاتے ہیں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لیں نماز ہوگی؟ اب ایک افضل ذکر اللہ کے پاک کلام ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پر تسبیح قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. سبحان اللہ، دیکھیں رکوع میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ تسبیح. کس نے متعین کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کے یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت افضل ہے تسبیح ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے. کیونکہ اس مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا بغیر دلیل کے نقصان تو دے سکتی ہے، فائدہ دے نہیں سکتی، اگرچہ یہ ذکر اللہ کے پاک کلام ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دلیل کی اتباع، دلیل نہیں ہے تو ابتداء ہے، یہ اصل بات ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول، مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 236-237 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی چیز افضل ہو من حیث الجملہ، مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں افضل ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں افضل ہے اور سب کے لیے افضل ہے، بلکہ بعض اوقات مفضول جو ہے وہ اپنی جگہ پر جسے کے لیے اس کی تشریح کی گئی شریعت کے مطابق، وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے، جو فضل مطلق ہے. مثال، کما ان التسبیح فی الرکوع والسجود افضل من قراءۃ القرآن، جیسے کہ رکوع میں جو تسبیح ہے اور سجود میں جو تسبیح ہے وہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. ومن التحلیل والتکبیر والتشہد فی آخر الصلاۃ والدعاء بعدہ افضل من قراءۃ القرآن، تشہد میں بھی تشہد کا پڑھنا اور پھر دعا تشہد کے بعد پڑھنا جو قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. اس جگہ پر اگرچہ افضل کیا ہے، قرآن مجید افضل ہے، اور تحلیل، تسبیح، تحمید جو ہے بعد کی باتیں ہیں، مفضول ہیں قرآن مجید کے سامنے، لیکن اس خاص جگہ پر بعض اوقات جو مفضول ہے وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے. کس سے متعین کیا؟ دلیل متعین کیا ہے، یہ بات لازمی ہے. اچھا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سلف نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے دعا کا اور ذکر کا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں نا، ایک چھوٹے سے مثال. صحیح مسلم میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے جیسا کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. فکان یقول، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد کی صیغے میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے جو سنت سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تشہد کی ذکر ہے، دعا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے ویسے ان اذکار کی تعلیم بھی دیتے تھے. پیغام کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی اہمیت ہے ویسے ذکر کی بھی، دعا کی بھی اہمیت ہے. بغیر دلیل کے کوئی ذکر ایجاد نہیں کرنا، کوئی دعا ایجاد نہیں کرنی. اچھا، ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا ہوا تھا، اس کا بھی قصہ متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. جب ہم نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم یہ کہتے تشہد میں، السلام على الله قبل عباده، اللہ تعالیٰ پر سلام ہو بندوں سے پہلے، اللہ کے بندوں سے پہلے، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علینا بوجهه، تو اپنا رخ جو ہماری طرف کیا، فقال، اور فرمایا، ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے بیٹھے ہیں تشہد میں، تو یہ کہے، التحیات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فإنه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. تشهد پڑھا، تشهد کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جب یہ وعلی عباد اللہ الصالحین کا جو لفظ ہے بڑا عظیم لفظ ہے، والله یہ جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں تشہد میں وعلی عباد اللہ الصالحین، تو بے شک جتنے بھی اس دنیا میں، یعنی بلکہ آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں مخلوقات میں سے، یعنی ان کو یہ دعا پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی کہنے والوں کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کلمہ شہادت ہے، پھر آخر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دعا، کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. کیا پیغام ہے اس پیارے پورے قصے میں؟ اگر صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی دعا ایجاد کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم، یعنی اور بھی صحابہ موجود تھے جو ایسا کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. صحابی بھی ایجاد کرے اپنی طرف سے کوئی دعا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش نہیں ہے. اس لیے منہج کے اہل سنت جماعت کا اب سوال یہ ہے، یہ مقدمہ تھا، اصل بات واپس آتے ہیں. منہج کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دعا نہیں، بغیر دلیل کے کوئی ذکر نہیں ہے. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، صدیق هذه الامه. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قصہ سنا ہے نا، اب تشہد کے واضح نہیں ہے کہ صحابی کوئی بھی ایجاد کرے. چلو اس سے واضح بات کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور بڑا پیارا قصہ ہے. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سید ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ سید ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، صلی اللہ اجمعین، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. صدیق هذه الامه، اگر دعا کا معاملہ، ذکر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو خود ایجاد کر کے پڑھ لیتے. نہیں، سوال کسے کر رہے ہیں، عرض کسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آمین کی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معروف دعا ہے کہ نہیں، ہم سب پڑھا کرتے ہیں. لیکن پڑھتے کبھی یہ سوچا کہ دعا آئی کہاں سے، اس کا قصہ کیا ہے؟ سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں. پھر دعا اگر میں اس کی شرح کروں تو وقت لگ جائے گا، لیکن الفاظ پہ غور کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق هذه الامه کو تعلیم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا پڑھو. نبی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. سچ بات ہے، ہم بہت ظلم کرنے والے ہیں. رب کی مغفرت نہ ہو والله ہم کہیں کے نہیں ہیں. الغرض تو تعلیم ہے، سوال ہے، جواب ہے، اپنی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے. اس لیے اب کوئی شخص مجھے دکھا دے، درود صدیقی کبھی سنا ہے آپ نے؟ درود صدیقی، درود فاروقی ہونا چاہیے، نہیں. اچھا کوئی ذکر سے ابو بکر صدیق کا خاص ذکر، خاص ورد ابو بکر صدیق کے نام کا ہے؟ کوئی ہے؟ سید عمر کا کوئی ہے؟ سید عثمان کا، سیدنا علی کا، خلفاء راشدین میں سے کسی کا، صحابہ میں سے کسی کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فقہ اربعہ کا کوئی دکھا دے سے، امام ابو حنیفہ کا یہ ذکر ہے، ہے کوئی؟ امام مالک کا، امام شافعی، امام حنبل رحمہ اللہ، محدثین کا، سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی خاص ورد، خاص ذکر کوئی ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کا کوئی خاص ذکر، کوئی خاص ورد نہیں ہے. لیکن عجب بات ہے، جو اس منہج سے دور ہیں ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. اہل بدعت اور سلف کے مخالفین کا منہج کیا ہے؟ آپ کو درود تاج ملے گا، درود تنجینہ ملے گا، درود لکھ ملے گا، درود فاتح، صلاۃ الفاتح ملے گا. یہ فرقۃ تجانی کے لیے خاص ہے. صلاۃ الفاتح ہے کیا؟ درود فاتح کیا ہے، ذرا سنیں۔ احمد التجانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا مناما خود میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا۔ ہاں، یقظۃ لا مناما، جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، خواب کی بات نہیں کر رہا وہ شخص، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کے آئے اور مجھے کیا دینے کے لیے یہ درود دیا۔ درود کیا ہے، ذرا الفاظوں پہ غور کریں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی سلف کی مہم عبارات اور جو بغیر دل کے جو الفاظ ہیں یہ بنی سلف میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں الفاظ، دیکھیں، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وحق وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم۔ کیا سمجھے؟ یہ چند الفاظ ہیں، کتنی، ایک دو تین لائنیں ہیں تقریبا۔ عجب بات، اس پہ ایک تو ایجاد کر لیا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے کے لیے آئے۔ اچھا، جواہر المعانی میں یہ موجود ہے جسے علی بن حرازم نے جمع کیا ہے اس درود کو۔ یہ شخص کہتا ہے جس نے یہ درود ایجاد کیا، کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تعدل کل تسبیح وقع فی الکون، ہر تسبیح کے برابر جو پورے کائنات واقع ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے اس پوری کائنات میں جتنی بھی تسبیح ہوئی ہے اس کے برابر کا ہے۔ وکل ذکر وکل دعاء کبیر او صغیر، اور ہر دعا اور ہر ذکر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو۔ وتعدل تلاوت القرآن 6000 مرہ، قرآن کی تلاوت 6000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے 6000 مرتبہ کے برابر ہے، اور ایک لازمی ہے کہ بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ اس پہ کیا مطلب بات کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین جو میں نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ ترمذی کی معروف حدیث ہے، الامانی صحیح فرمایا ہے، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین جملہ اگر میں نے فرمایا کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو کیا جملہ ہے، یہ ذکر ہے جس میں کلمہ توحید ہے۔ درود تاج کی میں نے بات کی، درود تاج جو ہے بڑا معروف ہے، میں صرف اگر پہلے جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، دیکھو اس میں کیا ہے، جو پہلی لائن ہے درود تاج میں کہتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، کون دفع کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ شرکی الفاظ ان اذکار میں موجود ہیں، اور آخری جملے میں جو ہے نور من نور اللہ اسی درود تاج کے اندر موجود ہے۔ ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہہ سکتے ہیں بس۔ تو منجر الخلف مبتدع کا کیا ہے؟ ایجاد کرنا، ایک تو بغیر دلیل کے ہے، پھر ہر درمی دیکھیں اور عوام الناس بیچارے لوگوں میں اپنے زیر کیسے کھولتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور کتنا ثواب ملے گا اگر کوئی، یعنی ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو، یعنی عوام الناس کی سادگی دیکھ میں حیران ہوتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، سب سے افضل ہے۔ کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ درود پڑھ لو، اس سے زیادہ افضل ہے، ایک مرتبہ افضل ہے قرآن کی تلاوت سے، دو مرتبہ افضل ہے، تین مرتبہ، پکڑے کیا کہ تم کہہ رہے ہو، تین مرتبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی پاک کلام ہے۔ یہ ظالم کہتے 6000 مرتبہ افضل ہے، اور اس منہج پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں بعض لوگ، کہتے یہی حق ہے۔ سبحان اللہ، جب لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی دعا کرنی ہے، کیونکہ آگے بھی دیکھیں کئی ایسے دعا، دیکھیں ہو اللہ ہو، یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اب ہو اللہ ہو یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سمجھ آئی؟ ہو میں کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا, تو ہوا کو ہو کر دیا. اب ہو یہ کیا ہے؟ اگر یہ واقعی ذکر ہوتا, اس میں خیر ہوتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے, تعلیم دیتے صحابہ کو, اور صحابہ ہم سے پہلے کہنے والے ہوتے. آج ہم بھی اتباع کرتے ہوئے بے احسان اس پر عمل کرنے والے ہوتے. نہیں ہے, ایجاد کیا گیا, عمل کیا گیا, نشر و شاعت کی گئی کتابوں میں, اپنے لیکچرز میں, زبان پر, یہاں تک کہ گانے بجانے قوالی میں بھی شروع ہو گیا. یہی ہونا تھا نا. بدعت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی, ایک بدعت پہ آپ دیکھیں کئی ظلمتیں ساتھ ہوں گی نعوذ باللہ, لیکن سنت میں ہمیشہ نور ہوتا ہے, واضح راستہ ہے. زبان پہ وہ کہنا ہے, عبادت کرنی ہے, وہ الفاظ کہنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, ان سے اجتناب کرنا ہے جس کی دلیل نہیں ہے. آسان ہے, مشکل ہے؟ کوئی کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی شک شبہ غلط فہمی کوئی چیز یعنی مخفی پوشیدہ واضح نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے؟ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے, اور ٹیڑھے راستے میں ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہے تو اجتناب کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, دعا پڑھنی ہے, دلیل ہے تو ہمیں دیں, نہیں ہے تو نہ خود کریں اور نہ اس کو آگے کسی کی طرف لے کے جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: استغفرک و اتوب الیک. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد, فان اصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أركان الإسلام کا خطبہ جاری ہے, اور ارکان اسلام جو پانچ ہیں, پہلا رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکاۃ, چوتھا ہے روزہ, اور پانچواں ہے حج. تو ابھی ہم صرف پہلے ہی رکن پر بات کر رہے ہیں, اور کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ارکان ایمان پر بھی ایمان لانا لازم ہے, کیونکہ کلمہ شہادت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ارکان ایمان پر بھی ایمان لایا جائے, اور ارکان ایمان چھ ہیں, ارکان اسلام پانچ ہیں اور ارکان ایمان چھ ہیں. پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان، اور چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور پچھلے خطبوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کے خطبے میں کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں آ کر یہ ہمارے لیے ایک نئی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے اپنے رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہے ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ تعالی نے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ اپنے عقل کے بل بوتے پر اپنی مرضی کرتے رہو اور اپنی زندگی گزارتے رہو. اللہ تعالی نے اس بندے کو جب مکلف بنایا ہے تو اس کو شرف بھی بخشا ہے، اس کی بہتری کے لیے راستہ بھی اللہ تعالی نے خود اختیار کیا ہے، اور یہ راستہ ہے اللہ تعالی کا پیغام، اور یہ پیغام اس پیغام کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا کتابوں کی شکل میں. اور جو کتابیں معروف ہیں وہ چھ ہیں. نمبر ایک صحف ابراہیم، نمبر دو صحف موسیٰ، نمبر تین تورات، نمبر چار زبور، نمبر پانچ انجیل، اور نمبر چھ قرآن مجید. اسی ترتیب سے اور صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے جو ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں، محفوظ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید. اس ایک کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا، بلکہ اس قوم کے سپرد کر دیا، اور قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس عظیم کلام کی بھی قدر نہیں کی. تو صحف ابراہیم آج موجود نہیں ہے. صحف موسیٰ بعض علماء کے نزدیک تورات کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی گم ہو چکی ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کتابیں جو ہیں وہ پانچ چھ نہیں ہیں، فرق چھ اور پانچ میں، صحف موسیٰ یا تورات. بعض کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تورات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بعض کے نزدیک الگ ہیں جو گم ہو چکے ہیں. تورات اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اتاری گئی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، تو ان کی رسالت بھی خاص تھی اپنے قوم کے لیے. اور تورات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے اعلی درجے کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوہ طور پر نازل فرمایا ہے. تورات کے اندر بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سارا کا سارا مادہ موجود ہے. بنی اسرائیل نے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا, اے موسیٰ ہی کہتے رہے مرتے دم تک. ان کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو کیسے پکارا جاتا ہے. کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں پہلے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نازل کیا کیا ہے, ہم پہلے دیکھیں گے پھر ہم کہیں گے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے یا نہیں, اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تمہاری بہتری ہے اس کے اندر, اس کو بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اس پر ایمان لے کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو. انہوں نے کہا نہیں, ہم سے یہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ابھی فرعون کے قصے میں نے بیان کیا تھا, فرعون کے عذاب کے اندر 600 سال دبے رہے, 600 سال بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اور اسی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے, تمہاری بہتری کے لیے, اسے تھام لو اور کامیابی حاصل کر لو. انہوں نے کہا نہیں, ہم سے یہ نہیں ہوتا, پہلے پڑھ کے سناؤ پھر ہم کہیں گے ہم سے ہوتا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کو اٹھایا, پہاڑ کو, اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا. پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ ہلاکت آ گئی ہے, موت سے ڈرنے والے ہیں. جو نافرمان ہوتے ہیں نا وہ موت سے ڈرتے ہیں, ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے. ان کو پتا ہے ابھی مرے گئے تو آگے جہنم نظر آ رہی ہے. ایمان والا اگر مر بھی جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے. جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا, اب انہوں نے کہا اے موسیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے دو ہمیں منظور ہے, بس اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ. زبردستی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانا. اس کے اندر تھا کیا, اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا, سب سے پہلا پیغام تورات کے اندر, سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, پھر والدین کے قدر کرو, احسان کرو. وہی پیغام ہے جو آج مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہی, وہ اسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام تھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغام ایک جیسے تھے. تو انہوں نے سنا اور عمل کرنا شروع کیا. پہاڑ سر پہ ہے, کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ, ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پہاڑ سر سے ہٹ گیا, یہاں پر نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ قصے جو, یہ سبق ہے ہمارے لیے, عبرت کے لیے. آج مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے, مسجد نظر آ جاتی ہے اسے, اور جو مصیبت ٹلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے. میرے بھائی یہ یہود نصارہ کا راستہ تھا. مومن کی شان یہ نہیں ہے, اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, دونوں ہاتھ بھی اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, جو ہے مصیبت ٹل گئی اپنا راستہ بدل لو. ہرگز نہیں. بہرحال بنی اسرائیل اتنا ہی نہیں, پہلے تو ماننے سے انکار کیا, پھر جب زبردستی منوایا گیا انہیں ان کی بہتری کے لیے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر ڈالا, تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چانس دیا اور زبور نازل فرمائے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر, تاکہ بنی اسرائیل تھوڑا سا جاگ جائیں اور جو غلطی وہاں پر کی تھی دوبارہ نہ کرے. زبور تورات کے بعد اتاری گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی. اس میں بھی وہی احکام اور مسائل ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے, کچھ مزید تفصیل کے ساتھ. اور جو چیزیں تورات میں ذکر نہیں کی گئی زبور میں, اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور زیادہ تر اس میں احکام اور مسائل تھے, طہارت کے, نماز کے, اس طریقے سے آپس میں رہن سہن کے یہ احکام اور مسائل تھے. بنی اسرائیل سے رہا نہ گیا, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد زبور کو بھی بدل ڈالا, اس میں بھی تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا چانس دیا, اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور انجیل کو ناسخ کر دیا، ٹھیک ہے، جو پہلے تبدیل ہو چکی ہے، اب اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہو چکا ہے، اس لیے تورات منسوخ ہو گئی، پھر زبور آئی، زبور بھی منسوخ ہو گئی. نسخ کا مطلب ہے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم جاری کرنا، اسے نسخ کہتے ہیں. یعنی تورات اور زبور کا جو احکام تھے اللہ تعالی نے اسے ختم کر دیے، اور جو احکام تورات کے انجیل کے اندر ہیں انہیں پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل اتری، اب یہاں پر برائی کی انتہا دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں چانس دے رہا ہے تاکہ ہو سکتے یہ توبہ کر لیں اور جنت حاصل کر لیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنا کسی صورت میں بھی، الا من رحم اللہ. یاد رکھیں سارے کے سارے بنی اسرائیل جہنمی نہیں ہیں جیسے غلط فہمی بعض لوگوں کو. بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ، وہ مومن جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کی پیروی کرتے رہے، وہ جنت میں ہیں، وہ فرما بردار ہیں. اور اسی طریقے سے جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں. برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو چھوڑا ہے، اپنا نیا راستہ اختیار کیا ہے اور تحریف کی ہے، تبدیل کی اللہ تعالی کے کلام کو. تو بنی اسرائیل پر جب تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہم اسے اللہ تعالی کے کلام مانتے نہیں، کیونکہ یہ اتری ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ. اس لیے ہم نہ تو نبی مانتے عیسیٰ کو اور نہ ہی ہم انجیل کو مانتے اللہ کے کلام. ایک گروہ بٹ، ایک گروہ الگ ہو گیا بنی اسرائیل میں سے، اور دوسرے گروہ نے ایمان لے کے آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس پر عمل کرتے رہے. تو بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے، جو آج جیسے آج یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں بلکہ تورات و انجیل میں بھی نام نہیں ہے. یہ یہودی کا نام اور نصرانی کا نام، عیسائی کا نام جو ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. جو صحیح نام ہے ان کا نصارہ کرسچن کے لیے سے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ بھی آیا کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، یہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے. بہرحال تو دو گروہ میں بٹ گئے، ایک نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور دوسرا یہود کا گروہ. نصارہ سے رہا نہ گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد انہوں نے دگنی غلطی کی. ایک غلطی نہیں، صرف انجیل کی تحریف نہیں کی بلکہ انجیل کی تحریف بھی کی ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا ہے اس تحریف کے اندر. اور اتنا ہی نہیں، بیٹا بنانے کے بعد انہیں اپنا رب بھی بنا لیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا بھی عیسیٰ ہے، ہمارا حال کروا بھی عیسیٰ ہے، ہم دعا پکار بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم نذر و قربان بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بری ہیں، ان سے بری ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے بری ہیں جو آج کے بنی اسرائیل موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے انجیل کو بھی تبدیل کیا تو اللہ تعالی نے اپنی آخری رسالت، اپنا آخری پیغام اپنے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتے ہیں، حقیقتاً کلام ہے. اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے، قرآن مجید کی جب آپ عقیدہ پڑھیں گے، مسلمان کو کیا عقیدہ قرآن مجید کے متعلق، تو آپ پڑھیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا وإلیہ یعود. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں، تو یہودی نے پھر مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے، یہ عربی نبی کہاں سے آ گیا؟ اگر چونکہ تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی عرب سے ہوگا، انہوں نے جتنا اس میں تبدیلی کر سکتے تھے کر لی، لیکن یاد رکھے حق کبھی بجھتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھتا نہیں. آج کی اس تورات کے اندر بھی جو تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ آخری نبی عرب سے آئے گا، مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا آخری نبی، اس کو تبدیل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ان پر حجت ہے. تو بنی اسرائیل نے، دونوں نے، یہود و نصارا دونوں نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا یہ نبی نے ہم کو نہیں مانتے اور قرآن بھی رسالت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو عربی تھے قریش کے، جن پر یہ پیغام نازل ہوا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے یہ، اور قرآن مجید کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وہ کہتے اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، عبادت کو صرف ایک اللہ کی، ان بتوں کو ہم کیا کریں، ان کی عبادت کون کرے گا، یہ بھی تو اچھے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں. صحیح بخاری میں جیسے آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو پانچ بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں، یاد رکھے سب سے پہلے شرک بھی امت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. شرک کی بنیادی وجہ سید عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا، کیونکہ جانے کہ عرب، آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھدار لوگ ہیں. ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ آخر وجہ دی تھی، اور یہ وجہ ہمیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں، یہ روایت موجود ہے، میں بیان کی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں پانچ بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، نیک اور اچھے بندے تھے، صالح لوگ تھے، تو لوگ ان کی طرف جایا کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ جو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جسے پہلے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، لوگ اس محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کہ ایک ہی سال میں پانچوں کو پانچوں مر گئے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کوئی ولی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت، کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب وفات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا، اب اچھے لوگ تو مر گئے، اب ان کی قبروں کی طرف جا کے ان کو دیکھ کے یاد کرو، یہ بھی اچھے لوگ تھے. لوگ وہاں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی بھی اپنی طرف کسی کو نہیں پکارتا، یعنی کہتے تم میرے بیعت ہو جاؤ تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے، ہرگز نہیں. ان پانچ اولیاء نے بھی یہی طریقہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیک اور صالح بند یہی طریقہ اپناتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیے. تو ہمارے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو آؤ، لیکن تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کرنے کی صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو شیطان نے شروع میں تو یہ نہ کہہ سکا نا کہ اس کے بت بناؤ، ان بزرگوں کے اور سجدہ کرو، ہرگز نہیں. وہ تو ہر انسان بھی، عام انسان کم عقل بھی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو کھینچا، شرک کے دلدل میں آہستہ آہستہ غرق کیا. تو سب سے پہلے کہا قبروں کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابھی قبر کی طرف کیوں جائیں؟ تاکہ تمہیں نیک اور صالح لوگ یاد آئیں اور تم بھی ان کا راستہ اختیار کرو. ظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے ابھی آگے دیکھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان جب جاتے ہیں تو قبریں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، اور قبر کو اونچا کرنا بھی جائز نہیں، دیکھیں اس زمانے سے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو پتھر رکھ دو بڑے بڑے، تاکہ پتا چلے کہ کون سا ولی، کون سا بزرگ کس قبر کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے پتھر اٹھا کے رکھ لیے، نصب پتھر، پانچ پتھر رکھ لیے. جاتے تھے پتا تھا یہ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یغوث ہے، نصر ہے، کون سے، جتنے جیسے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر جاتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا. یہ وحی الشیطان ہے، یاد رکھیں، یہ وحی الرحمن نہیں ہے. وحي الرحمن من التوحيد ہے اور وحی الشیطان میں شرک و بدعت ہے. برحال تو شیطان نے وسوسہ کہ کب تک یہاں پر آتے رہے قبرستان میں، یہ پتھر اٹھا کے عبادتگاہ میں رکھ تو کیا مشکل ہے، یہ پتھر جو قبرستان میں رکھے تم لوگوں نشانیوں کے لیے ان کو اٹھا کے عبادتگاہ کے اندر رکھ دو.

جاتا رہا تو لوگوں نے ان کو رب سمجھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب تک علماء موجود تھے تو وہ بت صرف نشانی تھے, بزرگوں کی نشانی تھے, اور جو ہی دن جاتا رہا علماء مر گئے, اور آہستہ آہستہ جاہل لوگ ان کے پوتے ان کے دوتے بعد میں آنے والے جو جب آئے انہوں نے دیکھا یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شیطان نے کہا یہ بت اس لیے یہاں پہ رکھے تاکہ ان کو سجدہ کرو, اپنا کام کر دکھایا. اور اس میں یاد رکھے دو چار دن نہیں گزرے اس عقیدے کو شیطان نے ایک صدی میں گاڑا ہے, 100 سال کے اندر گاڑا ہے, اسے پھر اس کی ضرورت نہیں تھی جب علم جاتا رہا. اور علم کو جاتے ہوئے ایک دو دن نہیں لگتا, علم کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ صدیاں لگتی ہیں. تو اس طریقے سے شرک وجود میں آیا. تو مشکی عرب نے کہا اس کتاب کے اندر تو یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہم ان کا کیا کریں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اچھے لوگ ہیں. لات ہے, عزہ ہے. لات کون تھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. لات وہ شخص تھا, وہ نیک صالح انسان تھا. جب حاجی آتے حج کرنے کے لیے پیاس کی شدت میں ستو بنا بنا کر پلاتا, سبحان اللہ. جب مر گیا تو اس کی نشانی قائم رکھی کہ نیک اور اچھا شخص ہے, اس کی قبر کے اوپر نشانی رکھ دو. اور وہ نشانی کچھ عرصے کے بعد بت بن گئی. تو اس پورے قصے میں یاد رکھیں شرک ہمیشہ قبر کی بدعت سے شروع ہوتا ہے اور شرک کی اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے, دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آج امت کا حال دیکھ لیا, وہ کون سی مزار ہے جس کے اندر شرک نہ ہو, جس کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے. قبروں کو طواف ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, لنگر چل رہے ہیں. اتنا تک نہیں, اللہ کی قسم لوگوں نے پل سراتیں بنا رکھی ہیں, پل سراتیں, جو اس میں سے گزر جائے گا وہاں پہ بھی گزر جائے گا. اور شرک کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. وہ ہماری طرح دیکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں, لیکن دل کا نور بجھ جاتا ہے, پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی, پھر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. برہا تو قرآن مجید جب مشرکین عرب پر اترا تو ان میں بھی اختلاف ہوا, یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے تفرقہ پیدا کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دو. تعجب کی بات ہے آج بعض مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے. اب قرآن مجید کی آیت پیش کرے, صحیح حدیث پیش کرے, کہتے نہیں جی ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے, ہمارا راستہ غلط تھا. اور قرآن مجید متعلق جو آج امت ہے وہ چار گروہوں میں بٹ گئی ہے, چار گروہوں میں. پہلے گروہ نے کہا جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں, کلام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتا ہے, اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے, کلام کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے, کلام کے لیے آواز کی ضرورت ہے, یہ تو مخلوق ہے. اور جب خالق بھی کلام کرے گا دونوں برابر ہو جائیں گے, اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. جو قرآن ہے مخلوق ہے, اور یہ جہمی جہم بن صفوان کے پیروکار, اور معتزلی معبد الجہنی اور عمرو بن عبید کے جو پیروکار ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ضرور ہے لیکن حقیقت اللہ کے کلام نہیں ہے, مجازن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر ایک کلام تھا جو کہنا چاہتے تھے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا بغیر کلام کیے ہوئے جو اپنے نفس کے اندر تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ لیا, اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں, اور یہ اشعری ہیں, ماتوریدی اشعری, ابو حسن اشعری اور ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار جو ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلا گروہ تھا جہمی معتزلی, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا مخلوق ہے, اور اشعری ماتوریدی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ, آدھا جو مخلوق ہے وہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں, جو مخلوق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ جبریل علیہ السلام کے. اور تیسرا گروہ آیا اس گروہ کے رد کرنے کے لیے, مطلب تم سب جھوٹے ہو, تم سب غلط کہتے ہو,

تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ وحدت الوجود وحدت الحلول والے بعض صوفی جو ہیں، ابن عربی کے پیروکار، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ اللہ ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے وحدت الحلول والے لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جتنا بھی کلام موجود ہے پوری کائنات میں سب اللہ کا کلام ہے، جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جتنے بھی غلط الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اچھے الفاظ نکلتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہے جو اللہ، خالق مخلوق کا کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے، جیسا کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور نمک کے وجود نہیں رہتا، پانی اندر حل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے، پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور یہ ان سے بھی بڑا قول ہے، یہ سارے کے سارے قول باطل قول ہیں۔ چوتھا گروہ اہل سنت جماعت کا قول، علماء حق کا قول، انہوں نے کہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مخلوق نہیں ہے، یہ رد جہمیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، حیوان کو پیدا کیا، درند پرند کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو پیدا نہیں کیا، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا، جو کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، جو کہنے والے اسی کی طرف کلام منسوخ ہوتا ہے، نہ کہ یہ جو آپ کا کلام نقل کر رہا، میں خطبہ دے رہا ہوں تو میں کلام کر رہا ہوں، اگر آپ میرا خطبہ کسی اور کو سناتے ہیں تو آپ میری بات نقل کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کلام نہیں کر سکتا، آپ نے میرا معنی بیان کیا جو میں کلام کر رہا ہوں، تو شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یاد رکھیں جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اٹھا لے گا، اس عظیم کلام کا وجود نہ رہے گا، نہ لوگوں کے سینوں کے اندر اور نہ ان کتابی شکل میں، قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہ تب ہوگا جب اس قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی یہ عظیم خیر موجود ہے تمہارے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ آج کتنی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، صرف چومنے کے لیے تو ہے، بوسہ دے کے اس اوپر رکھیں، اتنا اونچا رکھیں دوبارہ اسے اتار نہ سکے وہاں پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کیا۔ اور اس نے جو آپ کے آگے دیکھے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انکار نہیں کرتے جیسے جہمی مرتضی نے انکار کیا، تحریف نہیں کرتے جیسے کہ اشاعرہ نے تحریف کیا، اور نہ ہی تکلیف کرتے کہ کلام تو کیسی ہے، جیسے مخلوق ہے ویسے کلام ہے کیسے، نہیں ہم نہیں جانتے کیسے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کیسے کرتے نہیں جانتے، لیکن یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس کی مثل بیان نہیں کریں گے، اگر کلام ہے تو کیسا کلام ہے، کس کی طرح کلام ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنبياء الإيمان عليهم الصلاة والسلام میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ ایک مکمل خطبہ دوں گا. اس تھوڑے سے وقت میں جو رہ گیا ہے قرآن مجید متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس میں بندے کا رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا انسان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. اب رب کے ساتھ جو تعلق ہے توحید اور عبادت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کو شہادت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیسے کریں جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. اور قرآن مجید کے متعلق جو آج بہت زیادہ غلطیاں دیکھتے ہیں امت میں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر ایک، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، پڑھنا نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا نور بنا کر بھیجا ہے. یہ دل کے اندر جو گندگی ہے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. دلوں کی جان ہے قرآن، اس انسان کی زندگی ہے قرآن. کافر نے تو جھٹلا دیا، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ 24 گھنٹوں میں تمہارے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے. ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 4 منٹ کافی ہے. 10 منٹ لے لیں اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، جالیات کے دفاتر موجود ہیں. جب آپ اس ملک میں آپ کو سب کچھ آتا تھا، آپ ایسے ٹیکنیشین تھے، آپ میکینک تھے، آپ کیا تھے؟ لیموزین ڈرائیور. میں جانتا ہوں وہاں پر سائیکل نہیں چلاتے تھے، آج یہاں پر لیموزین چلا رہے ہیں. کیوں؟ سیکھا ہے. اس پیٹ، یہ پیٹ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا. لیکن یاد رکھیں، یہ گاڑی بھی یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، یہ مال دولت یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ. اور اعمال میں سب سے زیادہ بھاری عمل جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن کا ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سمجھنا دور کی بات ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جیسے محنت کی ہے گاڑی سیکھنے کے لیے، 5 دفعہ فیل ہوئے، 6ٹی دفعہ گئے، 7ویں دفعہ گئے، آخر پاس ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو کس چیز نے دور کر رکھا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو 12-12 گھنٹے لیموزین چلاتے ہیں، آفس میں 14-14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے اوور ٹائم لیتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ایسے چڑچڑاپن ان کے اندر بھرا ہوتا ہے، بات کر نہیں سکتے کسی سے، دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے آدم کی اولاد، میرے لیے وقت نکال لو، میرے عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرتے اور تمہاری غربت کو مٹا ڈالوں گا، اگر ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو عمل سے بھر دوں گا. یعنی کام کرتے رہو گے زندگی ساری، اسی کام دنیا کے پیچھے رہو گے، اور تیرے دل سے، تیرے دل کے اندر غربت کو گاڑ دوں گا، برکت ختم ہو جائے گی. ابھی 1,000 ہے تو 2,000 کب ہوگا؟ 1,00,000 ہے تو 2,00,000 کب ہوگا؟ 2,00,000 ہے تو 20,00,000 کب ہوں گے؟ 20,00,000 ہے تو کروڑ کب ہوگا؟ کروڑ ہو تو اس طریقے سے جاتے رہو، کبھی دل بھرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ. اس لیے ابھی وقت نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری غلطی، قرآن مجید پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. کتنے حافظ موجود ہیں ہمارے ملکوں میں سوائے تلاوت کرنے کے، جیسے طوطا پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں، ایک لفظ کا معنی نہیں آتا انہیں. پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ارے پڑھتے کیا ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. تو لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیا قرآن پڑھا نہیں ہے تم نے؟ لوگوں کو کہتے ہو وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پڑھتے ہو قرآن میں. لوگوں کو کہتے ہو قبر کا طواف شرک نہیں، توحید ہے. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو جب تفسیر بیان کرتے کہتے ہمیں تو پتا نہیں تھا اس کا؟ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا ہے، سمجھ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب تک ان پر ہم اچھی طریقے سے سمجھنے پر عمل نہ کریں نہ کرتے اگلے 10 نہیں پڑھتے تھے. ان کی زندگی قرآن تھی. اس لیے جب ام عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے پھرتے نمونے تھے قرآن مجید کا، اور ہمیں حکم دیا کہ تمہارے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج ہمارے بہترین نمونہ کون ہے؟ اپنے بچوں سے جا کے پوچھو، کتنی بچے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے منہ سے یا تو کوئی فلم سٹار نکلے گا یا تو کوئی کھلاڑی نکلے گا. یہ ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہے ہماری، یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں، یہ نمونہ ہمارے بچوں کے. اللہ قسم اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، ہم سے کرے گا، آپ سے کرے گا. بچوں کی نعمت دی ہے، کون بہترین نمونہ ہے؟ بچوں کو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں؟ ذرا پانچ کے نام ذرا جا کے پوچھنا، پانچ کے نام پوچھنا، اور کھلاڑیوں میں سے یا فلم سٹاروں میں سے 10 کے نام پوچھنا، دیکھیں کیسے فر فر بتاتے ہیں. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے، آپ نے کی ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا ہم سے اور ہم سب سے کرے گا. تیسری غلطی ہے قرآن مجید کو معنی کی تحریف کرنا. سمجھ تو لیا بولے صاحب نے، سمجھ لیا قرآن مجید کو، معنی کو بھی سمجھ لیا، لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے. ارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستلق کہتے نہیں، عرش پر مستلق مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہے. یہ معنی کی تحریف ہے، یہودیوں نے لفظ کی تحریف کی، لیکن دکھ کی بات ہے بعض مسلمانوں نے معنی کی تحریف کی. اور تحریف کرنا تبدیل کرنا ہوتا ہے، دونوں ایک ہیں، چاہے معنی کی کریں چاہے لفظ کی کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جو ہے عجیب اور بڑے گناہ کے مستحق ہیں. کہتے ہیں استوا نہیں، اس کا مطلب ہے استولا، قابض ہوا. اللہ تعالیٰ تو قابض ہے، پورے کائنات پر قابض ہے، تو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اور لوگوں کو اس طریقے سے غلط تفسیریں کرتے کرتے آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے. چوتھی غلطی قرآن مجید کو تعویذ بنا کر لٹکانا. تعویذ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن ہے، اس میں تو شفا ہے، اللہ تعالیٰ کا شفا و رحمت للمؤمنین، شفا ہے، لٹکاؤ اسے. میرے بھائی قرآن شفا ہے، پڑھنے سے اس پہ عمل کرنے سے. آپ پڑھیں قرآن مجید دم کر، یہ شفا ہے. اگر تعویذ بنانا شفا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کچھ بنایا، ان کے سامنے صحابہ آتے درد اور تکلیف میں آتے، انہیں دعا تو سکھائی، انہیں قرآن مجید کی آیتیں تو بتائیں، جاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، تعویذ لکھا، اللہ تعالیٰ کو اے محمد تعویذ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلے میں لٹکاؤ. آسمان سے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے اور دو چھوٹے سورتیں نازل، دو چھوٹے سورتیں دے دی. یہ علاج ہے جادو کا. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اگر تعویذ لکھنا جائز ہوتا یا ضروری ہوتا، اگر تعویذ میں شفا ہوتی، اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے چھپاتے نہ، سب سے پہلے ہم بتا کے جاتے. ان کا یہ فرمان ہوتا آج کسی حدیث میں لکھا ہوتا یا آج کسی قرآن کی آیت میں ہوتا. حدیث میں تو یہ ہے ابو قوت متی والا شرک، یہ تیولا جو ہے تعویذ جو ہے یہ شرک ہے، اسے نہ لٹکایا کرو. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر عورت کا حیض کا خون جائر ہو رکے نہیں تو ناف کے نیچے قرآن مجید کی آیت لکھ لو. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. مسلمان کبھی سوچ سکتے اس کو گمان میں آ سکتا ہے؟ اس سے بڑی بات ران کے اوپر لکھ لیا کرو اللہ تعالیٰ کے کلام. یہ ران اللہ کے کلام کی جگہ ہے، یہ پیٹ اللہ تعالیٰ کے کلام لکھنے کی جگہ ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، بھی وقت ہے، جو پہلے ہو چکا ہے ابھی توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو پہچانو. قرآن مجید کا حق ادا کرو. اللہ کی قسم اس کتاب کو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور عمل میں سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، سب سے پہلی بات. قرآن مجید میں زنا نہ کرو، قرآن مجید میں شرک نہ کرو. اگر زانی مر جاتا ہے اور وہ موحد ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عدل انصاف کرے، اسے سزا دے دے اس کی زنا کی، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ کی قسم اس کی معافی نہیں ہے. جو شخص شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، ورض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، اور ہم پوائنٹ نمبر 72 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الرجوع في كل فن الى غير اهله، ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے. بڑا پیارا قاعدہ ہے، ہر فن کے اہل ہوتے ہیں نہ اہل بھی ہوتے ہیں. نہ اہلوں کی طرف جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے، یہ وہ منہج ہے جو منہج السلف کے مخالف ہے اور متضاد ہے. اہل سے کیا مراد ہے، نہ اہل لوگ کون ہوتے ہیں، منہج السلف اس میں کیا ہے، اس کی کیا مختصر سی تفصیل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، مقدمے کے طور پر جان لیں، ہر علم اور ہر فن کا وجود جڑا ہوا ہے اس کے علماء سے. علماء ہے تو علم بھی ہے نا، علماء نہیں تو علم بھی نہیں. وہ یہ جو علماء ہیں ان کا علم قائم ہے اصولوں پر، اصول ہیں علم کے تو عالم بھی ہے، اصول نہیں ہے تو عالم بھی نہیں ہے حقیقتا، ورنہ صرف ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے علم کا. جو علم کو اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے اس علم کا جس کو اس نے حاصل کیا ہے، وہ جو علم حاصل کرتا ہے بغیر اصولوں کے وہ نا اہل رہتا ہے اگرچہ اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہی کیوں نہ ہو. یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں، ورنہ خمینی کو آیت اللہ کہا جاتا ہے اور آیت اللہ روافض کے نزدیک سب سے بڑی ڈگری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس. شریعت کی ڈگریوں میں سے اس لقب کے اوپر کوئی اور لقب ہوتا نہیں ان کے ہاں. سب سے بڑے علم مقام جو ہے وہ یہی لقب، یہی ٹائٹل ہوتا ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبا ہوا شخص سب سے بڑا عالم گزرا ہے ان لوگوں کے نزدیک. تو اہلیت یہ نہیں ہوتی آپ کے پاس کیا ڈگری ہے، اہلیت یہ ہوتی ہے کیا قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اصل بات یہ ہے. واضح ہے، آئیے دیکھتے ہیں اب اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبل الساعة السنون خداعۃ، قیامت سے پہلے بلے دھوکے والے سال آنے والے ہیں. یصدق فیہن الکاذب، جن میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچا مانا جائے گا. ویکذب فیہن الصادق، اس سچ کو جھوٹا کر دیا جائے گا. ویخون فیہن الامین، اور امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا. وہ اتمن فیہ الخائن، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا. وینتو فیہ رویبضہ, رویبضہ بول اٹھے گا. اسے حاکم مصدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے. دوسری روایت میں رویبضہ کون ہے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفیہ یتکلم فی امر العامہ, یہ وہ سفیہ شخص ہے جو عام لوگوں کے امور میں بات کرتا ہے. یہ روایت مسند احمد کی روایت میں ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے قیل یا رسول اللہ ومن رویبضہ, رویبضہ کون ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفویسق یتکلم فی امر العامہ, یہ فویسق ہے جو امر عامہ میں بات کرتا ہے. اور ایک روایت میں وان تنطق الرويبض في امر العامه قيل وما الرويبضه يا رسول الله قال الرجل التافه ينطق في امر العامه. سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہ ہے کون رویبضہ جو ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681 میں فرماتے ہیں قالوا, علماء نے کہا هو الرجل التافه الحقير, التافه حقیر بندہ ہے رویبضہ جو ہے. ينطق في امور العامه, جو بات کرتے ہیں عام لوگوں کے امور میں دخل اندازی دیتا ہے بغیر علم کے. كانه ليس باهل ان يتكلم في امور العامه فيتكلم, نا اہل بندہ ہے جو امور عامہ میں بات کرتا ہے جو اس کو بات نہیں کرنی چاہیے, نا اہل ہے بس وہ بات کرتا رہتا ہے. تو رویبضہ کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے کہ نا اہل بندہ جو بات کرتا ہے. ایک تو یہ لفظ ہے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لفظ عام ہے, علم سے بھی تعلق ہے, اس کے علاوہ بھی جو دنیا امور میں جو لوگوں میں عام بات کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. اسے ایک اور لفظ آیا ہے بعض حدیث میں اس لفظ کے علاوہ. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یلتمس العلم عند الاصاغر, کہ علم کو حاصل کیا جائے گا اصاغر کے پاس یا اصاغر سے. اصاغر, اچھا اس روایت کو اخرج ہو ابن مبارک فی الزہد, ابن مبارک نے زہد میں اس روایت کیا. واللالکائی فی شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ, واللالکائی نے شرح اصول السنۃ میں اس کو روایت کیا. وابن مندہ فی المعرفت عن, ابن مندہ نے معرفت میں اس کے سند جو ہے عن ابن المبارك عن ابن اللهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. هي روايته اسم ابن اللهيعة سند میں بعض علماء نے اس لئے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن تحقیق کے بعد امام علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلسلة صحیحة میں فرماتے ہیں قلت, امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناده جيد, اس اسناد جيد ہے لأن حديث ابن اللهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه وابن مبارك منهم. ابن الهيعة یہ قاعدہ ہے, ابن الهيعة کا حفظہ کمزور ہو گیا, کتابیں جل گئیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر حفظہ کمزور کتابیں جل گئیں تو روایت کرے گا تو کہاں سے کرے گا, تو روایت اس کے ضعیف مانیں گے. اچھا لیکن شرط ہے اگر یہ روایت ابن الهيعة کرتے ہیں عبادلہ سے جو عبداللہ, ان میں سے ابن مبارک بھی ایک ہیں, تو روایت صحیح ہوگی. یہاں پر کس سے روایت ہے؟ عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے, اس لیے روایت صحیح ہے. تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن بعض اہل علم نے دیکھے ابن لہیعہ ہے اور اسے ضعیف کیا ہے, لیکن حقیقت یہ روایت صحیح ہے. اصاغر کا لفظ ہے, جو اصاغر سے علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. دوسری حدیث سلسلہ صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. سلسلہ صحیح حدیث نمبر 1778. اگلی حدیث اسی سے, اچھا یہ دو حدیث ہیں اس میں کافی ہیں, مختصر تو وقت ہمارے پاس. اصاغر سے کیا مراد ہے, اکابر سے کیا مراد ہے؟ روایت کیا گیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ قال قد علمت متى يهلك الناس, میں نے جاننے کہ لوگ کب ہلاک ہوں گے, اذا جاء الفقه من قبل الصغير, جب فقه علم جو ہے چھوٹے کی طرف سے آئے گا, استعصى عليه الكبير, تو بڑے پر وہ مشکل ہو جائے گا. واذا جاء الفقه من قبل الكبير, جب علم فقه بڑے سے کبیر سے آئے گی, تبعه الصغير فاهتديا, تو صغیر جو ہے اس کی متابعت کرتا ہے, تو دونوں جو ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. صدر عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں, لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اكابرهم, اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے. فاذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا, جب وہ علم اپنے اصاغر سے لیتے ہیں اور شر پسندوں سے لیتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. دونوں اثر صحیح ہیں, سیدنا عمر خطاب کبھی رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر صحیح ہے. امام شاطبی اعتصام میں جد نمبر 2 صفحہ نمبر 683 میں فرماتے ہیں, واختلف العلماء فيما اراد عمر بالصغار, علماء کا اختلاف ہے کہ سیدنا عمر اختار انہوں نے صغار سے کیا مراد ہے. فقال ابن مبارك, ابن مبارك رحمہ اللہ فرماتے ہیں, هم اهل البدع, یہ اهل بدعت ہیں, وهو موافق, امام شاطبی فرماتے ہیں وہ موافق ہے, لان اهل البدع اصاغر في العلم, یہ بات درست ہے امام مبارك رحمہ اللہ کی, کیونکہ جو اصاغر ہیں, کیونکہ جو اہل بدعت و علم اصاغر ہیں, چھوٹے ہیں, ولأجل ذلك صاروا اہل البدع, اس لیے وہ اہل بدع میں شمار ہوئے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے, کیونکہ وہ چھوٹے ہیں علم میں. وقال الباجی, اور باجی نے فرمایا, يحتمل ان يكون الاصاغر من لا علم عنده, یہ بھی احتمال ہے کہ اصاغر وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں, جو یعنی نہ علم نہ اہل ہیں. قال وقد كان عمر رضی اللہ تعالی عنہ يستشير الصغار وكان القراء اهل مشاورته كهولا وشبانا, جب کہ سن عمر رضی اللہ عنہ, یعنی بات معروف ہے کہ صغار سے مشورے لیا کرتے تھے, جب کہ ان کی جو اہل مشورہ تھے, جو ان کے مشیر سید عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جوان بھی تھے اور یعنی عمر رسید بھی تھے, کہولا جو پکے سن والے ہیں اور شبان جو کم سن جوان ہیں, یہ سب کون ہیں؟ سید عمر خطاب کے قریبی دوست لوگ تھے جن سے مشورے لیا کرتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ صرف عمر کے اعتبار ہوتے, بلکہ اب یہ بھی ہم جانتے ہیں سر عبداللہ بن عباس اور عنہما چھوٹے تھے, لیکن سید عمر خطاب سے مشورہ لیا کرتے تھے, اپنے مجالس میں کو بلاتے تو بٹھاتے بھی تھے, جبکہ بعض نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا ہے, بچہ سائز کو آپ بٹھا دیتے ہیں ہمارے مشوروں میں ہمارے ساتھ, تو ان کا جو علم ہے بات علم کی ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو سید عمر خطاب یعنی باجی یہ کہتا ہے یہاں پہ, امام شاطبی کو مزید وضاحت کرتے یعنی باجی کی اس بات کا, باہر سے باجی مار باجی نہیں, باجی کا نام ہے, عالم ہے, بعض پریشان ہے باجی کہاں سے آ گئی ہے, سبحان اللہ. تو ان کی مزید کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کم علم ہے یا جن کے پاس علم نہیں ہے, نہ اہل لوگ ہیں, وہ اصاغر ہیں. تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے باجی کی کہ ان سے مراد جو ہے وہ کم علم یا نا اہل لوگ ہیں جو علم والے نہیں ہیں, کیونکہ سر عمر خطاب عمر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ علم کو دیکھتے تھے. اگر عمر چھوٹی بھی ہو لیکن علم والا ہے تو اپنے قریب کر دیتے, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اچھا, امام الالکائی شرح اصول اعتقاد سنن الجماعہ جلد نمبر 185 میں فرماتے ہیں, ابراہیم حربی نے ایک قول نقل کرتے فرماتے ہیں, قال ابراہیم حربی یقول فی قوله, اس اصاغر کابر کے تعلق سے, قول لا یزالون بخیر ما اتاهم العلم من قبل کبرائهم یا اکابرهم, معناه ان الصغیر اذا اخذ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین فهو کبیر. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں, ان الصغير اگر کوئی کم سن اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير, پھر کوئی بھی چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیتا ہے, صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لے لیتا ہے, تو وہ بڑا ہے, وہ کبیر ہے. وہ شیخ الکبیر ان اخذ بقول ابی حنیفہ وترک السنن فهو صغير, اور اگر کوئی عمر کا بڑا شخص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کہ قول کو لے لیتا ہے, اس سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. تو اصل بات کیا ہے علم کی ہے اور حق کی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اصاغر سے مراد ہے جو نا اہل ہیں اور کم علم ہیں, اہل بدعت اور نا اہل لوگ ابھی تک یہ ہیں. اچھا, دوسرا معنی بھی ہے اصاغر کا. عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی روایت کے تعلق سے, لا يزال الناس بخير ما اخذوا علما عن اكابرهم, فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم والمشائخ والمشائخ ولم يكن علماؤهم الاحداث. لوگ اس وقت خیر میں رہیں جب تک کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بڑے ہوں گے, جو بڑے عمر والے ہیں, بڑے سن والے ہیں. ولم يكن علماؤهم الاحداث, اور کم سن لوگ جو وہ ان کے علماء نہیں ہیں. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب, کیونکہ جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے عالم علم میں تو جوانی کی جو متعت ہے وہ اسے ختم ہو جاتی ہے. وحدته, جو حدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وعجلته, جلد بازی بھی ختم ہو جاتی ہے. وصفحه, اس کو جو صفحات ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. وتصحب التجربة والخبرة, اس کے ساتھ تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے. فلا يدخل عليه في علمه الشبهة, شبهة اس کے علم میں داخل نہیں ہوتا. ولا يغلب عليه الهوى, اور حواس پر بھی غالب نہیں ہوتا. ولا يميل بالطمع, نہ وہ طمع کی طرف مائل ہوتا ہے. ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث, اور نہ اس شیطان سے بھکا سک جیسے کہ ایک کم سن کو شیطان بھکاتا ہے. ومع السن والوقار والجلالة والهيبة, اس کے ساتھ ساتھ یعنی عمر کے ساتھ ساتھ وقار بھی ہوتا ہے, جلالت اور حیبت بھی باقی رہتی ہے. والحدث قد تدخل عليه هذه الامور, جو کم سن ہوتے ہیں اگرچہ طلاب علم ہیں لیکن یہ چیزیں ان میں داخل ہو سکتی ہیں. التي امرت على الشيخ, جسے یہ عالم جو بڑے عمر والا عالم بچ گیا, فاذا دخلت عليه وافتى هلك واهلك, بس یہ چیزیں جب کم سن پہ داخل ہو جاتی ہیں جس سے بڑا عمر کا عالم بچ گیا ہے, پھر وہ فتویٰ دیتا ہے کم سن شخص جو ہے خود بھی ہلاک ہوتا ہے, دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے, اور یہ نصیحت اہل الحدیث الخطیب البغدادی نے اسے نقل کیا ہے, امام ابن قتیبہ کا یہ قول جو ہے. تو تیسری بات بھی آ گئی, اصاغر سے کیا مراد, اہل بدایت ہیں نمبر ایک, نمبر دو نا اہل لوگ, اہل سنت میں سے لیکن نا اہل ہیں, اہلیت نہیں رکھتے, نمبر تین اہل سنت میں سے لیکن کم سن جو طلاب علم ہیں چھوٹے علم والے, یہ بھی ان میں شامل ہیں. اور سارے اقوال یعنی صحیح ہیں, کبار کے ساتھ جڑنا چاہیے, یہی سلامتی کا راستہ ہے. ہر زمانے میں کبار علماء ہوتے ہیں اور صغار بھی ہوتے ہیں. اگر کبار موجود ہیں تو کبار کے ساتھ جوڑا جائے, ان کی بات کو مانا جائے, اور پتہ بھی نہیں کہ جو طلبا ان کو چھوڑ دیا جائے, نہیں, علم ان سے بھی حاصل ہے, خیر تو ہر طرف ہے, سب سے لیا جاتا ہے. جو اہلیت رکھتے ہیں, بات یہ ہے, لیکن سوال کیا بات اصل اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. اہلیت ہے تو اس کی بات سنیں, علم حاصل کریں. نا اہل ہے تو عمر نہیں دیکھی جاتی, پھر نا اہل تو نا اہل ہی رہتا ہے, جو اصولوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ نا اہل ہے, جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے, اور جو اصولوں کے مطابق بات کرتے اگر تو عمر کا بھی چھوٹے اس کی بات کو مانا جاتا ہے. اسی کے تعلق سے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, پیارا سوال ہے, نور الدر میں سوال ہے, اور شیخ صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ اس پہ یہ موجود ہے. تقریباً ایک منٹ تین سیکنڈ کا جواب ہے شیخ صاحب کو, پہلے سوال سنتے پھر جواب دیکھیں, سوال جواب کے ساتھ ایک منٹ تین سیکنڈ ہے. سوال کرتے ہیں معلوم ان اہل العلم متفاوتون فی علمہم, یہ بات معلوم ہے کہ اہل علم جو ہے اپنے علم میں متفاوت ہیں. فبعض الناس یقول لا یؤخذ العلم الا من الاکابر ویترک الاصاغر, بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم صرف اکابر سے لیا جاتا ہے, بڑے علماء سے لیا جاتا ہے, اور جو اصاغر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مع ان عامۃ الامۃ ای طلاب علم من الاصاغر, جبکہ عامۃ الامۃ جو ہے لوگوں میں سے اور جو طلاب علم ہیں عمومی طور پر وہ اصاغر میں سے. جواب میں فضل شیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں, خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا او كبيرا او وسطا, علم اس سے حاصل کرو جس سے تم یقین رکھتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا درمیانہ ہو. خذ العلم من اہلہ, اصل بات ہے, خذ العلم من اہلہ, علم حاصل کریں جو اہلیت رکھتے علم کی, جو اہل ہیں. کان الناس یاخذون العلم من اہلہ, لوگ ہمیشہ اہلیت والوں سے علم حاصل کرتے رہے. کان ابن عباس من اصغر الصحابہ تھی, عبد الله بن عباس صحابہ میں سے سب سے چھوٹے تھے. كانت وفود ترد عليه وتاخذ منه العلم مع وجود الكبار من الصحابة. وفود آتے باہر سے علم حاصل کر سکتے عبد الله بن عباس سے مع وجود الكبار من الصحابة, جب کہ کبار صحابہ موجود تھے, عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وحارث بن عبيد الله وجماعة, جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, زبير بن العوام وحارث بن عبيد الله رضي الله عنهم وصحابة أجمعين وجماعة اور بھی صحابہ زندہ تھے. فالمقصود اذا عرف الشاب اذا عرف الشاب بعلم بصيرته يؤخذ عنه العلم. اگر کوئی جوان ہے, کم سن ہے, وہ معروف ہے اپنے علم و بصیرت میں, اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. پھر سال نے سوال کیا ہے جو واضح نہ تھا, شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں العلم الشرعی قال الله قال رسوله صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم شرعی ہے, یعنی ان اصول کے مطابق جو بات کرتے ہیں یہ علم شرعی ہے. پھر سال سوال کرتے فی المسألة السابقة استدلون بالحديث جاء فيه أن نطلب العلم أن طلب العلم الأصاغر من علامات الساعة. في السائل جو ہے ہوس جو سوال کرتا ہے شیخ باز رحمہ اللہ سے, تو بعض لوگ اس مسئلے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اصاغر علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, جیسے کہ شروع میں حدیث گزر گئی تھی ابن الهيئة کی روایت جو ہے, شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے لا اصل له, هذا ما اعرف له اصلا, اس کا کوئی اصل نہیں, اس کا کوئی اصل نہیں جانتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ بعض علماء کی نزدیک روایت ضعیف ہے, لیکن تحقیق کے بعد علماء البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح روایت ہے, کیونکہ عبداللہ مبارک سے روایت بل الهيئة کی اور حدیثین کے نزدیک محققین کے نزدیک روایت صحیح, واللہ اعلم. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ مختصر جواب تھا جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اسی لیے ہمیں اس وقت یہ جاننا ہمارے لازمی ہے کون اہلیت رکھتا ہے اور کون نا اہل ہے. اگر ہم اس وقت یہ نہیں جان سکتے کہ کون اہلیت رکھتا ہے علم کی اور کون نا اہل ہے, تو ہم پھر کہیں کے نہیں ہیں. پوری ہر فیلڈ میں ہے اور ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں. دعائیں اور بھی دیکھ لیں آپ, ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے اساس ہے, جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جس سے جڑی ہوئی ہے. ہم دنیا میں دنیاوی امور میں دیکھ لیں, کیا ہم نئے اہل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ جاتے ہیں کیوں؟ صحت کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے. کیا ہم نئے اہل استادوں کے پاس جا کے دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں, بچوں کو اسکول میں بھرتی کرتے ہیں جس میں نئے اہل لوگ ہوں؟ کرتے ہیں اتفاق کا سب کا, کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا, سب یہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے تجارت میں دیکھ لیں, انجینئرنگ میں دیکھ لیں, کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں, آپ اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نہ اہل لوگوں سے بچتے ہیں اور اہلیت والوں کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہماری دنیا بچ جاتی ہے. اگر نہ اہلوں کی طرف جا کے ان سے مشورہ لیں, ان کی بات کو مانیں, دنیا بچے گی ہماری؟ کوئی کچھ نہیں, ہمیں پتہ ہے, یقیناً پتہ ہے. تو میرے بھائی کہاں کا انصاف ہے؟ ہم دنیا کو بچانے کے لیے تو نہ اہلوں سے دور رہتے ہیں اور دین کو بچانے کے لیے ہم نہ اہلوں کے پاس جاتے ہیں. دین بچے گا کیا؟ ہر بات کرنے والے کی بات سننی چاہیے. دیکھو پھر وہی بات آئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بڑے سخت لوگ ہو, تو لوگ منع کرتے ہو فلاں کو مت سنو فلاں کو مت سنو, پھر کیا پھر تمہیں سنتے رہے, تمہارے اس ٹولے کو سنتے رہے بس. بات ٹولے کی نہیں ہے, بات میری آپ کی نہیں ہے, یا فلاں ایک دو چار دس علماء کی نہیں ہے, بات حق اور باطل کی ہے, بات منہج السلف کی ہے. جو اس روشن منہج پر سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں, کوئی لفظ نہیں ہوتا جس میں, کوئی دھوکے کی بات نہیں ہوتی, کوئی زہر اس میں ملاوٹ کر کے نہیں بات کرتے, سیدھی بات کرتے ہیں, واضح روشن منہج پر واضح باتیں کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص ادھر کا بھی ادھر کا بھی ہر طرف سے بات کرنی ہے, تب تو بات نہیں بنے گی نا. جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے, امام بربر رحمہ اللہ فرماتے کہ البدایت کی مجالس میں بیٹھنے سے جو کم سے کم نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شک ہے. آپ اپنے منہج مسلک میں اپنے عقیدے میں شک کرو گے تو بچے گا کیا؟ دین کا بچے گا کیا مجھے بتائیں؟ تو نہ اہل لوگوں کے پاس جا کے واللہ نہ دنیا ہے نہ دین ہے، کچھ نہیں بچے گا آپ کو. اگر آپ نے دنیا کو بچانی ہے، دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے، دین کو بچانا ہے، دین میں عزت حاصل کرنی ہے، دنیا آخرت کامیابی حاصل کرنی ہے، تو راستہ ایک ہے. جو اہلیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جو نا اہل ہیں ان سے دوری اختیار کرو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں، ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا دس دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے، علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے، اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں، الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں، میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے، تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ بیٹھتا کیسے ہے؟ وہ پسند کیا کرتا ہے؟ اس کا لباس کیسا ہے؟ وہ ناپسند کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں، جو کٹنگ ہے، یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے، وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالی, کل ایک بچہ کلینک میں آیا, اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی, بہن کے ساتھ آیا, اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے, کان. میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے, وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہا تم لڑکی ہو, لمبے لمبے بال یہاں تک اس کے بال تھے, لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہا کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامے دیکھے تھے؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا, وہ کچھ ترکی کا تھا, پتہ نہیں کہاں کا تھا. آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے نا, بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے, اور بہت بڑا امیر ہے. تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر, دکھ بھی ہوا غم بھی ہوا, لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ 10 سال کے, صرف 10 سال کے بچے کی بات نہیں ہے. آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں, صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے 3-3 مرتبہ, 2-2 مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں, ان کا لباس دیکھ لیں, اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے, آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے, مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا, اپنی شکل بگاڑتا رہا, اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار, اور یہی گندگی کے دلدل میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے. تو امت کا کیا ہوگا؟ الغرض اس بچے نے ڈرامے سے بھی سیکھ لیا. اگر وہ شخص اسے گھر میں مہمان بن کر آ تو پتہ نہیں اس کا کیا کرتا. پچھلے 40 سال سے, 50 سال سے, اس سے زیادہ یا اس سے کم, رمضان کا مہینہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں. اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے, آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں, رمضان میں بدلے ہیں. انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں, بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں, میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے, 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد، کس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا اپنی حالت کو دیکھ کر. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی سیکھ لیتے ہیں، اور رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، کل کا دن گزرا پتہ چلا، آج کے دن بھی گزر جائے گا اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو، کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو، کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا، جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کریں، اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے، ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا، یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے، اہل ایمان کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے نواقض کیا ہیں، ایمان کے نواقص کیا ہیں. ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ، ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کی اصل اور بنیاد بھی ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے، کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے، کسی زندگی میں 20 سال سے، کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں، یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے، سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں، چھ ارکان ہیں الحمدللہ. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے چھ ہیں؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وان تؤمن بالقدره خیره وشره. چھ ارکان ہیں، چھ تو جان لیے، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دیری کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں، اور ڈیٹیل جسے چاہیے، تفصیل جسے چاہیے، دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف، ایمان کے شعبے اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون، دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، پست ترین حصہ ہے

اسی حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ راس اس گزر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے، شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے، تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا۔ جتنی 60 سے زیادہ 70 زیادہ حصے ہیں، جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان کا اصل کیا ہے، حصے کیا ہیں، 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں۔ اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ ارکان کتنے ہیں، 6 ہیں، بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ اصول الایمان، جسے عقیدہ کے اصول بھی کہتے ہیں، ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا، یہ ایک اصل ہے، ایک اصول ہے۔ ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے۔ پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے، ایک اور اصول ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ حکمران وقت، مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت جماعت کا موقف، ایک اور اصول ہے۔ تکفیر کے معاملے کی، آج کا کفر فتوی عام ہو چکے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق رسول جماعت کا موقف کیا ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ منہج اہل السنہ والجماعہ، منہج کیا ہے، منہج کیا ہوتا ہے، یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں، اسے منہج کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے، جو ہم نے اپنایا ہے اسے منہج کہتے ہیں۔ رسول جماعت کا منہج ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے، اصول ہیں ایمان کے۔ اب کوئی سوال کرے گا، حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ خطاب کس کے لیے، مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا؟ ہم نے نہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، اور صحابہ کرام سلف صالحین نے جوڑا ہے۔ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، عقیدے کی کتاب، آج کے زمانے کے نہیں، اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے، جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے سے موقف کا ذکر ہے، وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے۔ اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے۔ رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کی تعریف، اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں۔ ایمان کے نواقض بھی ہیں۔ نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں، اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں، نواقض الایمان بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شرک، نعوذ باللہ من الشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے، اس کے بھی حصے ہیں، اس کے بھی قسمیں ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے، کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ کا وہ شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے، یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا۔ امت میں

0: قبر پرستی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی. غیر اللہ کو پکارنا، واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالی سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں، کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے، حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج، تکفیروں کا منہج ہے. الغرض، واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں، ایمان کے مسائل سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں، واللہ خیر ہی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں، اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں. یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے، سب کا سد باب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے، لعلکم تتقون. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کی بھی تعریف ہے، تقوی کے بھی اصل ہے، تقوی کا بھی حق ہے. حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں، ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقویٰ کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں، میں صرف اشارے کرتا ہوں، اشارے دیتا ہوں. اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھنے والے ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہے اور محفوظ ہے، علماء کے اقوال موجود ہیں محفوظ ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، یا جو مشائخ ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ آل شیخ ہیں، شیخ ربیع بن ہادی ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بتاؤں میں آپ، یہ خوشخبری ہے واللہ، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے، اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال، اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، یہ دھوکہ ہے، آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ سچ ہے، لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے واللہ، واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے، ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اسے مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے، اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے، میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے، نہیں واللہ، آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو، کیسے سیکھ سکتے، کس نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. دس سیکنڈ گزرے ہیں، دس سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے، گھڑی دیکھیں ذرا. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دس سیکنڈ لگے ہیں، دس سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمارے پاس دس سیکنڈ بھی نہیں ہے، سیکنڈ، اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا، رب اللہ ہے، دلیل ڈھونڈیں، کسی عالم سے پوچھیں، کتاب کھولیں، سب اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول، ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی دو جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو، چھ جلدوں میں بھی ملتی ہے، ایک جلد میں بھی ملتی ہے، اور دس صفوں میں بھی ملتی ہے، اور ایک صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے، اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف، تقوی کا اصل، تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں، وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی، اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ کلمہ التقوی کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمہ التوحید ہے، لا الہ الا اللہ. کون ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا؟ صحابہ کرام، سر فہرست، اور پھر ان کے جانشین، اور پھر ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے, احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, یقین ہے, عقیدہ ہے. ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے غفر له ما تقدم من ذنبه کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں جو مغفرت کا مہینہ ہے استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے, رزق کی تنگی ہے, اولاد کی حاجت ہے, دل میں تنگی ہے, بے سکونی ہے, تکلیف ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی, بچہ کمزور ہے, خود کمزور ہے, بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے, کام جسم میں سستی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ استغفار سے جو تمہارے قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا, يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی, کوئی خاص سفر نہیں کرنا, کسی درس میں نہیں جانا, کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرنا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے, زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں, گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں, مت موقع دے شیطان, واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار, نیند نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی, میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے, استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں, لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں, یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں, آپ 203 سے تو پہنچیں گے, نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی, پڑھتے رہو 1000 تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی, مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں میدان محشر میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں. رمضان سے میں نے سیکھا غفر لہما تقدم من ذنبہ سے کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا مغفرت کر دی, ما تقدم من ذنبہ پچھلے گناہ معاف کر دیے, صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے, اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف, اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے. میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے, غفور ہے اور غفار ہے, یہ اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے, معافی تو مخلوق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا, وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا, کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا, اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے, تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے, مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے, تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا, کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی, تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعر ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح, کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کیا معتزلہ کی طرح, اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے, وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے, وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی, لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے, سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعرہ نے کہا, ماتریدی کہتے ہیں نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ بات ہے کس کے تعلق سے ہو رہی ہے پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے, ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض, سات صفات ہیں آٹھ بھی نہیں ہے, آٹھ ہیں نام ہی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے, وہ علم والا بھی ہے, لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے, دونوں مشابہت نہیں ہوتی, تو مخلوق کی رحمت میں خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے, سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے, کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, تراویح کی نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا, سحری کرنا سنت ہے, ہمارا فائدہ, ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے, کیا ہوتا ہے, کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں, تو فائدہ ہمارا ہے, تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور برکۃ, سحری کرو, سحری کرنے میں برکت ہے, سارے دن کی برکت ہے, پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا کہ سحری میں فلاح ہے, کس لیے, کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے, اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا, کیونکہ دونوں ضد ہیں, یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا, اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے, میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے, اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا, قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, نازل کیا گیا ہے, اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا, رمضان میں سے ابتدا ہوئی, اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے, قرآن سے جڑا ہے, اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید, یا تو پڑھتے نہیں, پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر, صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے, صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے, بعد میں نہیں, پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, اس کے بعد میں, اس سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بیچ میں آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا, دعاء العبادہ, دعاء المسئلہ, اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا, میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے, اپنے رب سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. آپ پتہ ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کے حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے, آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے, جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے. شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت. بے نمازی تھا, رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی, اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے. پہلے کبھی پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھی, لیکن رمضان سے, کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا, پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا, مجھ پہ رحم کیا, جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی, تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی, شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے, فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے. میں کب نمازی بنوں گا؟ میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو میں نے سیکھا ہے. تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اپنے بستروں سے وہ دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے گرم بستر میں, اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا, ابتدا رمضان سے ہوئی, سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں؟ سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں. وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں, اقل الوتر رکع, وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں, اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی, کل آپ 11 بھی پڑھیں گے, لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں, اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. آج کے خطبے کا موضوع ایک عظیم قصہ ہے. ایسا قصہ ہے کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور یاد رکھیں, یہ جو قصہ ہے یہ صحیح قصہ ہے. پیارے پیغمبر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. ایک تاجر کے پاس, دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا, مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے, مجھے قرضے کے طور پر دے دو. تو اس شخص نے کہا, گواہ لے کے آؤ. تو سائل نے کہا, کفا باللہ شہیدا, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے, اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے. تو اس شخص نے کہا, کوئی کفیل لے کے آؤ, کوئی ذمہ دار شخص بتاؤ جو تمہارا ذمہ اٹھائے. تو سائل نے کہا, کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالی ہی کافی کفیل ہے. اس شخص کے پاس نہ کوئی گواہ ہے اور نہ کوئی کفیل ہے. اس شخص نے کہا, قال صدقت, تو نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے, شہید ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی وکیل ہے. فدفعها إليه إلى أجل مسمى. تو اس شخص نے 1000 دینار سائل کو دے دیے إلى أجل مسمى، ایک محدد معروف وقت تک. تو جب ہم 1000 دینار کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے 1000 دینار؟ 1 دینار میں 100 درہم ہوتے ہیں، اور 1000 دینار میں 1,00,000 درہم یعنی 1,00,000 ریال کی بات ہو رہی ہے. تو اس شخص نے 1000 دینار دے دیے، وہ شخص چلا گیا اپنا کام کرتا رہا. جب وقت آیا قرض ادا کرنے کا تو طوفان آ گیا، دونوں کے بیچ میں سمندر تھا، سمندر میں طوفان آ گیا. اس نے قرض بھی ادا کرنا ہے، راستہ نہیں ہے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے جانے کا، کوئی آگ بوٹ، کوئی شپ، کوئی کشتی، کوئی بھی نہیں، سب رک گئی طوفان کی وجہ سے. تو اس شخص نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک لمبا سا سوراخ کر لیا اندر سے لکڑی کا، اور 1000 دینار اس کے اندر بھر دیے اور لکڑی کو اوپر سے بند کر دیا، اور ایک چھوٹا سا ایک رکا بھی لکھا کہ فلان کی طرف سے فلان کے نام میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں جو میں نے ادھار لیے تھے فلان تاریخ کو، اور پانی میں ڈال دیے. جب پانی میں ڈالا تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار ادھار لیا تھا، جب اس نے مجھے گواہ کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالی کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں، اور جب اس نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ تو میں نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالی کے سوا میرا کوئی کفیل نہیں. فرض یا بک، بس اس شخص نے میری اس بات پر، وہ شخص میری اس بات پر راضی ہو گیا. اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس شخص کو اس کا حق، اس کا قرض واپس کر دوں، لیکن میں عاجز ہو گیا، مجھے کوئی راستہ نہ ملا. بس اللہ تعالی، میں یہ پیسے تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہے میری طرف سے میرا قرض ادا کر دے. اور چلا گیا، چلا گیا کہ مطلب نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ گیا. دوسری کشتی، کوئی آگ بوٹ، کوئی ذریعہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تاکہ وہ اس شخص تک خود پہنچے. ابھی اسے تسلی نہیں ہوئی، پیسے اس نے دے دیے، پانی میں سمندر میں پیسے پھینک دیے. جس شخص کو پیسے دینے تھے، جو قرض کا مالک ہے، ٹائم آ گیا، وہ سمندر کی طرف چلا گیا کہ یہ شخص جب بھی آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنا قرضہ وصول کروں گا. اس کو بھی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی. سبحان اللہ، دینے والا آج لینے والا ہو گیا ہے. انتظار کرتا رہا، کچھ نہ ہوا. شام ہو گئی تو ایک لکڑی دیکھی پانی میں تہلتے ہوئے آ رہی تھی، اس لکڑی کو اٹھا لیا، گھر میں لے گیا تاکہ اس لکڑی کو ایندھن بنا کے اپنے اس دن کا کھانے پینے کا گزارا کر لے. جب لکڑی کو کاٹا تو بیچ میں سے دینار گرنا شروع ہوئے. اس نے پیسے لیے اور اس روپے کو بھی پڑھا جو اس شخص کی طرف سے تھا. دوسرے دن وہ شخص خود آ گیا اور اس شخص نے کہا, وہ شخص جس نے پیسے بھیجے خود آیا جب اسے موقع ملا اور طوفان تھم گیا, اور اس شخص نے 1000 دینار ہاتھ میں لیے ہوئے اس شخص کے گھر گیا, اس کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی ذریعہ نہیں ملا, کوئی بھی سواری نہیں ملی آج سے پہلے کہ میں آؤں اور تمہیں تمہارا قرض واپس کر دوں. تو قرضے کے مالک نے کہا, کیا تو نے کبھی کچھ مجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے, اس وقت سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی, اس لیے تم اپنا قرض واپس لے لو. تو اس شخص نے کہا, جس کے حوالے تو نے قرض کیا وہ قرض اس نے مجھے پہنچا دیا اور اس کا 1000 دینار واپس کر دیا اور وہ شخص چلا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے, ہم حیران ہو گئے دونوں میں سے اچھا کون ہے, دینے والا اچھا ہے یا لینے والا اچھا ہے؟ سبحان اللہ, بات 10-20 ریال کی نہیں ہے, 1000-2000 کی نہیں ہو رہی, بات 1 لاکھ کی ہو رہی ہے. دینے والے نے جب 1000 دینار دیا بغیر گواہ کے بغیر کفیل کے, جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا, اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہیں, اس شخص نے کہا, صدقت, تو نے سچ کہا, تیری اس سچائی پر میں تمہیں 1000 دینار دے رہا ہوں. دل میں یہ امید تھی کہ جس کا نام تو نے لیا ہے وہ میرے اس حق کو ضائع نہیں کرے گا. اور لینے والے کو دیکھیں, مقرر وقت آ گیا, اللہ تعالی نے چاہا کہ اس بندے کا امتحان لو. میرا نام لیتا تھا نا, کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا, میں دیکھتا ہوں میرے بندے کے دل میں کتنا ایمان ہے, کیا وہ اس نام کی لاج اور قدر بھی رکھتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا, طوفان شروع ہو گیا اور ایسا طوفان, دیکھیں انسان کتنا ضعیف اور کمزور ہے, طوفان کے سامنے انسان کیا کر سکتا ہے, بے بسی کی انتہا. انسان طوفان کو نہیں روک سکتا, لیکن کیا وہ پیسے بھیجنے کے کوئی دوسرے ذریعے اختیار کر سکتے کہ نہیں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے, تمہاری صفات جتنی ہے. اس شخص نے ایک لکڑی لی, سوراخ کر کے پیسے ڈال کے بند کر کے خط لکھ کے بھیج دیا. یہ کچھ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ جو کر سکتا تھا اس نے کیا, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے. اسے کہتے ہیں حق التوکل. اور پھر اسے یہ شک نہیں تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے, جب اتنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ تھا تو یقین تھا کہ پیسے تو اس کو مل جائیں گے, لیکن کیونکہ وعدہ ہوا ہے اور وعدے کے مطابق اس نے ہی پیسے دینے تھے تو خود چلا گیا اور پیسے دینے کے لیے تیار تھا, یعنی 1000 لیے تو 2000 دینے کے لیے بھی تیار. اگر وہ ضائع بھی ہو جاتے اسے کوئی پرواہ نہیں, پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے ایمان کے سامنے, اللہ تعالی کے ڈر کے سامنے پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے. دوسرا شخص محتاج ہے, یعنی اس کی حاجت دیکھے کہ اسے لکڑی بھی نہیں چھوڑی, وہ بھی اٹھا کے گھر لے گیا, لیکن جب اس کو اپنا حق مل گیا تو اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے بھی. اور جب وہ شخص دوسرا 1000 دینے کے لیے آیا اس سے ناراض نہیں ہوا, لڑا نہیں, تو نے کیا وعدہ کر کے مکر گیا, یہ نہیں کہا مجھے کچھ ملا نہیں. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا ثبوت تھا کہ تمہیں پیسے ملے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں. وہی کفا باللہ شہید ہے اور کفا باللہ وکیل ہے. اگر کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس کہ مجھے پیسے ملے ہیں, اللہ تعالیٰ تو گواہ موجود ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. ایسے لوگ بھی زندہ ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پیسوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں, دنیا کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اس قصے میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, قرض دینا شرعاً جائز ہے. آپ قرض لے بھی سکتے ہیں, قرض دے بھی سکتے ہیں, لیکن قرض لیتے وقت لکھنا یا گواہ پیش کرنا یا دونوں بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے, اور قول راجح جو ہے استحباب کا ہے, جمہور کا قول جو ہے. اور دلیل یہ حدیث ہے کہ کچھ لکھا نہیں گیا, گواہ نہیں تھا, کچھ لکھنا تو تھا لیکن جب گواہ نہیں تھا تو لکھا نہیں ہے, اور یہ کہا کفا باللہ شہیدا. نمبر دو, شرعاً کفیل بنانا جائز ہے. آپ اگر کوئی چیز لیتے ہیں, آپ کے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں, آپ کسی شخص کفیل کہتے ہیں ضامن کو, آپ کسی شخص کو ضامن بنا سکتے ہیں کہ فلاں میرا ضامن ہے, اگر میں ادا نہیں کروں گا تو یہ ادا کرے گا. نمبر تین, پچھلی امتوں میں بھی اچھے نیک اور صالح لوگ موجود تھے, کیونکہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے, اور بنی اسرائیل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں سارے کے سارے جہنمی ہیں, سارے کے سارے کافر ہیں. یاد رکھیں, وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مومن تھے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے, اور اس نبی کی تعلیمات پر بھی ایمان لے کے آئے, اور اس نبی کی پیروی کی, اور اسی ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی, وہ مومن ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ مجھے امتیں دکھائی گئی تو میں نے افق کی طرف دیکھا تو بہت سارے لوگ دیکھے, تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ موسیٰ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بہت سارے لوگ. پھر میں نے دیکھا سواد العظیم, بہت زیادہ لوگ تھے, ان سے بھی زیادہ. تو مجھے یہ کہا گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیری امت ہے. تو بنی اسرائیل میں سے بھی جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ مومن ہے, وہ جنتی ہیں. نمبر چار, ایمان کی حقیقت. یاد رکھیں, ایمان جو ہے مومن کے دل کے اندر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو مطلب ایمان مکمل ہے. جب ان میں کوئی نقص ہو تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین, اللہ تعالیٰ سے امید. محبت, ڈر اور امید, یہ تین چیزیں. اہل علم فرماتے ہیں, سلف صالحین فرماتے ہیں کہ پرندے کو دیکھیں, جسم ہے اور دو پر ہیں, ایک پر سے پرندے کا بھی اڑ نہیں سکتا, تو تینوں کا ہونا ضروری ہے. جسم محبت ہے, ایک پر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے, اور دوسرا پر اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اس قصے میں دیکھیں وہ کون سی چیز تھی جس نے دونوں کو مجبور کر دیا کہ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا. سائل نے نام کیوں لیا؟ کیونکہ اسے محبت تھی. قرض دینے والے کے سامنے جب نام لیا، جب اس نے کہا صدق تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. نمبر دو، ڈر. جس کا نام میں لے رہا ہوں اس نام کی قدر بھی کرنی ہے اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے. اور دوسرے کو جب وہ مال ملا بغیر کسی گواہ کے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے دل میں بھی ڈر. نمبر تین، امید. سمندر میں پیسہ پھینکنے والے کے دل میں امید تھی، اگر میرا یہ پیسہ ضائع بھی ہو جائے وہاں ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نہ سہی، آخرت میں میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی، تین چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امید. جس مومن کے دل میں یہ تین چیزیں مل جائیں، اللہ کی قسم وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اسے دنیا مکھی کی طرح چھوٹی نظر آئے گی، اسے پرواہ نہیں ہوگی دنیا میں اسے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی امتحان ہوا، اس دنیا کا امتحان ہوا، اور آج کل کے ماحول میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی سے روزی چھین لیتا ہے دیکھنے کے لیے میرا بندہ کیا کرتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دیکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کہاں کے لوگوں کے عقل ہے؟ بات یہ ہے کہ بات عقل کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. کتنا ایمان ہے تیرے دل کے اندر؟ بعض لوگوں کو نوکری ملتی نہیں ہے، جاب لیس ہے، پریشان ہے، رو رہے ہیں، کیا کریں جی، زندگی ساری پڑھتے رہے ہیں اور آج ناکارا ہو گئے. کیا تم بھوکے مر رہے ہو؟ یاد رکھے، دنیا میں ایک قاعدہ یاد رکھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی انسان نہیں مرتا. اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو انسان کے اعمال اسے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دیتا ہے. آپ جانتے ہیں المقیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، المقیت، غذا فراہم کرنے والا، صرف رزق دینے والا نہیں. آپ کے ناخن زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ ناخن زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے. اسے غذا کون پہنچاتا ہے؟ آپ پہنچاتے ہیں، آپ پہنچا سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچا سکتا. آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا ہے، کیا کام لگایا ہے؟ آپ کے ذمہ ایک کام ہے، رزق حلال حاصل کرو، لقمہ حلال. اور آپ کو یہ صلاحیت دی اور توفیق دی کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے، چبانا ہے، اسے نگلنا ہے، بس. اس کے آگے آپ کا کوئی کام نہیں. یہ لقمہ کیسے معدے میں پہنچتا ہے، معدے میں کیسے ہضم ہوتا ہے، کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کیسے گلوکوز بنتا ہے، خون میں کیسے جا کے ملتا ہے، خون سے جسم کے مختلف حصوں کو کیسے پہنچتا ہے، ان حصوں کے، ان آرگنز کے سیل کے اندر کیسے پہنچتا ہے، اس ناخن تک کیسے پہنچتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں. اگر اللہ تعالی رزق کا ذمہ خود لے لے کہ میرے بندے گھر میں بیٹھے رہو، دنیا کی بہترین سے بہترین غذا میں تمہیں تمہارے ہاتھ میں دوں گا، لیکن آگے تمہیں خود کام کرنا ہے، اس کو ہضم بھی خود کرنا ہے، پہلے تو پہنچانا خود ہے، حلق سے لے کے معدے تک تم نے خود پہنچانا ہے، پھر ہضم بھی خود کرنا ہے، پھر چھوٹے ہاتھ میں اس کو تم نے لے کے جانا ہے، پھر خون میں تم نے ملانا ہے، پھر جگر تک تم نے پہنچانا ہے، کیونکہ جگر فلٹر ہے، جو بھی بری چیزیں اندر جاتی ہیں

کوئی ایسا مائی کلال ہے جو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا میں. تو مشکل کیا ہے؟ رزق حاصل کرنا مشکل ہے یا رزق کو منہ کے اندر ڈال کے اس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے؟ میرے بھائی دوسرا زیادہ مشکل ہے. ہم تو پہلے ہی پھسل گئے, رزق کی تلاش کی وجہ سے ہی پھسل گئے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دعا مانگتے, ہمیشہ دعا مانگتے تھے اور صبح شام کے اذکار میں دعا موجود ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفس طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت کا طالب ہوں, میں تیرے رحمت سے امید کرتا ہوں, میں تیرے رحمت کا محتاج ہوں, بس مجھے میری نفس کی طرح ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا, اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید البشر, سید ولد آدم, افضل خلق علی الاطلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جانتے پلک جھپکنا کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالی مخلوق کو اس کے اپنے حوالے کر دے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ ہلاک ہو جائے. آپ کے جسم کا سسٹم آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, اسے اللہ تعالی چلاتا ہے. یہ پوری کائنات کا نظام خود نہیں چلتا, اسے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے.

نمبر پانچ، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عملاً، ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے میرے بھائیو، ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایمان ہے زبان کا قول، دل کی تصدیق اور یقین، اور بدن سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان، اسے ایمان کہتے ہیں، یہ مجموعہ ہے ایمان کا. بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں بھی یقین ہے، نماز نہیں پڑھتے. بے نمازی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ نافرمانی جتنی بھی ہیں یہ ایمان میں کمی کے باعث بنتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ آج ہم بھی قرض لیتے ہیں، ہم بھی قرض دیتے ہیں، سوا حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملتی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج کے دور میں اچھے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اتنی کم کہ شاید کہیں آپ کو نظر آئے. آج آپ کسی کو ضامن بناتے ہیں، وہ ضامن بن جاتا ہے، مصیبت اسی کے سر ہے، اسے کوئی ضامن بننے کے لیے تیاری نہیں. آپ کا سگا بھائی آپ کا ضامن نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایمان کی کمی ہے. اسے پتا ہے، وہ یاد رکھے شرعاً ضامن جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے. اگر اس شخص نے قرض کی ادائیگی نہ کی ہو جس نے قرض لیا ہے، تو ضامن کے ذمہ ہے، قاضی شرعی اسے حکم دے گا، اس پر فرض ہے کہ وہ قرض ادا کرے. آج ضامن بننے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ قرض دینے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ آج یہاں سے قرض لیا، دو گواہ بھی بنائے، اور جہاں تک گواہوں کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ گواہ بھی ہونے چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، تو پرواہ نہیں کرتے. اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. جھوٹی قسمیں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ پاس لکھا ہو، دو گواہ بھی ہو، ثبوت ہے کہ نہیں؟ ثبوت. لیکن جب نہ کچھ لکھا ہے اور نہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، تو جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا، فتنہ ہوگا نہیں ہوگا، فساد ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے ان تین چیزوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں نے وعدہ خلافی کی یا امانت میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا.

0: وہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اپنی صفات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امانت میں خیانت نہ کروں اور جو میرے ذمہ قرض ہے وہ ادا کروں یا جو بھی میرے ذمہ معاملات ہیں انہیں بہترین طریقے سے پورا کروں تو اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا اس امید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقہ کا درس جاری ہے. کتاب الحج پر ہم بات کر رہے تھے. آج کے نشست میں الدرس الحادی عشر, گیارہواں درس کتاب الحج میں سے, مصنف فرماتے ہیں الہدی, باب الہدی کے تعلق سے. اريد ان اتعلم, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. نمبر ایک, انواع الہدی و احکام, ہدی کی قسمیں اور ان کے احکام. نمبر دو, حکم الاضحیہ, اضحیہ قربانی کا حکم کیا ہے, وفضلہ اس کی فضیلت کیا ہے, والمجزی منہا ووقتہا, اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں بہیمۃ الانعام میں سے جو مجزی ہیں, جن کی قربانی قابل قبول ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں, ووقت اس کا وقت کیا ہے. نمبر تین, العیوب التي تمنع من اجزاء الاضحیاء, وہ کون سے عیب ہیں اگر قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو پھر یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, مجزی نہیں ہے, یعنی اس کی جگہ دوسری قربانی دینی پڑے گی. نمبر چار, فضل عشر ذی الحجہ, دس ذی الحجہ کی فضیلت. الہدی تعریفه, ہدی کی تعریف, ما یهدى الى الحرم من بہیمۃ الانعام. الہدی کی تعریف, جو کچھ ہدیہ کیا جاتا ہے حرم کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے. بہیمۃ الانعام معروف جانور ہیں تین قسم کے, اونٹ, گائے یا بکری, اسے کہتے ہیں بہیمۃ الانعام. ما یهدی الی الحرم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى, اللہ تعالی کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے. او یجب, یا واجب ہو جاتا ہے یہ ہدی, یعنی بسبب تمتع او قران او احصار, یا واجب ہو جاتا ہے یہ ہدی تمتع, یعنی حج تمتع, او قران, یا حج قران, او احصار, یا احصار کی وجہ سے. اس کو بھی ہدی کہا جاتا ہے. احصار روک دیا جانا, یا حج اور عمرے کی تکمیل سے روک دینا. کوئی ریکارڈ پیدا ہو جائے نا حج عمرہ کی تکمیل میں, تو اس کو احصار کہا جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈکیتی کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا, کوئی شخص مریض ہو گیا اور وہ بے ہوش رہا ہے, یعنی یا اس کو کوئی طبیعت خراب ہو گئی, وہ حج کی تکمیل نہیں کر سکا, غرض کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ اب اس حج عمر کو مکمل نہ کر سکے, رکاوٹ آ گئی, اسے احصار کہتے. تو ہدی کی تعریف, ما یهدی الی الحرم من بہیمۃ الانعام, یا تو ہدیہ ہوگا, اور ہدیہ واجب نہیں ہوتا, اسے خوشی سے دیتے ہیں, لیکن کیوں؟ تقرب الی اللہ تعالی, اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. او یجب, یا واجب بھی ہوتا ہے ہدی جو ہے, بسبب جس کی اس وجوب کی وجہ, تمتع او قران او احصار. تو تمتع ہدی, تمتع ہدی, قران ہدی, احصار جو ہے اس کا حکم واجب, جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. انواع الہدی کتنے ہوئے؟ تین. نمبر ایک, ہدی التمتع والقران, هدي تمتع القران جیسا کہ اس تعریف میں آیا ہے. نمبر دو هدي التطوع. هدي التطوع وہ هدیہ ہوتا ہے جو کوئی شخص حرم کی حدود میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے خود اپنی خوشی سے, اس پر واجب لازم نہیں ہے, اپنی خوشی سے یہ بکرا ذبح کر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں حد التطوع. اس کی مثال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کی نیت سے آئے تھے مکہ کی طرف سن 6 ہجری کو, تو اپنے ساتھ جانور بھی لے کے آئے تھے. تو یہ حدی جو تھا یہ واجب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کیونکہ عمرے کا حدی واجب نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے اپنے ساتھ حدی لے کے گئے تھے, اور قصہ معروف اور مشہور تھا. یہ جو حدی تھا اسے کہتے ہیں حد التطوع. تطوع یعنی نفل جو واجب نہیں ہے. نمبر 3 حج الاحصار. حج الاحصار وہ حدی ہوتا ہے جو حج یا عمرے کی تکمیل کی رکاوٹ کی وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے. احصار میں ایک ایکسپشن, کیونکہ اوپر یہ فرمایا نا ما یهدى الى الحرم, سارے حرم میں سوائے ایک کے الاحصار, کیونکہ حرم سے تو وہ روکا گیا, حرم سے تک وہ تو پہنچ نہیں سکا نا. تو احصار جیسا آگے میں بیان کروں گا جہاں پر وہ اسے رکاوٹ پیش آئی ہے وہیں پر وہ بکرا ذبح کرے گا, اپنا حدی وہیں پہ ذبح کرے گا, اسے کہتے ہیں حج الاحصار. ٹھیک ہے, باقی سارے کے سارے حدی کس کے لیے ہیں؟ حرم کے لیے. طبعا نہیں نہیں, احصار تو حرم میں نہیں, احصار کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی صورت آگے حرم حدود اندر پہنچ گئے پھر اس کو کوئی رکاوٹ آ گئی, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی مصیبت آ, کچھ بھی ہو گیا, تب تو ٹھیک ہے وہاں پہ ذبح کر لے. یعنی یہ ہے کہ حج عمرے کی تکمیل سے کہیں پر کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہیں پر اس نے حدی دینا ہے. حدی التمتع والقران یجب علی المتمتع والقارن حدی. متمتع وہ حاجی ہے جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے, والقارن وہ حاجی جو حج قران کرنا چاہتا ہے. ان دونوں پر واجب ہے ایک حدی. وہ ہوا, اور یہ حدی کیا ہے؟ شاتن ایک بکری, او سبع بدنہ. سبع یعنی سیونتھ, ساتواں حصہ. بدنہ اونٹ, اونٹ میں سے. او سبع بقرہ یا ساتواں حصہ گائے میں سے. فإن لم یجد, اگر اس کے پاس نہ بکری ہے نہ وہ ساتواں حصہ اونٹ میں یا گائے میں وہ شامل ہو سکتے, اس کے پاس اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے. صام عشرت ایام, تو ایسا شخص 10 دن روزے رکھے گا. کوئی شخص کہے گا پھر اس نے تمتع کی نیت کی ہی کہ افرادی کر لیتا, شریعت نے اس کے لیے آسانی کی ہے. حج افراد سے بہتر ہے حج قران, وہ سے بہتر حج تمتع. وہ حج تمتع کرنا چاہیے یا قران کرنا چاہتے, یعنی حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں کرنا چاہتا ہے. اب اس پر کیونکہ اس نے ایک سفر میں دونوں چیزیں کی, دونوں عبادات کو ایک وقت میں اس شخص نے کی ہیں, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ حدی دے, ایک بکرا ذبح کرے یا ساتواں حصہ اونٹ کے ساتھ میں سکا کر. اگر اس کے پاس نہیں ہے, ابتدان بھی نہیں یا بعد میں اس کی چوری ہو گئے پیسے, کچھ بھی ہو گیا, تو ایسا شخص جو ہے فإن لم یجد, اگر وہ نہ پائے, صام عشرة ایام 10 دن روزے رکھے, ثلاثة فی الحج 3 دن حج میں, وسبعة اذا رجع الحاج الى اهله, اور 7 دن جب وہ واپس اپنے گھر واپس لوٹائے. وهذا انما يجب على من لم يكن من اهل مکہ, اور یہ حدی جو ہے متمتع قارن پر ان لوگوں پر, ان حاجوں پر واجب جو اہل مکہ میں سے نہیں ہے. فإن كان منهم, اگر یہ حاج اہل مکہ میں سے ہوں, فلا حدی علیہ ولا صیام, اس پر نہ تو کوئی حدی اور نہ ہی ان پر کوئی روزہ ہے. اہل مکہ جو ہیں وہ نہ قربانی دیتے ہیں, حدی نہیں دیتے تمتع و قران میں, اور نہ ہی وہ اس کے بدل میں روزے رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اہل مکہ ہیں, وہ اہل حرم ہیں, حدی ان کو پہنچایا جاتا ہے, وہ اہل حرم ہیں, وہ خود حدی نہیں دیتے, جو ان کی خاصیت ہے. تمتع بھی کریں قران بھی کریں. جی فی الحج نہ, ثلاث ایام فی الحج یعنی 7 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک فی الحج, جب وہ حج کر رہا ہوں, کیونکہ جب گھر واپس آتا حج میں پورا پڑھا ہے نا. ثلاث ایام فی الحج یعنی جب وہ حج کر رہا ہے. اب 13 تاریخ وہ گھر تو واپس آ گیا, وہ تو ثلاث اور سبع کو الگ الگ کیوں کیا گیا؟ تو ثلاث فی الحج, اور سبع بھی حج میں ہے, یہ تھی محرم کے بعد رکھے گا وہ,
2: سمجھے ذرا. فی الحج کا معنی یہ ہے کہ حج کے ایام میں جب وہ حج کر رہا ہے. حج کے ایام معروف ہیں 7 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک. بعض علماء نے کہا ہے اچھا یہ کون سے 3 دن ہیں, اس میں اختلاف ہوا. بعض علماء نے کہا یکم ذوالحجہ سے, بھائی یکم ذوالحجہ کیسے رکھے گا وہ, ابھی حج اس کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے سے ہی حرام باندھ لے یکم ذوالحجہ سے؟ اس پر لازم نہیں ہے. تو بعض نے کہا, اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام 3 یا 4 تاریخ کو مکہ پہنچے تھے, ان میں سے جو بعض نے 107 روزے رکھے, انہوں نے ان دن میں روزے نہیں رکھے تھے, اور کوئی ان پر لازم بھی نہیں کر سکتا کہ آپ 3 تاریخ سے روزے رکھنا شروع کر دیں. بعض نے کہا نہیں, 7, 8 اور 9 تاریخ, 7 روز پہنچیں گے نا تو یہ 3 تاریخ. اس کا جواب یہ دے گا یہ بات بھی درست نہیں ہے, کیونکہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنے منع کیا گیا, اور 9 تاریخ کو حاجی روزہ نہ رکھے, اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ بہترین دن ہے عبادت, اس میں نہیں رکھ سکتا. 10 تاریخ ویسے عید ہے, روزہ رکھنا ویسے منع ہے, تو پھر تو کب روزہ رکھے؟ ایام و تشریق مارا کرنا پھر. ہاں ایام و تشریق, ایام و اکل و شرب, جیسا میں آگے بیان کروں گا, ایام و اکل و شرب الا کہ ان لوگوں کے لیے جن پر یہ روزے لازم ہو. صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے, صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس کو سولو کیا ہے. مسئلہ تو ہے یہ, لیکن اس طریقے سے یہ سولو کیا ہے جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے. آٹھ سے 13 بھی ہے, 7 سے 13 بھی ہے. کوئی شخص 7 روز جانا چاہتا ہے, حج کے ایام تو 8 سے شروع ہوتے ہیں, 7 اس کے ایام میں سے نہیں ہے, لیکن میں 7 اسی کہہ رہا ہوں کہ بعض اس 7 تاریخ کو جاتے طواف القدوم اور سعی اس دن کر لیتے ہیں, تو اس ہاں یہ سٹارٹ جو ہے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. 8 تاریخ کو وہ جو ہے آج کا رش بہت ہے, تو آسانی سے وہ مینا یعنی وحق کے وقت زوال سے پہلے پہنچ سکتے ہیں. مصنف فرماتے وہ دلیل قول تعالی, دلیل کیا ہے, کس چیز کی دلیل؟ کہ متمتع اور قارن پر جو ہے حدی ہے, اگر وہ اہل مکہ میں سے نہ ہو, اگر وہ نہیں رکھ سکتا حدی اس کے پاس ہے تو 3 دن روزے رکھے حاجی میں, اور 7 دن جب گھر وہ بچے, ٹوٹل 10 دن, اور اہل مکہ کے لیے روزے نہیں اور حدی بھی نہیں. وہ دلیل قول تعالی, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الهدی, پھر جس نے تمتع کیا عمرے سے حج تک, یعنی حج تمتع کیا یا حج قران, اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ, تمتع بالعمرہ الى الحج, حج تمتع بھی ہے اس میں, اس کے معنی میں قران بھی شامل ہے, کیونکہ ان دونوں حج میں تمتع اور قران میں یکسانیت ہے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا ہے. فما استیسر من الهدی, تو پھر جو آسان ہو حدی میں سے, یہ مطلب نہیں کہ مرضی ہے آسانی ہو تو کرے ورنہ نہ کرے. فم استیسر, دیکھیں لفظ دیکھو قرآن مجید کے, فم استیسر من الهدی لازم علیک, لازمی ہے کہ یعنی کہ استیسر, بعض لوگ سمجھتے ظاہر پڑھ کے نا, اچھا آسان نہیں تو نہیں کرتے. آسانی کے یہاں پہ یہ دو معنی, ایک تو یہ ہے ان تینوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو, بکری ہو 7واں حصہ اونٹ کا یا 7واں حصہ گائے کا, جو بھی ان میں سے آسان ہو وہ آپ حدی دے دیں. دوسرا فم استیسر من الهدی, دوسرا کیا معنی بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, جو نہیں دے سکتا, دیکھیں وہ اس کا لفظ آگے آ رہا ہے, دیکھیں فمن لم یجد فصیام 3 ایام, اور جو نہیں پاتا یعنی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ 3 دن روزے رکھے. فی الحج, حج میں, ایام حج میں, یعنی 7 سے 13 یا 8 سے 13 جیسے بھی اس کے لیے آسانی ہو. اور صحیح جو صحابہ کرام کے جو میں نے بات ابھی عرض کی ہے کہ ایام التشریق میں 11, 12 اور 13 تاریخ جو ہے وہ روزے رکھتے. وہ سب اتن ادا رجا تم, اور 7 دن روزے رکھیں جب تم گھر واپس چلے جاؤ. تل کا عشر تم کاملا, وہ 10 روزے ہوئے. ذالک وہ لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام, یہ سارا قصہ جو ہے ابھی جو بیان کر چکے ہیں وہ قصہ سارا جو ہے, یعنی حدی ہے متمتع قارن کے لیے, اگر وہ نہیں پاتا تو پھر وہ 10 دن روزے رکھے گا, کس کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام, ہر اس شخص کے لیے جس کے اہل خانہ, جس کا گھر مسجد حرام کے حدود میں نہ ہو, حرم کے حدود میں نہ ہو, یعنی مکہ میں سے نہ ہو, مکی نہ ہو, اس کے باہر کہیں رہتا تو اس کے لیے. یہ سورۃ البقرہ نمبر 196 ہے. والقارن مثل متمتع, اور قارن میں متمتع کی طرح, فی وجوب الہدی, ہدی کی وجوب میں, لانه جمع الحج عمرہ فی سفر واحد, کیونکہ اس نے حج عمرہ ایک ہی سفر میں کیا ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں. نمبر 2 حج التطوع, ہدی تطوع کیا ہے؟ وهو ما يهديه الحاج المفرد او المعتمر تطوعا, ہدی تطوع یہ وہ ہدیہ ہے جو حاجی حاجی جو ہے وہ حدی کرتا ہے حرم کو, کون سا حاجی؟ المفرد, افراد کرنے والا حاجی, او المعتمر, یا عمرہ کرنے والا. معتمر جو ہے شخص تطوعا, نفل بغیر وجوب کے تطوعا. وما يهديه المتمتع والقارن زيادة على الواجب. کتنے قسم ہو گئے؟ تین. حج تطوع کی کتنی ہوئی؟ تین. پہلا حج افراد کرنے والا, وہ حج افراد کر اس پر قربانی لازم ہے, قربانی دینا چاہتا ہے حدی تو دے دے, تطوع ہے اس کے لیے, نفل ہے, ثواب اس کو نفل کا ملے گا. لیکن حج اس کا کون سا گنا جائے گا؟ حج افراد. اس سے حج قران نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت ہی افراد کی تھی. وانما الاعمال بالنیات, یعنی کہ قربانی دے کے کوئی شخص اسے ملے اور کہ یار 10 تاریخ کو قربانی دے دو تم جو ہے نا قارن بن جاؤ گے, نہیں, قربانی اس نے دی ہے, اگر حدی دیا ہے تو حج اس کا افراد ہی باقی رہے گا, لیکن اس قربانی کا اجر اسے ضرور ملے گا, اس حدی کا اجر انشاءاللہ. تو دوسرا ہے, پہلا ہے الحاج المفرد, دوسرا حدی تطوع جو ہے وہ المعتمر عمرہ کرنے والا, اور تیسرا ہے ما یہدی ہے متمتع اور قارن زیادہ علی الواجب. جو متمتع اور قارن, متمتع اور قران حج کرنے والے جو ہیں وہ اگر واجب سے زیادہ کوئی حدی دینا چاہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اور یہ کیا سمجھا جائے گا, کیا گنا جائے گا؟ نفل تطوع. وما يبعث غير المحرم هديا الى مكه, چوتھے قسم یہ ہے. اور کوئی بھی غیر محرم جو احرام میں نہ ہو, اب یہ سارے احرام میں ہے نا, حج مفرد, حاج مفرد جو معتمر ہے یا متمتع یا قارن, یہ سارے احرام کی حالت میں ہیں. کیا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, عبادت ہے, قربانی تو عبادت ہی ہے نا, اور احرام کے لیے تو اور اس میں ثواب ہے. وما يبعث غير المحرم هديا الى مكه, مکہ کو حدی دینے کے لیذبح بها تقرب اللہ تعالی, تاکہ مکہ کے حدود میں سے ذبح کرے اور اللہ تعالی کی نزدیکی حاضر قرب حاصل کرے. وقد اهدى النبي صلی اللہ علیہ وسلم 100 بدنہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا تھا. واجب کتنی تھا؟ 7واں حصہ, ایک نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے کے سارے جو ہے وہ تطوع ہے, اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دلیل ہے کہ اگر ایک آپ پر واجب سے زیادہ جو جتنے آپ کرتے ہیں وہ تطوع و نفل ہیں. وحد التطوع والتمتع والقران, اور یہ تینوں حدی جو ہیں, یجوز فقہ میں پڑھنا ہے, واجب ہے, واجب نہیں, یجوز, یہ سارے احکام ہیں, 5 احکام جو ہیں. یجوز لصاحبها ان یاکل منها, جائز ہے حدی کرنے والے پر کہ ان میں سے کھائے. بل یستحب الاکل من حد التطوع, جو حد تطوع ہے اس میں سے کھانا مستحب ہے, باقی سے کھانا تو جائز ہے, اور جو آپ ایکسٹرا دیتے ہیں تطوع اس میں سے کھانا مستحب ہے. اب یہ فرق کہاں سے دیکھیں, علماء باریک بینی تک پہنچتے ہیں, سبحان اللہ. کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں لفعلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے تھا؟ حیث امر ان یطبخ له من کل جزور قطعہ فاکل منہ وشرب من مرقہا. آپ نے وسلم حکم دیا کہ جتنی 100 اونٹ ہیں سب میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لیا جائے اور ان کو پکایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں میں سے بھی کھایا کچھ اور اس کا شوربہ بھی پیا. اگر یہ مستحب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ضرورت کیا تھی, ایک ہی ان میں سے ایک دو بوٹی لے لیتے, اس کو تھوڑا گرم کر کے کھا لیتے, یا اس کو پکا کے کھا لیتے, یا شوربہ بنا کے پی لیتے. لیکن 100 اونٹ میں سے سب کا جمع کرنا ایک دیگچی میں, ایک چھوٹی موٹی, تو اس لیے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ کوئی شخص اگر تطوع کے طور پہ کوئی ہدیہ دے تو اس میں سے خود کھائے اور اس کے شوربے میں سے بھی لے. اور یہ روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا 100 اونٹ میں سے اور ان کو پکانے کا حکم دیا, پھر ان میں سے کچھ کھایا بھی اور شوربہ بھی پیا. جی, کیسے حدیث تمتع القران واجب ہے, ہاں کھا سکتے, تمتع اور قران میں سے تو آپ کھا سکتے ہیں, یہ کہہ رہا نا. وہدی تطوع وتمتع والقران تینوں ہدی ہے جہاں پہ لکھا ہے نا, یجوز لصاحبها ان یاکل منها. اب سیکنڈ لاسٹ لائن پڑھے نا نیچے سے, وہ آگے آ رہا ہے نا, اب جلد بازی نہ کریں, جہاں سے چل رہے چلتے رہے. نہیں نہیں گھومے نہیں دماغ سیدھا چلے سیدھے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی گھمایا نہیں میں آپ کو, نہیں گھما رہا ہوں سیدھا چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا نمبر تین حج الاحصار. الاحصار احصار کا معنی هو المنع عن اتمام الحج والعمرہ او هما معا. احصار جو ہے وہ حج یا عمرہ یا دونوں کو تمام کرنے سے منع ہو جانا یا منع کرنا یا رک جانے کا نام ہے. فمن احرم بالحج والعمرہ, بس جس نے بھی حج عمرے کے لیے احرام باندھا, فصدہ عدو عن دخول البیت, تو پھر کسی دشمن نے اسے حرم کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا, او اصابہ حادث, یا اسے کوئی یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلم يستطع الوصول الى البيت, بس وہ گھر تک پہنچنے کی یعنی حدود حرم میں داخل ہونے کی استطاعت نہیں نہ رکھتا تھا, فانه, بس اس صورت میں وہ شخص جو ہے, ينحر هديا في مكانه, وہ شخص ایک ہدی ذبح کرے اپنی جگہ پر, ثم يتحلل من احرامه, پھر وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائے. الدلیل قوله تعالى, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر ہدی میں سے جو بھی آسان ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں دے دو. ٹھیک. وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ, اور احصار کا ہدی کیا ہے؟ شاتن, ایک بکری, او سبع بدنا, یا ساتواں حصہ اونٹ کا, او سبع بقرا, یا ساتواں حصہ گائے کا. مکان ذبح الہدی, اب یہ تو پتہ چل گیا کن کی احکام کے ہیں, اب یہ ذبح کہاں کریں گے ہم؟ ہدی تمتع ہے, قران ہے, یہ ہدی الاحصار ہے, یہ ہدی تطوع ہے, کہاں ذبح کریں گے ہم؟ ہدی ذبح کرنے کی جگہ, ہدی التمتع والقران والتطوع يذبح داخل حدود الحرم, یہ تینوں ہدی تمتع قران اور تطوع کے جو ہدی ہیں یہ ذبح ہوں گے, لازمی ہے, واجب ہے حدود حرم کے داخل, حدود حرم کے اندر. ويفرق على مساكينه, اور تفریق یعنی بانٹا جائے گا, دیا جائے گا مساکینه, حرم کے مسکین جو ہیں, یہ ضمیر حرم کی طرف واپس جاتا ہے. فان ذبحه, بس اگر وہ اسے ذبح کر دے یعنی ہدی کے جانور کو, خارج حدود الحرم, حرم کی حدود سے باہر, لم يجزئه, تو یہ مجزئ نہیں ہے یعنی وہ دوبارہ ہدی دے گا. عدم الاجزاء, لم يجزئ کا مطلب ہے کہ اس کی یہ عبادت پوری نہیں ہوئی, اس کے نسک باقی ہے, اور اس جو نسک باقی رہ جائے تو اس کو قضاء لازمی ہو جاتی ہے, تو اس پر ابھی لازم ہے کہ وہ حرم حدود کے اندر دوبارہ ہدی دے دے. وهدي الاحصار, اور احصار کا ہدی جو ہے, ينحر في الموضع الذي احصر فيه, جہاں پر اسے رکاوٹ پیش آ گئی وہیں پر وہ اسے ذبح کرے گا. وقت ذبح الهدي, ہدی ذبح کرنے کا وقت, جگہ تو ہم جان چکے ہیں کہاں پہ, اب وقت کیا ہے؟ نمبر ایک, ہدی التمتع والقران والتطوع, يبدأ وقته, ہدی تمتع والقران اور تطوع کا ہدی کا وقت جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے, من بعد صلاة العید, عید نماز کے بعد سے لے کر یوم النحر, یوم النحر یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو, 10 تاریخ سے لے کر, الى غروب الشمس آخر ایام التشریق, ایام تشریق کے آخری یوم 13 ذوالحجہ کا ہے, الى غروب الشمس, 13 ذوالحجہ کی سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے ہدی کا. الى غروب, يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر الى غروب الشمس آخر ايام التشريق وهو اليوم 13 اور وہ 13 ذوالحجہ ہے. نمبر دو, هدي الاحصار, هدي الاحصار کا وقت کیا ہے؟ وقته عند وجود سببه, جب سبب یعنی احصار یعنی رکاوٹ کی وجہ, جس وقت بھی یہ وجہ آ جائے اس وقت جو ہے نا یہ بکرا ذبح کر لے یا ہدی دے دے. یہاں تک ٹھیک ہے, آگے چلے. یہ ہدی ہے, کتنے قسم ہدی کی ہوئی, کون سی ہیں؟ تمتع اور قران, تطوع اور احصار. ٹھیک, احکام جان چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اضحیہ کیا ہے, اب ان کو مکس نہ کرنا. جی کون بتائے گا؟ احصار کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا. احصار کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ باقی سارے کھائے جا سکتے ہیں. احصار گوشت کے تعلق سے نہیں کھایا جا سکتا. کھایا جا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں, میں دیکھ کے بتاؤں گا. میں بھول گیا ہوں, اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, ویسے لکھا بھی نہیں یہاں پہ شیخ صاحب نے, تو میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا. غالب ون تو یہی ہے, غالب ون تو یہی ہے کہ حدی ہے تو پھر حدی ایک جیسے احکام ہے سب کے. لیکن اور جو نہیں کھانا اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اس میں سے کیا کھانا کیا نہیں کھانا. بہرحال تو انشاءاللہ دیکھیں, اس کا تحقیق کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے, تثبت کر کے دیکھیں گے. غالب ون یہی ہے کہ کھایا جا سکتا ہے, لیکن تحقیق کر کے انشاءاللہ. نہیں نہیں, قیاس تو نہیں کیا جاتا. احکام تو دیکھیں ملتے جلتے ہیں سب کے نا, اب یہاں پہ قیاس نہیں کیا جاتا, سب کے احکام الگ الگ ہیں. لیکن میں لفظ حدی کی بات کر رہا ہوں, حدی لفظ ایک ہے. اب ایک لفظ میں جتنی بھی ابھی آ رہے ایک جیسی چیز آ رہی ہیں, جو فرق اس کی وجہ ہے, یعنی تین ایک ساتھ ہے, صرف ایک الگ احصار الگ ہے ان چیزوں میں, کیونکہ وقت اس کا اور جگہ اس کی. یہاں پر مجبوری ہے کہ آپ جا نہیں سکتے, تو جہاں پر ہے وہاں پہ ذبح کریں, اور وقت وہی جب یہ رکاوٹ پیش آ گئی. وہی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں نا, تو کھانا تو جب وہ کھا سکے کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو میں کامن سینس کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں شرعی بات کرنا چاہتا ہوں. تو قیاس نہیں ہے یہ, ایک چیز کی حقیقت. اس کا لفظ, اس کا نام ہی حدی ہے. حقیقت اس کی حدی, نام حدی ہے. اس کو اوہ نہیں کہا گیا, اس کو دم یا دوسرا, جیسے آپ نے دم کی بات کی, دم نہیں کہا گیا, اس نام حدی رکھا گیا ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. جزاکم اللہ خیر. الاضحیہ کیا تعریف ہوا؟ ما یذبح, وہ کیا تھا؟ ما یہدا. اگرچہ وہ بھی ذبح کیا جاتا ہے, اضحیہ بھی ذبح کیا جاتا ہے, لیکن دیکھیں الفاظوں میں, دیکھیں کتنی پیار. ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے نا, ذبح کرنا. تعریف ہوا اضحیہ. اضحیہ کا ترجمہ ہے قربانی. حدی کا تعلق کس چیز سے تھا ابھی تک؟ احرام سے تھا, حج سے تھا, یا کوئی بغیر محرم کوئی تحفہ دینا چاہے حرم کو, اس کو حدی کہتے ہیں. ہدیہ سے حدی, ٹھیک. اب جو حج نہیں کرنا چاہتا تو وہ قربانی کرتا ہے, یہ معروف ہے نا ذوالحجہ میں. تو یہ قربانی کے احکام ابھی ہم جانیں گے کیا, اسے کہتے ہیں الاضحیہ. تو حدی جب بھی کہا جائے حج سے ریلیٹڈ ہے, حرم سے ریلیٹڈ ہے. حدی حرم سے ریلیٹڈ ہے, حرم اور احرام سے, یوں سمجھ لیں آپ. اچھا, اور اضحیہ عام قربانی ہے, جس کا عام وہ قربانی جس کا تعلق حج سے ہے لیکن حرم سے نہیں ہے. حج سے ہے, حرم سے نہیں ہے, ٹھیک. تعریف ہوا ما یذبح من بہیمۃ الانعام ایام النحر, یہ وہ قربانی ہے جو دی جاتی ہے ایام النحر میں, بہیمۃ الانعام میں سے, کوئی اور نہیں, مرغی نہیں, مرغی بھی نہیں اور ہرن بھی نہیں, خرگوش بھی نہیں, بہیمۃ الانعام میں سے. تقرب الى اللہ تعالی, اللہ تعالی کے نزدیک اور قرب حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ, یہ قید بڑی پیاری ہے. بعض تعریفات میں بعض علماء نہیں بیان کرتے, اور کافی نقص محسوس ہوتا تھا ان تعریفات میں. تعبدا الى اللہ, تقرب الى اللہ تعالی, یہ عبادات ہیں. جب تک اس میں یہ نیت نہ ہو عبادت کی یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی, تو پھر تو آپ ذبح کر رہے ہیں, کسی کو مہمان کے لیے بھی کر سکتے ہیں, کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں, خود کھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس قید سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے, اللہ اس کو عبادت میں کنورٹ کر دیا ہے. شروعت الاضحیہ, اضحیہ جو ہے اس کی مشروعیت کب شروع ہوئی؟ فی السنۃ الثانیہ من الہجرہ, سن 2 ہجری میں. اور حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. تو اضحیہ پہلے تھا اور حج کے احکام بعد میں آئے, ٹھیک. حکم ہوا اضحیہ کا, حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں سنہ مؤکدہ, سنہ مؤکدہ ہے. دلیل لقوله تعالی فصل لربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ولحديث اور یہ حدیث دلیل ہے انس رضی اللہ عنہ سے انس رضی اللہ عنہ کی روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى بكبشين املحين اقرنين دو دنبے خوبصورت اور سینگوں والے دو سینگوں والے ذبحهما بيده پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا وسمى وكبر وسمى فرمایا بسم تسمیہ بسم اللہ وكبر الله اكبر تو بسم الله اكبر یہاں سے ووضع رجله على صفاحهما تو ان کی گردن پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وذبحها یہ جو روایت ہے متفق علیہ روایت ہے وذبحها وذبحها اور اس کو ذبح کرنا افضل من صدقت بثمنها اور ذبح کرنا جو ہے جانور کا وہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ صدقے میں دی جائے کیا قیمت دینے صدقے میں جائز ہے میرے بھائی وہ اضحیٰ نہیں ہوگا وہ صدقہ ہی ہوگا تو اضحیٰ باقی رہے گا تو یہاں بھی دو مکس اپنا کریں بعض افضل کے ان سے معنی یہ لیتے ہیں دونوں ٹھیک ہے پیسہ دے دیں قربانی آپ کی ہو جائے گی لیکن ثواب تھوڑا کم ہوگا نہیں صدقات و خیرات الگ چیز ہے ذبح جو ہے وہ الگ عبادت ہے تو اس جملے سے غلط نہ سمجھا جائے افضلیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ذبح نہیں کرتا تو پیسے دے دیتا تو اس قربانی کا اجر ملتا نہیں قربانی کا اجر نہیں ملے گا اسے صدقہ کا اجر ملے گا قربانی کا اجر باقی رہے گا اس کا سوال یہ ہے کہ حکم کیا ہے یہاں پہ فصل رب کا ون حرف فعل امر ہے تو حکم کیا ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واجب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امام ابو حنیف کا قول صحیح ہے اور میں بھی یہی قول اپناتا ہوں خود حنبلی معروف و مشہور ہیں اور امام ابو حنیف کا یہ قول لیتے ہیں کیونکہ یہ اقرب للدلیل ہے فرماتے ہیں اور امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالقول بالوجوب اظہر من القول بعدم الوجوب جو قول وجوب کا ہے وہ زیادہ واضح اور ظاہر ہے اس قول سے جس میں عدم وجوب موجود ہے لیکن ایک بات ہے بشرط القدرہ کوئی مستطیع ہے اس پر واجب ہے یعنی مستطیع اس پر واجب نہیں ہے واما العاجز الذي ليس عنده الا مؤونه اهله جو عاجز ہے جس کے پاس صرف آج کے گھر کا خرچ ہے وہ بھی اگر بکرا خریدے گا تو پھر بھوکا بیٹھا جائے بھوکا رہے گا بچوں کے ساتھ اول مدین یا جس پر قرض ہو فإنه لا تلزمه الأضحية تو اس پر لازم نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے قربانی بلکہ ان كان عليه دين اگر اس پر کوئی قرض ہے باقی ينبغي له ان يبدا بالدين قبل الأضحية تو اس پر واجب تو یہ ہے تو وہ پہلے قرض ادا کرے پھر کچھ پیسے بچے قرض کی ادائیگی کے بعد تو پھر وہ قربانی کریں شرح ممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 422 یہ قول قوی ہے قول راجح ہے
3: لوگوں میں تو آج یہ ماحول ہی بن گیا کہ وہ ہمیشہ قرضداری رہتے ہیں اور اپنے پوری
2: جی ہاں یہ اس کا بارک اللہ فیک بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بلکہ سوال بھی ہے اعتراض بھی تھوڑا سا وہ اپنی جگہ پہ ہے ماشاءاللہ کہ لوگ آج کل قرض بہت لیتے ہیں اور قرض لے کے قربانی بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ کیا حکم ہے بات یہ ہے کہ قرض دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ قرض ہے جسے کہتے ہیں کمر توڑ قرض اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے وہ ایسا قرض ہے کہ کوئی شخص کو ادا کر نہیں سکتا اور بہت بھاری اماؤنٹ ہوتی ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے تو شیخ صاحب ان کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جس کے اوپر قرض ہو وہ نہیں اس کو دے سکتا تو وہ اپنے پیسے جتنی بچا رہے وہ تو 600 کا بکرا آتا تو 600 قرض میں دے دے قرض تو کم ہو جائے گا نا اس کا بکرا اس پر لازمی نہیں ہے واجب نہیں ہے ٹھیک دوسرے قسم کا قرض وہ ہوتا ہے جو قسط کی ادائیگی کی شکل میں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے ہم دے دیتے ہیں اور یہ عام ہو چکا ہے گاڑی کی قسط ہے لیپ ٹاپ کی قسط ہے آئی فون کی قسط ہے پتہ نہیں کس ارلم پرلم کی قسط ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے تو بعض لوگ بن چکے ہیں ان ہتھکڑیوں سے ہاتھ پاؤں چاروں ہاتھ یعنی ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ہتھکڑیاں لگی ہیں قسطوں کی اب اس شخص میں قربانی نہ کر تو پھر زیادتی ہے نا پیسے اس کے پاس ہے تنخواہ تو اسے ملے گی یہ جو قرض ہے اس کے سر پہ وہ کیش دے سکتا ہے لیکن اس نے اپنی آسانی کے لیے وہ قسطوں پہ چیزیں لی ہے تاکہ وہ اس کو دیتا بھی رہے اور ان قسطوں نے بڑا مصیبت میں ڈال دیا بعض لوگوں کو اگرچہ آسانی تھی اگر شرعی طریقہ ہے تو آسانی اس میں خیر ہے لیکن بعض لوگ اپنے سر پہ شر رکھ لیا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قربانی دے اور قرض بھی دیتے رہے اس طریقے سے تو ان دونوں میں فرق ہے دونوں صورتوں میں واللہ اعلم جی نہیں وہ الگ بات ہے. خواہشات پورا کرنا بات یہ کرے کہ وہ قربانی کرے نہ کرے, یا قربانی کرے گا اس کے پاس ایکسٹرا پیسے بھی ہیں. اگر ہم کہیں جی آپ قرض دار ہیں آپ جو ہے آپ آپ پر لازمی ہے قربان, آپ قربانی نہ کرے کوئی بات نہیں, آپ ایک اور آئی فون خرید لو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ خرید سکتے قربانی نہ کرو اس میں آپ کے پر لازم نہیں ہے. جی ہاں تو یہ جو قول راجح وجوب ہے تو اس میں تو گنہگار, وہ واجب چھوڑ رہا ہے. وہ قول راجح جو ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں یعنی علماء کا قول کہ مذہب حنبلیوں کے نزدیک سنہ مؤکدہ ہے اور اکثر دارین سنہ مؤکدہ کی طرف ہی جاتے ہیں, سچ بات ہے. لیکن یہ جو نہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں, وہ بھروں گا اپنے پاس کوئی دلائل ہے کہ عدم وجود کی. لیکن یہ جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بات فرمائی ہے یہ اپنے قابل قول. ایک شخص مستطیع بھی ہے اور فصل رب کا ونحر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یعنی سن 2 ہجری سے لے کے آخر وقت تک وہ قربانی دیتے رہے, یعنی 3-3 مہینے جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, لیکن قربانی دیتے تھے سبحان اللہ. تو علماء نے قرائن سے لیا اور دیکھا ہے کہ واجب ہے, اگرچہ بحث بہت لمبی ہے. یہ اثر فقہ کا درس ہے, میں قول نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کسی نے کیا کہا اس کا کیا رد کیا, کس نے کیا کس کا رد کیا ہے. جس کے لیے سنہ مؤکد ہے تو ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں, سنہ مؤکد ہے ان کی دلائل جو ہیں. اور جو قول راجح میں سمجھتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شیخ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قول راجح ہے اللہ اعلم. جی یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ نماز اور قرآن کو ایک جگہ جوڑ دی, جو نماز فرض ہے واجب ہے تو یہ بھی واجب ہے. یہ دلائل میں سے, بہرحال اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتے ورنہ پھر مشکل فقہ ہو جائے گی آسان فقہ کی جگہ. المجزی فی الاضحیہ, اچھا وقت کیا ہے اضحیہ کا؟ یبدو وقت الذبح من بعد صلاۃ العید یوم النحر, عید کی نماز کے بعد سے لے کے یوم النحر 10 ذوالحجہ کو, الى غروب الشمس من اخر يوم التشريق, ايام التشريق کے آخری دن کی سورج غروب ہونے تک یعنی 13 ذوالحجہ. کتنے دن ٹوٹل ہوئے؟ 4. اور عام لوگوں میں کتنے مشہور معروف ہے؟ 3. 3 جہالت ہے 4 علم ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, تو قربانی 4 دن ہوتی ہے, 3 دن نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا قربانی 4 دن ہوتی, والد صاحب نے کہا بیٹا 3 دن تو 4 دن کیسے؟ میں نے کہا دلیل ہے, کہتے پتہ روز نئی باتیں سنتے, پتہ نہیں روز نئی بات آ کے سنا دو, کہتے دلیل ہے حدیث ہے, پھر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. کہتے سچ سچ بات ہے, بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ 3 دن 3 دن ہے, اب 4 دن جو ہے کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے یعنی جب آپ دلیل بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ سچ بات ہے, کہتے ہیں روزانہ کوئی نئی بات لے کے آتے ہو. المجزئ فی الاضحیہ, اضحیہ میں کیا چیز مجزئ ہے, یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی قربانی قبول ہوتی ہے, وہ کون سی چیز جو قربانی کے لیے قابل نہیں ہے. تجزی الواحدہ من الغنم عن شخص واحد, ایک بکری ایک شخص سے ہوتی ہے, ولہ ان یشرک معہ من شاء فی الاجر, اور جسے چاہے اجر میں شریک کر سکتا ہے ایک بکری میں. لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لما اراد ان یذبح اضحیتہ, جب انہوں نے اپنی اضحیہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قال تو یوں فرمایا, بسم اللہ, اللهم تقبل من محمد واہل محمد ومن امت محمد, اللہ تعالیٰ قبول فرما محمد سے آل محمد سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. یہ ویسے مسلم کی روایت ہے. والواحد من الابل والبقر تجزی عن 7, اور ایک اونٹ یا گائے 7 لوگوں سے کافی ہے. فیجوز ان یشترک 7 فی بدن او بقرہ, تو یہ جائز ہے کہ 7 لوگ اکٹھے ہو جائیں, جمع ہو جائیں اونٹ میں یا گائے میں. لقول جابر رضی اللہ عنہ, اس کے دلیل سے جابر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان, امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان نشترک فی الابل والبقر, کہ ہم شریک ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اونٹ میں اور گائے میں. کل 7 منا فی بدنا, ہم میں سے ہر 7 لوگ جو ہیں وہ ایک اونٹ میں شریک ہو جائیں. اور یہ بھی سے مسلم کی روایت ہے. الاسرار مجزئہ, اب یہ تو پتہ چلا کہ کون سے جانور میں کتنی لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور کس جانور میں صرف ایک شخص کیا اس کے گھر والے کی طرف سے ہوتا ہے. اب یہ ہم جانے کی کوشش کریں کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے. الاسنان المجزئہ سن, اسنان جمع ہے سن کی, سن کہتے عمر کو. الجدع من الظان, جدع کیا ہے؟ ظان دمبا, دمبے میں سے, بھیڑ میں سے جدع کافی ہے. ہوتا کیا ہے جدع ظان بھیڑ میں سے؟ وہ ہوا مال و ستت اشہر, جس کی عمر چھ مہینے ہو. تو چھ مہینے کی بھیڑ یا دمبا جو ہے وہ کافی ہے اور اس کی قربانی درست ہے. نمبر دو, الثنی من المعز, بکری میں سے, بکری ہو بکرا ہو, اس میں سے الثنی. ثنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا مال حسن, جس کو عمر ایک سال کی ہو اسے ثنی کہتے ہیں. وہ ثنی من البقر, اور بکر میں سے جو ثنی ہے وہ ہوا مال حسنتان, جس کی عمر دو سال ہو. گائے دو سال سے کم نہیں, دو سال یا اس سے زیادہ ہو. وہ ثنی من الابل, اور اونٹ میں سے جو ثنی ہے وہ ہوا مال خمس سنوات, جس کی عمر پانچ سال ہو. تو اونٹ پانچ سال ہو اس سے کم نہیں, گائے دو سال اس سے کم نہیں, بکری ایک سال اس سے کم نہیں, اور بھیڑ چھ مہینے اس سے کم نہیں. ٹھیک. دمبا دمبا, بکری بکری ہے, فرق تو میں کیا بتاؤں. اللہ نے اسے دمبا پیدا, اسے بکری پیدا کیا.
3: ہمارے یہاں
4: کچھ الگ ہے,
3: الگ نام سے.
4: دمبا دمبے سے مراد ایک قسم کی بکری ہے,
3: مینڈا اور بکرا ایسا فرق ہے. مینڈا ہے نا گھورو بال جو.
2: اچھا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ مینڈا, مینڈا بولتے ہیں
4: جو.
2: اچھا, مینڈا. بھیڑ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے, اس کی اسی کی فیمیل ہے. اس مینڈے کی فیمیل بھیڑ ہی ہے. ہاں, تو مینڈا, مینڈا کیا ہے؟ میل ہے. تو اس کی فیمیل کا نام کیا ہے؟ مینڈی. اچھا بھائی, آپ لوگوں کے لیے مینڈا مینڈی, اور ہمارے لیے بھیڑ اور دمبا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ نے پوچھ لی. میں نے پتہ نہیں پوچھ کیوں رہے کہ اس میں بھیڑ بکری. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جزاک اللہ خیر. افضل اضاحی, سب سے افضل اضحیہ کون سا ہے؟ افضلها الابل, سب سے زیادہ افضل ہے الابل, اونٹ. ان بشرط یہ کہ ان شرط ان اخرجت کاملہ, اگر پورا اونٹ ہو, یعنی ساتواں حصہ اور پھر باقی صدقہ ہے, یہ افضل ہے. اچھا کیوں؟ لانها اکثر ثمن وانفع الفقراء, کیونکہ اس کا قیمت بھی زیادہ ہے اور فقیروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, گوشت زیادہ ہوتا ہے. ثم دوسرے نمبر پہ البقر, ان اخرجت کاملہ, اگر پوری گائے ہو ایک شخص سے. ثم الغنم, پھر بکری. ثم سبع بدنہ, پھر ساتواں حصہ اونٹ کا. ثم سبع بقرہ, پھر ساتواں حصہ گائے کا. یہ ترتیب ہے. ہم بکری والے کہاں پہ ہیں؟ درمیان میں بیچارے, الحمدللہ. دو اوپر ہیں, دو نیچے ہیں, تو درمیان میں بکری والی ہے. عیوب الاضحیہ المانع من الاجزاء, وہ کون سے عیب اضحیہ میں جو منع کرتے ہیں اجزاء سے؟ نمبر ایک, العورا البین عوروها, وہ کانا جانور جس کی ایک آنکھ ہو, ایک آنکھ خراب ہو, جس کے کانا پن بالکل واضح ہو, بین ہو, آنکھ تھوڑی سی سرخ ہے, آنکھ خراب ہے, آنکھ میں کوئی بیماری ہے, لیکن آنکھ ہے ٹھیک ہے تو مرضی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بالکل آنکھ نہیں ہے, نکلی ہوئی ہے, یا ایک آنکھ بالکل ناکار, کچھ نظر ہی آتا ہے اسے, تو یہ جائز نہیں ہے. نمبر دو, العرجاء البین ضلعها, العرجاء لنگڑی, جس کا لگنا پن بالکل واضح ہو, ظاہر ہو, جو دور سے نظر آئے. وہی التي لا تقدر ان تمشي مع الصحاح, تو عرجاء کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ بکری ہے, یہ وہ قربانی کا جانور ہے جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے چل نہ سکے. والعجفاء, العجفاء وهي الهزيله التي لا مخ فيها, وہ کمزور قربانی کا جانور جس میں کوئی گوشت نہ ہو, صرف ہڈی ہڈی ہو, کوئی گوشت چربی نہیں ہے, ڈھانچہ, جسے ڈھانچہ کہتے ہیں. والمريض البين مرضها, اور مریض بکری جس کی مرض اور بیماری بالکل واضح ہو. دلیل سے پہلے حکمت, واللہ اعلم, کہ یہ جتنی بھی قربانی کے جانور ہیں یہ صحیح طریقے سے خوراک لے نہیں سکتے, تو صحیح طریقے سے ان کا گوشت بنتا نہیں ہے اور صحیح طریقے سے یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا انسان کے لیے. دیکھیں شریعت کتنی کامل شریعت ہے سبحان اللہ. اب ایک آنکھ والی بکری جو ہے اسے ایک آنکھ سے نظر آتا ہے, دوسری کو پتہ ہے اگر اس طرف اس کو ہے نا گھاس اس طرف نہیں ہے تو بیچاری اس طرف جائے گی نہیں, اس کو پتہ نہیں یہاں پہ بھی گھاس ہے, مشکل ہے. یعنی اس کی کھانے کی جو خوراک کی جو یعنی جو جو اس کی ضرورت ہے وہ اس سے کم لیتی ہے, جیسے موٹا تکڑا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے. ارجا دیکھنے آپ, اب جو صحیح نہ چل سکے ان کے ساتھ, اب کہیں پہ کوئی خوراک آ گئی ہے, یہ لنگڑی جب تک پہنچے کچھ صفائی ہو جائے گا نا, وہ انتظار تو نہیں کرتے جناب کوئی پیچھے آ رہی ہے ہماری ماں یا کوئی آ رہا ہے, وہ نہیں چھوڑتے. جانور بیچاروں کو کیا پتا, وہ صفائی کر دیتے ہیں. الاجفاب اسی طریقے سے بالکل کمزور ہو, کہیں پہ خوراک آ گئی تو جب تک وہ اٹھتی ہے دو قدم چلتی واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور مریض بھی اسی طریقے سے جو بیمار ہو تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا کھانے کے لیے انسان کے لیے. دلیل کیا ہے ان چار چیزوں کی؟ لحدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہ, سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا, فقال اربع, چار لا تجوز فی الاضاحی, جائز نہیں ہے قربانی میں, یعنی چار قربانی کے جانور جائز نہیں ہے قربانی میں. العوراء البین عوروها بیان کر چکے ہیں, والمریض البین مرضها, والعرجاء البین ضلعها, والعجفاء التي لا تنقي, والعجفاء التي لا تنقي, جس کا کوئی گوشت نہ ہو اور کوئی چربی نہ ہو, اور جیسے مسلم کی روایت ہے. ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها او اقبح منها, اور اب یہ قیاس کا دروازہ یہاں پہ آ گیا, جو ان جیسے دوسرے عیب ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں, کیونکہ شریعت جو ہے احکم الحاکمین کی شریعت ہے, دو ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتے اور دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے. اب اندھا جانور ہے, اب یہاں پر تو ایک آنکھ والے کا ہے نا جو کانا ہے, جو اندھا ہے وہ سنت اللہ پر, بعض لوگ کہیں دلیل تو ہے نہیں اندھے جانور کی, اسے کہتے القیاس, قیاس الاولى من باب اولا, یہ ہے کہ ایسا جانور جو اندھا ہے وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے جائز نہیں, کیونکہ جو کان ہے وہ پہل اس کی دلیل آئی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. آ رہے العیوب غیر مانع من الاجزاء, وہ کون سے عیب ہیں جو غیر مانع ہیں اجزاء میں سے؟ ومن العیوب ما لا يؤثر على الاضحيه, بعض ایسے عیب ہوتے ہیں جو عیب مانے نہیں جاتے قربانی کے لیے, ویسے نظر تو عیب آ رہا ہے لیکن قربانی ہو جاتی ہے. فتجزی التي ليس بها ذنب وهي البتراء, جس کی دم نہیں دم کٹی جائز ہے. ولا لم يخلق لها قرن وهي الجماء بغیر سین کے. ويجزي الخروف الذي قطعت خصيته وهو الخصي, خصی بکرا جو ہے یا قرآن کے جانور اونٹ ہو یا بیل ہو وہ بھی جائز ہے. ویجزی ما باذن شق او خرق او بقرنه کسر, جس کے کان میں کوئی کان کٹی, جسے کان کٹا ہو یا اس میں کوئی سوراخ ہو کان میں, شق کٹ, خرق سوراخ, او بقرنه کسر یا اس کے سینگ ٹوٹا ہوا ہو, یہ سب کیا ہے؟ تجزی جائز ہے. کیوں؟ نہ جیسے کوئی دلیل نہیں ہے, جو دلیل ہے وہ چار چیزیں یا ان کی مثل ہوں یا ان سے زیادہ ہوں, جو کم ہیں اگر وہ بھی جائز نہ ہوتی تو اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے اربع نہ فرماتے, وہ صرف یہ نہ فرماتے. جب ان کو چار میں حصر کر دیا ہے مطلب یہی چار ہیں اور ان چار جیسے, اب جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کیا فرق پڑتا ہے اس کو, اور جو حکمت میں نے بتائی ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے سینگ والے بڑے تیز دوڑ کے کھا سکتے, کیا فرق پڑتے ہیں ان کو, یا جو دم کٹی ہوئی ہے یا کان کٹی ہوئی, کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ لیکن اگر کسی کو بالکل مکمل بکرا مل جائے صحیح, کیونکہ جو عیب والے اس کی قیمت عام طور پہ کم ہوتی ہے, ذرا چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں قیمت بھی کم ہے, آپ نے اللہ کے لیے دیا نا تو بہترین چیز دے. ہاں اگر نہیں ملا, بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں, تب ایسی چیز لینے میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. ما ذكر في الأضحية مما يجزي وما لا يجزي يقال كذلك في الهدي والفدية. جو كج كها جاء أضحية كتعلق سي كي كون سا جانور مجزي كون سا مجزي نہیں ہے كذلك اسی طریقے سے يقال كذلك في الهدي والفدية. هدي فدية کا بھی یہی احکام ہے ذبح کے تعلق سے اور عمر کے تعلق سے جگہ کے جتنی بھی یہ چیزیں بیان کی ہیں سب کا یہ ایک ہی حکم ہے. تقسیمها اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ يشرع ان ياكل صاحبها الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. جائز ہے کھانے والے کے لیے یعنی جو یہ اضحیہ کر قربانی کر رہا ہے وہ تیسرا حصہ کھائے تیسرے سے ہدیے میں دے 200 احباب کو اور پڑوسیوں کو ويتصدق بالثلث اور تیسرا حصہ جو ہے فقراء میں صدقہ میں دے دے. فان تصدق بها كلها اور اگر اس نے سارا صدقہ میں دے دیا جائز ہے جائز ہے. وان اكل اكثرها جائز اور اگر دو حصے سے زیادہ کھا لیا تب بھی جائز ہے کیونکہ کوئی واضح کٹ دلیل نہیں کہ اتنا حصہ اپنے فقیر کو دینا ہے اور اتنا حصہ آپ نے کھانا ہے. لیکن جو قرآن کی آیت میں ہے کیا آیا ہے فَقُلْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ فَقُلْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ دوسری آیت میں. تو یہاں پہ خود بھی کھاؤ بائس فقیر کو بھی دو قانع جس کے پاس ہے الحمدللہ دو صحابہ اس کو بھی دو اور معتر فقیر کو بھی دو. تو یہ تین جو الفاظ ہیں تو علماء بعض علماء نے فرمایا کہ تین سلف سے بھی صحابہ کے تین اس میں تقسیم کرتے تھے خود بھی لیتے تھے دو صحباب کو بھی دیتے تھے جو مستحق نہیں ہے فقیر مسکین نہیں ہے اور فقراء مساکین کو بھی دیتے تھے. وينبغي ان يحرص المضحي والمهدي على الاستفاده من هذه اللحوم وعدم اهدارها. اور یہ چاہیے قربانی والے کو جو قربانی دے رہے جو ہدی کر رہے ہیں کہ وہ ان جو گوشت لیتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور اسے ضائع نہ کریں. كما يفعل بعض الحجاج حين يذبح الهدي ويتركه في مكانه دون سلخ او تقطيع فلا يستفاد منه. جیسے کہ بعض حاجی کرتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں اور بکر کو چھوڑ دیتے ہیں نہ اس کی کھال سلخ کہتے کھال اتارنے کو نہ اس کی کھال اتارتے ہیں اور نہ اس کے گوشت کو او تقطيع نہ اس گوشت کو کاٹتے ہیں فلا يستفاد منه تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اور کسی کام بھی نہیں آتا. یاد رکھیں دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں واللہ بعض ایسے گھرانے ہیں جو شاید سال میں ایک مرتبہ گوشت کھاتے ہوں وہ بھی قربانی کے عید میں کوئی دیتا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں قربانی کریں لیکن ضائع نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ذبح تو کر لیا اب کہاں سے کاٹیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. دیکھیں عبادت آپ نے کی اللہ کے لیے کیا نا تو بہترین طریقے سے پیش کریں. ایک طرف سے آپ عبادت کر رہے ہیں دوسری طرف سے آپ ضائع بھی کر رہے ہیں. عبادت کا ثواب مل گیا ضائع کرنے کا گناہ بھی مل گیا. توجیہات بعض اہم تنبیہ توجیہات. علی مسلم ان یحرص علی اکتساب اکبر ما یقدر علیہ من اجر فی اضحیته. مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جتنی بھی زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر سکے اپنے اس قربانی سے تو ضرور حاصل کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہے. فتصدق بثلثها تیسرا حصہ صدقہ میں دے دے. ویہدی ثلثها اور تیسرا حصہ ہدی میں دے دے. ولا یترک الافضل فیأکل اکثرها اور یعنی کہ اکثر حصہ جو اچھا ہے وہ رکھ دے اس میں سے کھا لے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ران رکھ لیتے ہیں باقی گوشت دے دیا یا جگر پورا رکھ لیتے ہیں کسی کو محروم کر دیا. دیکھیں جائز تو ہے آپ کے لیے بات افضلیت کی ہو رہی ہے آپ کو جیسے اچھا لگا ہے تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے اور ایک ٹکڑا جگر کا چلے وہ بھی یار بھون کے کھا لیں گے دعا کریں گے آپ کے لیے ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ سب مجھے بعض بڑے اچھے لگتے ہیں میں نے دیکھا ہے ذبح کرتے ہیں اور چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں دو چار جتنی بکرے ہوتے ہیں ان کے سب مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور تین ہی سے الگ الگ کر دیتے ہیں برابر مکس مطلب ران کا گوشت ہے سینے کا گوشت ہے اپنا کندھے کا گوشت ہے کمر کا جو بھی ہے سب اکٹھے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہڈیاں بھی گوشت سب اکٹھے چھوٹے چھوٹے کرنے کے بعد پھر تین حصے کر لیتے ہیں ان میں سے ٹھیک ہے. پھر ایک حصہ فقراء کے لیے ایک حصہ دو صحاب کے لیے ایک حصہ اپنے لیے تو اس میں عدل و انصاف ہے اور یہ بہتر ہے. نمبر دو علی مسلم ان یحرص علی الاستفادہ من جميع اجزاء الاضحیہ او الهدی بشتى انواع الانتفاع. اور یہ بھی چاہیے مسلمان کو کہ وہ جتنی قربانی کے جتنے حصے ہیں ان سب سے وہ فائدہ اٹھائے قربانی ہدی جتنے حصے ہیں سب سے فائدہ اٹھائے جتنے بھی فائدہ اٹھا سکتے چاہے اس کے جلد سے سر سے چربی سے من جلد او راس او شحم. جلد راس سر شحم چربی لن يستفید منه هو او يدفع للمبرات الخيريه. اگر وہ نہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو ضائع نہ کرے جو یعنی بینوولنٹ جو سینٹرز ہیں خیری جو جو سینٹرز ہیں وہاں پہ دے دیں. الذي توصله الى ما يستفيد منه من الفقراء, پھر وہ خود ان کا ذمہ ہوتا ہے, وہ وکیل بنا دیتے ہیں, وہ خود پھر فقراء تک وہ پہنچا دیتے ہیں. کیوں میں نے دیکھا سری پائے مغز وغیرہ جو ہے یہ کافی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اگر

کر سے کریں, اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر آپ کے بس میں نہیں ہے. اس طرح سے اوجڑی بھی, بعض لوگ اوجڑی پھینک دیتے ہیں, بعض لوگ پسند کرتے ہیں. اوجڑی کے مسئلے ہیں کو صاف کرنا, صاف کوئی نہیں کرتا اسے. اگر کوئی صاف کرے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا نخرے کرتے ہیں, بعضوں کا گوشت زیادہ آ جاتا ہے نا, تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے. صاف کر کے دیتے تو لے لیتے ہیں, دوڑ کے لیتے. اب اگر ایسے لے جانو کہ نہیں اچھا دیکھتے ہیں اٹھاتے ہیں, شام تک خراب ہو جاتا ہے وہ. تو بہرحال شیخ صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جتنا فائدہ اٹھا سکے سب سے تو فائدہ اٹھا لیا کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آية نمبر 1. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرو. یہ عورتیں جو ہیں آپ کے ہاں باندھیاں ہیں جو شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل بسی ہیں. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. صحیح بخاری مسلم میں, صحیح بخاری کی روایت, صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو, کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, پسلی سے, اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. پسلی ایسے ہوتی ہے, اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنے بیٹھے گا یا سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا. وہ کسروہا طلاقہا, اور اس کو سیدھا کرنا یعنی توڑنا کا مطلب ہے طلاق دینا. تو آج چند منٹس میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایک نصیحت بھی ہے, اور اپنے بلکہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں سب سے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے مرد کو, بہت بڑی نعمت, اور وہ ہے عورت. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں لوگ غلط سمجھتے ہیں, اور لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں, گھر کا جانور گھر کی عورت سے بہتر ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. اور لوگوں کے ظاہر معاملات کو دیکھتے ہوئے مخالفین یہ بات کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. جو آیت میں نے بیان کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء عورتوں کی سورت ہے، تاکہ مخالفین اسلام جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین اسلام جس کی بنیاد قرآن مجید ہے سب سے پہلے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس میں عورت کا ذکر ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آیت ہے یا آیت کا کوئی حصہ ہے، ایک مکمل سورت ہے. غالباً 176 آیت ہے، 176 ہے میرا خیال ہے آیتیں جو ہیں، ایک دو آیتیں نہیں، اور پوری سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا. اور اس سورت کے آغاز میں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کرے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے کیا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، دنیا کے سارے لوگو، مومن ہو کافر ہو جو بھی تمہارا مذہب ہے، اگر انسان ہو تو یہ سنو، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اور لفظ رب کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی رب ہے پیدا کرنے والا، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی، کرسچن نصرانی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں. بلکہ جو دہری ہیں، جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کسی نے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو. رب یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تمہاری تدبیر کرنے والا ہے. یہ تین چار صفات رب کے مفہوم میں آتی ہیں. ڈرو اپنے رب سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ایسا عظیم رب ہے، تمہیں ایک ہی نفس، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا. کون سی جان ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وخلق منها زوجها، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. کون؟ حواء علیہ الصلاۃ والسلام. کیسے پیدا کیا؟ پسلی سے پیدا کیا، ایک روایت میں آیا ہے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے، یعنی ایک جوڑے سے، میاں بیوی سے، بث زیادہ کیا، منہما دونوں میں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، و نساء، اور بہت ساری عورتیں. واتقوا اللہ، یہاں پر رب نہیں، اللہ، ڈرو اللہ تعالی سے، تقوی اختیار کرو اللہ تعالی کا. اب تم جان چکے ہو، جب تمہارا خالق کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہی ہے، اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آپ کے باپ کے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نے پیدا کیا. اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی درند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے. اتقوا ربکم شروع میں، اب یہاں پہ اتقوا اللہ، اب تم جان چکے ہو گے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، جو تمہارا رب ہے وہ ہے اللہ، اسے ڈرو. الذی تساءلون بہ، جسے تم سوال کرتے ہو، جسے تم پکارتے ہو مدد کے لیے. آپ جانتے ہیں جب بت پرست ہندو رام کے آگے بیٹھ کر، سر جھکا کر، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بت سے مانگتا ہے، کیا وہ بت اس کی پوری کرتا ہے؟ اس کی مصیبتیں وہ بت ٹالتا ہے؟ آخر کون سی وہ ذات ہے جو اس کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اسے رزق بھی دیتی ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتے ہیں پکارتے ہیں اسے مل جاتا ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے سبحانہ و تعالی. الذی تساءلون بہ، حقیقتا جو بت کو پوج رہا ہے اسے بت نہیں دے رہا، وہ خود بھی جانتا ہے مجھے بت نہیں دیتا. وہ ہم بت کو ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ تو اچھے اور نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو ایک واسطہ، ایک ذریعہ بناتے ہیں، ہم مانگتے رب سے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جسے تم پکارتے ہو. والارحام، اور اس چیز سے بھی ڈرو، کبھی قطع رحمی نہ کرنا، کبھی رشتے کو نہ توڑنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر رقیب ہیں، ہر وقت تم اپنے رب کی آنکھوں میں ہو، ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے.
تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور بہت طاقتور ہے، جب چاہے پکڑ لے، اور جب پکڑتا ہے ظالم کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر اس کی تفسیر میں مزید بیان کروں تو سارا وقت ادھر لگ جائے گا، حدیثوں پہ آتے ہیں. صحیح ترمذی کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا. اس الف سین تے اگر کسی لفظ سے پہلے آج عربی زبان میں، اس کا مطلب ہے طلب کرنا، استسقاء بارش طلب کرنا، استشفاء شفا طلب کرنا، یہاں پر استوصوا طلب کرو، کیا؟ ایک دوسرے سے خیر خواہی عورتوں کے بارے میں. یعنی جب بھی آپس میں بیٹھو تو یہ نہ بھولنا کہ عورتوں کے بارے میں بھی خیر خواہی کی بات کیا کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ تمہاری باندھیاں ہیں، تمہارے ساتھ بندھ چکی ہیں. باندھی کا مطلب لونڈی نہیں ہے، کچھ لوگ ظاہر سمجھتے لونڈی ہے، اور لونڈی کا مطلب وہ نہیں جیسے لوگ غلط سمجھتے کہ لونڈی ہے تو ہماری مرضی جو کچھ بھی کرے، لونڈی تو لونڈی ہی ہوتی ہے، اور لونڈی کے حقوق عام طور پہ یہ سمجھتے لوگ کہ کوئی حقوق نہیں. باندھی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، سب کو چھوڑ گئی ہے، آپ کے ساتھ ہے. اس بندھن نے ایسے باندھ دیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ آ گئی. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، بندھ چکی ہیں اس بندھن سے جسے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو باندھ لیا. تیسری روایت کی طرف آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیر، وہی الفاظ ہیں، عورت کے معاملے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی طلب کرو. وجہ کیا ہے؟ بندھ چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے. اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اس بندھن کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالی نے جو اس کا خالق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے، جس نے اسے آپ کے ساتھ باندھ دیا، اس کی تخلیق ایک خاص طریقے سے کی اور آپ کی تخلیق اور طریقے سے کی. عورت کی تخلیق میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ظِلٍّ، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھ، پسلی سے پیدا تو ہے ہی ٹیڑھی، اور ٹیڑھی کا مطلب ہے کہ وہ بس ہر برائی عورت میں ہے، یہ بات درست نہیں. پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر پسلی کبھی آپ نے دیکھی ہے، پتہ نہیں کہ نہیں، ہم نے دیکھی ہے جب ہم فرسٹ ایئر میں مردوں کو کاٹتے ہیں میڈیکل کالج میں، تو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، رگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، تو پسلی کو بھی دیکھا، نیچے سے سیدھی ہے، اوپر سے ٹیڑھی ہے، ایسے بالکل یہ حدیث کا وصف ہے. اور سب سے یعنی ایسے کر والے تھوڑی سی نیچے سے، اوپر سے جو ٹیڑھا پن زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کا جو ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہے. عورت کا اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ سر ہے، اور سر کے اندر دماغ ہے، تو دماغ کے لحاظ سے ٹیڑھا پن ہے اس میں عورت میں. اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی صبح شام جھگڑا کرو گے، بس میری ہی سنو، جو اس کے عقل ہے اس کے مطابق، اس کے لحاظ سے اس سے بات نہ کرو، اپنی ہی منمانی کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے، اور کوشش کرو گے یہ ٹیڑھا پن یہ دور ہو جائے، یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اس کوشش کے پیچھے پسلی توڑ دو گے. اور پسلی کا ٹوٹنا کا مطلب ہے طلاق واقع ہونا. کیا عورت کا
کا سر پھرا ہوا ہے یا ٹیڑھی ہے، یہ مطلب نہیں کہ برائی سے بھری ہوئی ہے. کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بہت سے مردوں سے بہتر ہیں، اور یہ حق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو خالق ہے عورت کا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، عورت کو جس طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور میڈیکل ہم نے پڑھا ہے، میڈیکل میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں عورت کی زندگی میں، مینسز کے دوران، پریگننسی کے دوران، ڈیلیوری کے بعد، یہ جو ہارمونل چینجز ہیں عورت کی طبیعت اور سوچ اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے. اور یہی ٹیڑھا پن ہے کہ عورت ہر حالت میں ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتی، کبھی خوش ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی غمی ہے. اور اچانک آپ دیکھیں گے وجہ کہ یہ ہارمونل چینجز جو اندر ہیں رب ذو الجلال نے جو پیدا کی ہیں اس عورت کے اندر، اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. اب غور کریں، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کافی نرم ہوتی ہے، بچوں سے پیار، نرمی، اور جو شادی شدہ ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہو گئی ہیں پہلے سے، آخر کیا ہو گیا ہے. اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب اور نرمی، جب مینسز ہوتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے بہت جلدی. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کی طبیعت میں یہ ڈال دیا ہے خالق سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. ہر وقت اپنی بات، اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ ناانصافی ہے. تو اس مقدمے کے بعد دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ خیر، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. عجیب سی بات ہے، بہتری اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوکی میں ہے. نماز کہاں گئی، روزے کہاں گئے، حج کہاں گئی، زکوٰۃ کہاں گئی، صلاۃ اللیل کہاں گئی، دن کا روزہ، رات کا قیام کہاں گیا، طلب علم ہے یا کہاں گیا، دروس اٹینڈ کرنے، یہ سب کہاں گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، حقوق العباد اپنی جگہ پہ ہیں. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو یہ تو کرتا ہے، یہ تو متقی پرہیزگار کی نشانی ہے، یہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے. لیکن اگر واقعی متقی ہو، حق تقاتی ہی جیسے آیت میں آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقاتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. رب تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ حق پورے کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور لوگوں کا حق پورا نہیں کرتے ہو، رب تو آپ کا بھی وہی اور لوگوں کا بھی وہی رب ہے. تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک میں بہترین ہو، خیرکم لأہلی، حسن اخلاقی میں سب سے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں، سب سے اچھا اخلاق رکھنے والا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. دو تین مثالیں بیان کرتے ہیں، پھر ٹائم آپ لوگوں کا ہے، جو بھی سوال ہو اس کے بارے میں یا کوئی اور سوال ہو. کیونکہ بات یہ تھی کہ آج کے مجلس جو ہے آپ لوگوں کے لیے تھی، لیکن میں نے انصاف تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا وقت مجھے بھی آپ دے دیں، پھر آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور سوال آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جنرل ہیں، عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، کچھ بھی ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی دوسری بیوی نے، ام المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین، اب خادم کو بھیجا، غلام کو بھیجا، بچہ تھا، اور ہاتھ میں ایک برتن دیا، برتن مٹی کے ہوتے تھے، برتن دیا، اس میں کچھ انہوں نے پکایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا، چلے میں بھی کھاؤں گا تو وہ بھی کھا لیں گے. تو جب وہ بچہ داخل ہوا اور وہ برتن اٹھا کے اندر آئے،
تو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی غصے میں اور اس بچے کے ہاتھ پہ زور سے مارا، برتن گر گیا، ٹوٹ گیا، جو اس کے اندر جو کچھ تھا سالن جو کچھ وہ گر گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن ٹوٹے برتن کو اٹھایا، جو اس میں تھا اس میں واپس رکھا، گئے اس برتن کو رکھا، دوسرا جو اچھا برتن تھا وہ اٹھایا، اس بچے کو دیا اور یہ فرمایا قد غارت امکم، بس آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، یعنی میری محبت میں آپ کی ماں نے یہ کام کر لیا. حضرت عائشہ نے کیوں ایسا کیا کہ میری باری ہے، میرا خاوند ہے، میرے پاس ہے، آپ نے کیوں میری باری میں کچھ بھیجا میرے خاوند کے لیے؟ تو میرا وقت ہے، میری مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہا، جو حق جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، جس محبت کو وہ کنٹرول نہ کر سکی اس کو بیان کیا، قد غارت امکم، یہ برتن لے جائیں اور واپس کر دیں. دیکھیں انصاف دیکھا آپ نے، ٹوٹا ہوا برتن واپس نہیں کیا، وہ برتن کس کا تھا؟ عائشہ کا تھا. برتن اٹھایا، صحیح برتن واپس کر دیا. ادھر عائشہ کو غلط نہیں کہا اس بچے کے سامنے. دیکھیں ازدواجی زندگی، ہم بچوں کے سامنے کیا کچھ نہیں کرتے. وہ بچہ اپنا نہیں تھا، تاکہ وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ کیا بڑے پیچھے جھگڑتے ہیں، میاں بیوی جھگڑتے ہیں کبھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا، اس بچے کو یہ کہا، یہ فرمایا قد غارت امکم، برتن اٹھا کے دے دیا. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا آج کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، اللہ علم. آج کل مارنے کی تو بہت آسان بات ہو گئی ہے، لیکن یہ معلم الامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دوسری روایت میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی، تو لیٹے لیٹے ایسے ہاتھ رکھا، بستر پہ ہاتھ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. تو اٹھ کے بیٹھی، بجلی نہیں تھی، کمرہ بھی ایک تھا، اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں رہتے تھے، اور اتنی تنگ تھا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اگر لیٹتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے تو سجدے کی جگہ نہ ہوتی تو اپنا ہاتھ لگاتے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگ ایسے سکیڑ لیتی، اوپر کر لیتی، تو وہ سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ بستر پہ جب لگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو کمرے میں ایسے ہاتھ لگاتے ہوئے جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے، تو ان کا ہاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پہ پڑی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے یہ فرمایا، عائشہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا سوچ رہی ہوں. کیا سوچا انہوں نے؟ کہ میرے بارے میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیک، سب سے پیارا شخص اس دنیا میں کون ہے؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ سے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا فابوها، عائشہ کے والد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ہم نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی شخص یہ ہم سے سوال کرے اور واقعی بیوی ہماری سب سے ہمیں پسند ہے اور محبت کرتے ہیں، ہم کبھی نام لیتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں بیوی کا، نام لینے میں قباحت نہیں ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لے سکتے ہیں تو ہماری بیویاں کیا ہیں؟ وہ امہات المؤمنین تھیں، اگر نام لینے میں کوئی غلط بات ہوتی، کوئی برائی ہوتی، کبھی نام نہ لیتے. تو نام لینے میں بھی، حق بات بیان کرنے میں بھی یہ نہیں فرما سکتے میری بیوی. اور لقب کیا تھا حضرت عائشہ کا جانتے ہیں آپ؟ کنیا، لقب نے کنیا کیا تھا؟ سلام صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کا کنیا کیا تھا کوئی جانتا ہے؟ عبداللہ. اور یہ کنیا اس لیے تھا، یہ کنیا اس لیے تھا
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے نہیں ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جاتی اور یہ کہتی کہ بچہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اولاد تو نہیں دے سکتے، اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ فرمایا، میں آپ کو نام دے سکتا ہوں، ام عبداللہ کنیہ دے سکتا ہوں، لیکن اولاد نہیں دے سکتا ہوں میں. اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کس سے اولاد مانگتے ہیں، کس سے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی گزارش کرتے ہیں، کس کے سامنے اپنا ہاتھ اور دامن پھیلاتے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری، اس دنیا میں سب سے پیارا انسان، ان کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں دے سکتے، تو ان کے بعد کوئی دوسرا شخص کو کسی کو دے سکتا ہے؟ جو ان کے بس میں تھی دے دیا. آپ ام عبداللہ ہیں، جو بس میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دوڑ لگاتی ہو؟ دوڑ جانتے ہیں، دوڑ تیز بھاگنا. دوڑ لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا گزر ہوا، اکیلے جا رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دوڑ لگاتی ہو؟ پھر دوڑ لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور فرمایا، ہذہ بتلک، یہ جو میں جیتا ہوں یہ اس کے برابر ہو گئے جو میں پہلے ہار چکا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان، بہترین، سب سے افضل نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی صبح و شام، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے لوگوں تک، جتنی مشکلیں اور پریشانیاں ہوتی سب برداشت کرتے، اس کے باوجود بھی اپنی اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اچھے. اور بھی ایسی مثالیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے ہوں اور حسن سلوکی کریں، اچھا اخلاق رکھیں. کیوں؟ فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.

0: जो शादियां हैं अब एक से ज्यादा करने का, तो ये जो कैटेगरी है इसका में, ये जो मुस्तहब कैटेगरी है, इफ यू कैन डू जस्टिस बिटवीन ऑल द फोर वाइव्स, तो इसने इस्लाम में उभारा ज्यादा से ज्यादा शादी करने का।
1: उलमा फरमाते हैं असल में शादियां जो हैं वो एक नहीं है, बुनियादी तौर पर एक से ज्यादा है। अगर आप कमजोर हो, जस्टिस ना कर सको, इंसाफ ना कर सको, फिर एक ही करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब ये आयत साथ का आगाज किया, कैसे आगाज किया? एक से आगाज किया, फंकिहु मा ताब लकुम, जैसा कितना मसना व थुलाथ व रुबा, एक से शुरू नहीं किया, एक तो आखिर में बयान किया। अगर नहीं कर सकते अदल व इंसाफ तो फिर एक ही रखना। मेरे बहनें सुनेंगी फिर नाराज होंगी। तो ये हक है अल्लाह ताला ने, जिसने औरत को पैदा किया, मर्द को भी पैदा किया, और मर्द का हक है कि वो अगर इंसाफ कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, अल्लाह ताला ने उसे रिज्क भी दिया है, माल भी दिया है, और इससे ज्यादा तकवा भी हो, क्योंकि इस आयत के शुरू में भी तकवा है, आखिर में भी तकवा है। अगर तकवा है, अल्लाह ताला का डर है, इंसाफ भी कर सकता है तो करे, और इस हालत में बीवी का हक नहीं कि वो अपने खावन को रोके। अब आप साथी सब खुश हो जाए हैं।
2: अब सब अगर कोई जो शोहर है वो नमाज नहीं पढ़ता और औरत को काफी परेशानी हो रही इस वजह से, और वो कोशिश करना चाहती है कि मैं भी दीन पर चलूं, लेकिन वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है, इसलिए कि जो घर का सरबरा है उसकी तरफ से काफी तकलीफें आ रही हैं, तो इस हालात में क्या किया जाए?
1: भाई का सवाल है कि अगर शोहर नमाज नहीं पढ़ता तो औरत क्या करे? वो पूरे घर का माहौल आलूदा हो जाता है, खराब हो जाता है, अगर सरबरा ऐसी गलती करे। याद रखें, तारकुस्सला काफिर है, जो नमाज तर्क कर देता है वो काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। और तारकुस्सला की बीवी का निकाह इस कुफर की वजह से खत्म हो जाता है। इसलिए जो बहन इस मुसीबत में है, उसका खामिद नमाज नहीं पढ़ता, तो उसे नसीहत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। खुद नहीं कर सकती तो ऐसे शख्स से रब्ता करे जो उसके खाविंद को नसीहत कर सके। अगर यह भी नहीं कर सकती, कोई आलिम से गुजारिश करे कि वो नसीहत करे। अगर यह भी नहीं कर सकती, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो औरत ऐसे मर्द के साथ ना रहे, उसके लिए जायज नहीं। बेनमाजी दार इस्लाम से खारिज है। जी ताल्लुकात खत्म, क्या मतलब? उसकी बीवी ना रही, देखें तारिकुस्सला, अब मसला और शुरू हो गया। नमाज का तर्क करना का हुक्म क्या है शरीयत में? उलमा के आठ अकवाल हैं, दो नहीं आठ, जो तीन है मैं आखिरी वो बयान करता हूं। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसने एक नमाज छोड़ दी वो दारे जानबूझ के, बात हो रही है जानबूझ के, तर्क का मतलब है जानबूझ के, याद रखना। अगर गलती से ऐसे हो गया तो कोई हर्ज नहीं, जैसे हदीस में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज से सो जाए या भूल हो जाए तो जब उसे याद है उस वक्त पढ़ ली है, उसका कफारा है। बात हो रही है जानबूझ के, दोनों में फर्क है। शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझकर एक नमाज तर्क कर देता है वो दार इस्लाम से खारिज है। और दलील क्या है? सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत है कि बंदे और कुफ्र शिर्क के दरमियान जो हद फासिल है वो नमाज है, जिसने नमाज को तर्क किया वो दार इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, جس نے نماز کو ترک کیا یعنی مکمل طور پر نماز ادا نہ کی، ایک بھی نماز ادا نہ کی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی جو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے، جو ہمیشہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہوتا ہے جو کبھی نماز نہ پڑھے، ہمیشہ بالکل نماز ترک کر دے ہمیشہ کے لیے، اور اگر اسے حق میں وقت بلائے اور اسے حکم دے کہ نماز پڑھو ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں، مرتد کی سزا موت ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اب تو نماز پڑھ لو، وہ شخص تلوار کے نیچے اپنا سر رکھے ہوئے پھر بھی انکار کرتے نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے، تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اس کا وہ کافر بھی ہے اور اس پر حد بھی قائم کر دیتا ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے. ہم یہ کہتے ہیں اے بے نمازی، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے سے کیوں دور ہوتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تم کافر ہو؟ کوئی شخص یہ برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں گالی انسان کسی کو کوئی دیتا ہے روڈ پہ، کوئی دنیا کی گالی تو برداشت نہیں ہوتی، لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص تمہیں اتنی بڑی گالی دے کہ دائرہ اسلام سے بھی تم خارج ہو، کفر سے اوپر کوئی بات نہیں، کوئی گالی نہیں، یاد رکھیں دنیا کی جتنی بھی گالیاں ہیں وہ سب برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن کفر جیسی بڑی بات، دائرہ اسلام سے خارج ہونا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہونا، اللہ تعالیٰ کے دین سے خارج ہونا، یہ کوئی گوارہ کر سکتا ہے کیا؟ اس رب کا جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں کہ آپ سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اتنا حق بھی نہیں اپنے رب کے سامنے پانچ وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکا کے اپنے رب سے گفتگو کرو. اللہ کی قسم اگر نماز نہ ہوتی پتہ نہیں مومن زندہ کیسے ہوتے، پتہ نہیں زندہ کیسے رہ سکتے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بے نمازی زندہ کیسے، نماز جو نہیں پڑھتے وہ بےچارے کیسے زندگی گزارتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں پانچ وقت اپنے سامنے بلاتا ہے. ورنہ اگر یہ نماز نہ ہوتی، ہمارا تعلق ہے اپنے رب سے، کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا. زکوٰۃ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، حج کے لیے ہم ایک خاص جگہ پہ جاتے ہیں، خاص وقت میں جاتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نماز گفتگو ہے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دی. فاذا قال عبدی الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں یہ پڑھے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں حمدنی عبدی، میرے بند نے میری حمد و ثنا کی. گفتگو ہو رہی ہے کس کی؟ رب ذوالجلال کی اور اس محتاج کمزور بندے کی. جب بندہ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، میری تعریف بیان کی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری صفت بیان کی. اور جب بھی میرا بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑھائی، میری بزرگی بیان کی. جب میرا بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد وعدہ ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. کیا وعدہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی مانگیں گے، جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیری عبادت ہی کریں گے. ایاک نعبد، عبادت صرف اور صرف تیری ہی کریں گے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ خیرات، یہ صدقات، یہ پکار، یہ قربان، یہ نظر نیاز، جتنی بھی عبادات ہیں ظاہری اور باطنی، قولی فعلی اور دل کی عبادت، جتنی بھی عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تیرے لیے ہیں. وہ ایاک نستعین، جب بھی مدد طلب کریں گے، جب بھی ہاتھ اٹھیں گے یا دامن اٹھے گا صرف اور صرف تیرے لیے اٹھے گا، کسی اور کے لیے نہیں. یہ عہد ہے بندے کا ہر نماز میں، اپنے رب کے ساتھ عہد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے, وعدہ ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میرا بندہ توحید عبادت کا وعدہ پورا کرے جو ان دو لفظوں میں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا میں وعدہ پورا کرتا ہوں. میرے بندہ کیا چاہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں ہدایت دے دی, بس یہ وعدہ پورا کرو. ایک تو نماز میں یہ کمزور ضعیف محتاج بندہ سر جھکا کر اپنے اس رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دونوں ہاتھ باندھ کے, ذلت اور انکسار اور تواضع اور خشوع خضوع کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کتنی بڑائی ہے, کتنی بڑی باتیں ہیں. ارے وہ بے نمازی, آپ اس بڑی اتنی لذت سے اور اتنی بڑی انعام, بڑے انعام اور احسان سے اپنے آپ کیوں محروم کرتے ہو؟ کہ تمہارے پاس پانچ وقت نہیں ہے کہ اپنے رب کو دو؟ دیکھیں ہم سب مر جائیں گے, بقا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. مرنے کے بعد اپنے اس رب کے سامنے جب کھڑے کر دیا جاؤ گے کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال, میرا بندہ نماز تم پر فرض کی تھی, میں نے اپنے سامنے بلایا, کھڑا کرنے کا تمہیں حکم دیا, تو نے منہ موڑ لیا, کیا جواب دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں دنیا بیچاری, دنیا بھی تو ہے, کیا کریں بھائی, دنیا داری بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یقیناً ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی, شدت میں ہی پیدا کیا. دنیا کی حقیقت ہے شدت اور پریشانیاں. صحیح حدیث میں آیا ہے اگر یہ پوری کی پوری دنیا, جتنے اس کے اندر خزانے ہیں, جو کچھ بھی دنیا میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی, تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. قیمتی چیز اپنے دشمنوں کے لیے, اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں آپ, اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی مر جائے گا, یہ بھی مر جائے گا. اور آپ جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ امیر سے امیر انسان اور غریب سے غریب انسان, دونوں کتنے عرصے کا فرق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں جانتے ہیں؟ نہیں, کتنی عرصے کا فرق ہے؟ ہاں ایک دن کا, جزاک اللہ خیر, ایک دن کا فرق ہے بس. یہ پوری زندگی جو ہماری تین دن کی ہے, ایک دن جو گزر گیا, جو دن گزر گیا وہ امیر کا اپنے مال و دولت میں مخمل کے بستر پر سر رکھ کے آسان آرام سے ایئر کنڈیشن کے نیچے سو کے آسانی سے گزر گیا, اور جو غریب فقیر انسان ہے وہ بٹی پہ لیٹ کر پتھر کے اوپر اپنا سر رکھ کے وہ بھی سو گیا. دن اس کا بھی گزر گیا, دن اس کا بھی گزر گیا, اور کل آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. جس کا اچھا دن گزرا گزر گیا, جس کا برا گزرا وہ بھی گزر گیا. کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ آنے والے کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ نہ امیر نے دیکھا ہے اور نہ اس غریب نے دیکھا ہے. تو زندگی ساری آج کا دن ہے, آج کا دن. ارے آج کا دن, ساری زندگی اس ایک دن کے لیے. یہ رب کو نہ, اللہ رب کی نافرمانی, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے, صرف ایک دن کی زندگی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دن بھی نہیں بلکہ آدھا دن, آدھے دن سوتے گزر جاتا ہے. کیا آدھے دن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے وہ بے نمازی تو صرف آدھے دن کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. کیا دنیا نے تمہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ تمہارے پاس دس منٹ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ صرف آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ بھائی کوئی عقل والا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار, کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آدھے دن کی زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, والدین کو ناراض کیا, رشتے داروں کو ناراض کیا, رشتے کو توڑا, گھر میں فساد برپا کیا, گھر میں والدین ناراض ہیں, بیوی ناراض ہے, بچے ناراض ہیں, کام پہ جاتے ہیں تو دن نہیں لگتا پیچھے پڑے بھاگ رہے پیسے کے پیچھے, اس کا ادھار دینا, اس کو ادھار نہیں دیا, اس کا مال کھایا ہے, اس کو مارا ہے, کیا ہے آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ اس دنیا کی لذت کو دیکھیں آپ, مختلف لذتیں ہیں نا, کھانے کی لذت ہے, خوشی ہے, سفر کی لذت ہے, شادی کی لذت ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے کھانے کی لذت کتنا ہے؟ جس کھانا ختم کر کے, یعنی ایک کھانا ہے جو آپ کا من پسند کھانا ہے, کوئی سوچ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کھانا, ایک اس کی سوچ ہے, اس کی پسند ہے, وہ کھانا آپ دو دن کھا سکتے ہو مسلسل؟ کوئی ایسا دنیا میں شخص ہے؟ ایک دن بس, کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے. آپ صبح ناشتہ بھی اس کا کرو, دوپہر بھی وہی کھاؤ, اور رات بھی وہی کھاؤ, صبح آپ اسے کوڑے میں پھینک دیں گے, آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو. تو کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے, سفر کی لذت, سیر و سیاحت کی لذت. لوگ کیا کچھ نہیں کرتے سیر پہ جانے کے لیے, جانتے کتنی لذت ہے؟ ایک ہفتے کی لذت, کھانے کی ایک دن کی, سیر و سیاحت کی ایک ہفتے کی بس. آپ کبھی جائیں سیر و سیاحت پر, دیکھیں ایک ہفتے کے بعد آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اپنا گھر یاد آ جاتا ہے, اور انسان کہتے ہیں کب بس جان چھوٹے واپس جاؤں میں. ایک ہفتہ بس. شادی کی لذت, شادی کی خوشی ایک مہینے کی بس. نئی نئی شادی ہو, کسی کی کوئی ہوئی ہے کبھی نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ چھ مہینے پہلے ہوئی, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو چھ مہینے پہلے اور آج کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک مہینہ بہت خوشی ہوتی ہے, دل نہیں کرتا کہ بندہ گھر سے باہر جائے, لیکن ایک مہینے کے بعد دل نہیں کرتا بندہ گھر میں آئے واپس. تو یہ شادی کی خوشی ایک مہینے کی خوشی ہے, اور

0: اور یاد رکھیں ایمان کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے، توحید کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے. تو جو لوگ ایمان اور توحید میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی خوشی ان کے سینے میں ہوتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جنت ان کے سینے میں ہے؟ جی ایسے لوگ ہیں. میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے اگر درس دینے سے روکتے ہیں تو میں روڈوں پہ بازاروں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، دعوت تبلیغ کرتا ہوں. مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں، میرے لیے خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے، میں فارغ ہو جاتا ہوں اپنے عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. مجھے جلا وطن کرتے میرے لیے سیاحت ہے، میں دوسروں کو جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. مجھے قتل کرتے میرے لیے شہادت ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میری جنت میرے سینے میں ہے. ان کی خوشیوں کے سینے کے اندر ہے، اور کچھ لوگوں کی خوشیاں زندگی ساری پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی نہیں ملتی. شاہ حسین نے جو اردن کا بادشاہ تھا ایک کتاب لکھی مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا فقیر بندہ نہیں بول رہا، دنیا کا بادشاہ بول رہا ہے جس کے ایک اشارے سے گردنیں اڑ جاتی تھیں، ایک اشارے سے گھر بھر جاتا تھا، ایک اشارے سے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آگے مثالیں ایک دو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں یہ بتا دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہ فلاں چیز پکا لو جو مجھے پسند ہوتی ہے، پھر گھر جانے سے پہلے شام کو فون آ جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی وفد آ رہا ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے. اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، بہت لیٹ کبھی 11 یا 12 بج جاتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں سب سو چکے ہوتے ہیں، میرا کھانا الگ رکھا ہوتا ہے، نوکر آتا ہے کھانا کو نکالتا ہے گرم کرتے مجھے دیتا ہے، اور میں اکیلا وہ کھانا کھاتا رہتا ہوں. مجھے وہ خوشی جو میں سوچی تھی مجھے ملے گی، یہاں سے وہ خوشی چلی گئی. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا کہ شدید بھوک کی حالت میں ہوتا اور میٹنگ ہونے والی ہے، کہیں سے کھانا بھی نہیں منگوا سکتا، میں خود بھی کھا کے نہیں جا سکتا، تو میں اپنے دراز میں بسکٹ چھپا کے رکھتا، وہ بسکٹ کھاتا رہتا، بادشاہ بسکٹ پہ گزارا کرتا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے میرے، ہم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کے پیچھے سب کچھ گوا دیا. یاد رکھے دنیا کے پیچھے دنیا کو گوا دو کوئی حرج نہیں، لیکن رب کو ناراض نہ کرو. تو پھر اس بے نمازی سے میں یہی گزارش کرتا ہوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ کیا ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو اور نماز پڑھو. رب ذو الجلال تو ایسے غفور الرحیم رب ہے. صحیح حدیث میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندے، اگر تو اس حالت میں آئے میرے سامنے کہ تو نے زمین کے ذروں کے برابر گناہ کیے ہو، اتنا بڑا گنہگار ہو، اور اس حالت میں آئے کہ تو نے شرک کبھی نہیں کیا، تو میں تمہارے جتنے بھی آپ گناہ لے کے آؤ گے کے اتنے برابر تمہیں میں نیکی عطا کر دوں اور میں تمہیں معاف کر دوں. ولا ابالی، اور میں اس کا کبھی سوچو بھی نہیں. دنیا کی زمین کتنے ذرے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس کے برابر بھی اگر گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، لیکن اس حال میں جاتے کبھی شرک نہیں کیا، رب سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ بھی جو تھے نا، ان گناہوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، وہ تبدیل کر دیں گے آپ کے گناہ. جس شخص نے 99 قتل کیا اور 100 کو بھی پورا کر دیا، مشہور قصہ صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دائر اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے، مدینے سے باہر چلا گیا کہیں دور. پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کافر ہے, مرتد ہے, میرے لیے کوئی توبہ ہے. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, جواب اس رب ذوال جلال نے دیا. آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بندو, کافر کو بھی میرے بندو بیان کر رہے ہیں, میرے بندے ہو, کافر ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, بدکار ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, نافرمان ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے, بے نمازی ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اسراف کیا, گناہ کر کے, بدکاریاں کر کے, کفر بدعات خرافات کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ کے بعد, کیونکہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو علماء کے اتفاق ہے اس میں کہ اس آیت کا مقصد ہے توبہ کرنے کے بعد سارے کے سارے گناہ, کفر بھی معاف. کوئی توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کر دے, اس کا رب الرحمن الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. اور صرف رحم ہی نہیں بلکہ رحم کے ساتھ جو دوسرا بڑا انعام ہے, جو بھی گناہ کر چکے ہو اگر آپ کی توبہ سچی توبہ ہے تو وہ پچھلے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. شرک کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے یاد رکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں دین میں جس کا علم ہر انسان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. جو دین کے بنیادی اصول علم ہیں اس میں سے ایک یہ ہے توحید, سب سے پہلے توحید کا علم اور شرک کا علم. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک شہر میں رہتا ہے جیسے ہم جدہ میں رہتے ہیں, یا کوئی بڑے شہر میں رہتے جہاں پر دین کی دعوت بھی ہے, توحید بھی ہے, سب کچھ ہے, مساجد بھی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر دوسرے گروہ بھی ہیں جو اولیاء کو پکارتے ہیں, قبر کا طواف کرتے ہیں, لیکن اگر حق والے بھی ہیں جو دین اور توحید کی دعوت دیتے ہیں اور وہ شخص وہاں پہ نہیں جاتا, ان سے سوال نہیں کرتا, تو ایسے شخص کے لیے معافی نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سوال نہیں کیا کسی سے. ہاں اگر ایک شخص سے دور دراز جنگل میں ہے, اسے پتہ نہیں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اس سے اگر شرک ہو جاتے تو اس کی معافی ہے, وہ جان اس کا رب جانے. لیکن ایک شہر میں رہ کر عذر بالجہل, یہاں پر عذر بالجہل نہیں ہے کہ جہالت کا عذر ہے, یعنی جہالت کوئی جان چھڑوا سکتی ہے کسی انسان کی. اگر شہر میں ہے جہاں پر توحید کی دعوت ہے, دین کی دعوت ہے, تو وہاں پر تو جان نہیں چھوٹ سکتی. آپ علم حاصل کرو, تم پر فرض ہے. اور اگر دور دراز کسی جگہ پہ, ایسے جگہ پہ رہتے ہو جنگل میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر علم نہ پہنچا ہو آپ کا توحید کا, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو وہاں پر اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے. شرک کی بنیاد سمجھ لیں آپ, غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے, بس سمپل. کسی بچوں کو آپ بتا دیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں, جو عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرتے ہو تو وہ اسے شرک کہتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, میری نانی ماں ہیں گاؤں میں, وہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ 7 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں اور 5 وقت کی پڑھی, اور ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پڑھتی آ رہی ہے. لیکن مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہی جس طرح مشرک مکہ کا تھا نا حال, تقریباً بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھتا حال ہے.
0: کیا
1: میں کیسے ہم پڑھیں, ان کو ایڈوائز کریں؟ تو
0: دیکھیں آپ پر فرض ہے, جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ توحید کی دعوت ان کو ضرور دیں, وہ مانے نہ مانے آپ پر یہ فرض نہیں ہے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. حق بات دلیل کے ساتھ نرمی سے بیان کریں. اب اگر شک کسی کو کہتے ہو یہ شرک ہے, تم مشرک ہو, یہ مشرک ہو تم, وہ سنے گا آپ کی بات؟ آپ پہلے بیان کرو شرک کیا ہے، پھر اسے سمجھاؤ کہ ایسا عمل کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں جو شخص پانچ وقت نمازی ہے اور اگلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور صدقات و خیرات دیتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، کہ اسے دین سے نفرت ہے؟ دین سے محبت ہے تو ایسا کام کرتا ہے، لیکن وہ گمراہ ہے، راہ راہ سے ہٹ چکا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس کو حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، جدابلت احسن سے، بہترین طریقے سے اس کو ہم راہ راست پہ لے کے آئیں. اور سب سے پہلی بنیاد ہے توحید، کیونکہ اگر جتنا نماز پڑھے گا، جتنا زکوٰۃ اور خیرات دے گا، جتنی حج بھی کرے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے، نماز عبادات بات کی ہیں، سب سے پہلا حق ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کیا حق ہے؟ توحید کا حق ہے. اَيَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ گدھے پر سوار تھے، تو جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے یہ کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے والا کا رسول جانے، میں نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس حق کو نہ جانتا ہو؟ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا کوئی بوڑھا شخص، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بالکل بوڑھی سمجھتی نہیں ہے، تو اگر آپ ہم یہ نہ سمجھا سکے اسے، تو ہم نے دنیا کو کیا سمجھا ہے؟ لوگوں کو نمازیں پڑھوا کے ہم نے کیا کیا ہے؟ بے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پتا، اسے پتہ ہی شرک کیا ہے. وہ شرک ادھر طواف قبر کا کرتا ہے، سجدہ قبر کو کرتا ہے، پھر جا کے رب کو سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کوئی ہے؟ تو بنیادی بات سب سے پہلے ہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس فرض سے پہلے ایک اور فرض ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی پکاریں رب ذوال جلال کو پکاریں، جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں اس رب کے لیے اٹھیں. مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھتی ہو، تو دعا کسی اور کے لیے کیوں کرتی ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسے قرآن مجید کی آیات سے، صحیح حدیث سے کوشش کریں، بیان کریں، نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے ہدایت لکھ دی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں لکھی تو کوئی ان کو ہدایت دے نہیں سکتا. ہمارا یہ کام نہیں کسی کو ہدایت دیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم حق بات دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے آسانی فرما دیتا ہے، جس کی ہدایت لکھی ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. آپ لیں یہ کوئی مشکل نہیں دے سر،
2: اگر آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں آپ کو پتا ہے درگاہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں تو ادھر شرک کے کام ہوتے ہیں، تو ادھر پورا جان کا خطرہ ہوتا ہے. جب آپ ایون صحیح بات ان کو بتانے کی اگر کوشش کریں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو مار دیں گے.
0: جی
2: تو پتا ہے آپ کو انڈیا، اسپیشلی انڈیا میں ہوتا ہوگا.
0: بالکل.
2: تو اس صورت میں جب ہم اپنی جان کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں،
0: جی ہاں دیکھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. تیسرے نمبر پہ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر جاہلوں کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ تم مشرک ہو، تم شرک کر رہے ہو، یہ بات درست نہیں ہے. آپ وہاں پر اس علاقے میں، اس شہر میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ پہ جا کے، یا فردن فردن ایک جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں یہ

0: آسان مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شریک کر دیا، حصے دار کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. دوسری روایت میں یوں کہو، ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر بعد میں جو تو چاہے یا فلاں شخص چاہے. تو ایک حرف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا حرف عطف واو، ما شاء اللہ وشئت. حروف عطف جو ہیں 10 ہے عربی لغت میں 10، ان میں سے جو حرف عطف واو ہے یعنی دونوں برابر واو کا حرف. میں یہ کہتا ہوں کہ خالد و محمد داخل ہوئے، یعنی خالد اور محمد دونوں داخل ہوئے ایک ساتھ، آگے پیچھے کا کوئی فرق نہیں. لیکن جب یہ کہ دخل محمد ثم خالد، پہلے محمد آیا پھر بعد میں خالد آیا، تو ایک حرف کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. کیا مجھے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا تم نے؟ اللہ کہنے والا جاہل تھا بیچارہ، پتہ بھی نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار کی، جو آج ہو رہا ہے امت میں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو کیا خوش ہوتے کہ یہ فرماتے، یہی تمہارا دین ہے، یہی میں اپنی امت کو دین دے کے گیا ہوں. ایک حرف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. تو یہ قبروں کا طواف اور یہ دعا پکار، نظر و نیازیں، قربانیاں، یہ لنگر چل رہے ہیں، یہ خیرات و صدقات بانٹی جا رہی ہیں، کوئی دھمال کر رہا ہے، کوئی قوالی گا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے وہاں پر، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی افراتفری کا عالم ہے. یہ ہمارا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے معاملات دے کے خوش ہوتے کبھی؟ اللہ کی قسم کبھی خوش نہ ہوتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کی وجہ سے شدید غصے کا اظہار کیا. تو آج جو امت میں جو ہو رہا ہے کبھی دیکھ کے خوش نہ ہوتے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، آج کے خطبے کا موضوع ہے کثرت اور زیادتی کا معیار. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہی سب سے اچھا ہو. کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے ہر اعتبار سے، دنیاوی امور میں خاص طور پہ انسان کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے، مال و دولت ہو انسان چاہتا ہے سب سے زیادہ مال و دولت اسی کے پاس ہو، گھر بنگلہ انسان چاہتا ہے تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہو اور خوبصورتی اور اچھائی میں بھی سب سے زیادہ ہو، سواری ہے انسان چاہتا ہے کہ اسی کی سب سے اچھی ہو، جاب ہے انسان چاہتا ہے کہ وہی سب سے بہتر ہو، بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بچے سب سے زیادہ ہوں سب سے اچھے ہوں. یہ معاملات ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان معاملات میں وہ سب سے اچھا ہو، لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں.

0: دیتے ہیں. تو زیادتی اور کثرت جو ہے اس کا ایک خاص معیار ہے. اگر اس معیار اور ترازو کے مطابق ہے تو یہ زیادتی اچھی ہے اور اس میں خیر ہے, اور اگر اس ترازو اور معیار کے خلاف ہو تو یہ کثرت اور زیادتی جو ہے اس میں شر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت اور زیادتی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, خیر میں, اچھائی میں. نمبر دو, شر اور برائی میں. خیر کی زیادتی صرف دنیاوی امور میں نہیں ہوتی, خیر کی زیادتی کی بنیاد دینی امور میں ہوتی ہے. دینی امور میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور تقوی عمل ہے. تقوی عمل ہے, دل کا عمل ہے اور بدن کا عمل ہے. دل کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا اثر جب بدن پر ہوتا ہے پھر اس انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. اس کا بولنا, اس کا خاموش رہنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, اس کا جاگنا, اس کا سونا, اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو اصل بنیادی جگہ ہے وہ درست ہو گئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ سدھر جائے تو سارے کا سارا جسم سدھر جاتا ہے, اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے تو سارے کا سارا جسم میں خرابی واقع ہو جاتی ہے. اگر ہر انسان اپنی زندگی اسی معیار کے مطابق گزارتا رہے تو پھر متقی پرہیزگاروں کی کثرت ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ کثرت اچھی ہے اور خیر ہے اور کثرت محمود ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا ذکر محمود اور اچھا ہے اور خیر ہے, اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر برا ہے, بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اس میں نافرمانی ہو, بدعت ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بہت زیادہ کا مطلب ہے جیسے چاہو, جب چاہو, جن الفاظوں سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, بشرطے کہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس لیے جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ جائز ہے. آپ اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ درست ہے, کثرت سے کہا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, زیادہ کیا کرو. تو ایک لاکھ مرتبہ, دو لاکھ مرتبہ پڑھتے رہو اللہ اللہ درست ہے. کوئی درود پڑھنا چاہتے ہو, کوئی بھی درود ہو, بشرطے کہ درود ہو جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو, خیر سے نام لیا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, درست ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ, شرط ایک ہے صرف, کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بات درست نہیں ہے, کثرت کا مطلب قرآن مجید کی آیت میں وہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہو جو چاہو جیسے چاہو جس طریقے سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، بلکہ اس قرآن مجید کی آیت میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اسی طریقے کو اپناؤ، اور اسی طریقے میں ہی خیر ہے، اور اسی میں ہی زیادتی کرتے رہو تعداد میں. اور اس کی مثال دیکھیں، ایک طرف آیات میں تسبیح ہے اور 100,000 مرتبہ یا 200,000 مرتبہ آپ نے اللہ پڑھنا ہے، یہ ذکر کثیر ہے. یا دوسری طرف ایک شخص ہے، صبح اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نیند سے جاگنے کے بعد کا ذکر اور دعا کرتا ہے، حمام میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے ذکر کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے یا دیگر اذکار ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، گاڑی کی سواری میں سوار ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اپنے سارے دن میں، یعنی جب گھر واپس آتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر سونے کی کوشش کرتا ہے سوتے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو سارے دن میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی گزارتا ہے. تو جب دونوں کو دیکھا جائے کس نے ذکر کثیر کیا ہے، کیا اس نے جس نے 200,000 مرتبہ اللہ پڑھا ہے، یا اس شخص نے جس کا ساری زندگی دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دونوں نے کیا ہے، لیکن ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیوں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے میرا ذکر کیا کرو، اسی میں بھلائی ہے. تو ذکر کثیر کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو چاہو جیسے چاہو جن الفاظ سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میڈیکل کالج میں بعض ساتھی تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. چلا گیا میں، اب تھوڑی دیر کے بعد سب اکٹھے بیٹھ گئے اور مجھے کہا پریشانی ہونا ہے، اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم، تو ہم لائٹ بھی بند کریں گے. لائٹ، مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون سا ذکر جس میں لائٹ بھی بند کی جاتی ہے. بہرحال تو لائٹ بند کر دی. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، عجیب سی سانس لینے کی آواز ہے اس طریقے سے. اب حقیقت یہ بات ہے کہ مجھے وہاں پہ عجیب سے ایک عجیب سا ماحول تھا میرے لیے، پہلی مرتبہ نے اسے دیکھا تھا، وہ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے جب سانس لینی ہے اللہ کہنا ہے، جب نکلے تو ہو کہنا ہے، اللہ ہو اس طریقے سے. جہالت کا زمانہ تھا، سیدھی سی بات مجھے خود پتہ نہیں تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ طریقہ خلاف سنت ضرور ہے، کیوں میرے تعلیم یہاں کی تھی سعودی عرب کی تھی، تو ایسے طریقہ بھی زندگی میں دیکھے نہیں تھے. لیکن دوست تھے، میں کسی کو ناراض کرنا چاہتا تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دین کے لیے شریعت کے لیے سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے سوائے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے. بہرحال تو بیٹھ گیا، کوشش کی جیسے وہ کرے مجھ سے نہ ہو سکا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ، نہیں جانتا کتنا وقت تھا، تو جب لائٹ آن کی تو سب کے چہرے سرخ اور عجیب سی حالت تھی. پھر میں نے اس ساتھی کو کہا جسے جو مجھے لے گیا، میں نے کہا یہ کون سا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سانسوں میں بس جائے. اب تم زبان سے ذکر کرتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہو گے تو یہ ذکر آپ کی سانسوں میں مل جائے گا اور آپ اپنی سانسوں سے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے, زبان سے نہیں کریں گے. زبان سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی سانس میں اللہ اللہ کا ذکر مسلسل رہے گا. تو میں نے اسے کہا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا ذکر کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر مجھے دوبارہ نہ کہنا. ان کا جو امیر تھا اس نے کہا کوئی حرج نہیں, اگلے ہفتے میں آپ کو دلیل لا کے دوں گا. بہرحال تین چار دنوں کے بعد وہ میرے پاس دوبارہ, میں ہاسٹل میں رہتا تھا, دوبارہ آیا اور مجھے کہتا ہے بڑی خوشی میں کہ مجھے دلیل مل گئی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے, ان کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے کہ مکھیوں کی آوازیں ہوں. مکھی اڑتی ہے نا, زیادہ مکھیاں ہوں تو عجیب سی آواز آتی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ایسا ذکر کیا کرتے تھے صحابہ کرام. میں شخص کو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کہاں پر یہ سانس لینے کا طریقہ اور اللہ کے ذکر کو سانس میں بسانے کا طریقہ, اور کہاں پر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر دس لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر انسان اللہ تعالیٰ ذکر کرتا رہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, تو مجموعی آواز کیسے نکلے گی؟ وہ آپ کی طرح یہ آواز نکلے گی جو سانس سے آپ لے رہے ہیں یا اس طریقے سے نکلے گی؟ مجھے یہ دکھائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ ذکر اور کہاں پہ کیا ہے, یا صحابہ کرام نے کیا تو کہاں پہ کیا ہے. رہ گئی یہ بات, یہ بات مجھے جب علم شرعی حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پتا چلا. آپ جانتے ہیں کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے؟ کوئی جانتا ہے؟ جنت میں جنتی جو ہے کیا وہ نماز پڑھے گا, روزے رکھے گا, کوئی عبادت کرے گا؟ ہرگز نہیں. تکلیف اس دنیا کا حصہ ہے. جنت میں جنت اللہ کا ذکر نہیں کرے گا, نہ کوئی عبادت ہے, نہ کوئی نماز ہے, نہ کوئی روزہ ہے, نہ کوئی حج ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو ذکر ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ ذکر تو ہوگا. کیسے ہوگا؟ یلہمون التسبیح, ذکر سانسوں میں ہوگا. آپ سانس لیں گے اللہ کا ذکر ہوگا, سانسوں سے ذکر ہوگا. سبحان اللہ. اس دنیا میں وہ ذکر اپنانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی نے جنتی کو جنتی میں پیدا کیا ہے. بولے کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اور جنتی جنت میں اپنی مرضی سے سانسوں سے نہیں ذکر کرے گا, اسے پیدا ہی اسی طریقے سے اسی کیفیت میں کیا گیا ہے کہ اس کی سانسوں میں ذکر ہوگا. تو دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات پر قیاس نہیں کیے جاتے, یہ شرعی قاعدہ ہے اور اس پر اتفاق ہے چاروں اماموں کا, باقی محدثین کا اتفاق ہے اس میں. تو ذکر کثیر کا معیار کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے جو بعض لوگ اپنے اپنے راستے اختیار کرتے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے ذکر کی, وہ اگر آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں خیر کی کثرت اور شر کی کثرت کا ایک ترازو اور معیار ہے, وہ کیا ہے؟ حق. جو حق کی بنیاد پر ہو وہ صحیح ہے اور اس میں خیر ہے, اور جو باطل کی بنیاد پہ ہو اس میں شر ہے. چاہے ظاہراً وہ عبادت کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ ہو, حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ہے اور صحیح سنت ہے, یہ حق ہے. اور قرآن اور سنت کا معیار کیا ہے؟ قرآن سنت کی صحیح سمجھ ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات, قرآن اور سنت کو دلیل آج ہر مسلمان جتنی گروہ بھی موجود ہیں قرآن اور سنت سے دلیل لیتے ہیں. آپ کوئی گروہ بھی دیکھ لیں, رازیوں سے لے کے قادیانیوں تک, آپ کوئی گروہ نہیں ملے گا جو قرآن کی بات نہ کرے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق بات نہ کرے. تو کیا جو شخص قرآن مجید کی آیت بیان کرے اور کوئی بھی روایت بیان کر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دے, اس کی بات مان لیں ہم؟ پھر تو یہ بھی سچے ہیں سارے. تو معیار قرآن و سنت کی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ. صحابہ کرام نے قرآن اور سنت کو کیسے سمجھا, اس دین کو کیسے سمجھا, اسی سمجھ کے مطابق اگر ہم نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اسے حق کہتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے. صحابہ تو سمجھے, سلف صالحین کون ہے؟ صحابہ ہی سلف صالحین کی سردار ہے. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو, یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں یہ برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھے ہیں تو سلف صالح کہتے ہیں اور برے ہیں تو اسلاف سیئین, یہ سلف سیئ بولتے ہیں برے. اور سلف صالح جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اور ان کے شاگرد ان کے جانشی تابعین, اور پھر ان کے جانشی ان کے شاگرد تبع تابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, پھر ہر وہ مومن, ہر وہ عالم جو ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے, انہی کے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تا قیامت. یہ سلفیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو مثال میں نے بیان کی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے دونوں گروہوں میں سے, ترازو پہ تولتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, مشہور قصہ ہے, سنن دارمی کے مقدمے صحیح سند کے ساتھ ایک قصہ موجود ہے, جس نے دیکھا ہے دیکھ لے. سنن دارمی کے مقدمے میں یہ قصہ, یہ اثر جو ہے موجود ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ٹولیوں کی شکل میں, گروپ کی شکل میں, اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. تو کوئی تعجب ہوا, ایک نئی چیز انہوں نے دیکھی ہے. تو واپس جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسجد کوفہ سے ہو کے آیا ہوں, وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, لیکن مجھے تعجب ہوا, اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں کہ آپ جا کے نصیحت کریں. صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا ان کو روکا نہیں تھا؟ آپ نے روکا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا, نہیں میں نے روکا نہیں ہے ان کو. تو میں نے کہا, میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بڑا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں. ٹولی میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے, پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ, اور وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ 100 مرتبہ, تکبیر 100 مرتبہ, وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں مل کے, تحلیل 100 مرتبہ, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ اجتماعی صورت میں. جب سے دور میں داخل ہوئے فرمایا, یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ان کا جو بڑا تھا جو ان کو تعلیمات دے رہا تھا, اس شخص نے کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں شر کہاں سے آئے گا؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں، خیر ہی کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں کہ خیر کو پا نہیں سکتے، کیونکہ خیر کے راستے کو نہیں اپناتے۔ کتنی پیاری بات فرمائی ہے، کیا ہر خیر کا طالب خیر کو پاتا ہے؟ یار عقل سے تولے ذرا بات کو، کیا جس نے بھی خیر کی خواہش کی ہے یا خیر کا خواہش مند ہے وہ خیر کو حاصل کر لیتا ہے؟ جب تک آپ خیر کے راستے کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کبھی بھی خیر کو پا نہیں سکتے، اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہو۔ یاد رکھیں، بات نیت کی نہیں ہو رہی، بات عمل کی ہو رہی ہے، اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اخلاص نیت اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں پر ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نیت کے متعلق کوئی بات کی ہے۔ آپ نے اگر مکہ جانا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن راستہ آپ نے اپنا ہی مدینے والا، آپ کبھی مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ زندگی ساری لگا لیں آپ خلوص نیت کے ساتھ، راستہ مدینے کا اپنایا ہوا ہے اور جان آپ مکہ چاہتے ہیں، آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو خلوص نیت کے ساتھ آپ کا راستہ بھی درست ہونا چاہیے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں لیکن خیر کو پا نہیں سکتے، اور ان کو مسجد سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال دیا ان لوگوں کو۔ جو اس اثر کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، جو لوگ وہاں پہ جمع تھے، جنہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے مقابلے میں خوارج کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی وہ لوگ انہی میں شامل تھے۔ یہ راستہ ہے، وہ ذکر کثیر کرنا چاہتے تھے، اس راستے سے جس راستے کو انہوں نے خود بنایا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جو ان کو اچھا لگتا تھا وہی کیا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو صحابہ کرام جن پر اللہ تعالی راضی ہے، قرآن مجید میں گواہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ ابھی تو ذکر کثیر کر رہے تھے، اب تلوار کیوں اٹھی صحابہ کرام کے خلاف؟ اس لیے جو راستہ اپنایا تھا وہ راستہ صراط مستقیم نہیں تھا۔ ارے نیت تو اچھی تھی، نیت صرف ایک حصہ ہے اچھائی کا، مکمل معیار نہیں ہے۔ خلوص نیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایک حق تو آپ نے ادا کیا ہے، دوسرے حق میں غلطی کی ادا نہیں کیا تو آپ کبھی حق پہ چل نہیں سکتے۔ حق کا معیار صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور اللہ کی قسم جس نے اس راستے کو اپنایا ہے اس کے دل میں اطمینان اور اس کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور جس نے بے رخی اختیار کی ہے، اس راستے کو اپنے پس سے پشت ڈال دیا ہے، وہ شکوک اور شبہات کی زندگی گزارتا رہتا ہے اور کبھی بھی اس کی دنیا میں برکت آئی نہیں سکتی۔ برکت کا مطلب مال کثیر نہیں، یاد رکھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں جو بدعی ذکر کرتے ہیں، بدعتی ہیں، لیکن ان کو مال و دولت دیکھیں ان کے پاس۔ برکت اور چیز ہے اور مال کی زیادتی دوسری چیز ہے۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال کر آپ نے صرف کافی نہیں کرے گا بر اس میں زیادہ بھی ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جانتا ہوں اسی شہر میں رہتے ہوئے 1000 پر گزارا کرتے ہیں، 5 بچے گھر میں ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں 1000 ریال، اور ایسے لوگ بھی جانتا ہوں 10000 ریال لیتے ہیں، صرف میاں بیوی ہیں اور 25 طریق ادھار لے رہے ہوتے ہیں۔ تو پیسوں کی زیادتی معیار ہرگز نہیں ہے، دل کے اطمینان اور سکون یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ تو جس نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے اسی ترازو پر، اسی معیار کے مطابق، تو دنیا میں بھی اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے اس راستے کو نہیں اپنایا، بے رخی اختیار کی ہے، پسے پچھ ڈال دیا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ امیر ہو، غنی ہو، دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے درجے پر فائز ہو، دنیا کے اعتبار سے اگر وہ سب سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالی کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں قصہ ہے، میں وہ بھی بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ خدمت کرتے تھے، ایک صحابی تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم تھے، خدمت کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کے بعد اس شخص کی طرف دیکھے تو کافی غمزدہ لگ رہے تھے، جو صحابی تھے کافی غمزدہ لگ رہے تھے، پریشان۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اور انسان کا چہرہ کب زرد ہوتا ہے؟ شدید ڈر کی حالت میں یا شدید حاجت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور فرمایا، آج مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں دوں، کیا چاہتے ہو؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ سارے صحابہ، ان کو صرف ایک ہی مقصد ہے، اس دنیا میں ایک ہی مقصد ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے ان پر، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہ چھوٹے۔ تو عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اريد مرافقتك في الجنة، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور؟ چلو کوئی دنیا کی چیز مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں، یا بیت المال میں کچھ ہے تو وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ، صرف ایک ہی چیز چاہیے، یہی چاہیے، تیسری مرتبہ یہی چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اپنے نفس کی مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سجدہ کثرت سے کیا کرو، عبادت اللہ تعالیٰ کی کثرت سے کیا کرو، اور سجدہ وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سارے اعمالوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، اور سجدہ وہ حالت ہے جس میں اگر کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، سجدہ وہ حالت ہے جس میں سجدے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ناک اور پیشانی، یہ حصہ انسان کے چہرے کا سب سے معزز اور محترم حصہ ہے، اور چہرہ پورے جسم کا معزز اور محترم ترین حصہ ہے۔ جب اپنے جسم کے بہترین حصے کو زمین پر لگا دیتے ہیں، ٹکا دیتے ہیں مٹی میں اللہ تعالی کے لیے، تو آپ کا یہ عمل رائگا نہیں جائے گا، تو کثرت سے سجدے کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دوسرے لفظوں میں، تو پھر جنت میں میرا ساتھ مل سکتا ہے. ایک روایت میں آئے کہ صحابی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں یہاں پہ تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں صبح شام، قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند ترین مرتبے پہ ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں گئے پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اگر ایک لمحہ ہم آپ کو نہ دیکھیں تو ہمارا دن نہیں گزرتا، وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے رہیں گے؟ میرے بھائی بات جنت کی ہو رہی ہے، جس میں ہر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں ہر نعمت ایک طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی ہے، اور ان کے بعد ہر مومن کو نصیحت کی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرے کثرت سے بہت زیادہ. یہ سجدہ کیسے کریں؟ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یاد رکھیں سجدے کا مطلب نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز کثرت سے پڑھا کرو، نماز میں سجدے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ایک رکعت میں دو سجدے ہیں، یعنی ہر اگر آپ نماز کو پورا دیکھیں تو سب سے زیادہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ ہی ہوتا ہے. ایک رکعت میں ایک قیام ایک رکوع ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ سجدہ ہے، اس لیے دو ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں سجدہ جیسا بھی کرو کرو، ہرگز نہیں، سجدہ کرنا ہے یعنی نماز کثرت سے پڑھا کرو. اور نماز جو نہیں پڑھتا، یاد رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں دار اسلام سے خارج ہے، بے نمازی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ کہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ میں جگہ نہیں ہوتی. آج جمعہ کا دن ہے، جس نے فجر کی نمازی سے مسجد میں پڑھی ہے اس نے دیکھا کہ یہ نمازی کہاں تک تھے، کتنے صفحے تھے اس مسجد میں، کس نے فجر نماز اس مسجد میں پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی، کتنے صفحے تھے؟ تین. تین صفحے تھی، ایک دو تین. اور مسجد کتنے صفحے ہیں؟ تقریباً 40-50 کے قریب ہیں تقریباً. باقی نمازی کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. کیا رب صرف جمعے کی نماز کا ہے؟ فجر کی نماز کا کوئی دوسرا رب ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ جو باہر دھوپ میں کھڑے دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی نماز، یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے، یہ زمین سے نہیں نکلے ہوئے، یہ انہیں گھروں میں رہتے ہیں جو مسجد کے ارد گرد میں ہیں. یہ عبادت کی کثرت کا یہ مطلب ہے. آج امت میں جو یہ بحران ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو ذلت ہے، یہ صرف دشمن کا غلبہ نہیں ہے، دشمن کو مسلط اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہماری بد اعمالوں کی وجہ سے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کثرت تو ہے امت میں، لیکن کاش یہ خیر کی کثرت ہوتی ہے. کثرت تو ہے، ذکر کثیر بھی ہے، اور مال والے بھی ہیں دولت والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے کتنے زیادہ ہیں، 1.5 عرب ہیں، کتنے مسلمان کتنی زیادہ ہیں، لیکن خیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیادتی کا جو معیار ہے وہ باطل کا ہے. اسے حق کے ترازو پہ نہیں تولا. اگر حق کے ترازو پہ تولتے, قرآن سنت صحابہ کرام کے راستے کے مطابق زندگی گزارتے, تو اللہ کی قسم آج یہ ذلت نہ ہوتی اور آج ہم یہ برے دن کبھی نہ دیکھتے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یاد رہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, ہم اگر ذکر غلط کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو لگتا ہے غلط ذکر ہے. اللہ کرنے والے کتنے ہیں دنیا میں؟ بہت زیادہ ہیں. اس لیے حق ہمارے پاس ہے, حق ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہم زیادہ ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے امت میں بہت زیادہ ہیں, اس لیے حق ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو دوسرے انکار کرنا ہی جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اگر کثرت معیار ہوتا تو پھر کثرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ نہ استعمال کرتے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, جاہل ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون دوسری آیت میں, مگر اکثر لوگ بے ایمان ہیں, ایمان ہے ہی نہیں, یا تو کافر ہیں یا ان کا ایمان کم ہے. تیسری آیت میں, ولکن اکثر الناس لا یشکرون, مگر اکثر لوگ بے شکرے ہیں, نا شکرے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تو پھر لا یشکرون کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کو شکر ناقص ہے. زبان سے تو شکر ادا کرتے ہیں, یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے. یاد رکھیں شکر کے تین حصے ہیں, جیسا کہ صبر کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ ہے زبان سے الحمدللہ شکر اللہ کہنا, دوسرا حصہ ہے کہ دل سے یقین ہو کہ یہ جتنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, کوئی دوسرا مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جس نے میری حاجتیں پوری کی وہ صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ ہے. دل سے یقین. اور تیسرا حصہ عمل سے شکر کرنا. عمل سے کیسے شکر کرے؟ جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں نعمتوں کو استعمال کرو, یہ شکر ہے. صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, نعمت ہے, شکر کے کیا تقاضا ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہو, شکر اللہ. دل میں یقین ہو, اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اور عمل سے نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. بے نمازی نہ شکرا ہے, سود خور نہ شکرا ہے, زانی نہ شکرا ہے, ظالم نہ شکرا ہے, بدعتی نہ شکرا ہے, شرک کرنے والے نہ شکرے. یہ سارے کے سارے اگرچہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن نہ شکرے ہیں سارے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. آج امت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں, بے ایمان ہیں, نہ شکرے ہیں. تو کثرت کا معیار کہاں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کثرت جو ہے یہ حق کی بنیاد پر نہیں ہے, حق کے ترازو پر نہیں تولا گیا. تو یہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أسماء الله الحسنى شرح کا درس جاری ہے, اور مقدمے کے طور پر
1: اسماء اللہ الحسنی اور صفات اللہ العلیٰ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی. اس سے پہلے کہ میں 8واں نقطہ بیان کروں, ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق. میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانیں, معرفت الہی حاصل کریں. تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں. معرفت الہی یا حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے, کریم ہے, جبار ہے, متکبر ہے, سلام ہے, مؤمن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے. یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يحيطون به علما, کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں, علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا. تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے, ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے. اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها. جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی, ہر خوبی کی بنیاد ہے اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں, جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے, اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں, اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فکلما کان العبد بها اعلم کان باللہ اعرف. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرُ، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، كَانَ بِاللَّهِ أَجْهَلُ، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَهُ وَمِنْهُ أَبْعَدُ، اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُنَزِّلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ يُنَزِّلُهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا، اس دنیا میں سب سے اچھی، عزیز، خوبصورت، عظیم، پیاری، سب سے مہنگی، سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتی ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں، آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جگہ پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، والعجب من حال اکثر الناس، اور تعجب ہوتا ہے اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقض الزمان، کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وينفذ العمر، اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب، اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحة، اللہ تعالی کی معرفت تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگی. تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها، اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ، ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها، اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی، اس کا مزہ نہیں چکھا، اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاد حسرة وأسفا، اور مفلس گیا اس دنیا سے، مفلس ہو کے زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اس کی زندگی ساری عجز تھی، اس کی موت پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا ہے، مساکین اہل الدنیا، دنیا والے مسکین ہیں. خرجوا منها، اس دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، مر گئے. وما ذاقوا اطیب ما فیها، اس حالت میں چلے گئے دنیا سے، جو سب سے پیار اور لذت والی چیز تھی نا، اس کو چھوڑ کے گئے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طیب ما فیہا، پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. قال معرفۃ اللہ ومحبته والانس بقربه والشوق الى لقائه، چار چیزیں. اطیب ما فی الدنیا معرفۃ اللہ، اللہ تعالی معرفت، ومحبت اللہ تعالی سے محبت، والانس بقربه، اور اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ، والشوق الى لقائه، اور اللہ تعالی سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر 10، اللہ تعالی کی معرفت افضل العطايا وافضل النعم، اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر، اس کائنات پر احسان ہے، بہت سے نعمتیں اور بہت سارے احسانات ہیں، انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی. اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتے ہیں, زانی سود خور سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کی, اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑے بھی گئے تو چھڑا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا، خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں. ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص، اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں، میں کمرے کے کونے میں بیٹھی، ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا سید عائشہ کا؟ 2 میٹر چوڑائی اور لمبائی میں 2 میٹر تھا. یہ رحمت اللہ علیہ وسلم کا محل تھا، 2 میٹر کمرہ، اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو 2 میٹر چوڑائی 2 میٹر لمبائی میں تھا، اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے، میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یخفی علی بعض کلامہما، جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم، بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے 7ویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا، سمع اللہ، قد تحقیق، سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں، جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ، سبحان اللہ، حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی، شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے.
آج ہم شکایت کس کو

0: ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں، ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں، شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع، سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے، دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معمہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر 14، ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا، تمیز والا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت بچہ ہے، صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے، جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. ایسے لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ، امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاست دان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے، اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ ساری کی ساری کائنات رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندے کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے. آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے صرف، رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق، اور نام ذات کا ہوتا ہے. الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے، مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے. اعرابی کہتا ہے البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أنواج ألا تدل على السميع البصير عربي ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے زندگی سے حرامی گزرتے ہوئے یہی چیز دیکھتا ہے بیچارہ صبح شام اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے کوئی انسان گزر کے گیا ہے تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے تعجب کی بات ہے لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کوئی جانور گزر کے گیا ہے کیا جانور کو دیکھا ہے نہیں دیکھا گزرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کوئی تدبیر کرنے والا ہے ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے گدھے بیچارہ چیخ رہا ہے اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں تو اس بڑھی نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ یہ کیا ہے اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں اس بڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا تو بڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں اہل الکلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں اشعری جو ہیں اور ماتوریدی مجھ سے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے زندگی سارے اشعری میں گزاری اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزارے سوائے سات صفات کے باقی سارے کے سارا انکار ہے اللہ کے رحمت کا انکار اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار کرم کا انکار اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا علم الکلام کیا ہے صرف باتیں ہی باتیں ہیں کوئی کام کی بات نہیں ہے باتیں ہی باتیں ہیں کیا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے یہ کیا ہے یہ رب ہے تمہارا عدم کی تعریف کیا ہے عدم جانتے ہیں عدم جانتے ہیں عدم کیا ہوتا ہے جو چیز موجود ہی نہیں ہے ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز کوئی تعریف بتا سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے اس کی تعریف بتائیں آپ کیسے اس کو بیان کریں گے عدم کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نبی یہ تو عدم کی تعریف ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے کریم تو ہے بغیر کرم کے جلیل تو ہے بغیر جلال کے سبحان اللہ رحیم ہے بغیر رحمت کے تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی بوڑھیا نے کیا کہا سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے توحید کی بنیاد پر ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں وہ جانتے ہیں لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں، شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں، تو پھر اس بندے کو، اس بندے سے اللہ تعالیٰ معرفت دور ہو جاتی ہے اور اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں، اب لقب تو دیکھیں بھائی، حرمین کیا ہے، مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں، فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے، اس زمانے سارے اشاعرہ تھے، اسی کے ہم نوال، اسی کے ہم پیالے تھے، ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ سے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں، میں توحید سنت عمل کرنے والا ہوں، یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، راستہ وہی رب الجا سبحان تعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، سچا بندہ بنتا ہے، پیارا بندہ بنتا ہے، بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکف به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده، اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ، تعریف کے ساتھ. وکف به بذنوب عباده خبیرا، اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو، اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو، تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ وہ حی ہے، اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے، انبیاء، اولیاء، یہ درخت، یہ پتھر، یہ درند، یہ پرند، سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جو مر جائے گا؟ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس پہ توکل کرو، اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان، تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کریں گے؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ آپ طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا، ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور غلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے، قوی نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر، اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں، محتاج ہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی، ہماری سانس نہیں چل سکتی، ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے، جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا، کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے ایسے، آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا، تاروں بھرا آسمان، اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا، پورے کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں، ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا اور 600 پرد دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، 600 پرد. اور یہ ایک مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کے سامنے سر جھکا، اسی سے مانگو، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا، اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں، میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائی یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کہ واقعی دل والے لوگ ہیں، دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دیکھیں، فرما برداری اپایا. ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں، جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جانے والا ہے، جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے، سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کرنا ہے وہ کرو، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا، آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالی وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے، جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سن عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے لوگوں تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. والله هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے، بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے. یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے, یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی عبد رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں, ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں, کہ اس بچی نے کیا کہا, اگر اللہ تا, اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے, شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے, سخت پکڑتا ہے. سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ توکل, ڈر, امید, فرما بردی, کیا ہے چیزیں؟ عبادات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی, تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. علم تو تھا لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی بھائی, یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں, بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی سمیع ہے بصیر ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے, تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے, اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے, پھر یہ کفر ہے, شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں. حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے, کم علم تھے, عابد تھے, زاہد تھے. جب انہوں نے یہ بات سنوں کو اچھی لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں, اللہ نے ذکر کیا, کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کریں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی. آج تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی, اشعری, ماتوریدی, ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلام, اہل الکلام. اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے, بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا, ایک دفعہ دیکھا آپ نے صحیح حالت میں, ایک دفعہ, دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے, لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے, جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ علیہ. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں, آپ کی مہربانی ہوگی, اللہ آپ کو رضائے خیر دے. یاد رکھیں حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے, اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں؟ اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک وہ ریشم کا کپڑا, بارک اللہ فیک, ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں, حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہوں, جس میں عورتوں سے مشابہت ہوں, عورتوں جیسے کپڑے ہوں, جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ, اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا. کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے, اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے, یہ اس بال ہے, یہ حرام ہے. اچھا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو, ٹخنے سے اوپر کر دو, یہ تو اچھی بات ہے, یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کہتے ہیں مجھے لمبا کر دو, یہ ٹخنے سے اوپر ہے, اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ نہ کرنا, یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک, چست کپڑا, باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں, حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو, زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ, کڑھائی والا کام نہیں کریں گے, کرتے پہ آپ کریں گے, شلوار پر بھی کر رہے آپ کی مرضی ہے, لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں, لیکن برقع کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے, آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقع بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقع ساتھ ہدیے میں دے دیں, بھائی یہ بھی پہنے, کیونکہ زینت کو چھپانا ہے, عورتوں پر فرض ہے, یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں, برقعوں پہ برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام, یہ کام نہ کریں. یہ میرے لیے خط ہے, یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, سورۃ المائدہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں بیان کر چکا تھا، اور اسی موضوع کے تعلق سے، اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اور یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے، اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت ہے رب العزت سبحانہ وتعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہے، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور آخر میں دعا کی قبولیت. آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے، لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، اور وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے، کہ دعا عبادت کا نام ہے, اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے, یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کچھ طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے یہ دو بڑے مفہوم ہیں, ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں, دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے, یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا, سب سے بہترین دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں, یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ دعاء العبادت ہے, اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعاء العبادہ, اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے, اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ, جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے, کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑی سی اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا یا بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو معروف دعا اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک, اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جو خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے جبار السماوات والارض الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور كهم رب ذو الجلال سبحانه وتعالى وكهم يا مسكين حقير وضعيف انسان الله تعالى حقهم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ اور مانگنے والا دعا العبادہ میں اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیں مال مانگ لیں اولاد مانگ لیں شہرت مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے اسی دعا کے لیے فرمایا ہے اسی دعا کی قبولیت اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین ہدایت کی دعا کرتے ہو یہ کتاب ہے لا ریب فیہ کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدن للمتقین. جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو وہ صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں تین ارکان ہیں محبت ہے امید ہے اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی یاد رکھیں کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتا ہے زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے زبان کا عمل نہیں ہے اور ڈر بھی دل کا عمل ہے زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء جو فقیر مسکین لوگ ہیں وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے اغنیاء سے امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو. پانی نہیں ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے کھانے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے بجلی نہیں ہے بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں بچہ بیمار ہے پریشانی ہے مصیبت ہے ہر آن میں ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں، وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں، اور دعا پلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں، اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں، اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے، اور ان میں سے بنیادی چیز یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کی زیادہ، اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے، دیکھ لیں آپ، لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو، جب بھی تکلیف ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا، اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے، اللہم بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ، اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں ضعیف ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے، اے میرے رب یا اے ہمارے رب. ربنا، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا، میں وسیلہ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اگر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، پورے بشر کا باپ، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا اللہ تعالی نے معافی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا، علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے، جن کا آخری ہے شیث علیہ السلام، ان کے اولاد میں سے، وہ بھی نبی تھے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا لہ زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی، یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں، وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے لفظ سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے، اور شرعی وسیلہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا. ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اللہ کے نام ہے حی قیوم، اور صفت برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ، ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، قراءت القرآن عمل صالح ہے، صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا، اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کہ غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ میں سب شامل ہے، چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما، اور عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا، وہ خود مخلوق ہے، لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں، یہاں پر صرف دو ہیں، ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی، تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں، آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں، یہ تو دعا ہے، یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے، یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائیں جس کی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما، لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھے جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ

تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا، مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں، ایک روٹی کھا لیتے ہیں، جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے، وہ عمل تو خود کر رہے ہو، کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے، برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں، جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، اللہ علم، علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے، ان کے بعد میں پھر صدیقین ہے، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بعد میں ہے. لیکن سب سے بہترین زندگی، نعمت والی، احسان والی، کرم والی، سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے، اللہ علیہ وسلم ہم کیا جانے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ولی بھی جنت میں ہے، نبی بھی جنت میں، تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے، میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ، برزخی زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، یہ برزخی زندگی ہے، یہ بھی برزخی زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں، سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی، یہاں پہ قبر کا ذکر ہے، جنت کا باغ ہے، دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ اولیاء سے بھی، شہداء سے بھی، صدیقین سے بھی عظیم ہیں، ان کا کوئی مثیل نہیں، کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد چاہے قریب سے یا دور سے ہو، یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں، ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی، جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی، ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی، کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی، کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی، یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے، احیاء، زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی، برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں، دنیاوی زندگی ہے، تو پھر سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دونوں ایک معنی ہے، جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے، لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے، امت کا حال تو دیکھیں، فرقے بٹ گئے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، ذلت کی شدت ہے، تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں، زمین کے اوپر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے انک میتون و انہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے یا کسی دوسرے صحابی نے ابوبکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں، ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت، دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ کرام سمجھ کے مطابق یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں، دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے، غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء، واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ، اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقین بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے، کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے، یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، خاص طور پہ اچھے حالات میں، صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكثر من الدعاء في الرخاء، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے، تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے، کثرت سے. دیکھ لفظ دیکھیں، فلیکثر من الدعاء فی الرخاء، رخاء اچھے حال کا نام ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، ورنہ مصیبت کیوں تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے، مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے، اور اشتہاری مشرک تھے، مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، یعنی بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے، دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا، اکرمہ کا نام اس لسٹ میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا، مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف،
اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں، طوفان آیا تو ڈر گئے بھائی بھی ڈوب جائیں گے، تو کسی نے حبل کو پکارا، غیر اللہ کو، جیسے کوئی مشرک تھے سارے، جان بچا کے نکل رہے مکہ سے دوڑ رہے ہیں. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں، اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے، وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں، یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید اکریمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا، ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے، وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں، تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں طوفان لگا ہوا ہے، لوگ مصیبت میں، اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے، اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اے اللہ تعالیٰ اگر آج میں بچ جاؤں، میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے، اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں ابھی مشرک ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو، سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے خاوند واپس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، واپس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے، آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں، اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے؟ اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ سنتے نہیں، کیا کریں، آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے، ایک فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے، تیسری دفعہ نہیں دیتے، کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے نہیں، اس کے پاس جاؤ ہی نہیں، لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے، تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی، یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے، الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک، ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایسا عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو،
وہ غیر ممکن ہے، یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزاد کو پھر قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزاد قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے. اب یہ کون، یہ شخص کیا بننا چاہتا؟ کہتے ہیں اس طریقے سے حمزاد ملے گا، اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں؟ الٹے سیدھے ہو کے، وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے، اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا، شیطان کو قبضے میں لینے. کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابع میں، شیطانوں کے، وہ شیطانوں کے تابع میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر، سارے کے سارے کافر ہیں، جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے, کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں, آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھانا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہیں پہ غلطی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ, کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا, اور سنت ایک روایت میں اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں, یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بائیں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا, یہ تیمم ہے. مشکل ہے یہ, یوں اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں, ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جا بیٹا, آپ آ جاؤ, کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں, آ جاؤ شاہ, یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں, ابھی میں نے کہا, بارک اللہ فیک. سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, دل سے, زبان سے نہیں کہ نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے, ٹھیک ہے نا, شاباش. ہاں ٹھیک ہے, انگلیوں کا خلال کرنا جو سنت ہے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے, بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لیے لینا ہے, پھر ناک کے لیے, ٹھیک ہے. آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف, ٹھیک ہے. پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر انہیں نکالیں, ٹھیک ہے. اچھا, ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا, یہاں تک پانی جانا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, کیسے دھونا ہے, پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ شاباش, شاباش, بارہ کلر. یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے, پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے شاباش. پھر اچھا, ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے. نہیں, یہ بھی نہیں صحیح طریقہ, پانی ہتھیلی میں ڈالیں. نہیں, یہ بھی نہیں, بارہ کلر. دیکھیے, داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے, ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت. یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تیرے پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازو کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں پورا تو منہ دھو لیا نا آپ نے, پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کے اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہیے کوئی بات نہیں, لیکن آپ مضمون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے ہیں یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آستین بھی آپ کو پرد نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاءاللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بعض لوگ کوہنے نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فی, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فی, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. یہ ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے. پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دکھائیں, شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش, وہاں رکھنا. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی ہے, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنوں سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں, بارک اللہ فیک. اور انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, یہ کوئی بھی انگلی جو ایسی بھی آسانی ہو اسے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضرور میں بتا دوں, ایک بیٹھ جائے شاید بارک اللہ فیک, آخر میں ایک چیز ادھر آ جاؤ جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کریں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, ہاں کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ واحد بارک اللہ بارک اللہ جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو لیا کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ سلم نے کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے یہ بال اور کان کے بیچ کے یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں، عبادت ہے، وضو عبادت ہے، بہترین طریقے سے کرنی ہے، تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل من الاعقاب من النار، ویل ہے، شدید وعید ہے، عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں، آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو، یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ جو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے، ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے، منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے، سر مسح کرے تو فلاں دعا ہے، پاؤں دھو نہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا، بارک اللہ فیک، یاد دلایا آپ نے. موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں، یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا، وضو کر لیا، پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت جس نے موزے پہنے ہیں، اب وہ اگر مقیم 24 گھنٹے، وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے، تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت پہ آئے گا پاؤں دھوئے گا نہیں، مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ، دائیں ہاتھ، دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے، اوپر سے صرف، نیچے سے نہیں، سائڈوں سے نہیں، صرف اوپر سے. تو اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے، ٹھیک اس طریقے سے، بالکل ٹھیک، دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ، صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو، یعنی پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا ہے، یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے، پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے، سنت یہ ہے، جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو. یعنی جرابے ہیں، طہارت پر پہنی ہیں، اتارے نہیں، مسا کرنے، سنت ہے، مستحب ہے، یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے، پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے، ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ میں بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا ہے پھر آپ پھر اتار دیں، پھر جائز نہیں ہے. موزوں کو، جرابوں کو پاک ہونا چاہیے، ٹھیک، مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے، پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں، نہیں، یہ تکلف ہے، یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے، طہارت پر پہنی ہے، اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی، پاک ہے، تو مسح کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا. چل اچھی بات ہے، میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکلی ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے، اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے، مسا بھی کر لیا ہے، پھر اسے اتار دیا ہے، کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا، لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے، وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں پورا نہیں، بازو تک اوپر نہیں ہے، بازو تک نہیں ہے، تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا، تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے ایسے نا، پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں. پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں. ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, جیسے کہ آج کل رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے, اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو, عجب سی بات ہے بھائی. اللہ کے بندے بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں, حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ, تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹہ نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ اعتدال کی دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ اعتدال کی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے, دشمن آپ سے زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سے دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے, چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے, جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد, یہ واجب نہیں ہے, اس لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی سے سمجھنا ضروری ہے, یہ اعتدا فی دعا میں سے. اور اعتدا فی دعا میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا, بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی, پہلے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا کی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں, ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے جلدی کی دعا میں, جلد بازی کی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا، کوئی ہے مدد طلب کرنے والا، کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے، اشعث اغبر، بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر، لمبا سفر کر، چھوٹا سفر بھی نہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی، اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے، اس نے وسیلہ بھی ٹھیک ہے، اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے، اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِلَالِكَ، کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی، حرام مال، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا، سب سے بڑی دیوار ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں، کبھی سوچتے حرام ہے یا حلال ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑی، عجب سی بات ہے. یاد رکھیں، حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، صرف حرام کمائی نہیں ہے، حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے، بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، سود سے ہے، کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے، کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے، جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا، حرم میں، مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا، شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں، جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا، میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا، سامنے سے اس کی طرف دیکھا، جیب سے کچھ نکالا، اس بزرگ کو دیا، وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی، مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھے، ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے میں اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے، پریشان ہے؟ کہتے نہیں، اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے. کہتے جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا، میرا معاملہ حل ہو گیا. کہتے مجھے بتائے تو صحیح، مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں، کہتے میں اس عام انسان اس بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، مجھے سکھائے، مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے، اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، حرم میں جاؤں گا، کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو، بھیک مانگو اللہ کے گھر میں، لیکن بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں، میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو عظیم ہے، مجھے 2000 چاہیے بس. اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس شخص نے کتنے دیے آپ کو؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا؟ کسی نے اسے کہا 5000 دینے ہیں کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگو؟ نہیں، میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے، دینے والے نے 5 دیے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو، وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہترین دن ہے، بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں، ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں، تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، لأتيتك بقرابها مغفرة، اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں، تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ، جو شرک نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے، لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے، جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے، میرے عبد، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، میں کہاں ہوں؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، یہ شرط ہے، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، دعا بھی قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، بس ان کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پالیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، ذنون مچھلی والے، یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں, سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. فاکثر دعا, دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, عربی میں صرف ضروری نہیں ہے, جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, صرف سجدہ بغیر نماز کے درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے, اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے, تلاوت کا سجدہ ہے, نماز کا سجدہ ہے, یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا سنت ہے, واجب نہیں, قبلے کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے, آپ رخ کسی اور طرف ہے, دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں, گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں, یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے, آپ سے منع فرمایا. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے, مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا, ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ اعلیٰ تین مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا, ایک مجھے یاد ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے, پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے, قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے, یہ پرسوں میں یہ بات سنی, سچ ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا, پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو, مستحب ہیں, وقت نہیں کر سکتے بعد میں قضا نہیں کرنا, قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ہیں ختم کرنے کے بعد, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں, پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں, باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں, بکالے سے منگوا لیں, خواتین منگوا لیں, پھر کیا مشکل ہے. نہیں نہیں, سچ بات ہے, بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے پکنک پہ جاتے ہیں, سمندر کے قریب بیٹھتے تیمم کر رہے ہیں, سمندر کے قریب, سچ بات ہے, دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی, جی سمندر کا پانی پاک ہے, سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے, باہر جا بھی نہیں سکتی, یعنی ایک بات ہے, ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے, بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20 بکالے ہیں, یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے, اگرچہ یہ ہونا ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو, خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے, بعض علماء کہتا ہے اگر اس میں گرد و غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد و غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے, اسے پینٹ ہے, تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں, مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے, طریقہ ایک ہے. یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت برحمتی کا, رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں یہ نام ہے, نہیں یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا زندگی قیومیت, یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سننے سے ثابت نہیں ہیں, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد, بدعت کہہ رہا ہوں, اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے, وتر پڑھ لیتے تو 2 رکعت بھی پڑھتے, لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے, یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ
1: عشاء کی نماز
0: جماعت کے ساتھ, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراویح پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام, امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
1: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد میں, یہ تو کہہ رہا ہوں نا, پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی, وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت, اور پھر ان کو تراویح پڑھائی, وتر بھی پڑھائے, اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراویح پڑھائی, اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے, کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لے, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وتر لا